0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambure, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda matukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss, ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
0: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
1: like a cook. Tamu sana. R&B.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Speed.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
9: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mjadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata ndio ndio ndio.
9: Utani ndio vibwanga na vibweka.
11: Naomba matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
16: Moja ya kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
17: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafanya taratibu zote.
18: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
19: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
16: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
20: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
16: Unyanyasaji wa watoto.
21: Kuna mama mmoja kasha moto.
22: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
23: Watoto wako wapi?
24: Watoto wanahangaika, mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine
16: usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
0: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
1: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
16: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
9: unataka nini hicho?
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia sikio na mimi nikawa ni
2: msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Ni matumaini yangu kuwa umeamka vyema asubuhi ya leo. Ikiwa ni saa 12 asubuhi huko Afrika Mashariki, hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile asubuhi. Tumekuandalia mengi kwenye matangazo yetu ya asubuhi hapa DW Kiswahili mjini Bonn. Na kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma. Karibu.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mashambulizi ya Wahuthi yawajeruhi raia 13 kusini mwa Saudi Arabia. Ukraine yaonyesha utayari wa kuchukua hatua zaidi za kupunguza mvutano. Na Rais Donald Trump apuuza kitisho cha AI dhidi ya hatma ya ubinadamu. Habari kamili. Riyadh. Mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen yamewajeruhi watu 13 kusini mwa Saudi Arabia. Hii ikiwa ni kulingana na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh dhidi ya waasi hawa wanaoungwa mkono na Iran. Taarifa ya jeshi hilo leo Jumanne kupitia mtandao wa X imesema waasi hao jana Jumatatu walianzisha mashambulizi dhidi ya miji ya Khamis, Mushait, Aba na Taif wakitumia makombora na droni na kuwajeruhi raia hao 13 pamoja na kuharibu nyumba 7 na magari mawili. Mashambulizi ya waasi wa Houthi yameendelea kuharibu miundombinu ikiwa ni pamoja na bomba muhimu la mafuta ya Saudi Arabia na kuviteka visiwa zaidi kando ya njia za usafirishaji katika bahari ya Shamu, hili likiwa ni pigo jingine kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko tayari kuchukua hatua za kupunguza mvutano ikiwa Urusi itafanya vivyo hivyo, huko Marekani kishinikiza kusitishwa kwa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati. Kwenye hotuba yake ya kila siku, Zelensky alisisitiza juu ya pendekezo la Marekani kwa pande zote mbili la kuacha kushambulia miundombinu muhimu na kuongeza kuwa ikiwa vita itakuwa ndio hatua ya kwanza, kumradhi, na kuongeza kuwa ikiwa hiyo itakuwa ndio hatua ya kwanza ya kupunguza mvutano, basi Ukraine iko tayari kuunga mkono hatua zitakazofuata. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema jana kwamba mataifa hayo mawili yamekubali kutoshambulia miundombinu wakati juhudi za kusaka makubaliano ya amani zikiendelea taratibu. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amepuuzilia mbali wasiwasi unaotolewa na watafiti wa akili mnemba kwamba huenda ikawaua watu wote duniani, akiaita madai hayo kuwa ni uzushi, huku akikataa miito ya kimataifa ya kuimarisha usimamizi wa uendelezwaji wake. Anatoa kauli hii katikati ya wasiwasi unaoongezeka kuhusiana na ukuaji wa haraka wa AI na miito ikitolewa ya kupunguza kasi ya kuimarisha teknolojia hiyo. Amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Marekani haiko tayari kumwachia mpinzani wake China kushinda kiteknolojia, na kusisitiza kwamba masharti pekee ya ulinzi yanayohitajika ni kuwa na rais imara na mwenye uwezo wa hali ya juu, na kuongeza kuwa Marekani inaye kiongozi wa aina hiyo. Trump pia amemkosoa vikali mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya AI ya Anthropic, Dario Amodei, ambaye siku ya Jumamosi alizitaka kampuni za AI kupunguza kasi ya kuboresha teknolojia hiyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini Sudan kunakokabiliwa na vita ikiwa ufadhili wa haraka hautatolewa. Mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, Amy Pop, amesema mfumo mzima wa kibinadamu unaweza kusambaratika katika wiki chache zijazo ikiwa hakutachukuliwa hatua sasa. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2023, mfumo huo unaojulikana kama Common Humanitarian Pipeline umefanikiwa kuwafikishia misaada watu milioni 2.84. Hata hivyo, IOM imesema uwezo huo unazidi kupungua kutokana na uhaba wa fedha katikati ya mahitaji makubwa kabisa ya kibinadamu. Vita kati ya jeshi la Sudan na RSF vimewaua zaidi ya watu 200,000 na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa njaa na watu kuyahama makazi yao. Na hatimaye Stockholm. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya masuala ya siasa na demokrasia IDEA imesema kuporomoka kwa viashiria vya demokrasia nchini Marekani hadi kufikia kiwango cha chini kabisa kunatoa hamasa kwa viongozi wenye misimamo mikali duniani kote. Ripoti ya taasisi hiyo yenye makao yake Stockholm imesema hali ya demokrasia nchini Marekani, kuanzia uhuru wa vyombo vya habari hadi uhuru wa mahakama, zimefikia kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 50, na hali hiyo inaathiri duniani kote. Katibu mkuu wa IDEA na rais wa zamani wa Costa Rica Kevin Casas Zamora amemtaja Rais Donald Trump kama kichocheo cha kwanza cha janga hilo la kimataifa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Na sasa, miongoni mwa utakayosikia kwenye safu hii ya uchambuzi: mzozo unaoendelea kuitikisa Mashariki ya Kati unazidi kuibua hofu ya kuongezeka kwa machafuko na athari za kibinadamu. Chini ya miezi miwili kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, udhibiti wa Seneti hauonekani tena kuwa salama mikononi mwa chama cha Republican. Uko nami John Juma, karibu. Na kusitwe sote hadi mwisho, na tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Mzozo unaoendelea kuitikisa Mashariki ya Kati unazidi kuibua hofu ya kuongezeka kwa machafuko na athari za kibinadamu. Lilian Mtono amekusanya mengi yaliyojiri usiku wa kuamkia leo, ukiwemo mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wa Yemen, na hii hapa ripoti yake.
3: Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, lilisema Jumatatu jioni kwamba meli ya kubeba mafuta ililipukiwa na bomu lililokuwa limetegwa chini ya maji kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la serikali ya Iran, IRIB, likinukuu IRGC, meli hiyo EI Gaia ilikuwa ikipita katika njia ya kusini mwa lango hilo kulikodaiwa kutegwa mabomu ya majini na Iran. Ripoti hiyo ilisema kuwa meli nzima iliiteketea kwa moto baada ya bomu hilo kulipuka. Hata hivyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilikanusha madai hayo kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X. Taarifa yake ilisema, na nukuu, meli ya mafuta ya EI Gaia yenye bendera ya Panama ilishambuliwa na kombora la Iran mwezi uliopita na kushindwa kuendelea kufanya kazi. Mwishoni mwa wiki hii Iran ilishambulia tena meli hiyo kwa kutumia droni wakati ikiwa imesimama katika eneo la maji lililo karibu na pwani ya Oman. Taarifa hizi mbili zinazokinzana zinaonyesha tofauti kubwa kati ya kile kinachoelezwa na Iran na Marekani kuhusu chanzo cha uharibifu wa meli hiyo katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, ambalo ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani ya usafirishaji wa mafuta. Na mkutano uliopangwa kati ya Iran na mataifa ya Ghuba kujadiliana kuhusu mlango bahari huo jana Jumatatu pia uliahirishwa katika dakika za mwisho. Na huko Yemen, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walifanya shambulizi jipya dhidi ya Saudi Arabia jana Jumatatu, hatua inayoongeza hofu kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati unaweza kuenea zaidi. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wamepiga hatua kubwa nchini Yemen katika siku za karibuni baada ya kuteka maeneo kadha. Jana Jumatatu, waasi hao walisema walishambulia kambi ya jeshi ya Hamis Mushait kusini mwa Saudi Arabia kwa kutumia makombora na droni. Walilenga pia maghala ya ndege za kivita, mifumo ya rada, njia za kurukia na kutua ndege, pamoja na ghala za silaha, wakisema walikuwa wanajibu mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Mamlaka za Saudi Arabia zilitoa tahadhari za dharura katika mji wa Hamis Mushait na miji mingine mitatu ya kusini ambayo hapo awali ilishambuliwa na Wahuthi. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema watu 13 walijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo kwenye miji ya Hamis Mushait, Aba na Taif. Kufufuka kwa mapigano nchini Yemen kunaleta changamoto mpya kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wake wa Ghuba kusaidia kuwadhibiti Wahuthi, lakini amekuwa akijaribu kuepuka kufungua uwanja mpya mkubwa wa vita katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linakadiria kwamba karibu watu 1,082 nchini Yemen wamekimbia makazi yao tangu mwanzoni mwa mwezi huu kutokana na mapigano hayo.
2: Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish vilivyoko kusini mwa bahari ya Shamu. Haya yanajiri wakati mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ukiendelea, ambapo Iran imeshtumu Saudi Arabia kwa kuhusika katika uamuzi wa Oman wa kuahirisha mkutano wa mataifa ya Ghuba uliokuwa umepangwa kujadili hali ya mlango bahari wa Hormuz. Mwenzangu Usamu Njama amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza amemuuliza hali ilipofika sasa kwenye mzozo huu inatoa taswira gani.
4: Vitendo na hatua za Wahouthi ambazo wamezichukua hivi karibuni zinatoa ishara ngumu kwa upande mmoja, hasa upande inaweza kusema kama upande wa Saudi Arabia, lakini upande wa ulimwengu kwa jumla, kwa sababu tunaona kuwa bei ya mafuta imebaki kuwa juu. Lakini kusogea kwa vikosi vya Wahouthi karibu ni kile ambacho Wahouthi mara kadhaa wamekitangaza kuwa hawana uhasama na nchi yoyote isipokuwa wana tatizo lao binafsi wao na Saudi Arabia. Na hata ukiangalia upande wa pili ni chini ya kilomita labda 100 au 150 vinaweza kweli kuwa vipo vikosi vya kimataifa vilivyopo upande wa pili wa Djibouti. Ikiwa hivyo vikosi vya kimataifa vitaingia kwenye mgogoro, kwa sababu kumekuwa na maombi maalum ya Saudi Arabia kwa washirika kadhaa, sio rahisi moja kwa moja kushambulia, na sababu hizi nchi pia hazitaki kuingia kwenye mgogoro wowote na Saudi Arabia.
5: Ukitaja kuhusiana na kuepuka Marekani, inaonekana kuwa inajaribu kuepuka kuingia moja kwa moja katika vita vya Yemen licha ya Saudi Arabia kuomba msaada. Katika mazingira haya, kuna hatari kiasi gani kwamba mzozo huu wa Yemen unaweza kuwa sehemu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda endapo Saudi Arabia itajikuta ikiwa haina mshirika huyu muhimu kwa upande wake?
4: Nadhani Marekani wametathmini hali halisi iliyopo. Si tu Marekani wanaweza kusema kwa wamejizuia kwenye hili, lakini hata Saudi Arabia takriban mwezi mmoja uliopita alikuwa na makubaliano na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Lakini pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab al-Mandeb pia naye amejiepusha na hili. Kwa hiyo nadhani hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa kulizungumza likaisha katika mazungumzo, sio katika mzozo ambao unakuwa, na huenda vita ikabaki ndani tu ya Yemen kama vile hivi sasa inaendelea. Ikibidi kuvuka mstari kutoka hapo, basi mzozo unaweza ukaja kuwa ni mkubwa na mbaya zaidi, kwa sababu wataoingia washirika watakuwa wengi, na kile ambacho Donald Trump amekizungumza ni kuwa Wahouthi wamesema hawana shida na Marekani wala hawataki kupigana na Marekani, na ndio maana sababu Marekani wameamua kuwa wajiweke mbali na hili swala.
5: Iran pia nayo imekanusha kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya Wahouthi, na inasema wapiganaji hao wana maamuzi huru. Kwa mtazamo wako, kauli hii na kisi kinachoendelea uwanja wa mapambano,
4: wote wawili Iran pamoja na hawa Wahouthi wamejiepusha sana na hili swala, hawasemi kama wako kwenye ushirikiano, lakini hakuna shaka ni vigumu sana Wahouthi bila ushirika wa Marekani. Kuna linki ambayo ina connect kati ya washirika, japokuwa kuna wakati wanaweza kujiepusha. Sitegemei sana hili kwa Israeli kukuza, kwa sababu Donald Trump bado anawashinikiza Israeli wasijaribu, japokuwa serikali ya mrengo wa kulia ya waziri mkuu Netanyahu inatamani sana hili swala litokee, kwa sababu tayari kura za maoni za ndani haziko upande wao.
2: Ni mchambuzi wa siasa wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama alivyohojiwa na mwenzangu Saumu Njama. Wakati Kenya ikielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kama mojawapo ya viongozi wanaowavutia wananchi, hasa vijana, huku mwanasiasa huyo akizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
6: Edwin Watenya Sifuna mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yake ya kisiasa anayoifanya sehemu mbalimbali nchini Kenya. Umaarufu wake umeongezeka hasa miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z, ambao wengi wao walishiriki kwenye maandamano

0: Seneta kwa mara ya kwanza ni jambo la kukosolewa. Sitaki kulinganishwa, lakini nimekuwa seneta kwa muda mrefu zaidi kuliko Barack Obama alipokuwa rais wa Marekani. Kwa sababu naamini yeye alihudumu kwa miaka miwili tu. Mimi nimehudumu kwa miaka minne kamili.
1: Wachambuzi wa masuala ya siasa wana maoni tofauti kuhusu uwezo wa Sifuna kuwa mshindani mkuu katika uchaguzi ujao. Wapo wanaosema bado hana uzoefu wa kutosha na hajawasilisha sera mahsusi za kuliongoza taifa. Hata hivyo, wafuasi wake wanaamini anaweza kuleta mabadiliko kutokana na mvuto wake kwa vijana na historia yake ndani ya chama cha ODM ambako aliwahi kuwa katibu mkuu. Sifuna mwenyewe anasema anaendelea kushirikiana na wataalam kuandaa ilani yake ya uchaguzi na kwamba anataka kuona mfumo unaotoa nafasi sawa kwa kila Mkenya bila kujali ushawishi wa kisiasa au kifedha, huku akiwamwagia sifa vijana.
0: Sisi kama vijana, kwanza tunakubali kwamba kuna mambo ambayo hatuyajui kikamilifu. Tunakubali kushauriwa na tunakubali kwamba kuna watu wenye ujuzi na uzoefu mkubwa zaidi kuliko sisi na wanapaswa kupewa nafasi ya kusaidia katika kuendesha serikali. Tunachotaka kufanya ni kuweka msingi wa mfumo unaorejesha utamaduni wa kuthamini uwezo na sifa za mtu, unaohakikisha haki na usawa katika upatikanaji wa fursa na miradi nchini, na unaoruhusu kampuni kutoka sehemu zote za dunia kushindana kwa haki.
1: Kwa sasa, Sifuna anasema nguvu mpya ya kisiasa iliyoonekana wakati wa maandamano ya mwaka 2024 imebadili siasa za Kenya, huku vijana wakianza kujipanga zaidi na kujikita zaidi katika masuala ya uchumi pamoja na utawala bora kuliko migawanyiko ya kikabila. Kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, swali kubwa linasalia ikiwa umaarufu wa sasa wa Edwin Sifuna utaweza kubadilika na kuwa nguvu ya kisiasa itakayompa nafasi ya kuwania au hata kushinda urais nchini Kenya.
2: Miito ya wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba ya kutaka uwepo mkakati na juhudi za kudhibiti teknolojia hiyo duniani imechochea hofu kwenye sekta na kwa wawekezaji. Kulijadili swala hili, mwenzangu Jacob Safari alizungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania, na kwanza alimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi kutokana na hofu ya mtafiti huyo kwa kampuni za AI kutowajibika?
3: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake ambapo umechagiza vitu vikubwa vingine vilivyounganika kwa pamoja, ilionekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vinne nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI ama artificial intelligence, na kingine tunakiita internet yenye kasi, na kingine tunaita ni masuala ya teknolojia. Ibukia.
4: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko kutopatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema.
3: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi, artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya. Lakini ili mtu afanye hicho amtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya, ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema ethics ama maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia huko humo humo wahalifu wa mitandao.
4: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuwa na uwezo wa kudukua mifumo, kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
3: Uhalisia upo kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. Tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma hospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
4: Mm. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
3: Na hicho kitisho ni jambo ambalo lipo na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine.

0: mbalimbali, lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya jipya yanaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko pia mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi, ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI. Kwa hiyo haitakuwa ni jambo ama kipya sana.
1: Ni nani anastahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI, makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
0: Na ninapokuja swala teknolojia, tunasema kwamba ni shared responsibility, yani kwamba kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Mfano, serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
2: Ni mahojiano ya mwenzangu Jacob Safari na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania. Chini ya miezi miwili kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, udhibiti wa seneti hauonekani tena kuwa salama mikononi mwa chama cha Republican. Kushuka kwa umaarufu wa Rais Donald Trump na kutoridhishwa kwa wapiga kura na hali ya uchumi kumewapa matumaini wa Democrats. Hata hivyo, ushindani mkali katika majimbo muhimu unafanya matokeo kuwa magumu kutabiri. Idi Sesanga na mengi zaidi.
3: Miezi michache iliyopita, wa Republican walionekana kuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kuliongoza baraza la Senate katika miaka miwili ya mwisho ya muhula wa Rais Donald Trump. Lakini sasa ushindani umeongezeka na udhibiti wa baraza hilo unaweza kwenda upande wowote. Uchaguzi huo una umuhimu mkubwa kwa ajenda ya Trump. Baraza la Senate lina mamlaka ya kuidhinisha au kuzuia uteuzi wa maafisa wa serikali na majaji katika mahakama za shirikisho. Wademokrati wanahitaji kuongeza viti vinne ili kupata wingi. Mpango wao wa awali ulikuwa kutetea viti vya Michigan, Georgia na New Hampshire, kisha kuwashinda wa Republican katika majimbo ya Alaska, Maine, North Carolina na Ohio. Lakini ramani ya ushindani imebadilika. Sasa wademokrati wanaona nafasi pia katika majimbo ya Texas na Iowa, ambayo awali hayakutarajiwa kuwa uwanja mkubwa wa ushindani. Wakati huo huo, baadhi ya majimbo waliokuwa na matumaini nayo yamekuwa magumu zaidi. Michigan haina mgombea anayetetea kiti. Wademokrati wamemteua Abdul Asayed baada ya uchaguzi wa mchujo uliowaacha wanachama wao wakiwa wamegawanyika. Warepublican wamemsimamisha Mike Rogers aliyepoteza uchaguzi wa Senate wa mwaka 2024 kwa tofauti ya kura zisizofikia 20,000. Makundi yanayowaunga mkono yameongeza matumizi ya matangazo Michigan hadi dola milioni 51. Maine pia imekuwa ngumu kwa Wademokrat. Walitarajia kumshinda Senator Susan Collins ambaye amechaguliwa mara 5, lakini mgombea wao wa awali Graham Platner alijiondoa kufuatia madai ya unyanyasaji wa kingono ambaye ameyakanusha. Nafasi yake imechukuliwa na Troy Jackson ambaye hana umaarufu mkubwa katika jimbo lote. Collins na makundi yanayomuunga mkono tayari yametumia karibu dola milioni 80 katika matangazo. Texas nayo imeibuka kuwa uwanja muhimu. Mdemokrat James Tallarico anashindana na Mrepublican Ken Paxton aliyemwondosha Senator John Cornyn katika mchujo wa chama. Trump na washirika wake wameanza kutumia mamilioni ya dola kumsaidia Paxton. Kwa ujumla, matumizi ya matangazo katika uchaguzi wa Senate yanatarajiwa kuzidi dola bilioni 3.4 kutoka makadirio ya awali ya dola bilioni 2.8. Sababu kubwa ya kuongezeka kwa ushindani ni kushuka kwa umaarufu wa Trump, hasa katika usimamizi wa uchumi. Kura moja ya maoni ya mwezi Julai iliweka kiwango chake cha kuungwa mkono katika swala la uchumi kwa 32%. Wapiga kura wanalalamikia gharama kubwa za maisha, athari za ushuru wa bidhaa unaotozwa na Trump na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Iran. Hata hivyo, hisabu bado zinaweza kuwapa faida wa Republican. Hata kama wa Democrat watatetea viti vyao vyote, watalazimika kushinda katika angalau majimbo mawili ambayo Trump aliyapata kwa tofauti kubwa mwaka 2024. Trump ameahidi kufanya kampeni katika maeneo mengi katika siku 30 za mwisho, lakini hata baadhi ya wa Republican wanakiri kuwa ushindani ni mkali na hasira kuhusu uchumi inaweza kuamua nani atakayedhibiti baraza la Senate katika nusu ya mwisho ya muhula wake.
2: Na sasa tusikilize makala tuliyokuandalia.
4: DW, afya yako.
5: Je, wewe ni dereva, mfanyikazi wa ofisini, au mtu ambaye kazi yake inakufanya ukae muda mrefu bila kusimama? Kama ndivyo, basi ujumbe wa leo ni wako. Kukaa muda mrefu bila kusimama sio jambo la kawaida tu katika maisha ya kisasa, bali pia ni kitisho kikubwa kwa afya ya mwili wako. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya afya yako. Ninayekualika ni mimi Fathia Omar. Karibu. Kila asubuhi, Abdullah Hamis huwasili ofisini mapema, tayari kuanza majukumu yake ya siku. Yeye ni karani katika moja ya ofisi za jiji. Kazi yake kubwa ikiwa ni kukaa mbele ya kompyuta, akishughulikia nyaraka mbalimbali. Kama ilivyo kwa wafanyikazi wengi ofisini, Abdallah hujikuta mara nyingi amekaa kwa muda mrefu bila hata kujitambua, akijitahidi kukamilisha kazi zake kwa wakati.
6: Wakati mwingine inaweza tokea dharura, pengine kazi imenoga au inahitajika sana, ikashindikana kwa mtu kuinuka, lakini ukikaa sana unakuta pengine miguu inakuwa ni mizito au sengine pia inaweza ikafura.
5: Kitaalamu, wataalamu wa afya wanasema mwili wa binadamu haukuumbwa kukaa muda mrefu bila kusogea. Unapokaa kwa saa nyingi, iwe ni ofisini, mbele ya kompyuta au nyuma ya usukani, mzunguko wa damu hupungua, hasa kwenye miguu. Hali hii inaweza kusababisha miguu kufaganzi, kuvimba au hata kuongeza hatari ya damu kuganda kwenye mishipa. Kukaa kwa muda mrefu pia huathiri sana mgongo na shingo. Wafanyakazi wengi wa ofisini na madereva hulalamika maumivu ya mgongo wa chini, shingo na mabega. Kadri siku zinavyokwenda, maumivu haya yanaweza kuwa ya kudumu na kuathiri uwezo wa mtu kufanya kazi zake kwa ufanisi. Patrick Kombe ni daktari katika hospitali ya Seaside.
7: Mtu akikaa kwa muda, kitu cha kwanza kenye ambacho kitakuja sana ni kusikia mgongo unauma, sana sana pale chini, karibu na mahali unakalia. Kitu cha pili, mtu akikaa kwa muda mrefu, atakuwa na shida ya, kuna kitu tunaita deep venous thrombosis. Damu itaganda, na damu ikiganda inaweza kuleta madhara, ikaleta mguu kufura, na pia kile kitu kimeleta mgando kinaweza kikasafiri pale kwenye mapafu na ikaleta shida kubwa sana, mtu akapata shida ya mapafu ama akapata mshtuko wa moyo na ikamletea shida.
5: Lakini madhara hayaishii hapo. Kukaa muda mrefu bila kusogea kunahusishwa pia na kuongezeka kwa uzito kupita kiasi. Mwili hutumia nishati kidogo sana unapokaa. Hivyo, mafuta huanza kujikusanya polepole. Na hapo ndipo mtu anaweza kupata unene uliopitiliza, ambao huongeza hatari ya shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo.
7: Mtu huwa akona slow metabolism. Tunajaribu kumaanisha slow metabolism ni kumaanisha mwili basi hautakuwa na saga chakula kwa ile speed yenye inafaa. Utakuwa iko polepole kwa sababu sasa ujue wewe umeketi na hauna shughuli nyingi zenye unafanya. Alafu kitu chengine pia, mtu akiketi sana kwa muda mrefu, mwisho wa siku ataanza kuwa na kusimama kubaya, tunaita poor posture. Atakuwa anakaa kwa sababu ya maumivu ya mgongo nini, anakaa hawezi simama straight, hawezi simama vizuri.
5: Kwa madereva hasa, kukaa muda mrefu bila kupumzika husababisha uchovu wa mwili na akili. Uchovu huu hupunguza umakini barabarani na kuongeza hatari ya ajali, jambo linaloweza kuhatarisha maisha ya dereva na watumiaji wengine wa barabara. Mohamed Somobwana, mkazi wa Lamu, ni dereva wa gari dogo anayesafirisha abiria kati ya Lamu na Mombasa.
8: Nikiamua kusimama mara kwa mara, naona nitachelewa. Lakini nikifika Mombasa, uchovu unakuwa mwingi sana. Kiuno huwa kinaniuma sana.
5: Ili kuepukana na matatizo haya, mtu anashauriwa kuchukua mapumziko ya mara kwa mara, kusimama angalau kila baada ya dakika 30 hadi 60, kutembea kwa dakika chache na kunyosha miguu, mikono na mgongo. Pia zingatia kukaa vizuri. Ndio mwisho wa makala ya afya yako kwa leo. Ulikuwa nami Fathia Omar. Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri.
2: Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni John Juma na kuaga. Kwa heri.
9: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Okay, asante. Ni saa 12 na dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku nyingine tena. Leo ni siku ya Jumanne, tarehe ya 15 mwezi wa 9, mwezi Septemba mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida katika muda huu tu, mara baada ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali, kuanzia nukta hii hadi pale saa 3:30 asubuhi. Ndio nakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Tukufikishie shukrani nyingi sana tu kwako ambaye kwa muda huu tayari umeifungulia 91.7 Mazingira FM kwa ajili ya kujumuika nasi kwa habari na matukio mbali mbali. Lakini we mdao mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo, ambaye kila nafasi na kila muda unairuhusu 91.7 Mazingira FM kusikika kupitia kifaa unachotumia. Bana, kama unatumia simu ya mkononi, tunakupongeza na tunakushukuru sana kwa kuendelea kutupa heshima hiyo na kukubali wakati mwingine chaji ipotee, lakini yapo mazuri ambayo una nafasi na matumaini ya kuweza kuyapata kupitia asubuhi leo. Bana, kwako ambaye una sabufa kubwa sana na umeiruhusu sauti hiyo kuweza kuwafikia hata majirani, basi watuvumilie kwa umuda ambao tunapata nafasi ya kuwa hapa ndani ya asubuhi leo. Kama uko kwenye chombo cha usafiri, na miongoni mwa mambo ambayo ni burudani kwa wasikilizaji, kwa wateja ama kwa abiria, basi ni 91.7 tunasema asante na hongera sana. Tupo kwa ajili yako na safari hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu hapa kwenye safari ya asubuhi leo ni Adelinus Banenwa. Karibu sana.
1: Asante sana. Kumekucha.
0: Jana mawakala kama kawaida, mawakala wa Yas.
1: Wana mawakala Yas jana walifanya ya kwao, na kwa yule msikilizaji ambaye amepitia pitia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Instagram pamoja na Facebook, wameona hali ilivyokuwa inakwenda kule. Wamekutana.
0: Kwa sababu miongoni mwa sehemu ambayo ni fursa pia ni mnyororo wa thamani unaopatikana kwenye huduma za simu na kampuni kama Yasi. Kupitia mawakala kule watu wanafanya, lakini tunaingiaje kwenye uwakala? Kuna wengine wanakwenda hawana elimu ya kutosha au vifaa stahiki ambavyo vinaweza vikawasaidia kujijenga zaidi. Lakini kuna maswali ambayo pia yamekuwa ni mara kwa mara kwa wale mawakala. Kwa hiyo hii ndio fursa uliopewa wewe wakala wa Yasi kwa siku ya jana, ambaye ulifanikiwa kufika, basi naamini imekuwa ni nukta nzuri ya tafakari, hasa unapoendelea kujitafuta kupitia uwakala, hasa unapofanya na mtandao bora zaidi Tanzania, mtandao wa Yasi. Pole sana kwako ambaye kwa sababu moja au nyingine au kuweza kufanikiwa kufika. Tutakudokeza tu yale yaliyojili, lakini sio sehemu ya shule kamili ambayo waliipata mawakala waliweza kufika. Kulikuwa kuna kiingilio?
1: Hapana, ni kiingilio nilikuwa ni bure, lakini pia vifaa vile kama alivyoahidi vya vitendea kazi walipewa, lakini pia hautoa hivi tu, chakula cha mchana pia kilikuwepo.
0: Kurahisisha zoezi la usije ukahangaika usikii vizuri njaa kwa maneno mikale hapa kwamba bana kaa kwa kutulia ili elimu na shule iliyokusudiwa kwa mawakala iweze kuwafikia. Na changamoto unaweza kukuta kuna mtu hana sababu nyingine yote ambayo ina uzito sana wa kumzuia kufika ila tu uzembe. Unajua tuko hivyo pia. Tuna ile hulka ya kujivuta kwenye mambo na matukio. Sasa wakati mwingine haya ndio yale ambayo yanapokugharimu katika utendaji, usijisikitikie. Kuna vitu ambavyo vinakuwa sio vya msingi sana. Hivyo piga huo. Kuna watu wamefukuzwa kazi, kuna watu wameachishwa kazi kwa sababu ya kuhudhuria
1: mechi,
0: baadhi ya maswala ambayo kimsingi aende kubadilisha maisha yako moja kwa moja. Ila tu
1: ni starehe tu iwezekana.
0: Ni starehe, yani kwenye starehe hapo unakuwa
1: kipaumbele tu, kipaumbele
0: kushiriki. Lazima
1: ni kama swala kama haya ya elimu, unasema wanatoa nauli, yani wewe unaenda kupata mtu akupe elimu akupe na nauli, wanatoa nauli chakula kipo. Na ni elimu unapewa wakati wengine wanalipia.
0: Una orodha nyingi na malalamiko mengi ya kufanya hivyo. Tulimsikiliza jana mchungaji Daniel Mgogo. Alituambia kuna roho ya manunuzi. Na ukisikiliza na kama ulifanikiwa vizuri kwa siku ya jana msikilizaji kusikiliza kile ambacho kilizungumzwa na mchungaji Daniel Mgogo, utaamini kwamba ni kweli kuna watu tunaendelea kuishi kwenye wimbi la umaskini kutokana na dhana hiyo hiyo roho ya manunuzi. Kuna watu hawapitwi. Kitokea hiki naomba. Umepita nani naomba. Amepita mtu ambaye hukuwa na ratiba kabisa. Lakini hakina uharaka wa kiasi hicho naomba. Na hakuna kitu kibaya kama kweli ukijitathmini maisha yako ulioanza nayo Januari mpaka sasa yana mabadiliko. Wakati mwingine ni ngumu kujua kwamba upigi hatua. Wanasema kama ni hatua ya ukuaji kwa wale waigizaji, unaanza kufahamu sini unazopewa zinakutafasiri kwamba wewe sio wa miaka mitatu iliyopita.
1: Ulianza ukiwa unaigiza kama mtoto, baadaye unaigiza kama dada, baadaye utaenda kama baba, baadaye wewe mzee wa eneo hili. Hapo unajua tu siku azigandi.
0: Siku azigandi. Wanasema kwa upangaji kama unahamahama, wa kwanza mara ya kwanza unakwenda ulifika tu kwenye mji ndo unashindwa. Sasa umeshakubaliwa afu mbona uleti vitu?
1: Ndio nimemaliza hapa.
0: Nimekuja.
1: Ni wewe na mkeka tu.
0: Nipeni ufunguo. Nataka kuswali kwanza.
1: Ndio naishi. Unaamia lini? Yaani unaambia nini ndio kumbe unashania tayari.
0: Wanasema nataka kuiombea kwanza nyumba au chumba. Nataka kukiombea. Nikiombea ndio.
1: Ndio nimeamia hivi.
0: Nimekuja yani. Na kiombea wapi? Ukikaa miezi kadhaa hivi unasema hapa sio na hama. Angalau boda atakuja. Nifungie vitu na nini na nini nini. Au boda mbili ama bajaji. Au kuna fikia muda unahitaji kenta. Inafikia muda unahitaji fuso. Yaani kadri unavyozidi kuhama kuone pia hata kuhama kwako. Kuhama kwako pia nayo sio wa mara moja tu. Kuna muda unahama tu.
1: Yaani kufunga mlango tu umeondoka. Begi kama unasafiri vile kumbe ndo unaondoka
0: hivyo. Ndio unaondoka.
1: Ndio kama hivyo. Lakini kuna saa nyingine unasema sasa hapa siwezi tena kuhamahama, nimechoka.
0: Maskini ni mbaya.
1: Niwe na kwangu.
0: Umaskini ni mbaya. Na kama kuna jambo ambalo ni vema pia ukalipigia hatua, basi ni kuondoka kwenye hali ngumu ya maisha. Tupo mwezi wa tisa, inaweza ikawa tayari kwenye asilimia fulani ya mambo na matarajio yako kwa mwaka 2026 yamefikiwa. Lakini inaweza ikawa nawe pia ukijitathmini, unajiona ni wewe yule yule wa mwaka jana. Na isiwe kwa mambo mengine, kwenye hali ya kimaisha, bado unaishi kwenye wimbi la umaskini. Hataki kusema tu pia kwamba ni pepo la umaskini pekee linatakiwa, pepo la manunuzi linatakiwa likemewe. Lakini itabaki ni sehemu ya swali, kwa nini uendelee kuishi kwenye maisha magumu, maisha mabaya? Bana, leo tutakukabidhi kwa George.
1: Sawa.
0: Kuna nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujipima hapo kabla safari yetu pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo haijawa nyepesi zaidi, ukiwa umekupa dakika kadhaa za kujitathmini na kutafakari ndani ya chai ya asubuhi. Kuna shule nzuri sana hapa, kama ambavyo tumeambiwa jana kwamba wakati mwingine unaweza ukao ukipata pesa ndio unaanza kuwatafuta watu. Naendeleaje? Za huko kwenu salama? Mbona uitikii vizuri bana? Ujala.
1: Kula kumi.
0: Kumbe tayari tu kwa sababu una hela. Ni jambo baya sana kama ndani ya siku mbili ulikuwa na 50. Imefikia tua 50,000 imefikia tua. Leo naomba hela ya kula. Naona pewa 500.
1: Unakunguta tu suruali kuona kama kuna 200 libaki.
0: Na wakati katika maisha ya kawaida wewe ukipata 1,000, 2,000, hiyo siku imepita.
1: Imepita, imeisha hiyo.
0: Lakini kuna siku umepata 50,000 ndani ya siku mbili pia na yenyewe
1: imeisha.
0: Ukikaa mezani hivi imefanya nini pia uone?
1: Uone.
0: Pepo la manunuzi. Leo tuna jambo zuri zaidi muhimu kwa ajili yako pia tukiendelea kuwekana sawa. Safari ya asubuhi leo tuwape nafasi kusikika yasi, alafu baadaye tutaungana na George kwenye chai ya asubuhi, lakini mengi zaidi baadaye tutakufikishia, ikiwa ni pamoja na kesi na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu kwa siku ya jana imeendelea. Ushahidi wa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche
1: ndio
0: ni miongoni mwa yale ambayo imeendelea kusikika katika viunga vya mahakama.
1: Katika hiyo kumbuka ni maswali ya Dodoso kwa upande wa utetezi wanaoshtaki wakiendelea kuuliza maswali ya Dodoso kwa upande wa utetezi.
0: Okay. Tulikufikishia jana taarifa ya kijana aliyeuawa, tuhuma za wizi wa kiti na baadaye vurugu zilizofanywa na wananchi. Sasa taarifa rasmi ya jeshi la polisi imeeleza nini kilitokea?
1: Ndio. Lakini hiyo ni kutoka Kilimanjaro. Lakini pale Mwanza bwana, mtu mmoja ambaye ameuawa na jeshi la polisi baada ya kuvamia benki ya CRDB.
0: Yule alikuwa anasema nataka hela ya kula. Ah, msikitu jamaa ameenda benki bana nataka hela ya kula. Sasa kilifanyika nini? Hapo ndipo utajumuika nasi baada ya mapumziko mafupi, lakini baada ya chai ya asubuhi baki nasi. Muda wote msikilizaji una nafasi ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka ni kipindi cha asubuhi leo, kwa hiyo ujumbe wako unatarajiwa kwanza kuonekana na neno asubuhi leo. Kisha utautuma kwa namba ya 0656555571 na 0684600007.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Leo nakufundisha jinsi ya kupambana na roho ya umaskini. Dealing with poverty. Umaskini una ngozi tatu. Ndio sababu unaona kushinda umaskini hauwezi ukaushinda na maombi tu. Ndio sababu unaona uwezi ukashinda umaskini kwa kupewa fedha tu. Hauwezi ukashinda umaskini hata kwa kupata kazi. Hautashinda umaskini hata kwa kupewa biashara, kwa sababu umaskini una ngozi tatu. Ili ushinde umaskini lazima upasue ngozi ya kwanza, upasue ngozi ya pili, na upasue ngozi ya tatu, ndio ukombozi wako unakamilika. Unaweza ukashinda ngozi moja, lakini ngozi ya pili inakutafuna. That's why unapata mtu ni muombaji sana. Yule mtu anapenda ibada sana, lakini hawezi kumudu maisha. Ameshinda ngozi moja, lakini ngozi mbili zinampiga. Number one, umaskini ni roho. Hii ndio ngozi ya kwanza. Umaskini ni roho. Poverty is a spirit. So ili ushinde umaskini, lazima ushugulike kwanza na roho ya umaskini. Roho inashugulikia na silaha za kiroho. Huwezi ukalilia roho. Huwezi ukalalamikia roho. Huwezi ukalaumu roho. Lazima roho uikemee. Lazima roho ifunge. Lazima roho uombe kinyume nayo. Number two, umaskini ni mfumo wa mawazo. Mindset, mtazamo wako. Ngozi ya pili ya umaskini ni mtazamo. Jinsi unavyojiona wewe kwanza. Jinsi unavyoona maisha. Jinsi unavyoona watu. Jinsi unavyoona taifa lako mahali Mungu amekuweka. Jinsi unavyoona fursa ambazo Mungu anakupa. So umaskini unaweza ukaushinda kwenye roho. Umeshinda sana umaskini kwenye roho. Lakini mahali wamefeli ni kwenye mtazamo. So wanaweza wakapiga ndimi za fire kabisa. Watu wakaanguka, kila mtu akagalagala. Wakitoka pale bado wanalala njaa. Tatizo ni nini? Mfumo wao wa mawazo. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 23 mstari ni ule wa 7. Angalia umaskini na mfumo wako wa mawazo. Unajionaje? Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Biblia inasema mawazo yako na mtazamo wako ni fotokopi, ni chapa ya maisha yako halisi. Wewe ukipewa hela, unaona hela ni nini? Mtazamo wako kuhusu hela lazima ubadilike. Mtazamo wako kuhusu kazi lazima ubadilike. Mtazamo wako kuhusu bidii lazima ubadilike. Ili ushinde umaskini, lazima ushughulike na mfumo wako wa mawazo. Wewe unajionaje kwanza? Haiwezekani ujidharau na uniambie hata Mungu atakuamini. Heshima utakayoweka juu yako, jinsi unavyojiona, unajiona kama siwezi kuwa maskini, inaanzia ndani brother. Unachukia umaskini kutoka ndani ya kwamba hapana, siwezi nikawa maskini. Sasa wewe unaona unachukua mkopo wa shilingi milioni 100, inaisha pasipo wewe kujua imeishaje. Haikukubadilisha, haikubadilisha hata jinsi unavyoonekana. In fact, baada ya kuchukua milioni 100 imekuacha umezeeka zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Kwa nini? Ulichukua hela ukaiweka kwa mfumo wa mawazo ambao sio mzuri. Kwa sababu anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. So anayetaka kushinda umaskini, number 1, deal na roho ya umaskini. But number 2, badilisha mtazamo wako. Lazima ubadilishe mtazamo. Kuna watu ambao utabidi waachane na marafiki zako ili mtazamo wako ubadilike. Nitaenda mbali zaidi. Kuna watu ambao utabidi ubadilishe mahali unapoabudu ili utoke katika umaskini. Kwa sababu umaskini unaenda na picha ulionayo ndani yako. Ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. So lazima upate marafiki ambao watakusaidia kuchora picha ambayo inafaa ili kutoe katika shimo. Wazazi tunapolea watoto, inatakana uende mbali zaidi. Nenda mbali kutoka kwa kiwango cha kumpa mtoto chakula, kumpa mtoto mavazi na kumlipia ada. Lazima uende mbali zaidi kumpa mtoto wako picha. Ndio zawadi kubwa kuzidi hata chakula ulichompa. Kumpa mtoto wako picha. Picha ambayo atajijengea. Hii picha ndio matokeo ya mtoto wako. Ndio malezi kamili. Mtoto ambaye amelelewa na mzazi ambaye anamdhalalisha, akishika kitu chochote anamwambia acha utavunja hizo sahani wewe kwangu mtu sahihi. Akijaribu kupika anasema wewe najua utaunguza chakula, huwezi kupika wewe. Yule mtoto hata ukimpeleka kwa shule international atafeli bado. Kwa nini? Huyu mtoto hujawahi mjengea shule. Hakuna neno ambalo nimeligundua kwa mtoto mdogo kama kumtazama na umwambie na kuamini sana wewe. Kumtazama mtoto wako na umwambie ni hivi na kuamini sana. Lakini mzazi ambaye una kinywa mbovu, unaweza ukawa unang'ang'ana sana baba, unasomesha kwa shule expensive, lakini matamshi yanayotoka kwenye kinywa chako, mtoto ana kitu kinaitwa self esteem, kujiamini. anajengewa kujiamini kutoka nyumbani. Hawezi akajengewa na mwalimu. Anajengewa kujiamini kutoka nyumbani. Mzazi wake akishamwambia na kuamini, hakuna mtu anaweza kumfanya mtoto aogope chochote. That's why umaskini upo katika familia zetu na unazunguka tu. Unatoka wapi? Picha tunazoweka kwa watoto wetu. Kanisani wakija wanajenga picha ya mapepo zaidi kuliko picha ya Mungu. Wakitoka nyumbani wakienda kanisani, wakienda nyumbani, anajengewa picha ya kufeli na kutofanya lolote katika maisha yake. Akienda shuleni anajengewa picha ya kuwa mtoto ambaye hafai. Yule ameshafeli. Talaumu mapepo bure. That's why patikana wewe. Patikana wewe ambaye mtoto wako unamuita. Neno moja tu. Namwambia ni hivi, na kuamini mno. Una uwezo wa kutoa mtoto wako kwa roho ya uzinzi wa familia kwa hilo neno unajua. Just by that word. Una uwezo kabisa. Bishop Edeba anasema bibi yake aliondoa roho ya wizi ndani yake. Aliondoa kabisa. Kwa sababu anasema akiwa mtoto bibi yake alikuwa anaongea kila saa, anasema namjua mjukuu wangu hawezi iba. Anasema hili neno lilijengeka ndani yake mpaka alipokuwa mkubwa. Aliamini ya kwamba hawezi iba, na kweli hawezi. Why? Alitengenezewa picha. Wengi tuko hapa ni baba ambao unatafuta mafanikio unajua. Na unafanya kazi kwa bidii sana. Lakini tatizo ni kwamba maneno unayonena kwa mke wako, picha aliyo nayo yule mama, hawezi chochote. Yaani ndio maneno anayesikia sio wewe unakuanga tu hivi. Una kitu unaweza fanya, hata kazi za kawaida uwezi. Ndio sababu napenda ukae nyumbani uoshe vyombo. Ile ndio picha uliyopatia huyu dada wa watu. And that's why mkabidhi duka lako wiki moja, lazima liporomoke tu. Utaomba, utakemea, lakini umejenga picha gani? Pati namba tatu, umaskini ni matokeo ya tabia, hatua na maisha yako. Umaskini ni matokeo ya tabia, hatua zako na maisha yako. So number one, unakemea roho ya umaskini. Ngozi ya kwanza umetoa. Wanaposema kufunua marinda ya roho umaskini, cha kwanza funua roho ya umaskini kwa kuiondoa. Cha pili, pangua mtazamo. Lazima kuwe na transformation, mabadiliko ya ndani. Either kuna kitabu umesoma, either kuna maisha ya mtu ambaye yamekuuisha, either kuna mahala ambapo umeenda ukasafisha macho, ukapata picha tofauti na ulichozoea. Hiyo ndio ngozi ya pili umetoa. But number tatu, lazima ubadilishe maisha yako, jinsi unavyofanya vitu vyako, maamuzi yako, hatua zako, lifestyle yako. Hawezi ukatoa roho ya umaskini bila kubadilisha lifestyle. Manake nini? Kuna watu ambao tatizo lako, unaishi maisha fake, maisha ya kuwafurahisha watu, maisha ya kutaka kujionyesha kwa watu. Moyoni unajua kabisa una hela, unajua, lakini mbele ya watu unataka uwaonyeshe una hela. So unajipambana ununue nguo ya designer, uvae viatu vya designer, uweke wiki ya bei, account una hata 10. Hii yote ufanyi kwa ajili ya kufanikisha familia yako, kuonyesha tu watu ya kwamba bwana mimi nina hela. Jiambie ukweli, badilisha lifestyle. Na ukishaishi maisha fake kama haya, matokeo yake ni kwamba unaweka pressure kwa mfuko wako. Unataka uishi kwa nyumba ambayo ni zaidi ya bei yako. So ikifika wakati wa kulipa kodi, ile maombi unayoomba jamani, unakemea mapepo zote, toka toka toka toka kwa njia yangu, toka nini? Mimi nadhani unaombaa maisha watoto wako wafanikiwe, ni maombi ya kuomba atoke kwa njia ya kulipa kodi. Kwa sababu umeenda kupanga nyumba ambayo inazidi uwezo wako. Kisa na maana, kuonyesha tu watu ya kwamba una standard lifestyle ulionayo. Unataka ukule mahali ambapo yani hamuendani. Nisikilize. Haya maisha ni safari. Na kila mtu unakata nguo kulingana na size yako. Kuna watu ambao unaishi maisha ya kisanii. Unajua msanii wewe? Msanii anaishi maisha fake kabisa. Anaweza akalipa hela apige picha kwa gari lako, afu aposti aseme ya kwamba nimelitoa tu dukani leo. Hana hata baisikeli. Anaweza akatoka hapa leo aende tu airport ya pambana apate rubani. Apige tu naye picha, asambie watu. Ilikuwa na rubani wangu tulikuwa China. Na wako tu hapa Mwanza hapa. Anaishi na wengi tunaishi maisha hayo ya kutaka kufurahisha watu. Hii ndio inaitwa lifestyle ya umaskini. Ndio inaweka pressure kwako sababu ya kukopa. Sababu ya madeni ambayo yamekubana sana. Ukijiuliza ni kwa nini unafadhili aina fulani ya maisha ambayo sio asili yako. You're financing a lifestyle. Angalia Mithali 21 mstari wa 17. Sikuongeleshi maneno yangu. Angalia hapa, mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Hii ni kanuni ya kiroho. Katika maisha ya kiroho, especially nidhamu ya kifedha imegawanywa mara mbili. Number one, hauwezi ukawa na hela kama unapenda vitu. Na uwezi ukawa na vitu kama unapenda hela. So unachagua kimoja. Ukitaka kujenga mtaji, lazima ukate tamaa ya vitu. Na ukitaka vitu, lazima uachane na hela kukaa mfukoni. That's why anasema mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Yani huyu mtu hata kukusanya ada hawezi. Kwa sababu anaweza akawa na ada ya watoto shilingi 900. Lakini akaingia kwa duka la nguo, akanunua nguo, alafu akaenda kukopa ada. Nini imemfanya akope? Anapenda anasa. Anasema apendaye anasa atakuwa maskini. Anaweza akawa na hela ya kodi shilingi 400, akakutana na watu waliosoma nao kuwaonyesha ana hela, akapanda cold crest, akasema tukae na ni watu sita. Nilijikuta Nairobi one time, nilikuwa sijapaelewa vizuri baada ya muda mwingi kuondoka, sijapajua vizuri. That's why kabla sijakupeleka mahali nitapita niangalie menu, niangalie bei. Nili kukutana na vijana marafiki zangu na vijana ndugu zangu ni mchana, nikamwambia mnaweza kula chochote? Wakasema ni sawa, lakini kwa sababu ya joto tunataka milkshake. Nilikuwa sijui milkshake ni kitu gani kwanza. Kwanza number 1 kosa la kwanza, sijui milkshake ni nini. Mimi nikajua ni glasi ya maziwa. Nikasema kama milkshake mbona rahisi? Nikauliza wapi? Wakachagua mkahawa fulani standard kabisa. Watu kama sita. Nilikuwa na shilingi kama 200,000 kwa mfuko. Milkshake. Mimi mwenyewe sikunywa kwa sababu niuliza ni nini hiki. Akasema, "Yaani ni vitu tu vizuri, haleluya." Sijui, nataka kufurahisha wa jamaa, nimetoka Tanzania, watajuaje? Nataka niwaonyeshe ya kwamba mimi nafanya, mimi ni missionary. Wakakaa, kila mmoja akaita glass ya milkshake, akanywa. Tukaongea kidogo, akasema bwana ni tamu. Wamekunywa ya chocolate, wakasema tunataka ya vanilla. Nikasema leteni. Baada ya kumaliza, walipoleta bill. Inakuja kwangu na juu. Unaiangalia, naona kizunguzungu. Naanza kuona bimulimuli. Vitu vinapita kwa macho shwa. Kwa sababu, unadhani kama unahitaji miwani. Naangalia hivi, yani hii 200,000 wameipiga yote. Yote. Nikiangalia kitu walichokula, sio ugali, sio wali, milkshake. Ndio siku nilijua milkshake ni kitu gani. Kuna vitu ambavyo unavijua mtu wa Mungu kwa malipo ya gharama. Nilijua milkshake. Najua shake vizuri sana mimi. Kwa jinsi ilinishake. Yani kila kikombe ambacho walikuwa wanakunywa ilikuwa inachukua sio chini ya shilingi kama 10,000 na kwa aina ya hoteli walioenda. So walipokunywa viwili kila mmoja glass, sio kwamba walikula keki, nauliza ni hii tu. Yani hapa unajua unaita waiter pembeni wasisikie. Unamuuliza samani, ni hii tu ama kuna kitu kingine wamechukua? Anasema ni hii. Mpaka nijue sasa hii moja shingapi? Akasema hii moja ni 14,000. Walipochukua mbili, kila mmoja amepika 28 times hour. Tena furaha yake ni kwamba wewe hukunywa. Kutaka kufurahisha watu. Niambie ufanye hivyo mara mbili, utalipa kodi. Hapa mjini utajenga. Hapa hata kitando utakuwa na. Kuna watu ambao wako hapa sura nzuri, maisha mazuri, lakini unalala chini kwa sakafu. Sio kwamba uwezi kununua kitanda, maisha ulioingia ndani. Anasema mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta, vitu soft soft, nzuri nzuri, chakula chako asubuhi pizza, saa saba baga, jioni hizi vitu za kina Kitimoto, hizi za huku ushiki, hizo ni baada ya kula, vitu vya gharama kwa siku, mtu mmoja chakula kilichoenda. Do you know, usipochunga baada ya miaka kama 10 una uwezo wa kuwa na gorofa ndani ya tumbo. Gorofa ya floor 3 iko hapa kwa sababu ya lifestyle. Ni hivi kwa maisha kama haya, hata wakikuwekea mkono wa kutabiria na mguu juu, hakuna mahali unatoboa. Hapa ngozi ya 3 lazima ubadilishe lifestyle. Kuna wadada ambao tuko hapa, mume wako anaweza kuwa mbali, huyo jamaa na kampuni ambayo mmeiweka tumboni, ni swala tu la kubadilisha maisha. Wakati nilikuwa najenga nyumba zangu za kwanza, tulibidi tukae na mama ya kwamba kuna hiki na hiki, hapana, ili tumalize huu mradi. Na niliufanya bila mkopo, sina mkopo, but kuna maisha ambayo hayakuwepo. Angalia mstari wa 20, anasema kuna hazina ya dhamani na mafuta katika maskini ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Yani unakula kesho yako leo. Ni nini hiki ambacho kinaweza kukufanya ule shilingi 600 kwa siku? Yani kwa siku moja ukatandika shilingi 600, sio kwamba ulinunua shuka, sio kwamba ulinunua kitanda, sio kwamba hata umenunua, hata sio kwamba umelipia hisa, uliitisha tu mkanywa, mkala, mkaondoka, 600 ikaondoka. Na kesho tena mnaitana muende mpige ingine 6. Utatokaje kwa mkopo? Utatokaje kwa madeni? Hapa si utakuwa unasumbua tu wachungaji, niombee sana, niombee sana, mpaka ubadilishe mfumo wa maisha, mpaka ubadilishe lifestyle yako, ndio kushinda roho ya umaskini.
5: Chai ya asubuhi.
0: Hatuja kuchelewa mathalan unaishi, na tumekuja kwa wakati. Inaweza ikawa tumekuta fungu lipo na unajadili sana, au miongoni mwa mambo ambayo umekuwa ukilalamikiwa ni pamoja na kutoziona hatua zako za wazi. Pengine tumefika kwenye muda ambao bado ni mwezi wa 9 na tunaelekea kwenye kipindi cha mvua. Kuna kilimo, kuna mipango mingi sana ambayo unatakiwa kuifanya lakini haijatendeka. Kwa leo George ametukumbusha na kutusaidia mambo muhimu kabisa ambayo unatakiwa uyafahamu. Ngozi 3 za umaskini, au hizo ngozi ambazo zitaendelea kukufanya uishi kwenye wimbi la umaskini. Sehemu ambayo hupaswi kuwa ni kwenye umaskini. Maana maskini, Joji wakati moja alisema maskini hana rafiki. Basi tu tunajisaulisha, lakini anasema maskini hajawahi kuwa rafiki na wa mtu. Hata rafiki zako kabisa mmekaa nao anaweza kukuruka, we rafiki yangu hamna bana, mi rafiki yako wapi?
1: Unaonekana omba omba, simu ikiingia tu anasema eh, sijui nataka aombe nini.
0: Rafiki
1: ana karaka tu.
0: Maskini ana rafiki. Na unaweza ukaona pia hata watu hawachangamani sana na wewe. Kwa sababu unajua hauna kitu. Unaweza ukawa na hekima, lakini mathalan maisha yamekutupa mkono, hekima zako hazionekani. Unaona kama huyu nani muongo tu. Unaongea kwa busara, lakini hali ya maisha inakuhukumu.
1: Hata ukitaka kuchangia tu, sasa nataka tungefanya moja mbili, watakuuliza una shilingi ngapi. Ukikosa jibu hilo, basi unaonekana una pointless.
0: Kwa hiyo namna unavyojiona wewe, namna unavyoona watu wako, namna unavyoiona familia yako, taifa lako na fursa, hicho ndio kipimo kabisa cha wewe ni nani. Mawazo yako na mtazamo wako anakuambia ni fotokopi ya yale ambayo yanaonekana kwenye maisha yako. Na ili utoke kwenye umaskini, lazima uamue kabisa kwamba hautakaa kwenye umaskini. Naanze kujua haiwezekani, mimi siwezi kuwa maskini. Uanze kukataa mwenyewe, sikubali. Sikubali kuishi kwenye umaskini kizembe zembe.
1: Kwa ni jambo la kwanza kwako binafsi wewe mwenyewe.
0: Ndio maana nasema hata kama ni marafiki, kuna muda angalia tu. Hawa hawa sitenda nao mbali hapo. Hapo una rafiki, anza kujipima tu, kuna muda uchukua tua kuanza kutengana nao. Usianze kusema jamaa tangu amepata siku hizi akai na sisi. Mtazamo ndio umefanya askai na ninyi.
1: Mkikaa mnawaza nini? Mnazungumza nini?
0: Badili hata muda mwingine wakae mbali. Lakini kuna hii ya tatu ambayo ndio ile ambayo jana Mgogo pia aliweza kutupitisha vizuri zaidi.
1: Tamaa.
0: Umaskini ni matokeo ya tabia na matendo yako. Namna unavyofanya mambo. Lifestyle yako inaweza ikawa ndio
1: inakupelekea uwe maskini.
0: Inakufanya kwenye maisha uliyoishia au unayoendelea kuishi.
1: Wewe unafanya nini? Ukipata hilo unaifanyia nini? Unaifanyia nini? Hata hiyo ndogo tu unaifanyia nini?
0: Unaifanyia nini? Kuna muda kabisa unaangalia hivi, mbona mimi nilikuwa na hela juzi tu hapa? Umefanya nini? Hamna.
1: Yaani ukipata hela ndo mwaga maharage sio mboga. Hautajenga.
0: Hawezi.
1: Hawezi jenga.
0: Ndio lifestyle. Kuna muda unafanya vitu kuwafurahisha watu. Amesema ni jambo hatari sana. Kama maisha yako hayakuruhusu, kwa nini uruhusu watu? Unajua kuna muda pia kweli. Unaweza kuwa umeshika hela unahisi, huu muda tumekaa kinyonge. Tarehe ya kuzaliwa lini? Piga birthday hatari
1: hapa. Hatari sana.
0: Hela inakusemesha
1: Unaweza kuwa na kasumu mpuru hapa na sasa hata hivyo maji ni machacha, twende. Twende ziwani. Tukaogea mengi. Naenda.
0: Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Amenukuu kwenye
1: maandiko
0: kitabu vya kiimani. Kwamba mtu apendaye anasa, wewe kwenye umaskini utaishi sana. Huwezi kuwa na hela kama unapenda vitu, na huwezi kuwa na vitu kama unapenda hela. Mambo mawili hayo. Huwezi kuwa na hela kama unapenda vitu, na huwezi kuwa na vitu kama unapenda na hela. Ndio maana lazima ucheze sana na mahesabu hapo.
1: Kuna mwanafalsafa mmoja alisema utajiri sio hela.
0: Okay.
1: Utajiri ni mawazo. Akasema ukitaka kujua hilo, kusanya hela zote duniani zote. Alafu hesabu idadi ya watu, alafu wagawie sawa sawa. Nakupa mwezi mmoja, aliyekuwa tajeta ataendelea kuwa tajiri, aliyekuwa maskini ataendelea kuwa maskini, kwa sababu swala sio hela. Swala ni mtazamo, ni mawazo. Kwa hiyo ndio maana hapa alichokizungumza George Mkabwa. Ukipenda vitu. Sawa, kitu kinachoitwa kutajirika au kutunza fedha. Ukipenda vitu. Hilo ukivichukia vitu, yani havikai sehemu moja. Yaani uwezo kuwa na vitu hapo hapo kana hela. Hamna. Kwa hiyo swala ni mtazamo. Ndio maana amesema kuna watu ambao wanapenda kujirusha, kuna watu ambao wanapenda kufurahisha watu wengine. Ndio maana ametolea mfano hata yeye mwenyewe kilichomkuta.

0: akapitisha tu sehemu kidogo akasema kula mnacho
1: kitaje.
0: Ni sehemu moja wengine zetu wanaita niches. Yaani sehemu moja ya watu wa hali ya juu sana. Yeye sio wa standard hiyo ya maisha. Sio level yake. Ni mtumishi lakini hajafikia level hiyo ya uwezo huo wa kipato. Lakini akaona niwarushe mara moja moja sio mbaya. Akamwambia bana, hebu fanya jambo hapo. Kweli unasema alikula chakula cha kawaida kabisa. Wali, sijui pilau, hivyo hivyo tu, kakuku na nini. Baadaye bili ikaja. Anasema hata hamu ya kuendelea na likizo, maki anasafiri anaenda.
1: Unajikuta unaweza kumaliza mwezi unaenda kumaliza wiki.
0: Akamuuliza mara mbili mbili, wewe jamani. Mbona hivyo umekula nini? Mbona? Ya hii ni hoteli.
1: Ni hoteli.
0: Hoteli nafikiri.
1: Sio mgahawa.
0: Sio mgahawa. Fanya jambo. Mama
1: ntilia hapa. Sio kwa mama lishe. Hapa ni hoteli.
0: Ni hoteli rafiki yangu. Fanya jambo.
1: Namna ambavyo wanatafsiri vitu. Kama mama lishe anapikia mkaa huku sisi tunatumia umeme. Kuna quality na quantity huku.
0: Biangalie bana hapa unalipia kila kitu. Ukiona kuna mtu ameng'aa anakuja kuhudumia
1: mpaka makeup hapo unalipia.
0: Kwenye hela hiyo ya chapati kama ni andazi inatakiwa itoke kwake hapo. Ana sare wewe jua kwenye hilo andazi.
1: Kuna sare ya mhudumu hapo.
0: Kuna sare yake hapo hivyo. Kuna gharama yake hapo.
1: Ukiona vimulimuli hivi vinawakawaka.
0: Kuna TV ndani kule wewe ujue. Kama kwenye chai ujue hicho kikombe cha chai. Kina umeme.
1: Kuna kitu cha plastiki huko ndani hamna. Hata kiti kuna kilipia.
0: Hiyo sofa imepigiwa hesabu. Hicho kikombe kina gharama yake huko ndani.
1: Da.
0: Sasa kala chakula cha kawaida, anasema cha kawaida kabisa. Tofauti na ambavyo angewapeleka watu wake kwenye sehemu ambayo anaimudu kwa hela aliyotoa. Ushasikia ni sio hao tu. Angeweza kulisha darasa lakini alilisha watu.
1: Beba na zawadi kupeleka nyumbani.
0: Walikula watu sita tu. Watoto watatu, yeye watano sasa.
1: Watano sasa.
0: Yeye na mke. Sema ndio haya unakuta kuna watu unang'aa vizuri lakini unapolala bado tunatia huruma. Lakini sio kwamba hela upati.
1: Unapata.
0: Unapata, unafanya
1: akiba,
0: nini?
1: Akiba nayo kiasi gani? Huna.
0: Tunakushukuru sana George na kwa nafasi yako msikilizaji wa asubuhi leo.
1: Naam,
0: ambaye uko pamoja nasi.
2: Naam, ujumbe wako msikilizaji ni sehemu ya kipindi hiki, naomba niupitie ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio. Namba yetu ya simu ya studio ni 0656555571. Ni kukaribishe sana. Nianze nao ujumbe wako. Kumbuka anza neno asubuhi leo. Usianze na chai asubuhi msikilizaji. Anza na neno asubuhi leo na hiyo itakuwa inatoa nafasi na fursa kwako kujua kama unatufuatilia vizuri kwa uzuri kabisa. Ukianza na neno chai asubuhi basi ujumbe wako hatutashughulika nao kwa sababu utakuwa hujafuata vigezo na masharti. Unasema asubuhi leo ni yule Mr. Mtaiye mwana wa Manumbu. Ukiwa pale Majita Musanja hapa chai jamani mbona mkabwa ametuona wenye njaa. Hakika ametukumbusha ila Ade na Luka mnapokutana wote wawili kila kitu kipya. Ni Mr. Mtaiye Majita Musanja pale unasema ndo kwenu. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma msikilizaji unasema unasema asubuhi leo chai ya leo imenifundisha kitu kwa kweli. Kuna watu wengine wanaishi kama wanawapendeza watu na huku hawana hata pesa. Ni Mama Kevi kutoka maeneo ya Buhale pale Matwi sijui kuna maanisha matawi ya juu. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo chai ya leo iko vizuri, nimemuelewa kweli. Kuna wengine wakipata hela hata nyumbani hawalali, wanaenda kulala kwa hoteli. Asante George. Message sent unasema ubarikiwe. Ni Mama Lecho ukiwa pale maeneo ya Maradi Alamadi. Kalago, ndio ujumbe wako umeuandika.

0: hivyo shukrani sana. Unasema asubuhi leo ni Ndulu Ngusa Burenda Bufe ndo kwenu. Ni kweli maisha ya leo mtu anayekukumba ada ya kujihukumu sisi wenyewe, matumizi yetu ndio maskini wetu. Hakika tubadilike jamani. Huo ni ujumbe wako kutoka maeneo ya Burenda Bufe. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo, unaitwa Mama Elzra wa Kashishi pale Ramadi. Jamani, George amenichoma kwa chai yake hadi nywele zimenisisimka. Ni kweli tunaishi kwenye umasikini bila kujua tunachokifanya. Asante mchungaji kwa elimu nzuri, barikiwa sana. Asante kwa ujumbe huo kutoka hapo ulipo. Wao unasema asubuhi leo nikuite kama jike la Simba tatu bill binti Ali kutoka Muibagi. Kabisa mchungaji George, ukiwa huna kitu rafiki yako ni nzi, wala hata kama uko na pointi fulani, lakini jamii au ndugu zako anaweza kukupa kipaumbele. Ama kweli tafuta pesa, ndugu watakuja wenyewe. Siku njema hapo studio. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, Zawadi Jumanne wa Bunda Store pale mchungaji Mgogo, ni George Mkabwa amesema kweli kabisa, masikini hana rafiki. Watu wengi wanapenda sifa na matambo ili wajioneshe kwa wao ndo wao, wakati hawana kila kitu. Asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo Mama Penina kutoka maeneo ya Ramadi Kisesa pale, njia alizosema George tukizifuata tutaepukana na umasikini. Uncle Luka pamoja na Ade nawapenda sana. Japo sijui mimi some text missing, pole sana kwa ujumbe wako huo, umeishia njiani. Unasema asubuhi leo Mama Matinde kutoka maeneo ya Muibagi, aise George kanifungua masikio kuhusu roho ya umasikini, apewe maua yake pamoja na Radio Mazingira FM. Umemaliza kusema hivyo kutoka hapo maeneo ya Muibagi. Lakini unasema asubuhi leo na George nimemuelewa sana, amenipa funzo kubwa. Na wengi ukweli tumekuwa waigizaji kwenye maisha. By Shikito wa Mumagunga pale, huo ndio ujumbe wako. Ujumbe mwingine unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Michael Tulole au Master kutoka maeneo ya Mine Center pale, unasema chai ni tamu sana, nimejifunza kuiheshimu pesa. Haya, hiyo ni ujumbe wako. Unasema asubuhi leo Musa Pastori au Mkanyaga Alizi Karukekele, ni kweli mchungaji alichokisema, wamesikia wanaojipenda. Haya, asante kwa ujumbe wako. Wewe unasema asubuhi leo Chacha M Nyeligi wa Muhoji, maisha ni mfumo wa kubadili lifestyle. Asante Mazingira FM, huo ndio ujumbe wako kimaliza nao. Shukrani sana. Lakini kituma ujumbe mara moja basi msikilizaji, amini kwamba ujumbe wako utasomwa ili kuruhusu watu wengine kutuma ujumbe zao. Unasema asubuhi leo mimi ni Manyama toka pande za Musoma, leo chai ni tamu sana, umemaliza kusema hivyo tu. Haya, wewe unasema asubuhi leo unaitwa Magai Manyelele kutoka maeneo ya Mwiruruma pale, George kasema kweli, watu wengi tunakaribisha umasikini kwa mazoea ya umasikini, tuache kuiga tuige utajiri. Asante George kwa ujumbe huo. Asante. Wewe unasema asubuhi leo Juma kutoka maeneo ya Makoko Mara Tanzania, unasema chai ya leo ni darasa zuri sana. Hakika umasikini ni mbaya sana, tubadilishwe kwa chai hii. Pastor George amesema ukweli wa maisha yetu wenyewe. Haya, asante. Na ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, ni kuite kama Happy kutoka maeneo ya Karukekele, chai ya leo ni funzo kubwa sana katika maisha ya kila siku. Asante. Na ujumbe mwingine unasema unasema asubuhi leo ni kuite kama DM, yani Doto Mayunga kutoka pale maeneo ya Muibagi Telita pale, unasema chai ya leo ina ukweli ndani ya kikombe. Asante. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, endelea kubaki nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Tukirejea tutakujuza taarifa na habari mbalimbali tulizo kukusanyia, ikiwemo ile tukio la pale mkoani Kilimanjaro ambalo limehusisha kijana ambaye anatajwa kuuawa kwa sababu ya kiti cha plastiki. Jeshi la polisi limetoa taarifa kuhusiana na tukio hilo, nini kinaelezwa, basi usiondoke. Lakini tukio la pale jijini Mwanza kuhusiana na aliyevamia benki ya CRDB na hatimaye kuuawa. Sasa nini kinaelezwa na jeshi la polisi ni miongoni mwa taarifa na habari ambazo utazipata. Tunarejea msikilizaji, usiondoke hapo.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Bana tuka pate picha kidogo kuhusiana na zoezi la mawakala katika mtandao wa Yas kwa siku ya jana, kama ambavyo uliweza kutangaziwa mapema kabisa juu ya fursa hiyo ambayo ilikuwa inawalenga mawakala wa mtandao pendwa zaidi, mtandao wa Yas, ambao jana waliweza kushiriki katika zoezi na elimu. Ilikuwa ni mafunzo, maelekezo, na masuala mengine yanayohusu huduma za uwakala kwa mtandao wa Yas.
1: Ndio. Na baada ya mafunzo hayo, tulizungumza na mawakala kuhusiana na kile ambacho kwa upande wao wamejifunza kutokana na kongamano hilo ambalo lilikuwa linahusu linahusu wao kama mawakala kutoka Mara ya Kusini.
2: Kwa majina naitwa Mixida Chapu Lukasi, ni wakala wa Mix by Yasi, napatikana mtaa wa Benki. Mimi kama wakala kwenye kongamano nimejifunza vitu vingi, ikiwemo kujikinga na matapeli ambayo tunakumbana nao katika kazi zetu. Kwa mfano, mtu anakuja na pesa bandia, anafika anakupatia, anakwambia naomba unifanyie muamala wa kiasi fulani, kumbe ile pesa alionayo ni pesa bandia. Kwa hiyo kama mimi wakala nimejifunza, kabla hujafanya muamala, kwanza unatakiwa upokee pesa, uithibitishe, ndio umhudumie mteja. Lakini pia unatakiwa kumhudumia mteja ambaye unamuona sizidi mita 60 kutoka kwenye ofisi yako, kwa sababu hiyo pia ni njia ambayo inaweza kuchangia kupunguza utapeli kwa mawakala. Kwa ujumbe wangu kwa watu wa Mix by Yas, kwanza tunashukuru kwa hili kongamano, pia waendelee kuelimisha mawakala pamoja na wateja wetu, kwa sababu elimu za pande mbili zote kwa wateja na mawakala inaweza ikatusaidia kupoteza huo utapeli na utakatishaji fedha.
3: Kwa majina naitwa Lumwecha Msa Moto, napata wakala wa Yas. Basi siku ya leo ilikuwa ni siku ambayo tulikuwa tunapata elimu kuhusiana mafunzo ya Yas by Yas. Nimejifunza mambo mengi ambayo nimeelewa, kwa mfano kumlinda, namna ya kumlinda mteja ili asipate adha ya kukutwa na matapeli wanaotulio tu. Lakini pia tumejifunza mambo mengi, namna utakatishaji fedha, lakini pia bado tumejifunza mambo mengine, namna ya kukuza kipato chetu sisi kama mawakala. Hayo ndio mambo ambayo tumejifunza siku ya leo na mengine mengi zaidi ya hayo. Na washauri wateja wetu basi nao watoe ushirikiano mzuri kwetu sisi mawakala pale ambapo tunaenda kuwasupport na kuwasaidia ili waepukane na miamala ambayo si rafiki, lakini pia kuepukana na matapeli ambao wametu. Kwa jina naitwa Kimeto kwa makala, wakala Mix by Yas ni huyo maeneo ya Kigarajioni. Kujifunza namna ya kuwahudumia wateja na namna ya kuangalia mfumo ambao usifanye miamala ambayo ina haitakiwi Mix by Yas. Kwa mfano, miamala ambayo itakiwa na dai ya kukatakata unatakiwa kuifanya miamala, kufanya miamala ya haraka. Na kwa upande wa Mix by Yas, tunaombeni mboreshe huduma zenu.
0: Okay, ni miongoni mwa mawakala ambao waliweza kushiriki katika mafunzo hayo ambayo wanazungumza juu ya fursa mbalimbali ambazo wanaziona hasa za utoaji wa huduma kupitia wakala. Na kama ambavyo wamesikika miongoni mwao, zipo changamoto ambazo zimekuwa zikiwakuta mawakala. Ndiyo. Kuna watu wameanzisha biashara au pengine fursa hii ya kutafuta kipato kupitia wakala, lakini ndani ya muda mfupi wakafilisika kabisa kutokana kutokuwa na mafunzo au uzoefu au elimu zaidi kuhusiana na huduma kama hizi. Kuna watu wanasema naomba mrushie fulani, ukifanya hivi baadaye ukiangalia
1: jamani,
0: mbona mna kwa hapo wanapigwa pesa bandia, manake tayari sifuri, wengine wamekuja ni wateja wazuri, baadaye unaona anajua anachofanya. Kwa hiyo utapeli pia upo mwingi ambao unawagalimu mawakala. Kwa hiyo kwa wale mawakala wa Yas kupitia wadau muhimu sana na viongozi katika kampuni ya Yas, basi wameweza kupata elimu, maelekezo na mambo muhimu ambayo yatawasaidia katika shughuli yao. Kumbuka pia kunaangalia namna ya ile ni, tunasema ni bonus au gawio commission ambayo naipata kwa huduma mbalimbali ambazo nazitoa, ili kujua bana commission yako inakwenda hivi, inaenda hivi, jambo muhimu sana. Kwa hiyo tunasikitika tu kama leo tunaweza kuwa tumekupa msisitizo na umechelewa,
1: kongamano limeisha
0: lakini angalau imekupa mwanga kwamba kumbe una nafasi ya kujifunza zaidi hata kwa wale waliofika, ili kuepuka changamoto zingine ambazo zinaweza zikakukwamisha.
1: Sawa. Alidio Mali ni meneja wa Yas Mara ya Kusini, na anazungumza hasa kuhusiana na kongamano lenyewe lakini na fursa ambazo ziko zinapatikana katika kongamano hilo.
4: Naitwa Alidio Mali Mtonge, msimamizi wa Yas kanda ya kuchaguliwa au leo walikuwepo hapa atoa seminar kwa mawakala wetu kwa namna gani wanaweza wakaongeza kipato wakakuza mitaji kwa mawakala, lakini pia gani wanaweza kupambana na wizi wa mitandaoni, lakini pia wakapata mafunzo ya namna gani wanaweza wakazuia utakatishaji fedha na pia wamepewa nyenzo mbalimbali ambazo za kuwasaidia kwenye biashara yao. Kwangu mimi nimefurahi kama msimamizi wa ile eneo, nimefurahi kwa sababu mafunzo haya yanaenda kuwajengea uwezo watu wetu wa mix na yas, walipoanzia sasa watakuwa na elimu ambayo itawasaidia wao kutoa huduma bora na hivyo kuweza kuongeza mapato kwenye kampuni.
1: Ya, huyo ni Hadidi Omari ambaye ni meneja wa Yas Mara ya Kusini akizungumza kuhusiana fursa ambayo ilikuwa kwa mawakala hao, lakini alitoa wito pia kuhusiana na wale ambao wakisikia makongamano kama haya wajitokeze, kwa sababu kwanza zilitumia gharama, lakini pia inakuwa ni fursa kwao kwa sababu kutokana na changamoto zile ambazo nakuwa wamezisikia kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano yeye kwa amesema kwamba wakizunguka katika baadhi ya maeneo mbalimbali kuna kero mbalimbali ambazo wanazipata kutoka kwa mawakala, ndio maana wanaandaa makongamano kama haya. Na kumbuka kuwepo na wawezeshaji tofauti tofauti, alikuwepo wakala mkuu kanda ya Ziwa wa Mix by Yas ndugu Kasala, lakini pia alikuwepo Charles Elisante ambaye huyo ni mwezeshaji au ni mkuu wa idara ya mahusiano pamoja na wa Mix by Yas kanda ya Ziwa, ambaye pia ni miongoni mwa waliozungumza kwamba moja kati ya mipango iliyopo ni kwamba kuhakikisha huyu mtu ambaye anafanya kazi kwenye Mix by Yas anapata kuwa na uelewa na kile anachokuwa nakifanya, lakini zaidi ya yote asiwe na aina moja ya uelewa. Kwa mfano ametaja kwamba Mix by Yas yenyewe hata kama mtu anaenda kumwekea hela fruti yako imeisha, unaweza Mix by Yas wenyewe wakakuwezesha kupitia mkopo ili kama ni mtu anataka kutuma hela akatuma hela alafu wewe utalipa baadaye. Ni miongoni mwa zile fursa mbalimbali ambazo wanazipata kupitia Mix by Yas.
0: Bana, tuendelee kukumbusha kwako ambaye unapitia changamoto mbalimbali za kiafya kuhusiana na kambi maalum ya madaktari bingwa kupitia hospitali ya Mkula AICT ambayo inakuletea huduma hiyo za madaktari bingwa kwa mwezi huu. Jambo limeanza kuanzia jana tarehe 14 na leo ni tarehe 15. Huduma itaendelea mpaka tarehe 18 ya mwezi huu ambapo kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi. Kwa hiyo kama una mzee wako, ndugu yako ambaye anasumbuliwa na changamoto hii ya mfumo wa mkojo, basi ni vema ukaitumia fursa hii wakati madaktari hawa wakiwa jirani zaidi. Kwako mkazi wa mkoa wa Simiyu na viunga vyake, mkazi wa mkoa wa Mara na viunga vyake, ambaye hii ni changamoto inakusibu wewe, na kama ni una familia, basi ni vizuri mkaweka mipango ya kuitumia fursa hii mapema. Hii ni huduma kwa wale ambao wana changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kwenda haja ndogo mara kwa mara, au kushindwa kabisa haja ndogo haitoki, au unatumia nguvu wakati wa kwenda haja ndogo. Na mbali na hayo kuna changamoto ya tatizo la tezi dume, au kuna wengine wakati wa kwenda haja ndogo anaona hadi damu. Sio jambo la kawaida, ni jambo ambalo linatakiwa pia ni ashiria jambo ambalo linatakiwa kupata ushauri na vipimo. Lakini mbali na hapo kuna uvimbe sehemu za siri, ni sehemu ya changamoto ambayo madaktari bingwa hiyo wataishughulikia, lakini pamoja na changamoto zingine. Na kesho tarehe 16, yes, kutakuwa na kliniki ya pua kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya sikio, kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali za koo, na kwa wale wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, unapiga miti shamba mingi, mambo mengi, vigereni na nini na nini, ndio juzi, ndio jana, ndio leo, basi unakumbushwa katika daktari, katika kambi hii ya madaktari, basi unaweza kuitumia. Kuna wale wenye mafua sugu, kwenye wale ambao mna changamoto ya kutosikia ama makoo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni, huduma zitatolewa kwa siku ya tarehe 16 hiyo kliniki itakuwepo. Kwa hiyo huduma zote zitaanza kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unatumia bima basi inapokelewa. Huduma hizi zinapatikana pia kwa malipo ya pesa taslimu au kwa wanachama wa bima ya NHIF. Hapo usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi kuna namba ya simu hapa ambayo nitaitaja kwa ajili yako tu, unaweza ukawa unaandika ili kusaidie kwenye maulizo zaidi kwa namna ambavyo huduma zinatolewa. Tunaomba namba hiyo kwa ajili yako kwa ambaye unasumbuliwa changamoto hizi kwa ajili ya kuonana madaktari bingwa. Namba ya simu ni 0752 92 17 71, 0752 92 17 71. Namba nyingine ni 0758 99 99 95, 0758 99 99 95. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia au una nafasi ya kuitumia kwa ajili ya maulizo zaidi ya huduma kupitia hospitali ya Mkula iliyoko ndani ya kata ya Busega. Ukifika Lamadi unakata barabara ya lami ya kuelekea Bariadi. Huko ndiko inakopatikana hospitali ya Mkula. Kwa hiyo fika kwa ajili ya matibabu zaidi na kwa uhakika zaidi wa huduma. Lakini hii pia ni habari njema kwa ajili yako.
5: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya

0: zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua. Usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
1: Naam, karibu sana msikilizaji. Sasa tuelekee pale mkoani Kilimanjaro. Tukio la jana ambalo tulikudokeza hapa na tukulisikia kuhusiana na mashuhuda alivyozungumza, kijana mbali wao wa kisa kiti cha plastiki, wizi wa kiti cha plastiki. Jeshi la polisi limetoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo kupitia kwa kamanda polisi pale mkoani Kilimanjaro, Simon Maingwa, anaeleza zaidi kuhusiana na tukio hilo.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na uchunguzi wa tukio la mauaji ya kijana aitwaye Steven Kaya. Huyu ana miaka 24, ni mkazi wa mtaa wa Mambuzi, wilaya Moshi, ambaye alifariki dunia baada ya kushambuliwa na watu mbalimbali kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa kiti cha plastiki. Tukio hilo limetokea Septemba 13, 2026 majira saa 11 jioni katika eneo la mtaa wa Spencon, kata ya Mambuzi, wilaya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Inadaiwa kuwa wakati wa tukio hilo kijana huyo alishambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia kitu butu na watu ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, ambapo hali yake ilizidi kuwa mbaya na hatimaye alifariki dunia. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi linamshikilia mtuhumiwa mmoja kwa mahojiano zaidi, huku uchunguzi ukiendelea ili kuwabaini na kuwakamata watu wengine wote waliobainika kuhusika na tukio hilo. Aidha, baada ya tukio la mauaji kutokea, baadhi ya wananchi walijichukulia sheria mkononi kwa kufanya vurugu na kusababisha uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma moto gari aina Mitsubishi Kenta lenye namba za usajili T119 ATV, kwa madai kuwa mmoja wa watuhumiwa tukio hilo la mauaji anatoka katika familia ya mmiliki wa gari hilo. Vile vile, baadhi ya mali zilizokuwa ndani ya chumba cha duka linalomilikiwa na Teresia Omari Nyambureki zilikoma ziliharibiwa katika vurugu hizo. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawataka wananchi kutojichukulia sheria mkononi, bali kutoa taarifa kwa vyombo vya dola pale wanapobaini au kushuku kuwepo kwa vitendo vya uhalifu, ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe. Chanzo na mazingira halisi ya tukio hili bado zinaendelea kuchunguzwa kwa kushirikiana na taasisi na mamlaka nyingine zinazohusika na uchunguzi. Utakapokamilika, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watu wote watakaobainika kuhusika na tukio la mauaji, vurugu na uharibifu wa mali.
1: Ya ni Simon Maingu ambaye ni kamanda wa polisi pale mkoani Kilimanjaro, anaeleza kuhusiana na tukio lenyewe na namna ambavyo kama jeshi la polisi wanavyoendelea kulishughulikia, hasa pia kuchunguza, kwa sababu ni tukio ambalo lilileta taharuki. Kumbuka ni kundi moja, baada ya kusikia taarifa hizo wakahama kwenda kule, huyu ameiba. Na wao wakasema hamna, kwa hiyo ikawa ni vuta nikuvute mpaka pale ambapo kifo cha huyo ndugu Kahaya kiposababishwa. Kwa hiyo vyombo vya usalama vinaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Tukitoka hapo tunaelekea pale mkoani Mwanza, tukio la aliyedaiwa kuvamia benki. Jeshi la polisi na pamoja na wahudumu katika benki ya CRDB pale Mwanza, katika eneo la Rock City Mall, pia baada ya kupigwa vya risasi na kupoteza maisha. Sasa taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Mwanza, Wilbrod Mutafungwa, naeleza zaidi kuhusiana na tukio lenyewe, kwa sababu mwanzo ilikuwa ni taarifa kwamba alienda kuomba hela ya kula na masuala mengine kama hayo. Kila mtu akawa anazungumza lake, lakini wengine pia wakiwa sehemu ya wateja katika benki hiyo kwa muda huo.
3: Aliamua kuruka kaunta ya sehemu ya kutolea huduma kwa wateja na kwenda mbio akielekea moja kwa moja kwenye vyumba vya kuhesabia fedha, ambapo wakati huo wafanyakazi wa benki hiyo wanaohusika na kuhesabu na kutoa fedha kwa wateja walikuwa kwenye vyumba hivyo wakiendelea na kazi ya kutoa huduma za kibenki. Kisha alimsukuma mhudumu mmoja wapo na kuingia naye sehemu ya chumba cha kuhesabia fedha. Kitendo hicho kilizua hofu. Askari wa jeshi la polisi ambao hutoa huduma za kiulinzi katika benki hiyo walipata taarifa na mara moja walisogea kwa ajili ya kutoa msaada. Walisogea katika eneo hilo kwa ajili ya kutoa msaada. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia fedha.

0: Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekoture kwa ajili ya utambuzi na hatua nyingine za kiuchunguzi. Marehemu alipofanyiwa upekuzi katika maungo yake, pia tuliweza kumkuta akiwa na simu ya mkononi aina ya Samsung rangi nyeusi. Alikuwa na pesa kiasi cha shilingi 500 na leso. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, na kufuatia tukio hilo linatoa onyo kali dhidi ya vitendo vya uhalifu na halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa wale wote watakaoendelea kuvunja sheria za nchi.
1: Mkuta na jero na leso.
2: Na leso na simu ya Samsung.
1: Silamu.
2: Lakini sasa muda wote huwezi jua kama ana silaha au hana. Mpaka pale wewe umemdhibiti. Kwa ndio hivyo. Yeye alisema aliruka na kwenda ku
1: kamekaka kwa karuka tapa kaingia kule counter.
2: Kwa chumba cha kuhesabia fedha kule. Haya, hii ni kutokea jijini Mwanza bwana, tukio hilo ambalo pia limeacha maswali kwa vijana, inakuwaje mambo kama hayo yanatokea. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tuitazame taarifa nyingine ambapo waziri Ruben Kwagirwa ambaye ni naibu waziri wa muungano na mazingira, yeye amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa. Sasa tutasikiliza kuhusiana na taarifa hiyo, lakini jana kumbuka tulikuwa na afande DTO hapa, yani mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Bunda. Na nieleza mengi hasa kuhusiana na zile point ambazo zimefungamanishwa na leseni ya dereva. Yaani ukipewa dereva sasa hivi ukienda kulinyiu leseni unapewa na pointi 15 kwa kila ndani ya miaka 5, ambapo hizo pia kwa makosa mbalimbali unaweza kuona unayokuwa unayafanya. Ukipigwa faini, sasa inategemea faini yako hiyo inamaanisha pointi ngapi. Kuna zingine kama alivyotaja jana zina pointi 1, zingine zina 2, zingine zina paka 5. Kwa mfano alisema swala la speed. Ukikamatwa ukapigwa faini kwa sababu ya speed, maana yake ile pointi 5 zimeenda. Kwa hiyo hata kama ni kwa siku moja ukapigwa mara 3 au kwa wiki ukapigwa speed mara 3, maana yake pointi 15 zimeisha. yani ukipigwa 5 ya kwanza, 5 ya pili na 3 zimeisha. Na alisema kwamba ikitokea hapo, maana yake utakuwa ufungiwe leseni na ukamatwe. Sasa madereva wamezungumza kuhusiana na kadhi ya hii. Kuna wengine walikuwa wajui, kuna mmoja amejikuta na pointi 2 tu na alikuwa ajui. Amebakisha 2 kati ya 15. Maana 13 zote zimeshaenda. Sasa mtu wasikilize hapa madereva na kilio chao hasa kuhusiana na kukatwa pointi kwenye leseni.
3: Pointi 15, kwa hiyo kadri utakavyokuwa unapigwa faini. Kuna faini kuvaa mkanda pointi 3 bro. Speed pointi 3. Kuzidisha abiria pointi 3, pointi 5. Kwa hiyo hizi pointi una uwezo wa kuisha, zina uwezo wa kuisha kwenye wiki moja.
4: Ndio unaona kwamba kuna ajali nyingine zinakuwa zinatokea hapa sina sababu. Dereva anakuta na stress, anaendesha gari anakuwa na stress, anawaza kwamba nikifika point ni lazima tu, kwa sababu kuna muda mwingine anakuwa kweli anakosa, lakini anakaguliwa leseni yake, muda mwingine haandikiwi kosa kwa huo muda, lakini anajikuta kwamba wakati anafika sasa nyumbani amepumzika, anajikuta leseni yake labda pengine aenda kukaguliwa siku nyingine, anakuta imeshapigwa faini.
3: Askari anachukua leseni yako akukague. Akishamaliza anapiga picha ya leseni yako na namba ya gari. Hakuelezi una makosa gani. Hakuelezi changamoto uliyokuwa nayo, anakuambia nenda. Lakini ukifika Kahama unakaguliwa, unajikuta umeandikiwa faini 3-4.
4: Anachukua leseni yako anapiga picha na anashuka kwenye gari anapiga picha. Yaani kwa muda wake inawezekana siku hiyo ufanye kazi mbako nyumbani umetupa muziki siku hiyo, yeye anakaa sema hii gari fulani kuandikia faini. Na ukuta umetulia nyumbani una hili wala lile, chukua gari yako ya leo faini bila kujua.
5: Dereva anapigwa faini za juu kwa juu na kuja kuulizana naye jioni labda amepaki gari. Unamwambia hizi faini umepigwaje? Kwa kuwa maki kwake kulingana na kwamba zile pointi zake zitachukuliwa kwenye leseni yake, anaamua kukuterekezea gari. Anakimbia, anaogopa. Kwa hiyo hiyo inakuja kutuathiri tena sisi wamiliki. Unajikuta umezipaki gari, madereva wanaisha.
6: Kwa niaba ya madereva mkoa wa Geita na Tanzania kwa ujumla, naomba serikali angalie vizuri hili jambo. Ili kusudi dereva kama anakosea, sikataja siwajibishwe, awajibishwe kisheria, lakini kuwe na ule wa hiari wa dereva kulipa faini husika. ili kuepusha dereva kurundikiwa mzigo wa kuandikiwa faini ambazo pengine hazifahamu.
7: Tuko tayari kwenda kwa waziri wa uchukuzi, pia kwa waziri wa mambo ya ndani, kuweza kuzungumza mfumo wa dereva aliyomwekea. Dereva kwa sasa hivi hali yake ni mbaya. Nimekagua madereva juzi, nimekuta madereva karibu 22 wana pointi 2 kwenye leseni zao, walikuwa wajui katika hili ambalo lililowekwa hivi. Kwa hiyo niombe serikali wafike hatu wanapotunga sheria watuhusishe sisi viongozi.
1: Okay. Unajua faini siku zote sio chanzo cha mapato. Ila huwa kinatumika na kuonekana pia kina msaada wa upande wa pili, lakini lengo huwa ni kuzuia ama kudiscourage matendo au jambo fulani lisifanyike. Kwa mfano ukikutana watu wa TANROADS, zile faini wanazopiga lengo sio wakusanye, lengo ni wazuie usi overload tunasema, yani usizidishe
2: mzigo, utaharibu barabara.
1: Utaharibu barabara. Yani fly yao ni pale ambapo haujapigwa fine. Kwamba umetunza barabara. Ukipigwa fine sio kwamba ndio
2: wamepata mapato.
1: Ndio wamepata mapato. Sio kusudio. Kusudio lile kwamba uache usi. Kwa hiyo ikitokea pia zikawa kila muda fine mnabidi mrudi mezani. Kuna shida gani? Fine ni ndogo ete. Manake
2: sio lengo kwamba iwe ngumu kwa ajili ya wewe ujutie. Kwamba sitaki kurudia tena.
1: Sasa ndio hiki ambacho kinasikika kwa madereva, wanaona bora fine. Sasa hiyo ndio tuturejesha kwenye tafakari ya pamoja tena. Kwa nini wanataka fine? Kwa sababu fine haipo kama vyanzo vya mapato. Ipo kwenye kuzuia matendo. Ipo kwenye kuzuia yale ambayo pengine yapo, kwamba ukimpigia penalty hivi ili waache. Kama kuna kuendelea sana, ndio inakuwa ni sehemu ya swali. Ndio maana kuna kiwango pia huwa kinaangaliwa, jamani hapo vipi? Kwa sababu kuna muda unaweza kupiga faini, kuna faini huwa inaangaliwa, mbona imewatoa watu barabarani pia? Faini gani hii ambayo ulishana hata kuna vikundi, ukichelewa kwenye kikundi chetu utafanywa A. Kuna muda ukiona kama inawaharibu sana na kikundi, lazima muitane,
2: jamani hii tunaionaje?
1: Hii ni faini tuliweka ili tuhakikisha kwamba watu wanakuja kwa muda. Lakini sasa kwa namna inavyoenda,
2: watu kikundi kinaisha.
1: Kikundi sasa kinaisha. Sasa kikundi gani hakina watu?
2: Au faini imezoeka ni kila mtu amechelewa tu.
1: Yani umetoa faini ambayo kila mmoja
2: anailudu.
1: Nikichelewa, ni wai niteseke.
2: Sasa ni 200 tu.
1: Sasa unachukua 200 unaweka. Ukianza kuona,
2: jamani, tulisema saa 10. Sasa hivi saa 10:30.
1: Na watu wanakuja na 200
2: wanayo. 200 wanayo.
1: Sema hapana. Hebu tuweke kiwango ambacho
2: utakimbia tu
1: mtu kuja. Akisikia lazima akimbie kuja. Ndio mipango. Sasa sijajua hapa kama ambavyo umesikika. Mbona wadau
2: wamekuja mbio?
1: Yeye anasema kwamba aoni kama walishirikishwa mwanzoni kwenye mpango huu. Jana tumefaidika tu kuwa na
2: Buhembere
1: ambaye alifafanua juu ya sheria hii mpya na utaratibu ambao unafanyika. Haikuwa sheria ya Buhembere hii. Ni kama ambavyo isikika na hao wanaozungumza
2: ni Wageita.
1: Kutoka maeneo mengine, manake na utekelezaji ni wa nchi nzima. Lakini wapi utakutana nani? Tulizungumza jana na tuliuliza hapa kuhusiana na pointi gani inakuwa ya mwisho katika hayo majadiliano, sababu kwa mtazamo wakati mwingine tunaona mabishano. Hii tairi kipara wewe afande, hii tairi kipara. Unanibishia mimi. Sasa kwa kipimo gani kitadhihirisha kwamba
2: hapa ni kipara au sio
1: kipara? Ama sio kipara.
2: Manake
1: mnaweza pia msikubaliane. Msiafikiane. Ushakutana kuna ile kwamba leseni iko nyumbani unatakiwa uwe nayo. Sasa iko nyumbani mimi? Hapana, mimi nakuandikia.
2: Hapa. Ni onevo.
1: Sasa huyu.
2: Yeye si nikuonesha leseni yangu kabisa, niambia je leo sina.
1: Yeye na sheria zinasemaje?
2: Ukiendesha gari una leseni. Na kuandikia.
1: Sasa yako. Sasa mengine tulipata ufanuzi, lakini kama ambavyo tumeweza kutoa fursa nyingine wakati tu atakana na muda pia ya kujumuika pamoja nasi, basi tuta kusogezea sehemu ya kile ambacho kinafafanuliwa zaidi katika mpango huu wa ni ukataji, upunguzaji wa pointi katika leseni ya
2: dereva.
1: Kwa mwana na leseni ina pointi 15. Kosa moja, kaa, inapungua. Na
2: inategemeana na aina ya makosa.
1: Yanategemeana pia.
2: Kwa na kosa, kuna kosa lina pointi moja, kuna kosa lina pointi mbili, kuna kosa lina pointi tatu, mwisho ya tano.
1: Na unaweza ukajikuta, unajua unaweza ukawa nayo zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Leseni una, alafu una speed.
2: Saba zimeenda au nane. Hiyo ni mara moja tu. Umezidisha abiria, umekuwa wengi.
1: Hapo abiria ni wengi. Kwa hiyo sasa yako mengi ambayo bado yanawahitaji, unajua sheria ikiwa mpya unahitaji uelimishaji zaidi. Lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa ulijua kwa mujibu wa sheria, kutokuijua
2: sio kinga,
1: sio kinga. Yaani wenyewe wewe kutokuijua hiyo sio kinga.
2: Kwamba nilikuwa sijui sheria haijawahi kuwa hivyo.
1: Sheria.
2: Ni jukumu lako kuitafuta na kuijua.
1: Sema wewe unatakiwa uijue. Hata nimeambiwa kuna hiyo, basi wanaojua wataitumia. Kwa hiyo wewe ni wajibu wako pia uitafute, tafute, uisome.
2: Sawa. Tuitazame taarifa nyingine hapa ambayo tumekudokeza msikilizaji, kuhusiana na Kwagilwa ambaye ni waziri wa naibu waziri wa muungano na mazingira, ambapo yeye amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa, na hapa akiwa anatoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya wote nchini kuhakikisha wanafuatilia kwa karibu magari ya serikali. Lengo ni kuendelea kulinda mazingira pamoja na kulinda kujipusha na athari za mabadiliko ya tabianchi, kwamba watu wanahangaika kwenye upandaji wa miti lakini wengine wanakata, na magari ya serikali yamekuwa yakitumika sana kwenye ubebaji wa mikaa.
1: Sasa
2: una maswali? Una swali?
1: Magari ya serikali kubeba mkaa.
2: Eh.
1: Kama mmeenda ziara sehemu mmoja sema au dereva mwenyewe.
2: Inaweza kani kwa mfano ni afisa elimu kwa mfano, ameenda kutembelea shule huko, amepewa na zawadi ya mkaa, amekutana nao njiani. Niwekee nyuma huko kwenye kibini.
1: Sasa unajua kipewa zawadi ya mkaa, kuna zawadi za kupewa. Unajua mkaa pia kuna TFS ambao hawajasema kwamba hutakiwi kuwa na mkaa.
2: Ndio lazima kwa sababu
1: ila mkaa uwe na kibali.
2: Sasa na kibali na amempa zawadi.
1: Yeye mwenye mkaa.
2: Ana kibali.
1: Sasa wewe baadaye
2: kufanyaje?
1: Wewe sasa aliyekupa maki kibali ni cha kwake. Kibali ni cha kwake. Wewe
2: unakatia ushuru, wanaruhusu.
1: Sasa si mimi, wewe si una kibali? Mimi si nimekuja?
2: Ndio.
1: Umenipa mkaa?
2: Ndio.
1: Unanipa na kibali?
2: Yaani wewe ulio
1: au mimi tena ndio pewa
2: muuzaji anakuwa na kibali. Alafu wewe msafirishaji na wewe unatakiwa ukate ushuru
1: mkaa
2: wa kusafirisha mkaa. Kwa mfano kwa walieleza wali tulikuwa nao
1: kimsingi
2: wakasema zawadi moja ni shilingi 12,500
1: kwa ushuru
2: moja
1: kwa usafirisha.
2: Usafirishaji. Gunia moja 12,500
1: kwa ulipe. Kwa nani? Kwa nani?
2: TFS ambao
1: TFS wanakuepo kila sehemu.
2: Si kwenye mageti, wapo kwenye mageti ya
1: kwani. Mageti yale
2: yale ya nani ya kuingia na
1: kwa nini kilizunguka geti, nimemaliza kazi.
2: Utajua. Sasa shida ukikamatiwa huko mjini, unalo gunia lako ndio utaeleza kibali kiko wapi? Hapo ndio utaeleza.
1: Okay.
2: Mm.
1: Kwa hiyo ukifika kwenye geti maswali yatakuwa ni hayaulizi sana uko utoa, unasema nimefika hapa ili pia sasa nitoe.
2: Lazima kuulize kwa sababu nadhani kuna utaratibu kule, kuna kitu wanakupa.
1: Kwa wale mnaoshughulika na ishughuli, naamini kwamba mambo
2: yana watu wanaelewa. Kwa sababu kuwa na mkaa sio kosa. Ila kosa ni uwe na mkaa usio kuwa na kibali.
1: Kibali.
2: Hiyo ndio changamoto.
1: Kibali.
2: Lakini nikaa najiuliza pia kwamba katika mazingira gani ya huyu mtumishi wa serikali atazuiwa kubeba? Kwanza anakaguliwa na nani? Anakaguliwa na nani?
1: Wakaguzi wapo. Ila ni kwa namna gani, hiyo ni sehemu ya swali. Kwa hiyo tutakwenda kumsikiliza baadaye Ruben Kwagilwa ambaye ni naibu waziri muungano na mazingira kuhusiana na sera hii. Kwa muda huu tunakwenda kuungana na yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani na mengi zaidi ambayo tumeadokeza hapa yatakufikia. Baki nasi.
8: kidijitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
12: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771, au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.

0: na magazeti.
1: Na msikilizaji, kama tulivyodokeza kwamba tayari saa 2 kamili tutaungana na Angel Mbaramwezi leo ikiwa ni Septemba 15 mwaka 2026. Karibu sana kwenye magazeti. Na mimi yako yaliyoelezwa kwenye magazeti huko. Sijatajwa huko kwenye magazeti.
2: Hata kidogo.
1: Hata uteuzi tu.
2: Hata hujagusiwa.
1: Hata uteuzi tu hamna.
2: Nataka ukaoge.
1: Mimi jina langu halimo.
2: Kuna msemo anasema ukaoge. Sasa hapo ndo ujiulize ukaoge nini sasa.
1: Kwenye kanzi data hamna kwa jina langu
2: alitamtaja. Hata hujatajwa ndugu yangu.
1: Ni asubuhi leo tu.
2: Na magazeti.
1: Kaoge majabali kwa kweli.
2: Tuna dakika zetu msikilizaji wetu kutoka vitimi mida 2 kamili za asubuhi. Karibu sana. Leo ni siku ya Jumanne na tarehe leo ni 15 ya mwezi wa 9 2026. Mimi nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina ni Chenjo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa ni magazeti mengi, lakini gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari zinazoonekana ni Hechi na Jamhuri kimeumana kotini. Ahojiwa miliki wa magari, majibu kuhusu jina la shule ya msingi na vyeti yazua mvutano. Takwimu za watu waliopotea zamuingiza katika marekebisho. Lisu wa msihi ajibu maswali. Lema ahamishwa benchi. Hii habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5, lakini pia hapa nikiangalia habari picha yuko Lema pamoja na Hechi. Lakini tukitazama habari nyingine ni mhitimu chuo kikuu anavyopiga pesa kupitia chapati na maharage, inasomeka ukurasa wa 8. Kelele za mwezi zilivyogeuka mwiba kwa mwenye duka, inasomeka ukurasa wa 19. Dr. Mwinyi na Osmani awaanza kuandika historia mpya Zanzibar, inasomeka pia ukurasa wa 7. Majitaka ya viwandani wamiliki wanavyokwepa gharama ya uchakataji, inasomeka pia ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukitazama gazeti la Mwanahabari, Ndejembi amwakilisha Rais Samia jukwaa la kisayansi ya Australia, ambako ni la wakala wa kimataifa wa nguvu ya atom. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Rais endelea kuwezesha miradi ya umeme wa maji nyanda za juu kusini, inasomeka ukurasa wa 4. Na naibu waziri wa nishati ashiriki ufunguzi mkutano wa Agasti 2026 Bangkok, habari inasomeka ukurasa wa 1. Polisi Kilimanjaro wachunguza mauaji ya kijana aliyeshambuliwa kwa tuhuma za wizi wa kiti cha plastiki, inasomeka ukurasa wa 2. Lisu okay, akimtetea Lisu, Hechi aficha orodha kamili ya magari yake mahakamani. Habari hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari, ambapo Hecha ficha orodha kamili ya magari yake mahakamani. Wakati huo pia Dr. Mwiguru atoa mwezi mmoja mfumo mpya ununuzi wa pamba ujulikane, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Uhuru kwa daima ukurasa mpya Zanzibar. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 1 kujua ukurasa mpya Zanzibar umefanya nini. Na JK yasisitiza muhimu huduma za msingi karibu na wananchi, inasomeka ukurasa wa 6. Wa China kujenga kiwanda cha madini ya mchanga baharini, inasomeka ukurasa wa 5. Tanzania yatangaza fursa gesi asilia nchini, inasomeka ukurasa wa 3. Mwamposa kununua ndege, inasomeka ukurasa wa 1. Dr. Mwiguru atoa siku 30 suluhisho ununuzi pamba, inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini tukichana na gazeti la Uhuru kweli daima, tuangazie gazeti la Majira, ambapo kurasa za mbili ambazo zinaonekana hapa ni ACT Wazalendo wasema amani ni nguzo ya uchumi Zanzibar, yasema watu wenye kipato, wawekezaji, watalii waoga kuweka fedha zao katika maeneo yasiyo na uhakika wa amani, habari inasomeka ukurasa wa 4. Na TRA kukutana na wazalishaji saruji, inasomeka ukurasa wa 4 pia. Ushirikiano kuibua vipaji na kukuza vyakula vya Kitanzania, inasomeka pia ukurasa wa 4. Wakati Heche abanwa vikali na maswali wakili Katunga. Hechi ya bana vikali na maswali. Habari unaisoma pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Pangani kujengwa kiwanda cha mchanga mzito, inasomeka ukurasa wa 2. Apigwa risasi tuhuma za uhalifu benki ya SRB, inasomeka ukurasa wa 4. Na Tanzania shiriki ufunguzi, habari hii inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukichana pia msikilizaji wangu na gazeti la Majira, tuangazie gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari zinazoonekana hapa ni mabadiliko baraza la wawakilishi. Dr. Mwinyi mteua Hassan Al-Hassan kuwa katibu mpya wa BLW. Omar Shabani nao wateuliwa wajumbe wapya wanaoingia barazani. Ni siku moja baada ya kuzinduliwa kwa kamati ya majadiliano ya pamoja ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Makamu wa kwanza sasa ni suala la muda tu. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Maswali ya Dodoso kwa Heche yazua balaa mahakamani, nasomeka ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu agiza mfumo ununuzi wa pamba ujulikane, nasomeka ukurasa wa 3. Ndejembi amewakilisha Rais Samia mkutano wa wakala wa kimataifa wa nguvu za atom. Hii nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini tukiachana na gazeti hilo kwa muda huu, tuangazie zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tazame zile habari ambazo nimepewa pia kipaumbele siku ya leo, ambapo hapa natazama gazeti la Wamachinga Sporti. Gazeti hili kurasa za mwisho ni sopu bezi burudani mzima dabi. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Kocha Yanga aipania Geita leo, na unaisoma ukurasa wa 19. Wakati Rwanda Mina aitwa jeshi la Chiporoporo, unaipata ukurasa wa mwisho pia. Na kocha Morocco watuliza Chere United, inasomeka ukurasa wa mwisho. Azam na Simba dabi ya kisasi, na unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga Sporti, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo kurasa za mwisho zinasomeka hasa ule kurasa wa 24. Yanga Geita Gold dimbani leo ligi kuu, wananchi waahidi kuendeleza ushindi KMC Complex. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa huo. Lakini kocha Simba aiundia mikakati mzito Azam. Unataka kujua ameunda mikakati hipi? Unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na upande wa gazeti la Uhuru kwenye Daima, upande wa michezo kumlazo upande wa mwanahabari, kurasa zinazoonekana hapa ni Yanga Geita kuonyeshana ubabe, wakati pia Thabiti CEO mpya Singida Black Store. Lakini kocha Aroso atamani ubingwa EPL. Na Manyika Jiara anza kuitumikia Mtibwa Sugar. Ibenge Baka ufundi mtupu kesho. Ibenge pamoja na Baka ufundi mtupu kesho. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na gazeti la Mwanahabari, msikilizaji wangu, tutazame pia gazeti la Uhuru ukweli daima upande wa michezo. Kocha Simba aiundia mikakati mizito Azam, wakati Yanga Geita Gold dimbani leo ligi kuu. Na hii pia unasoma kwa ndani ukurasa huo huo wa mwisho. Kocha Yanga ipania Geita leo. Lakini tunaambiwa kwamba Azam na Simba dabi ya kisasi, wakati Sopu na Arbaez burudani mzizima dei mzizima dabi. Hii yote unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kufikia hapo ni sisi, asante sana wewe ambaye umepata muda mzuri umefuatilia magazeti ya leo ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 2026. Imani yangu ni kwamba utakuwa umeenjoy, umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Unachotakiwa ni wewe sasa kununua gazeti na kusoma zile kurasa ambazo zimekuvutia kwa undani. Mimi ni Chonjo Mbara Mwezi, msikilizaji wangu, panapo majaliwa hadi hapo tena kesho saa 2 kamili za asubuhi, ambapo tutakutana katika kusoma na kuzitazama zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Asante na nikutakie asubuhi njema.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na

0: Upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, Nava.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Okay, asante.

0: Ni saa 2 na dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndio naifungulia redio yako, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Muda mfupi uliopita uko namsikiliza Angel Mbalamwezi Malaika kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Usisahau pia tuungana nawe kwenye dondoo za michezo, tutafahamu mengine ya kimichezo. Tabu Ndalawa kutoka Kabulabula hapo unasema tuko pamoja. Asante kuisikiliza asubuhi leo. Karibu sana pia. Wewe unasema ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha. Unawakilisha Nyabuzume Center. Dacha ya leo iko sahihi. Ni kweli wengi wao sisi wanaume hushindwa kufahamu tunafili wapi leo tumepata elimu ya kuishi nayo. Asante, ujumbe wako umefika. Unaitwa Beatrice kutoka Tarime hapo Bomani. Kuna watu wanafanya vitu kwa kuiga, kufeki maisha yasiyo ya kwao. Ukiwaomba msaada, hapo ndo chanzo cha kumbuka. Tuishi maisha yetu. Ujumbe wako huo, Beatrice, asante kwa kusikiliza. Wanasema sisi maskini tuna huruma sana. Kumbe tunajipumbaza, maana unaweza ukapata pesa kidogo tu ukatoa ofa baa, alafu kesho ndio maana matajiri. Some text missing. Pole sana. Asante kwa nafasi ya ujumbe wako pia. Malima kutoka Saragano anasema chai ni tamu sana. Huo ndio ujumbe wako hapa. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu Magai Manyerere kutoka Miruruma Mgogo, yupi tena? Tukuweke pembeni. Wewe unaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja. Wengi tunajipendekeza tubadilike. Jumba wako huo ni kusome kama Juma Jombo kutoka Masanza Nsola. Unasema mimi nawaomba madereva wapige kazi tu. Sheria zipo, ila pia ubinadamu upo, wasiogope. Ndio jumba wako huo umesomeka. Asante. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni unasema nimeamka na Mazingira FM kwa sasa, niko Mabui Merafuru. Chai ya leo ni mundwa sana, pia radio hii ni pendwa kwangu, sibadilishi station. Asante, karibu sana pia safari ya asubuhi leo, tupo pamoja nawe. Kutoka kwako hapa unasema Uncle Luca, mnatukosea sana wadau kutoa vigezo mwisho wa kipindi, kwani siku zingine kisha lakisoma leo mnakataa, na wakati mwingine tumeisha tuma SMS. Haya bana, kigezo cha message
1: kwamba anza neno asubuhi leo. Na hiyo ina maana sana, msikilizaji, wala hata una usihangaike sana, ina maana sana kwamba kwanza inakutofautisha message yako na vipindi vingine.
0: Na vipindi vingine, maana yake unaweza kuuleta hapa. Kumbuka message wakati mwingine zinachelewa.
1: Na utambulisho wa kipindi pia.
0: Naweza ikaja message ulikuwa umekusudia kwenye kipindi vingine. Kwa hiyo kajikuta nafikia kwenye vipindi vingine. Hata watu wako kwenye kipindi cha burudani, wao wanatoa maoni yako ya chai. Kwa hiyo anapoiona pale asubuhi leo anajua hii
1: hainihusu.
0: Haimuhusu. Na tukiona sisi tu pia tunajua okay, hii ni ya kwetu.
1: Ya kwetu.
0: Zefa kutoka Majita Road unasema George amenipa akili ya kutunza. Haya, asante. Unasema ni DC Bumera kutoka Kitenga Center Tarime. Chai ya leo imefumbua macho. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Mama Janet kutoka Muhoji unasema chai ya leo imekolea sukari. Ujumbe wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza. TX Kidi kutoka Tarime unasema kweli chai ya leo ni ya moto hatari. Asante kwa ujumbe wako. Stima Matayo kutoka Kaburabura, asante kwa kusikiliza Mazingira FM. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Musa Pastori au muite Mkanyagali ziko Arukekere, kweli mchungaji amesema yamesikia, yamesikia wanaojipenda do uko mbali sana. Utaendelea kusoma ujumbe wako. Tulikudokeza kuhusiana na yale maelekezo ya naibu waziri
1: wa muungano na mazingira, ofisi ya makamu wa rais, Ruben Kwagiru, ambaye tulibaki na maswali, lakini hebu tumsikilize kwanza yeye alafu tutakuwa na jambo pia la kuzungumza.
2: Kwenye dira yetu ya 2050, dira ya miaka 25 ijayo, zimetajwa nguzo tatu za utekelezaji wa dira hiyo. Katika hizo nguzo tatu, nguzo hiyo ya tatu ni mazingira. Inataja mazingira, utunzaji wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Ni sehemu ya nguzo hizo tatu. Zoezi hili ambalo tumelifanya leo la kupanda miti ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkubwa wa mageuzi ya usimamizi wa masuala ya mazingira ambao uko ndani ya dira hiyo. Na dira, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, imetupa malengo makubwa sana. Kila mwaka tutatakiwa kupanda miti bilioni 2, na halmashauri zote 184 nchi nzima, dira imeelekeza kila mwaka wapande miti milioni 1.5. Sasa nisikilizeni, hatuwezi kuwa na malengo hayo makubwa na yenye kutumia fedha, tunapanda miti halafu tunakata miti, tunapanda miti halafu tunakata miti. Hii haiwezi kuwa sawa. Ninafahamu jamii yetu bado ina utegemezi mkubwa katika matumizi ya nishati inayotokana na miti, lakini lazima tuondokane haraka haraka, hatua kwa hatua. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa champion namba 1 wa matumizi ya nishati safi na salama, na ameongoza kampeni hiyo kitaifa, ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika na nje ya dunia, na ametambulika ndio champion wa matumizi ya nishati safi na salama. Sasa kwa sababu wote tunakubaliana kwamba tutaondokana kidogo kidogo na matumizi ya nishati ambazo zinapelekea tukate miti, katika kuondokana nako huko kidogo kidogo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Engineer Masauni, ninaelekeza kuanzia leo ni marufuku, kuanzia leo ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Lazima tufanye hivyo ili tuondokane kidogo kidogo. Nafahamu kwamba bado hatujafanikiwa kutekeleza mkakati wa nishati safi na salama wa kitaifa kwa 100%. Miaka kadhaa iliyopita, matumizi ya nishati safi na salama yalikuwa 6% ya Watanzania. Leo ninapozungumza, tuko zaidi ya 30% ya Watanzania wanatumia nishati safi na salama. Kwa katika muendelezo huo, ili tukafikie lengo la mwaka 2034 la Watanzania 80% kuondokana na matumizi ya nishati ambazo zinapelekea kukata miti na kwenda kwenye nishati salama, hatuna budi kuchukua hatua ngumu ngumu kama hii niliyotangaza leo. Ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Wakuu wa wilaya, tusaidieni kulisimamia hili nchi nzima. Wakurugenzi wa halmashauri zetu, tusaidieni kulisimamia hili. Kuanzia leo ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Tuanze hivyo kidogo kidogo, ndio hatua zitakazo tupeleka ifikapo mwaka 2034 Watanzania 80% waweze kuwa wameondokana na matumizi ya nishati zinazopelekea kukata miti.
0: Kauli ya naibu waziri. Nilikuwa najaribu kupitia pitia nione kuanzia lini walisema yanaruhusiwa.
1: Kwani wapi iliwahi kukatazwa?
0: Mimi najua tu kubeba mkaa bila kibali
1: ni kosa. Basi nilisha.
0: Ila kuna sehemu ilisema kwamba haya yabebe, haya yasibebe. Lakini kwa ujumbe huu basi unarejesha msisitizo na kujiondoa kwenye dunia kujisahau. Kwa sababu ni kweli gari la serikali ni serikali.
1: Gari la serikali nayo ni serikali.
0: Unajua nayo yana na nafasi yake.
1: Na mtumishi wa serikali
0: ni mtumishi tu.
1: Hii sio serikali.
0: Kuinategemeana. Yaani unapokuwa unasimamia kwa mujibu wa shughuli uliopewa ni wa serikali. Ukienda kinyume basi kuna mambo utajua pia kwamba una mipaka yako. Ndio maana unaona kuna askari wanakamatwa na yuko ndani. Na matukio mengine.
3: Sasa.
0: Lakini kinachotokea labda ni ile dhana ya kujisahau. Na hata wakati mwingine kwa wasimamizi wa sheria kuna watu ambao mnatakiwa muaminike na mjiaminishe. Sasa ukitumia mlango wako wa uaminifu vibaya unaharibu kazi na unaweza kukushushia heshima.
1: Uaminifu.
0: Ni jambo la heri sana. Kuonyesha fadhila ni jambo la muhimu sana kwenye maisha. Kama bana huyu ni fulani. Na wewe pia kwa sifa hiyo hiyo unaenenda kitu ambacho hakiwezi kuvuruga shughuli ya mtu. Kwa hiyo bana kama ni masuala ya TFS. Piga mkono, bana subiri bana. Na huu
1: unajua kimtendia kibali.
0: Ila uliambiwaje?
1: Na nani?
0: Kusiana hii gari.
1: Sasa TFS hana mamlaka hayo sasa.
0: Sema vya hapa na ni
1: amesema
0: kwa kurugenzi wa kwa wilaya
1: simamieni.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Kwa hiyo hawezi kuepo barabarani, naye anatoa amri.
1: Na kuna watu wanaelekeza.
0: Na maelekezo. Kwa majamani mmesikia hiyo? Kasimamieni
1: government works on paper.
0: Magari haya yasibebe mkaa.
1: Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwenye tungo yake ya wimbo kwamba tumewahi kuvuta milango mingi iliyoandikwa sukuma. Wewe unavuta. Sasa inatafakalisha sana. Niko na muangalia mtumishi wa serikali ambaye ameambiwa asibebe mkaa kwenye gari. Nika naangalia geographic location tunayoishi. Ngumu.
0: Ngumu kutokubeba. Ngumu kutokubeba. Lazima ujitofautishe.
1: Na nani?
0: Sasa wewe unajua kwa mfano huo mkaa sio wa serikali. Mkaa unakuwa ni wa kwako. Kwako
1: wewe msitaki kuishi.
0: Kama wewe ni banenwa.
1: Mimi sitaki kuishi.
0: Nenda kwenye taratibu zingine, si kuna magari. Kama kuna basikeli si ulipe hela basikeli.
1: Hivi ngoje.
0: Bebe mkaa.
1: Twende taratibu. Mimi naishi Kibara, ni mtumishi. Nimeenda Tingilima, nimekutana na mkaa, nimekata kibali,
0: natakiwa. Na umeenda Tingilima sio kufuata mkaa.
1: Kwenye shughuli zangu kimsingi.
0: Umeenda ziara.
1: Ziara ya nani ya kikazi?
0: Ya ukaguzi,
1: wa
0: miundombinu wa jambo fulani.
1: Miundombinu fulani.
0: Sasa na mkaa unaingiliaje hapa?
1: Nimekuwa si lazima, kwa nini nikikutana miogo naiacha? Mbona bei?
0: Hiyo sasa sio kazi ya serikali. Kazi ya serikali sio kununua mihogo. Ilikuwa ni
1: bado mimi ni mtumishi na bado ni binadamu, nina haki zangu kimsingi.
0: Sasa hiyo haki yako lazima wakati mwingine uitofautishe na usimamizi wa shughuli.
1: Watumishi tunataka tunyanyasike kiasi hiki?
0: Huko sio kunyanyasika,
1: ni kutofautisha. Nanyanyasa.
0: Sasa kwa mfano unaendesha gari la mafuta kwa mfano. Basi tukuweke la maiti sasa. Umebeba mwili. Na unapita shule labda kuna watoto wako. Unawapakia humo ndani. Kisa ni wako wako.
1: Wapi? Kama nafasi ipo? Haya. Jana wamepiga marufuku msibebe abiria kwenye gari la mizigo. Unasikia kamanda anasema hapa?
0: Kwa hiyo haiwezekani. Kuna vitu sio tuna wewe ni nani? Jua tu kwamba kuna muda unajitofautisha kama mkani wa serikali. Unaubeba. Utaubeba, si umeagizwa. Labda kwa mfano wamesema wameukamata. Na unatakiwa uupeleke. Sasa
1: umeshasema gari la serikali kuna kubeba mkaa. Sasa tunabeba wapi tena?
0: Kwamba TFS nayo haiwezi kuubeba kwa sababu gari la serikali.
1: Si gari la serikali.
0: Kuna taarifa muhimu hapa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amemwaagiza waziri wa kilimo kukutana na wadau wa zao la pamba ndani ya mwezi mmoja kuwasilisha mapendekezo ya mfumo bora wa ununuzi wa zao la pamba utakao wanufaisha wakulima na kuongeza uzalishaji.
1: Bana.
0: Wakutane
1: ndani ya mwezi mmoja. Sijajua ni kuanzia lini hiyo.
0: Ile jambo mlizungumza jana Jumatatu. Wakati akizungumza na wananchi wa pale Itilima mkoa wa Simiyu baada ya mbunge wa Itilima Njalo Silanga kueleza changamoto zinazowakabili wakulima wa zao la pamba. Mbunge ametaja miongoni mwa changamoto hizo kwamba ni malalamiko kuhusu mfumo unaotumika sasa katika ununuzi wa pamba, hali inayodaiwa kuathiri maslahi ya wakulima na uzalishaji wa zao la pamba. Ambapo akijibu hoja hiyo, Waziri Mkuu amemtaka Waziri wa Kilimo kukutana wazao wote wa zao la pamba wakiwemo wakulima ili wajadili changamoto zilizopo na kutafuta mfumo utakaokuwa na manufaa zaidi kwa sekta hiyo. Manufaa zaidi.
1: Sasa anayependekeza aliyependekeza mfumo uliopo sasa hivi ni nani?
0: Huu uliopo sasa hivi?
1: Kwa wao, kwa mfano kumbuka wanaotumia Simiyu na huku ni tofauti. Sijajua kwa sasa hivi, lakini mwaka jana ilikuwa tofauti. Hao walitumia Simiyu mode au wanatumia Amcos mode. Kwa hiyo ni tofautiana. Sasa sijajua uliopo kwa sasa hivi huko nani alipendekeza? Nani alipitisha? Walijadiliana na nani?
0: Sio kila mdau anaweza akawa naungana na maamuzi ambayo yanatolewa.
1: Sikuna ya wengi
0: kwa sababu ndio wengi ni jambo la msingi, lakini pia kama wengi mnaenda kwenye upotovu pia mnasimamiwa, wanasema
1: kwamba wengi haki ya wachache
0: ilindwe. Sasa kwa wengi tu haitoshi. Hata Yesu alihukumiwa kwa sauti za wengi, lakini hakuwa amefanya kosa.
1: Si ndio wengi wapi?
0: Si wengi walisema kwamba
1: asurubiwe.
0: Asurubiwe. Na wengi wakamsema Baraba achiwe. Na ndio maamuzi yalitekelezwa kwamba Baraba akaachiwa kwa sababu wengi walipaza sauti.
1: Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu.
0: Kwa hiyo kwa sababu kwa mfano mnaweza mkawa kuna watu wana maslahi. Anajua mfumo ukienda hivi ataumia. Naye pia anaweza akasema hii sio.
1: Sio.
0: Kwa hiyo mnatakiwa kwenda kwenye kufuatilia zaidi, sio ya huyu na maana gani na ndio ya huyu pia ina mambo ina maana gani kwa maslahi.
1: Okay.
0: Na ndio maana hapa nimesikia nasema iwe ni kwa manufaa zaidi kwa sekta.
1: Sio kwa mkulima peke yake.
0: Sio kwa mkulima peke yake.
1: Iwe kwa sekta.
0: Kwa sekta.
1: Manake kwa upande kama ni wanunuzi, wauzaji na serikali kwa ujumla.
0: Kwa mfano, moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakitajwa na baadhi ya wakulima kwenye mfumo wa Amcos mode ambayo makampuni yanaleta bei kwenye kituo cha pamba. Na chance ya ushindani inaona kama kwa baadhi ya wakulima wanaona kama mbona chance ya ushindani haipo. Kwamba kwa sababu si ndio hicho tu anatakiwa uuze hapo. Mwisho nasikia fulani ameongeza bei ndio hii. Taratibu zinasema mtamuuzia huyo ambaye ameongeza bei kwenye Amcos. Sasa hilo linategemea dhamana tena ya wale wasimamizi wa hicho kituo. Ukiwakuta na wenyewe pia kama je tunaacha tuache mambo mengine. Tunakuna binadamu. Kama kuna janja janja huko. Bana ameleta fulani mimi niuzie uzie kidogo ninunulie.
1: Atakuwa leo walao nipata hata tani moja hivi.
0: Tani moja. Wakati mwenzie tayari ameshapandisha
1: bei.
0: Lakini
1: hujaibandika kwa wakati.
0: Kipo kimeweka hapa kinasema kinauza kwa 1200. Kingine jirani 1250. Sasa huo ndio ushindani walikuwa wanauhitaji. Lakini ukiutafuta na wenyewe pia utakuta zipo changamoto zake, lakini kwenye dhana ya bei baadhi ya wakulima waliamini ile ni njia ambayo ni rahisi zaidi. Nafikiri hii ndio ilikuwa inatumia wanaita Simiyu mode.
1: Kwa maana binafsi hapa kulikuwa na mnunuzi binafsi pia pale.
0: Unaweka hapa kituo chako na mwingine anaweka pale center ya pili. Kwa hiyo watu wanasema nani na yule
1: wewe shilingi ngapi?
0: Huu mzani mbovu. Tunaenda kule.
1: Usiwami nenda pale.
0: Mnaenda hivyo. Sasa huo waliutazama kama ni dhana ya kushindana. Lakini dhana ya kiusimamizi pia inaweza ikakosekana. Kwa sababu inakuwa ni watu wanajiamulia.
1: Yes, watu wanajiamulia mambo.
0: Sema hii ni mbinu yangu na mbinu sasa ya kuzunguka kwenye kijiji na waambia jamani mimi nina ofa, ninatoa guta bure. Sema huyo wa guta bure lakini mzani wake ngoja tu atubebe.
1: Sasa tunaona ya kubeba ipo.
0: Mnaanza kushinda. Sasa mnazifuata. Faida yake iko sasa kwa mkulima.
1: Kwa mkulima.
0: Kwa sababu badala ya kutafuta tena cha kubebea
1: huyu anabeba mwenyewe.
0: Ndio huyu anabeba mwenyewe. Mimi sina cha kubebea, nitabeba mkuu.
1: Nitabeba mwenyewe. Tukutane kwenye kituoni kupima.
0: Nabeba, kifungashicho sitaki basi na mimi pambangu hakuna. Leta basi,
1: nitakata
0: kilo 2. Kilo 2 zote hizo. Hamna.
1: Nitaenda kuuza kwa mwingine.
0: Naenda kuuza
1: kwa. Acha na pamba yangu.
0: Lakini hiyo hata mwezi mmoja. Amesema pendekezo ya mfumo huo mpya yanapaswa kuwasilishwa ndani ya mwezi mmoja ili serikali ifanye kazi kwa lengo la kuboresha mnyororo wa uzalishaji na biashara ya pamba nchini.
1: Okay. Hatuwezi kumungunya maneno. Ni kweli uzalishaji wa zao la pamba umeshuka kwa kiwango fulani. kutokana na changamoto mbalimbali ambazo watazama kulima walikuwa wakizitaja. Na bahati nzuri kile kikao cha wadau wa zao la pamba hasa waandishi wa habari kilichofanyika mkoani Shinyanga hivi majuzi pia kilieleza zile changamoto mbalimbali ambazo walikupitia wakulima, lakini kwenye ufunguzi wa ununuzi wa zao la pamba kwa mwaka 26-27 pia zilitajwa changamoto mbalimbali ambazo zinatokana na wakulima wa zao la pamba na uzalishaji kwa ujumla katika sekta ya zao la pamba. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba kuna athari za mabadiliko ya tabia nchi, mojawapo ni hiyo swala la uzalishaji, lakini bado kuna changamoto ambazo zinakuta. Licha ya kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana wa serikali. Kwa mfano kuna watu walioletwa matrekta kulimia, kuna zile pembejeo za kilimo kwa maana ya mbegu zinatolewa na baadaye wakulima wakati, lakini mkulima anaangalia kile cha mwisho kabisa. Kwamba naenda kuuza kilo moja shilingi ngapi?
0: Ndio.
1: Ehe. Na kumbuka ni zao ambalo hili linalimwa mara moja kwa mwaka. Lakini wakati ukishalima ukivuna
0: kwani hujapata nani mabadiliko pia?
1: Ya
0: kuna kipindi fulani niliona majaribio ya kubadilisha msimu wa kilimo.
1: Kwamba
0: baadhi ya wakulima waliofanya walifanikiwa. Na moja kati ya wakulima katika kijiji cha mtaa ule, sasa sio kijiji.
1: Ni mtaa.
0: Nasema kuna maeneo mengine nasumbua sana pia tamu. Yule ni mtaa. Ichamu
1: pale
0: kwamba ni miongoni mwa maeneo ambayo pia waliweza kujaribu
1: na wengine walipanda mwishoni mwa mwezi wa 9, wengine wakapanda mwanzoni mwa mwezi wa 10. Wakati msimu wa zao la pamba unataja kati ya tarehe 15 mwezi Novemba mpaka 15 mwezi Disemba. Ndio msimu na haujabadilika mpaka sasa hivi, lakini haizuii kwamba wanapande mapema. Na nakumbuka kipindi kile kabla hajaondoka wilayani Bunda, yule mkaguzi wa zao la pamba wilaya ya Bunda Emedi Kabea alisema kwamba wao wanawezesha wakulima kwamba unapanda lakini wakati huo unafuatilia. Na kuna kipindi fulani mwaka 2000 na msimu wa 23-24 waliopanda mapema ndio waliovuna kutokana zile mvua kuchelewa kunyesha.
0: Okay.
1: Ehe. Kwa hiyo ni namna ambavyo wanaitazama sekta ya kilimo cha zao la pamba, ni muhimu lakini kinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Sasa kwa kauli ya waziri mkuu nadhani inaweza katoa picha kamili. Sasa sijajua ni kwa watu wa Simiyu tu peke yake au ni kwa wadau wote wa zao la pamba kwa maeneo yote ambayo yanazalisha zao la pamba. Unaweza kaangalia ni
0: kwamba waone namna
1: kwa sababu sidhani kama kwa mfano kwenye masuala ya ununuzi kwa watu wanaokabiliwa watu wa Simiyu ni sasa na wa mkoa wa Mara. Kama mnatumia modi tofauti za ununuzi, manake changamoto zao ziko tofauti. Lakini kwenye uzalishaji kama linakabili ya watu wa Simiyu, inawezekana na Wabunda au mkoa wa Mara ama maeneo ya Geita pamoja na Mwanza zinakabiliwa wale wale.
0: Sasa pale pale Itilima, naibu waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande yeye amesema serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu hususan tembo wanaovamia makazi na mashamba ili kuokoa maisha ya wananchi na mali zao. Hiyo ni wakati wa ziara ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambayo ililenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Akitaja tu hizo, Mheshimiwa Chande amebainisha matumizi ya ndege zisizo na rubani yani drone kufunga visukuma mawimbi kwa makundi ya tembo ili kubaini mwelekeo wa tembo, kuongeza askari na kujenga vituo viwili vya mawasiliano vya haraka pale vijijini. Pia ameelekeza kwamba wizara itaendelea kutoa elimu ya kujilinda na kuanzisha vikundi vya wananchi 52 ili kushirikiana na wahifadhi katika kudhibiti wanyama hao. Vile vile amebainisha kwamba serikali inaendelea kushughulikia madai ya kifuta jasho na kifuta machozi kwa wananchi wa Itilima walioathiriwa na wanyamapori. Tayari baadhi ya wananchi wameanza kulipwa fidia hizo huku madai yaliyosalia yakiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishwaji wa malipo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wakati tunazungumza bei na nini, hii ni changamoto nyingine ambayo inawakumba
1: wanyamapori,
0: wananchi ambao wanapakana na maeneo ya hifadhi.
1: Hivi yule mpango wa nani uliosemwa wa kwanza wa kufunga zile nyaya kwa ajili ya shot kwamba wasio wanaingia kwenye maeneo fences za
0: ukitafuta kwa wadau pia kumekuwa na mitazamo tofauti hasa kwa baadhi ya maeneo pia kuna wengine ilikuwa sio swala la waya upite wapi Wengine wanasema bana hofu kwamba kipita hivi netu wakosa huduma huku na tunazitaji. Ukiwekwa huku na sisi huku itakuwaje? Wengine hao wanaoipinga hii labda ni watu ambao wana maslahi na uingiaji holela. Wa bila ruhusa na vibali katika maeneo ya hifadhi. Wengine hapana, hawa bana likiwekwa huku. Kwa hiyo wengine ukitafuta
1: wengine wamefanikiwa usemwe.
0: Utakuta wamechelewa kwenye dhana kama hizo, lakini baadhi ya maeneo imeonekana kama ni
1: suluhisho.
0: Suluhisho.
1: Kwa mfano wale wa Gurumeti walifunga waya, ukiwa unaenda Serengeti hivi unapita kuna waya umefungwa vizuri tu. Na tembo, hakuna tembo anavuka pale.
0: Okay.
1: Umefungwa vizuri tu waya wa umeme. Kwa hiyo akifika pale tu akipigwa shoti anarudi fadhini na mambo yanaendelea.
0: Maisha yanaendelea. Basi ndio
1: tumekwambia unajua kuna wakati mwingine
0: watu tumesema wakataa wengi. Huwa sio hoja, hata wengi huwa inachunguzwa.
1: Mna maslahi gani
0: yao na ukataa? Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta kuna mgongano wa kimaslahi tu. Na ambayo yasiwe maslahi yenye tija ila
1: maslahi yenu binafsi.
0: Yaani binafsi tu anajua anafaidika sana kutokana na mrija fulani. Sasa ukijadili mpango wa kuziba huo mrija, na wengine wanaweza wakaa ishi yeye anaishia namna ya kutafuta support ya watu wengine ili kupinga ama kuunga mkono jambo fulani. Haya, tusogeze taarifa hii. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amewatoa hofu wafuasi wa chama hicho akiwataka kutokuwa na wasiwasi na hali yoyote. Lissu amesema kama yeye mwenyekiti wao ataendelea kuwa imara, hakuna sababu ya wafuasi wa CHADEMA kuogopa.
1: Okay.
0: Kwa kile kilichonukuliwa anasema msiogope, mnasikia? Mkiona mwenyekiti anaanza kuogopa ndipo muwe na wasiwasi, lakini kama mwenyekiti yupo imara hakuna kuogopa. Amesema hayo Lissu baada ya kutoka kizimbani siku ya jana Jumatatu Septemba 14, 2026 katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Kauli hiyo ameitoa baada ya mahakama kuahirisha mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili hadi leo Jumanne Septemba 15. Katika kesi hiyo makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara John Heche, ambaye ni shahidi wa tano wa upande wa utetezi, ataendelea kutoa ushahidi wake kwa kujibu maswali ya dodoso kutoka upande wa jamhuri. Lissu, ambaye pia ni wakili, anakabiliwa na kesi ya uhaini akidaiwa kutenda kosa la kutishia serikali kinyume na kifungu cha 39(2)(d) cha sheria ya kanuni ya adhabu Penal Code PC sura ya 16 kama ilivyorekebishwa mwaka 2022. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam, linaongozwa na jaji Dunstan Ndunguru akisaidiwa na majaji James Karema na Ferdinand Kiwonde. Leo itaendelea.
1: Leo inaendelea. Leo
0: na kizimbani ni John Heche katika upande wa ushahidi wake dhidi ya mwenyekiti. Lakini atakuwa akiulizwa maswali ya dodoso kutoka kwa mawakili wa jamhuri.
1: Sawa bwana. Tukiachana taarifa hiyo na basi sasa tuizieke viwanja vya michezo ikiwa ni dakika 49 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nakumbuka leo michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ipo ambayo itachezwa, lakini tutaangazia pia kimataifa yapi ambayo yanajiri huko.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi tubizipitie habari za michezo kwa mutasali tu, lakini kumbuka benchi la ufundi pamoja na meza michezo watakufikishia kwa undani zaidi. Na hapa tunaangalia ligi kuu soka Tanzania bara katika michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa siku hii ya leo, ambapo natarajiwa mchezo Young Africans atakuwa uwanjani kwa siku ya leo akiikabili Geita Gold, mchezo huu ambao utachezwa majira ya saa moja za usiku. Mchezo huu ambao unatoa nafasi pia na taswira na nini ambacho wanakwenda kukifanya baada ya ligi kuu klabu bingwa barani Afrika kuchezwa na ushindi aliopata Young Africans. Sasa anarejea ligi ya nyumbani ambapo anakutana na Geita Gold ambaye amekuwa ni mgumu sana hasa kwenye uwanja wake wa nyumbani, lakini sasa hivi anasafiri kuelekea jijini Dar es Salaam na atakuwa mgeni wa Young Africans, na mchezo unatarajiwa kuchezwa leo saa moja kamili za usiku. Sasa Rabadia viongozi wamezungumza kuhusiana na mchezo huu, huko kocha wa Young Africans akisema atashangaa sana, atashangaa sana kwa wachezaji pamoja na mchezo wa leo kuwa wa kawaida kama ambavyo walicheza kipindi wacheza na Gaborone United. Yeye anasema hicho ndio kitakachomshangaza,
1: kwamba kuwa wa kawaida,
0: kuwa wa kawaida. Yeye anaamini kwa Gaborone walicheza kawaida sana,
1: kwa wachezaji walicheza kawaida sana
0: kwa mtazamo wake. Sasa amesema nitashangaa
1: kwa kila ambacho kimenukuliwa katika ukurasa huu maalum. Anasema tunakwenda kukutana na timu nzuri sana, ina wachezaji wenye uwezo mkubwa kiufundi na timu yenye mpangilio mzuri iliyoshikamana kwenye ulinzi na yenye uwezo mkubwa wa kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Ni timu ambayo inaweza kushangaza na kuifunga timu yoyote, hivyo tunafahamu hatuchezi dhidi ya wapinzani wepesi. Ukitafuta, sijui tofauti ni nini pia unapotafuta walimu hasa wanaotoka nje kuhusiana na maandalizi yao ya mchezo, unaiona appreciation, unaona
0: hawabezi,
1: unaona
0: mpinzani.
1: Lakini tofauti na ndivyo unaweza kuzungumza na wasemaji.
0: Na mashabiki.
1: Na mashabiki. Mashabiki wamekuwa na
0: wanakuwa na matokeo yao mfukuni tayari kabla ya mchezo.
1: Huwa kabisa chinja garagaza.
0: Garagaza kabisa.
1: Ukizungumza ukiwasikiliza makocha hata baada ya mchezo wanatunza na kesho Kwa Mohamed Hussein yana nukuliwa anasema kama timu tunaendelea vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ni kweli hakutakuwa na muda mrefu wa kufanya maandalizi makubwa, lakini tunaamini maandalizi awaliyafanya yatasaidia kuwa tayari kwa mchezo. Kwa hiyo wao bana ni standby. Game ni leo
0: saa moja kamili za usiku, na Young Africans watakuwa nyumbani. Kumbuka wanatumia uwanja wa KMC Complex pale Dar es Salaam kwa ajili ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa kesho kutakuwa na Mzizima Dabi. Kumbuka ni Mzizima Dabi kesho, ambapo Simba atakutana na kibarua kingine. Kumbuka kwenye mzunguko wa kwanza michezo za mwanzoni kabisa amekutana na timu ngumu, moja wapo ikiwa ni Singida ameshacheza naye, lakini pia amecheza na Kagera. Na sasa anakwenda kukutana na Azam FC siku ya kesho. Na fikiri katika uchambuzi pamoja na yale ambayo yanajiri tutayafahamu kesho, kwa sababu bado tunayo siku nzima ambayo ya kuona nini ambacho utakizungumza kwa siku leo, kwa sababu kutakuwa na press leo. Lakini nikinukuu maneno ya Ahmed Ali akizungumza siku ya jana na UFM, alitaja kwamba moja kati ya mchezaji tegemeo kwa upande wao kwa sasa ambaye yeye anaona ni roho ya Simba ni Mohamed Dumbia. Anasema Mohamed Dumbia ya sasa hivi ni roho ya Simba.
1: Roho ya Simba. Bado ni uvumilivu, na wakati mwingine unageuka kuwa kama comedy fulani hivi, kwa sababu bado timu haijapitia matokeo ambayo yanaweza kazileta tena hoja mezani kama ambavyo imetokea mara kadhaa. Kwa mfano Simba mpaka sasa ligi kuu Tanzania bara haijapoteza pointi yoyote, ina pointi za michezo yote ambayo imekwenda uwanjani. Kwa hiyo kimwangalia pia ametoka kucheza mechi ya kimataifa na kufanikiwa kupata ushindi mkubwa. Lakini changamoto inaweza ikawa na nguvu zaidi pale ambapo Simba itapoteza mchezo. Unaweza kwa sababu wakati mwingine hata amechukua kama ni sehemu ya comedy fulani nikaangalia saizi hata ukifuatilia mitandao ya kijamii imegeuka kama lugha fulani hivi, yani Dumbia amejikuta na umaarufu fulani hivi
0: mkubwa
1: sana hasa kwenye mapokeo ya kijamii na hasa akiwagusa pia timu yenyewe kwa namna ya mipango mbalimbali ambayo imewekwa ili kumrejesha mchezaji kwenye hali ya kawaida ambayo wanakubali kabisa kwa watu kwa na michezo wanajua ni hali ya kawaida ya mchezo, ni hali ya kawaida mpira kwa miguu. Lakini kuna watu ilitosha kabisa kumkatia tamaa kwa performance ambayo ameionyesha kwa michezo ambayo amecheza. Sasa hata kwa msemaji wa klabu inaweza ikawa ni sahihi kwenye usemi huu pindi tu timu itakapofanikiwa kupata ushindi, lakini timu ikipitia matokeo mabaya
0: hapo ndio unaweza ukajikuta kila mtu anazungumza la kwake. Hebu tumsikize kidogo hapa Ahmed Ali.
2: Dumbia ndio roho ya Simba na ndio roho ya wana Simba. Hakuna kitu sisi tuna enjoy wana Simba kama kumuona. Just kumuona tu Dumbia tuna enjoy pakubwa sana. Tazama kwenye matukio yote ambayo yanamhusisha Dumbia, shangwe lake limekuwa ni kubwa. Tukiwa kinatangaza kikosi likitajwa jina la Dumbia, uwanja mzima unalipuka. Jana wakati Dumbia anafanyiwa mabadiliko anaingia, uwanja mzima unalipuka. Akigusa touch yake ya kwanza, uwanja mzima unalipuka. Shangwe imekuwa ni kubwa sana dhidi ya Dumbia.
1: Sasa ndio hicho ambacho nimekisema kwamba inaweza ikawa na taswira hiyo kwa timu ambayo bado haijapitia
0: au tayari imeshapata ushindi.
1: Mfano kama ule mchezo uliopita, kama timu ingekuwa na saka matokeo, sidhani kama hiyo shangwe ingekuepo, au pengine anaingia alafu mambo yanakuwa yanakuwa tofauti. Sioni hoja hiyo, lakini kinachobaki amebakiza ni safari moja ndogo tu kuisaidia timu angalau kufunga goli kwanza. Inaondoa ukata lakini hata kama goli litakalofungwa pia litapimwa sawa na matokeo ambayo timu itakuwa nayo. Kwa mfano timu imeshapigwa labda goli 4 alafu unafunga wewe goli 1 ni goli la kwako, lakini tayari mashabiki wameshaondoka
0: kwenye mchezo,
1: wameshaondoka kwenye line, wameshaondoka kwenye hiyo shangwe ya kwa hiyo bado ni kibarua. Kwa hiyo kesho uwanjani, na mimi naamini kwamba ni mchezo mgumu, na kama kuna sehemu ambayo Simba ilikuwa sahihi kuomba po ya mchezo, basi ilikuwa ni dhidi ya Azam. Nakumbuka kama wangecheza ile game ya kimataifa alafu wacheze na Azam angekuwa na kipindi kigumu sana. Ndio maana aliomba huu mchezo uje baada ya kuwa amemaliza mchezo ya kimataifa, michezo miwili ya home and away.
0: Ilipostpondi asi mchezo wa pili ndio tarehe 17 au juu ile na ni mwezi wa 10 tarehe ngapi?
1: Ya Mighty Wanderers
0: alitakiwa acheze kabla ya mchezo wa marudiano.
1: Yani kabla ya mchezo wa marudiano ilitakiwa acheze kwanza alafu
0: ndio
1: watu wakaona hapa mambo yatakuwa
0: ngumu sana.
1: Ngome inaweza
0: ikawa ngumu,
1: mambo inaweza yakaharibika. Kwa hiyo watu wakafanya hivyo, hata Yanga kwa upande wake naye pia kibarua kilikuwa ndio hicho hicho. Sasa wanakuja kucheza game ambazo tunasema watakuwa relax sana. Katika sehemu ya msimamo wa hizi timu, sababu kuna wengine wanaendelea, wengine
0: kumbuka hii ni raundi ya 6 ndio inakamilishwa, raundi ya 7 inaanza kesho. Na kwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa inaonesha bado Young Africans yuko juu pale kwa pointi 15 akiwa amecheza michezo mitano. Na ameshinda michezo yote mitano, lakini Simba anaendelea kushika nafasi ya pili katika akiwa na pointi 15 tofauti na magoli ya kufunga na kufungwa. Azam nafasi ya tatu akiwa na pointi 14 akiwa ametoka suruhu ya mchezo mmoja, lakini Singida Black Stars yuko nafasi ya 4 akiwa na pointi 10 akiwa amecheza michezo hiyo 6. Kumbuka hapo kila Azam pamoja na Singida wameshacheza michezo 6 tayari.
1: Yani bado mmecheza michezo 6, kuna watu na mechi 5 hamjawafikia.
0: Kwa hiyo leo Simba leo Young Africans anamaliza raundi ya 6, lakini pia na Simba anamaliza raundi ya 6 siku ya kesho. Hivi raundi ya 7 ilianza kesho kutwa. Kwa hiyo mambo yanaendelea. Na nimeona kwa upande wa bodi ya ligi pamoja na TFF wameandaa utaratibu mzuri kwamba hawataki watu waachane hata kama wacheza kimataifa. Hamna kuachana sana. Habari za kuweka viporo 5-6 hayo mambo hamna sasa hivi. Sawa bwana, tuelekee kimataifa. Kuna mechi mbalimbali ambazo zimechezwa usiku wa kuamkia hii leo ambapo pale ligi kuu ya Uingereza kulikuwa na mchezo mmoja. Leeds alikuwa uwanjani alikuwa na kichapa na Newcastle. Newcastle akapokea kichapo cha bao 4 kwa moja kutoka kwa Leeds. Leeds wamepanda daraja lakini wamekuja na moto kweli kweli. Newcastle akakubali kichapo cha bao 4 kwa moja. Lakini Serie A kulikuwa na michezo kama mitatu hivyo cheza. Como alikuwa uwanjani zaidi ya Parma, ambapo Como makashinda bao 2 kwa moja. Lakini Torino alikuwa uwanjani dhidi ya AS Roma, AS Roma akashinda bao 2 kwa 0. Na Inter Milan alikuwa na Udinese, Inter Milan akashinda bao 5 kwa 3 dhidi ya Udinese. Hiyo ni michezo ya Serie A pale Italia. Lakini La Liga kulikuwa na mchezo mmoja, Villarreal ilikuwa uwanjani dhidi ya Betis. Villarreal akakubali kichapo cha bao 2 kwa moja kutoka kwa Betis. Kwa hiyo hiyo ndio michezo iliyochezwa kwa siku ya jana. Lakini leo kuna michezo kadhaa ambayo itachezwa. La Liga kutakuwa na Rayo Vallecano atakuwa uwanjani zidi ya Espanyol saa 2 kamili za usiku. Lakini Aves atakuwa uwanjani zidi ya Valencia saa 3 kamili za usiku. Na Elche atakuwa uwanjani dhidi ya Real Madrid saa 4 na nusu za usiku. Hiyo ni kwa upande wa michezo ambayo itachezwa kwa siku ya leo kwenye ligi hiyo ya Uhispania. Ndio.
1: Okay, ni dondoo za michezo. Mengine msikilizaji utayapata pale saa 5 kwenye benchi la ufundi kwa uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani. Lakini usisahau kipindi cha meza ya michezo saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ujumbe kutoka studio, tunarejea yapo ya kutathmini na kuzungumza pamoja nawe.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
7: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
6: Siri gani wewe, si useme?
7: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
6: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
8: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: Msikilizaji, tumerejea baada ya kupitia dondoo za michezo mezani pamoja. Msikilizaji, karibu sana. Jana kulikuwa na kongamano ambalo lilihusisha waziri wa maendeleo ya vijana chini ofisi ya rais Juliana Nauka na takriban vijana zaidi ya 1000 ambao hawa lengo lao lilikuwa ni kujadili maendeleo ya vijana na changamoto zao wakabili, lakini pia kuelekea dira ya taifa ya 2050. Hapa zilikuwa zinatazama fursa mbalimbali. Kumekuwepo na fursa za mikopo kutoka maeneo tofauti tofauti. Kumbuka halmashauri zile 10% ambazo zinatolewa, lakini kuna ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikitoa fedha, lakini pia kuna wizara ambayo ni ya habari, sanaa, tamaduni na michezo imekuwa ikitoa fedha, lakini pia kuna wizara hii ya maendeleo ya vijana pia na yenyewe ni miongoni mwa wizara ambazo zinatoa fedha kwa vijana. Lakini hizo ni kwa upande wa taasisi za serikali, lakini kuna taasisi binafsi ambao pia zimekuwa zikiwezesha vijana katika kujikwamua kiuchumi. Sasa jana ilikuwa ni nafasi ya kukutana vijana kujadili zile changamoto, lakini pia na fursa mbalimbali zilizopo kwa upande wa vijana. Sasa Juliana Nauka waziri katika presentation yake ama kila alichokizungumza na vijana, na hapa naainisha pia kuna vijana ambao wamenufaika kwa kuwatembelea moja moja kwenye vikundi, na sasa hivi anasema wametoka kwenye hata vikundi wanakwenda hata kwa mtu moja moja, wanaliangalia wazo lako kama linatija na linatatua changamoto za watu, basi hilo pia ni nafasi ya uwezeshwaji kiuchumi kwa vijana kupitia wizara hiyo ya maendeleo ya vijana. Tumsikilize hapa kiwasilisha kila alichokuwa nacho kwa vijana.
1: Kwa mfano sisi katika mfuko wetu tunachofanya ni kuangalia vijana wenye mawazo, alafu wanafanya kitu chenye tija katika jamii, na tunapima. Dira imetoa vigezo vitano vya kupima activity inayopaswa kupewa kipaumbele. Kigezo cha kwanza kizalisha ajira. Kigezo cha pili kigezo ambacho kinaongeza thamani. Kigezo cha tatu kinaweza kusaidia kukua kwa sekta zingine ambazo zipo. Kigezo cha nne tuweze kama inasababisha kusafirishwa kwa mazao yanayozalisha nje ya nchi. Na kigezo cha tano kinazalisha mapato kwa serikali. Kwa sisi tunaangalia, tukipata lile wazo au ile idea, tunachofanya tunampa huyu kijana ule mkopo kwa njia ya asset. Kwa mfano sasa hivi tumesha support vijana kwenye wiki iliyopita nilikuwa Singida, kuna kijana mmoja alikuja na idea ya kutatua changamoto ya mafuta ya kula Tanzania. Tumemnunulia mashine ya kisasa inaweza kuchakata tani takriban 11 kwa siku. Tumempa gari inaweza kubeba magunia 100. Tumempa mtaji wa milioni 100 kwa ajili ya kununua alizeti. Tumempa fedha pia kwa ajili ya kupata vifungashio na kuweza kuuza. Tumemleta Saba Saba kwenye exhibition, amekutana na wateja. Sasa hivi anaanza kuzalisha, lakini wateja tayari anao. Kwa tunafanya 360 intervention kwa kutumia mfuko. Lakini cha muhimu zaidi kwenye uwekezaji ambao asante. Kwenye huu tunaofanya ni kwamba kuna unafuu mkubwa ambao tumeutoa. Kwa mfano, mikopo mingi tumetoa haina riba, jambo la kwanza. La pili, tumeondoa masharti ya kwamba lazima uwe kikundi. Unaweza ukaomba wewe kama mtu binafsi kama ambavyo huyu tumempatia. Lakini kingine tunakupa grace period. Kwa anayefanya biashara kawaida tunampa miezi mitatu. Lakini anayefanya biashara uzalishaji tunampa mpaka atakapovuna mazao yake. Kwa mfano kuna eneo linaloitwa kwa vila kule Mbarali. Tumewapa vifaa vya milioni 350. Combine harvester, planter, wanaweka house, wana kila kitu. Mkopo wao wataanza kulipa baada ya kuwa wamevuna, na wanatarajia kuvuna magunia 900 magunia 600 kwa mwaka huu na kuingiza zaidi ya milioni 900 mwaka huu. Na wenyewe tumeshatafutia soko tayari. Tumeshaunganisha na wanunuzi, wamepata wanunuzi. Kwa hiyo mkopo hauna masharti magumu kwa sababu unalipa baada ya kuwa umevuna. Lakini cha muhimu zaidi tunafanya mentorship. Tunawatafutia watu waliofanikiwa ambao wanaweza pia wakawalea na kuwatunza. Kwa moja eneo ambayo tumekubaliana tulifanya sasa ni kuona namna tunavyotengeneza mazingira mazuri kwa vijana kushiriki katika uchumi wa uzalishaji. Na hii tunafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Uwekezaji kwa maana chini ya TISEZA, lakini pia na wenzetu wa SIDO. Tumetengeneza maeneo maalum ya uwekezaji kwa vijana. Tunaita Youth Special Economic Zone. Ekari 520 ambazo tumezitenga katika mikoa mbalimbali ikiwemo hapa Dar es Salaam. Na katika yale maeneo tunachofanya, manake unapata taasisi zote 15 wezeshi. Unahitaji kwenda TRA, unahitaji kwenda BRELA, taasisi zote unazozihitaji unazikuta pale. Zinaweza kukusaidia one stop center ambazo kijana akikaa pale manake anakuwa cleared kwamba yote anaweza kusumbuliwa tena. Lakini kuna miundombinu yote ya msingi, maji, umeme, waste collection na kila kitu ambacho kinahitajika pale. Lakini kutakuwa kuna shared asset facilities ambazo zikiwekwa pale, manake wewe kama unafanya biashara kuzalisha juice unahitaji packaging material, na mwingine anazalisha maji, anahitaji packaging material. Sio kila mmoja anunue packaging material yake. Tuna install, tunakupa mkopo wa asset ambao itakuwepo pale na nyinyi mtashare, kisha mtalipa mkopo wenu kadiri mnavyozalisha. Kwa natoa wito kupitia jukwaa hili pia. Nenda kafuatilie, apply na uweze kupata hiyo mikopo.
0: Hayo ni maneno ya Jolina Nauka ambaye ni waziri wa maendeleo ya vijana kupitia ofisi ya Rais. Na amesema kwa namna wanavyoangalia wao ni kama mambo makubwa matano. Kwanza, dokezo lako au wazo lako hilo lina ajili, lakini je linaongeza thamani, lakini je linahusisha na biashara ambayo au nani yale mazao ambayo yanaweza kusafishwa kwenda nje au bidhaa inaweza kusafishwa kwenda nje, ni miongoni mwa yale ambayo ameyazungumza. Lakini sasa vijana walioshiriki na wao kwenye kongamano hili, hii ilikuwa ni sehemu ya kile wao wanasema walichotoka nacho kwenye kongamano.
2: Kitu kikubwa nilichotoka nacho miongoni mwa mengi aliyoyasema ni kujitofautisha. Ametuambia tusikubali kuwa wa kawaida, tufanye vitu kwa utofauti.
3: Nilichojifunza ni kwamba kuna fursa mbalimbali kwa vijana, lakini tatizo ni kwamba ni nini tunafuatilia. Unakuta watu kwenye social media tunafuatilia tu vitu vituko na nini, lakini tukifuatilia zile pages muhimu tutapata fursa mbalimbali, mfano mikopo sasa hivi inapatikana.
4: Kikubwa ambacho nimezungumzacho leo, kwanza mheshimiwa waziri ameweza kuelezea kwa upana, kuelezea fursa nyingi sana ambazo kama kijana akiweza kutapin anaweza kupata mikopo mbalimbali kwa kupitia hiyo mikopo ya 442, lakini pia amezungumzia mikopo ambayo haina ruzuku kabisa, ni wewe tu kufikisha ombi lako na kuweza kufuata vile vigezo.
5: Okay, asante. Ni baadhi ya vijana mtazamao ambao wamefanikiwa kuhudhuria kongamano hilo. Wakati hii ikiwa ni sehemu ya jambo ambalo linaelezwa kuendelea kufanyika, lakini ndani ya jamii kumekuwa na mjadala mpana sana, hasa kuhusiana na hali inayoonekana kwa vijana walio wengi kukosa shughuli rasmi za kufanya.
0: Anaambiwa jiajiri
5: wengine wengi wakionekana pia wapo tu kama hakuna mchongo. Jambo limekuwa ni ipo mitazamo ya kwamba vijana wengi kutojishughulisha kwa maana ya kutotafuta hizo fursa ambazo zinaelezwa, huku wengine wakiona hapana, ni mazingira ambayo sio rafiki ambayo yanaandaliwa na wadau mbalimbali ikiwepo pia mipango ya serikali katika kuwawezesha
0: vijana kufikia malengo hayo,
5: vijana kuyafikia malengo. Na hapo ndipo mjadala unazidi kuwa mkubwa ndani ya jamii, hasa tunapoangalia nafasi ya vijana kujishughulisha. Moja kati ya wadau vijana anasema anachoangalia kwamba ndio kwenye mitandao ipo fursa zinatangazwa, lakini si ajabu utakuta vijana wengi walioko kwenye mitandao basi wanachoangalia ni zile comments, vituko vituko, vichekesho basi, lakini kupitia huko kuna watu maisha yao yako mitandaoni
0: kabisa,
5: yani ameyabadilisha maisha yake kwa kuandaa zile content za mitandao. Wakati mmoja tulikuwa na wageni kutoka TCRA wakiwa na kampeni yao moja, nimeisahau jina, lakini kimsingi naelezwa kuzionesha fursa ambazo zinapatikana kupitia mitandao ya simu, hata hizo social medias, kwa ajili ya kufanya biashara, kununua na kuuza, lakini pia kuandaa hizo content creators, kwamba unaweza ukawa unaandaa maudhui yako ya kimitandao, sio watu kucheka tu, lakini una kitu na kipeleka pia kwenye jamii ambayo inawakutanisha watu huko. Wakati unacheka vya mwingine pia nao unapewa au unatoa kitu ambacho kinakusaidia kwenye kufanya hizo huduma. Ndani ya jamii pia unaweza kukuta kwa mfano zile kazi za mikono, kazi za nguvu, achia mbali za serikali imesema nini, lakini ada umeshusha mahindi au una mzigo fulani umeifikisha center fulani unahitaji watu wafanye kazi, lakini kumekuwa na malalamiko kwamba unaweza ukafika pale ukaambia
0: hapa na vijana wapo na hawawezi kubeba,
5: hawawezi kufanya. Anasema ni
0: ana mahindi hapa tu yamisho tuyapeleke dukani pale, nani akufanya kazi hizo? Hamna. Hamna biashara hiyo.
5: Lakini unakuta
0: baadaye anaomba 500. Umetuachaje baadaye anaomba 500? Umetuachaje sasa? Yaani ulikuwa na kazi, hawakataka kufanya, izingana ukatoa watu mbali, waleta wakafanya hiyo kazi baada ya hapo. Sasa unatuachaje? Mtazamo umekuepo kwa vijana.
5: Ni sasa hapo ndipo kuna baki na sehemu ya swali. Je, vijana wanakosa fursa au wanakosa utayari wa kuzitumia fursa zilizopo? Hiyo ndio inaweza ikawa ni nafasi ya swali ambalo linabaki, na hasa hakuna maumivu ambayo pia wazazi na walezi wanayapata hata kwa vijana ambao pia katika mifumo ya elimu. Unajua umeusugua sana hapo Kuna vihelahela vimechomeka sana hapo kwenye hatua yako, lakini mwisho wa siku bado mzazi anaona hivi, mbona mwisho wa siku nakwenda kwenye shughuli zile zile ambazo hata hapakuwa na haja
0: ya kwenda huko shule mpaka kufikia huko mbali sana.
5: Kuna lecture yetu mmoja anasema, jamani, hela unaharibu hapo, si ungefungua kioski. Unaona, nasema hizo
0: kwa mtazamo kwa wewe unaweza ukasema ndio ningefanya hivyo. Lakini huwa tunatamani sana kuona wewe uliyeenda shule na huyu aliyebaki nyumbani akafungua kioski. Wewe ukirudi ukafungua kioski, tuone utofauti wenu. Yaani hapo ndio hizo kitafuta.
5: Kwamba wote mbaki ndio mnafanya.
0: Mnafanya lakini
5: unauza migao.
0: Utofauti
5: wao wako pia.
0: Mgao alienda shule uonekane na mgao huyu ambaye alienda shule akaishia hapo uonekane utofauti. Ila mkienda sawa, manake wewe hakuna haja kwenda shule sasa. Kuna haja gani? Au umerudi tu umeenda kuomba kazi kwa huyo tena. Na huyabadilika chochote.
5: Wewe unaona nini, msikilizaji? Kwa sababu kwenye

0: hazipo au ni vijana wenyewe hautayari. Sasa unaweza ukajikuta vijana utayari wanao, fursa zipo, lakini kuna kitu kinaitwa namna tulivyoandaa vijana.
1: Tunaona nini? Karibu sana ndani ya studio. Namba zetu ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu sana. Pole sana, tunaomba tuiruhusu simu nyingine tu katika laini Mazingira FM. Hello. Do. Pole sana, tafuta uelekeo vizuri katika simu yako katika laini. Hello
2: studio.
1: Nam, sauti ya nani, uko wapi?
2: Huyo ni yule ile apaenda kitu ni mponga nguvu. Napendeza watangazaji.
1: Karibu sana, lakini simu yako inasikika kwenye udhaifu sana.
2: Taongeza sauti.
1: Haya, karibu sana.
2: Mimi ninachoona mwingine fursa zipo, lakini vijana wetu hao wanao changanya. Hakisha kuwa amepata elimu, elimu yake hapo kana kuwezesha kwamba mimi yeye aweze kufanya kazi hiyo. Lakini kikubwa ni kwamba wewe utakuta uingie kwenye kitu. Kisha ingia kitu. Mimi naona walikuwa wanaishi hapo lakini. Lakini vijana wengi wa hapo walikuwa hawezi kufanya kazi. Sasa wao tu hao walikuwa wanapata vijana wengine mwingine. Wao wanasema hii pesa naopewa hapa ni ndogo. Ukiangalia pesa ndogo lakini anaenda kwenye pesa nyingi wapi? Kuna hata hii pesa ndogo unaenda kukata hiyo kitu anapita kitu. Sasa wakati mwingine uelewa nao unaleta shida sana. Mtu anayekuwa anasoma anasoma kilikuwa anasoma hata kiasi anaona kama mlivyokuwa unasema hapo. Pia na kuja kula sisi na wili kichosi. Lakini pesa ni ile ile. Sasa sema mimi na yeye kwa sasa utayari wa mjana wetu nao. Kuna leo shida. Lakini fursa zipo na kingine ambacho ni ile kwamba inatoka mahali wizara zinaamua kutambua watu binafsi. Mimi sio muumini kabisa wa kikundi. Kikundi mnapokutana kikundi inabidi mjitenge. Lakini wote mfanani kwa mfanani namna tabia mfanani yaani uvivu watu ni wavivu kabisa. Mzawe kuna kwenye kazi tu kwa roho hiyo kama ya koloni ya sisi asfali. Kwa hiyo watu binafsi wanapokuwa wamepewa anajituma na wewe kufanya kama njia yake na kuchagua watu wanaoweza kufanya kazi nao. Hivi ni mkunga nguto mtu mwekipendeza ni sharaka lenye hivyo.
1: Asante. Steven mkunga ngutu, ni mtazamo wako, mawazo yako na namna ambavyo unayapima haya mambo. Hello?
3: Hello studio.
1: Nam. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mtuachia kuongea mfanya kazi tafadhali kutoka.
1: Karibu sana. Yo, pole sana. Naomba tuiruhusu simu nyingine tu pia kuokoa muda katika laini. Nam. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Niko tangazaji hapa, mnaongea na Kasatinga waziri wa maji. Ni kwamba tuliona mtambo limani jamioni hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi sema kwamba kwa kwanza mimi nasema naona kama zipo. Lakini vijana ndio wana utayari wa kufanya kazi kama inavyokuwa katika kijana kwa sababu nao zimazo zipata. Nimesema kwa sababu gani? Nimekuwa nikiona hata kiche mazinono unakuta vijana hata hivi naweza kusema labda kama mtafiti hapa ndiko kitu kwenye mfano kuna mazingira na hata kuna maji pale center. Na hivi kana nimesoma sio na nimeanza kutosha, lakini kuna mwingine ana elimu yake ya form 4 lakini kwambia kwamba bwana kuna fulani fanya kazi moja mbili tatu utakuwa unaweza kupata pesa, lakini unakuta huyu kijana mwenyewe hiyo kazi anadharau na amekana elimu yake kama anasubiria ajira. Hiyo ajira anayokubiria ataikubiria mpaka lini? Kisha siku tunaenda na zeeka na kwa mtaani mchezaji anapewa majina mengine ambayo sasa hivi ikitokea wizi kulaga ameiba. Tuzangalia kwenda ameiba, anajimeka kwa mpoa, anajimeka kwa mchiki. Mimi ningesema kitu kimoja, mambo yetu vijana tubadilike. Kama kuna fursa yoyote ya kuweza kufanya biashara yoyote ambayo si kwamba hata nazungumzia kile kile kwa siku. Sio kitume, bali mimi katafanya na kwa mchiki zangu na sababu maji, lakini naonekana mtu wa kawaida. Kama kuna mwingine baba anaona kwamba tu hata mtu mwingine hata anafanya kazi ya kusomba maji na elimu yake amesoma, hata elimu yake inamsaidia nini? Lakini najua kwamba ni zaidi sababu naendesha familia. Sio labda vijana tu wabadilike wapate fursa ya kutosha. Na kama ndio kuna tokela kufanyia kufanya kwamba tu ni kijana, kuna haja kwa sisi yeye kwa mara tunasema puli, mara drafti, mara nini, ni kuna sasa kufanya. Kila kijana jitume kulingana na kazi yake ambayo ameipewa. Kama hajapata ajira, basi ajitokeze kusaidia jamii kulingana na majukumu ya taifa. Kama shida ya maji, kama ni shida labda ya fulani, watu wanataka sana kwa vijana kuna fursa kutoka jiji kutumia na sasa ndio wasinaona.
1: Asante kwa simu yako.

0: Mtazamo wako mchango wako umesikika katika laini.
1: Habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Yoba Maro Kunda mjini.
0: Karibu sana.
1: Swala la vijana tumeshaliongelea sana, nafikiri kwa kuna kitu mmekigusia hapo kwamba malezi yanachangia asilimia kubwa sana ya vijana kutofanya kazi. Kuna wazazi tunakuwa na kipato fulani ambacho tunakadirisha watoto kwamba maisha ni haya, ujui kwamba kesho na kesho kutwa maisha yanabadilika, kesho na kesho kutwa huyu mtu anatakiwa ajitegemee, hautaishi naye miaka yote. Tunaona watu wako humu wana kazi zao ambazo zinaruhusu hata familia kuwepo, lakini hakuna mtu anatoka na mtoto nyumbani kwamba amekuja naye dukani, ameenda naye kwenye kibarua chake cha kila siku hata kama ni kidogo. Huyo mtoto akija kumaliza chuo, kama unaenda naye kwenye shughuli zako kila siku, akimaliza chuo ni rahisi sana kumleta hapa kwenye biashara hii, au ni rahisi sana kumuanzisha kazi yake na akakaa. Sasa tunatengeneza kizazi ambacho mtoto akiwa anasoma hapaji kazi yoyote, yani yeye yupo ni simu na TV. Hapo huyu mtoto anamaliza chuo, sasa unataka kumlazimisha afanye eti uendelee dukani, hamtaelewana. Kwa hiyo hawa watoto ambao hawafanyi kazi ni swala la malezi. Wazee wa zamani nilishawaambia kwamba kulikuwa na umri ukifikia, ina maana unajiona kabisa kwamba mimi hapa nyumbani sitakiwi. Kwa hiyo kile ni kizazi ambacho watu walikuwa wanalelewa hivyo kwamba ruka ameoa, hapa tunampa mwaka mmoja lazima ataondoka hapa nyumbani. Yaani mnajua ni utaratibu kwamba ukishaona ada ameoa, mnajua ruka anaondoka, mke wa ada ndo atakaa kwenye jiko na mama. Kwa hiyo ni wapi tulikuwa watu wanakuwa wanajua mfumo wa maisha kwamba ukishaoa ni mtu fulani utatoka nyumbani uwe na mtu wako. Ni sawa na sasa hivi tulee watoto kwamba akijua nikitoka shule ajira haipo, natakiwa nifanye kazi, sio ajira haipo nikae nyumbani na kula kule na kuanza kulaumu serikali haijanipa ajira. Kwa hiyo hili swala ni sisi wenyewe tunalitengeneza, afu tukimaliza tunaanza kulaumu. Kwa hiyo unaleaje mtoto, tuna watoto wa kike kwenye miji huu ambao hawezi hata kupika chakula cha watu wawili. Huyu mtoto wewe unamlea kwamba alafu kesho na kesho kutwa kijana wa ada anakuja kuoa, unamwambia mahari milioni 5. Mtoto wangu amesoma, hajui hata kupika ugali wa watu watatu. Tatizo tunalitengeneza wenyewe. Huwezi kukaa na mtoto afanye kazi unamwangalia, alafu kesho kutwa anaanza kuwa wa mtaani, unaanza kusema huyu ni mtoto wa ruka. Mtoto wako yuko mtaani, tunaona kazi, una duka, maana uwezo wa kufunga mzigo, ana uwezo wa kutoa mzigo store, ana uwezo wa kukaribisha wateja. Tatizo ni nini? Haya maisha kama tunaendelea nayo hivi, tunatengeneza kizazi kibovu kitakuja kutugharimu baadaye.
0: Okay. Ni mtazamo. Ni maoni. Kila ambacho tunakiona kwenye hili. Bado na nafasi ya simu yako msikilizaji hapa studio.
2: Hello.
0: Naam. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Ni Stefanson, nimejuma kutoka pande za shule ya Bunda hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi binafsi kuna malezi yanachangia, ila pia hata mitaala pia inachangia, kwa sababu hapa mimi nafundisha wanafunzi ajiriwe, sio kujiajiri. Ukija kulimani malezi pia mzazi ni mfanya biashara, lakini hakupeki kuifanya biashara ile. Kwa hiyo unajikuta una mtoto anakuwa akiwa ametengwa. Upande wa masomo anasoma, ndio upande huko wa nyumbani pia. Kwa hiyo kunatokea hasa wa watoto sasa, kwa sasa vijana, kwa sisi vijana. Kwa maana sasa tuamke tutoke kwenye usingizi tuliokuwa nao. Tuje kwenye elimu, yaani elimu yetu ibadilike kuwa elimu ya kubumbua vitu ambavyo vinaenda kutatua shida zingine, sio kwamba tutegemee tena kuajiriwa, tutegemee sio kazi za nyumbani sio nini. Mambo mengine sasa hivi tutakuwa tubadilike. Hata usiye mdogo na uka kama pesa kazi za mikopo sio nini, hata wewe kwa mkopo kipindi hicho una idea, una kila kitu, mikopo hizo ukapewa. Kwa hiyo ya kubadilike tu, kuanza kufanya kazi, tuje kwenye uchakarika. Kwangu ni hayo.
3: Asante, ni mtazamo. Ujue moja kati ya mambo ambayo hayahitaji mjadala wa dakika 10, dakika 20 ni mjadala huu unaohusu vijana na masuala ya ajira. Kabisa.
0: Nitarejea kwako.
3: Ndio.
0: Na msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Akoloka hii sauti ya Msiku Nguru. Napiga simu kutoka Mwibaji mtaa wa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante. Najua swala la vijana kwa ajili ya ajira, mimi nizungumze kwamba ni kweli ajira zipo. Na vijana, unajua mimi kwangu ninavyofikiri, sidhani kama yupo kijana anayesema kwamba leo labda serikali imekuja imesimama Mwibaji hapa imetangaza vijana wote Mwibaji ajira imepatikana sehemu. Naomba muende sasa muajiriwe. Sidhani kama kuna kijana, kama hata kama watapungua basi ni wachache. Kwa sababu suri sheni nakuja, shida ni kweli serikali inapotangaza habari ya ajira, inabaki sasa kwamba tuliobaki vijana kwamba niendeje. Unaona unakuta kule kwenye ajira ni michongo ipo. Michongo, yani wewe kama jina lako halipo sana, kwa kweli ajira inakuwa ngumu. Ndio maana baadaye huku pembeni tunaanza kulaumu wao serikali. Sasa ndio maana leo hii vijana wengi tumekata tamaa. Ya ni kwamba mtu anaposema, serikali anaposema kwamba ajira zipo, tumekata tamaa kulingana na mambo yaliyopo. Mimi sidhani jamani kama kweli ajira ipo, imetangazwa leo. Leo hata wazi akaja hapa Mwibaji, vijana wa Mwibaji wote tunaomba tuajiriwe. Sidhani kama kuna kijana atasimama kwa maisha sasa hivi hapa. Leo hii kijana anashindwa hata kutafuta fedha au ajimilikishe mwenyewe, lazima atapata njia mmoja wapo. Isipokuwa shida inakuja pale unapoenda kuajiriwa. Mpaka wewe mtu wa michongo sana ndio uingie kwenye ajira. Kwa nini? Kwa sababu ukiona hata mitaani wapo waliomaliza form 4, form 3, wana vitu na degree kubwa sana. Lakini wapo wamepoteka hapa. Wapo wanalima, tunalima nao hapa. Kwa sababu wanalia ajira hamna. Ajira zikipatikana bila michongo, bila kuwa na ndugu juu, haendi. Kwa hiyo kiujumla sio tunalaumu vijana sana. Kiujumla ajira nayo inayumba yumba pamoja ipo. Isote Msiku Nguru na chalai.
0: Okay.
3: Ni kwamba je, ajira hamna au kwamba fursa hazipo au vijana utayari wao? Ndio maana nikasema Lucas kwamba hii ni mjadala ambao unahitaji dakika 10 dakika 15. Kwanza mimi nimesema kwamba fursa zipo, lakini pia utayari wa vijana upo. Tatizo ni mfumo wa namna ya kuzitumia hizo fursa. Kwa mfano, kwa nini mpaka leo tunaamini kwamba mtu akiwa ni mkulima ni mtu wa chini sana? Kwa nini tunaamini hivyo? Na ndio maana zamani ulikuwa ukijaza ili uonekane wewe ni hoi hai, andika mama ni mkulima au baba ni mkulima. Ukishaandika tu hivyo wanajua wewe hamna kitu. Kwa hiyo hiyo mitatu bado tumeibeba mpaka leo kwamba ili uonekane wewe una kitu, sema mimi ni mkulima. Lakini je, kwenye kilimo kuna fursa ngapi? Hiyo tunaiweka pembeni. Je, utayari wa serikali katika mifumo yake, tunawapa hela, tumetengeneza mazingira gani ya hao vijana kwenda kuzitumia fursa hivyo? Kuna watu wako kwa mfano tunaishi kwenye kando kando mwa Ziwa Victoria. Kwenye maeneo mengine unajikuta ni serikali imetenga mashamba katika kando kando ya ziwa, imeweka mifumo ya maji kwamba vijana wote katika mfano eneo la Bunda, Ramadi, sijui maeneo yote ambayo yanazunguka kando ya ziwa, vijana ni pale kulima. Viwanda viko hapo. Mnatoka hapo mazao mnachakata hapa, mnatengeneza unga, mnatengeneza mafuta kama ni alizeti, kama ni nini. Baada ya hapo soko liko hapa. Hautaona kijana yeyote ambaye anaenda anashinda bila kazi. Hauwezi kumkuta hata siku moja. Kwa hiyo tutalaumu mifumo, lakini pia na mentality tuliyoitengeneza tangu huku chini. Kwamba kilimo inawezekana, uzalishaji. Angalia hata watalii wanaotoka nje kuja hapa. Ukija kuangalia watumishi wa serikali ni wachache sana, lakini wengi ni wafanyabiashara, wengi ni wale ambao wamejiajiri wenyewe. Kwa nini tunatengeneza kwamba mfumo wa kuajiajiri ni mgumu zaidi kuliko mfumo wa kuajiriwa? Ni mentality tu.
0: Tunabaki na swala la tafakari kwa pamoja, lakini ndani ya asubuhi leo tunaweka nukta hapa. Asante kwa nafasi na muda wako katika dakika zote ulizokuwa pamoja nasi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa Sambili, Angel Mbalamwezi Malaika. Amesikika kwenye leo andikwa katika magazeti. Uwe na asubuhi njema. Kipindi kinachofuata Kaple tu tayari wako kwa ajili yako.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Naitwa Dismas Matindo, mwanakijiji wa Kirisha Nyasani. Kwanza nawashukuru sana kwa taarifa zenu ambazo mnazitoa kwa ajili ya kuelimisha jamii. La msingi ninawaomba kwa wananchi wote wanaosikiliza Radio Mazingira wawe makini kuangalia Radio Mazingira inawafundisha nini. Maana ni somo tosha kwa wananchi kuhusu Radio Mazingira. Ninawaomba Radio Mazingira wajipe moyo kwa ajili ya kuelimisha wananchi wote wanaoisikiliza Radio Mazingira, maana ni mkombozi wa wanyonge. Asante sana.
1: Mimi ni Jumanne Magesa alimaarufu mzee wa Manchester United. Ninapenda kuwashukuru sana Mazingira kwa sababu mnafuatilia habari sana. Yaani tuwashukuru kabisa kwa sababu ni chombo ambacho sasa kinaelimisha jamii kwa ufasaha na kwa wakati maalum. Kwa kweli tunawapongeza sana Mazingira kwa shughuli mnazozifanya.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: shida ni moyo.
1: Moyo unaenda wapi? Hadi moyo unakuwa na shida, yani unakuwa umeenda wapi?
0: Moyo.
1: Huo moyo unaenda wapi?
0: Ah, unaenda popote.
1: Unakuwa unahangaika.
0: Kwani unasikiaje?
1: Akili sina na akili pia zina hama. Niponye mazima. Sema ndo hivyo. Kulialia kuna kuwa kwingi.
0: Kulialia kuna kuwa kwingi.
1: Lakini hatuna mama. Sini maisha ambayo binadamu anakutana nayo. So kuna wakati unajikuta umependa somewhere, afu mtu anampenda na kwa kupendi, au kuna mtu unaishi naye, kuna vijima badiliko
0: au ile au ndio ile kwamba mtu na yani unampenda lakini hujamwambia, alafu roho inakuwa inakuuma.
1: Sasa na huo bwana sili niseme ni uoga.
0: Domo au ndo domozege.
1: Domozege. Watu wanasemaga domozege. Nakupenda na mshikaji anakupenda, anakufuata, yani anakupenda sana.
0: Anakupenda lakini hajawahi
1: kukwambia. Siku akisikia kwamba tena umepata mtu fulani, sasa ndo anaanza kuuma.
0: Najua mimi wewe kwa namuelewa kabisa. Baki kidogo ni mwoe. Sisi kwa namuaje.
1: Unamwambia mahusiano bado hujafanya nini?
0: Hujazungumza chochote, hujaanzisha mahusiano au ndo ile kwamba jiongeze.
1: Kuna haja ya kujiongeza. Yaani utaki kuwa domozege. Kuna wakati mwingine huyo mtu ambaye unatamani kumfukuzia, kuna vijisifa ambavyo unaviona kwake. Sasa bado unapendelea kuzunguka wewe, unazunguka na kwa mzito. Jua kwamba kuna watu wengine wanaendelea kumtizama.
0: Na unapomuona, unapomuona vile unaona kwamba kuna vitu fulani vimekuvutia. Inawezekana kuna mwingine naye vimemvutia hivyo hivyo. Au kuna vitu vingine ambavyo vimemvutia, sio ambavyo ulivyoviona wewe ni tofauti. Kwa muda mwingine chukua maamuzi mapema. Majamani, unachukua maamuzi mapema, usibaki kwanza kulalamika. Na kuna wengine sasa wakishaona hivyo basi wanaanza kuharibu.
1: Tidi, mbona kama unafundisha tu jinsi ya kuapproach mtu? Mbona kama unafundisha tu jinsi ya kumapproach mtu?
0: Tuko kwa ajili ya kuelimishana, kuonyana, kukosoana. Inawezekana sio kwamba sisi ni mafundi sana ama vipi, tunakumbushana tu. Yani wewe tayari mtu ulishamuelewa. Lakini si ni kuogopa, sijui unataka kutumia mbinu za kwamba ajiongeze.
1: Au ile mtu anabaki anasema yule dada sijui kama atanikubalia au anapenda pesa. Anakuja tu ni kule anakupenda, lakini maongezi yake ni yale tu anakwambia, "Hivi unaweza kumpenda mwanamume na ana pesa?" Unaweza kumpenda mwanamume na ana pesa.
0: Umeona?
1: Hata kikutana na
0: mwanamke anajiongelea yeye.
1: Anajiongelea mwenyewe. Kumbe kukutana na mwanamke yule ambaye amepinda akwambia, "Sasa mimi nampenda napeleka wapi?" Una pesa unakuja
0: kwa mwanamume ambaye hana pesa. Ni babangu.
1: Ni babangu eh. Yaani kwetu sisi maskini afu nikae na mwanamume ambaye hana pesa. Wa nini sasa? Kwa hiyo kisha sema
0: ndo namkatisha arusha ndoano. Samaki atakayetoka ndio huyo huyo.
1: Wezi jua pengine naye anatamani, anapambana kwa ajili ya kupata tena mtu wa kuishi naye. Lakini tu kwa sababu umesikia anasema vile, mambo yanakuwa magumu. Watu wanapambana tena.
0: Watu wanapambana.
1: Hata kuna mtu anakufuatilia mwezi tu mwezi, mwaka tu mwaka. Inafika mwanamke unasema, "Eh, jamani, kaka anaonekana ananipenda."
0: Lakini na kuna watu wakati tamaa. Sasa kuna wengine wao kufuatilia kwao ni kwamba tu ile anakuwa, vipi? Umeshakunywa chai? Anakupatia. Wewe vipi? Sijui nini. Vipi? Kuku, unashtukia umeletewa kuku. Sasa nategemea wewe ndio ujiongeze.
1: Kwa hiyo mtu anaanza kukuletea vitu kabla hajakwambia. Na akishaanza kuleta vitu kama hivyo, tayari kama mtoto kiki ushaanza kuelewa.
0: Unaelewa. Ila unasubiri. Unajua kuna wengine wanasubiri kabisa asikie mdomo wako kwamba unasema jambo kwamba, "Dada, mimi bwana nyanga."
1: Ungekuwa mke wangu, ungekuwa mke wangu.
0: Sasa hiyo sio kwamba unakomemwa approach mtu, unakuja mwambia pale, unakombe umefumba. Yaani yule anaweza akangamua lile fumbo lako, lakini anasubiri utamke.
1: Atasema nini? Ni sawa na vile unajua kuna ile mtu anakuomba namba za simu, unakutana naye barabarani anakuomba namba za simu. Alafu mwisho wa siku pia hakufanyaje, hakutafuti. Wakati mwingine hiyo inakera sana. Mimi niseme kwamba kwa baadhi ya wanawake ambao wanajielewa, wakati mwingine ukishambwa namba za simu, alafu kama kuna yeye mkaka mwenyewe anaonekana amekuelewa na pia amemuelewa, mwambie ni bipu. Mwambie ni bipu. Yaani anaonekana anakuelewa kwa
0: hiyo. Ila enjo.
1: Mimi mwambie ni bipu. Na ukishona mikasiku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mtumie tu message. Bwana pia yaani mume anabasikana kwa staili hiyo. Sasa endelea kukaa nyumbani na subiri, sijui vitu gani takula kwako. Mambo Saidi, mambo Juma. Sasa simulia anajifanyaje tu umejisahau
0: kwa hiyo.
1: Wanajifanyaga wamejisahau.
0: Na inawezekana wanaomba namba nyingi. Mm. Unajua bado tuko kwenye harakati za utafutaji.
1: Atajua mwenyewe.
0: Sio yani ile unayosema kwamba mkumbushie ni vyema kabisa. Mm. Ni jambo jema kufanya hivyo kwa sababu nakuta wanaomba namba nyingi. Anakutana na wewe, atakutana na Amida, atakutana na Salome, atakutana na Teddy. Haya, sasa wewe kama unachukua mtu kachukua mwambie ni bipo.
1: Mm. Yaani mwambie popo ni bipo, sikuchanganye.
0: Kama atu, kama umemuelewa.
1: Yeye yeah, kama umemuelewa.
0: Ila kama hujamuelewa, achana naye.
1: Wa nini bwana wewe? Yaani mimi nafika zangu nyumbani na kutumia na message. Mambo.
0: Alafu nani? Hapo hapo enjo
1: kitu kingine. Mimi ndo enjo.
0: Mhm. Au umesema kuitwa. Kuna mtu mwingine anakuita dada, samahani namba namba na shida na wewe.
1: Mm-hmm.
0: Ile unasimama. Hakuna kama mtu ambaye ana agenda ambayo si nzuri hasa ya kutaka kukutongoza. Yes. Ukimkazia macho mara nyingi wao wanafeli.
1: Ah, kwa mwanamke ukimkazia macho.
0: Eh, mkazie tu macho.
1: Isijikutane.
0: Ila kama umemuelewa legeza macho.
1: Asante dada. Asante. Sema ndo basi tena.
0: Ila ni kwa wale ambao jamani amjaolewa.
1: Ndio.
0: Yeye una mume wako eti tuna unaitwa dada samani. Mm-hmm. Ile unasimama umeshalegeza macho umerembua sauti yake mambo poa. Mm. Wewe si ni mke wa mtu jamani.
1: Yaani unajua kwa nini tunasema hivyo Teddy? Baadhi ya ni kwamba hata baadhi ya wachungaji hata mapadri pia wao wanahubiri makanisani.
0: Mm.
1: Ukishona umekaa hicho kijiji bwana miaka na miaka miaka na miaka hana hata mtu wa kuja kukusijiku kwa approach. Siji kufanyaje? Mm. Toka hapo kasalimie sehemu
0: waende wapi?
1: Nenda sehemu nyingine. Maana wewe unajua usafiri hata kidogo. Nenda kamsalimie hata shangazi yako. Ukifika mbona tukapata unaweza kupata mtu mpya. Eh sio na kuna sema eh mimi sina
0: bahati za vita.
1: Unajua hata kuna wanaume wengine wanapambana sana kwa kupata wanawake lakini hawapati.
0: Hawapati.
1: Lakini pia tunao kuna namna ya kutoka hiyo sehemu na kwenda sehemu nyingine.
0: Mm.
1: Unaweza kashangaa unaenda unatoka hapo unaenda Nyamso na ukapata piskali. Na ukapata mwanamke wa nini? Wa ndoto zako. Lakini sasa unakaa hapo kuna watu bado wanasema mtoto wa fulani wewe unaonekana una sifa nzuri lakini kuna watu wanakuambia yule hamna kitu hawezi
0: kuwa hamna kitu
1: wanakuchafua wanakuchafua wanakuchafua tunasema haya kwa sababu pia hata sisi tumeshia kupitia na tumeshakumbana nayo lakini bwana kwa mdada ambaye unaomba namba za simu na unatoa alafu huyo mkaka unamuelewa mishakupa hiyo kodi asikusumbue
0: asikwambie ni bipu kaka
1: ni mwambie yes
0: ni bipu na mimi nipate namba yako
1: ni bipu eh hey, sasa kama alafu ukiangalia mkaka wenyewe mfanya kazi mkaka wenyewe kwa alafu tunakawa tunatizama mwambie ni bipu ukiona mika siku mbili tatu waje kutafuta mtumie message
0: mambo mimi ni wewe tulikutana naye siku ile pale kwenye nguzo ya umeme
1: mitaa ya idara ya maji
0: mwambie pale rubana
1: mwelekeze mbona atakumbuka sisi tulikuwa tunaomba namba za nini mamsha barabarani mtu namba za simu afuata kutafuta mtu tafuti ya nini yote hayo
0: naye ni wa moto
1: bwana wakati mwingine
0: tena au ndio mbinu uliotumia
1: kumpata baby hapana
0: nilikuwa na kismati dada kwa na kismati
1: habari mbaya sasa mtu akikuchanganya ni mchanganye zaidi
0: mchanganye
1: Mtu sana sekunde tano tu unasalimiaga tu. Hizo salamu zenyewe bwana nishakutana nazo. Wasema hey, dada mzuri wewe.
0: Ndio. Sema neno lako.
1: Dada kwani kaka una shida gani? Si useme tu.
0: Sasa kwani wewe ni mtoto si umeshaelewa? Sasa nimeelewa nini? Mimi sijaelewa nitamkie.
1: No. Kazi ipo. Hata anakutana na vitu vingi. Lakini leo tunasema ni step by step. Kila mtu anampata mtu kwa design yake.
0: Kabisa.
1: Kuna mwingine anakutana naye baani, mwingine kanisa. Ni mwingine
0: mwingine kwenye jumuiya
1: wengine kwenye mitandao pia ya kijamii lakini ndio vile mahusiano yanaanza na mwisho siku unapata chaguo la nini la moyo sema kwenye hapo pia kuna kuomba sana hamna kukurupuka
0: wanakwambia bora ukosee njia ya kwenda sehemu lakini sio kukosea mume au mke
1: ndio wale tunakutana nayo
0: sasa utajuaje kama umekosea mpaka uanze safari hapo ndio patamu ndio naambiwa kwamba yani hakuna taasisi ya ndoa bwana ni taasisi ambayo kidogo ina changamoto yani unapewa cheti hata hujafuzu
1: kabla hujaingia Ni mtu siku tu ndugu.
0: Yaani unapoacha ta, afu ndo unaenda kuyaanza sasa masomo ya ndoa.
1: Unakutana na vikolombwezo vyote. Ni hatari na nusu. Mm. Kwa hiyo bwana, hiyo ngoma ya Nandi imetufundisha mengi. Sugar ni tamu jamani, sukari ni tamu. Shabia sokerin. Kwa hiyo ni mbwanga tu. Sijui kumuona hata siku moja, lakini tunaanza kuwasiliana tu. Ya, mbinu za kivita. Mbinu za kivita.
0: Acha we.
1: Sema lini jamani, lini. Nimechoka kulala mwenyewe, nimechoka kukaa mwenyewe. Yote. Wanakuambia one day yes, unachokitamani utakipata, natamani kuishi wawili, itakuwa pia. Kwa sababu mimi nakumbuka mama angu alikuwa ananiambia kwamba mwanangu Enjo, hakuna kitu kibaya kama kuishi peke yako. Yes, kwa sababu mimi babangu ametangulia mbele za haki. So vile maisha nilikuwa naishi I hope ni ya upweke. Kwa hiyo akiona nyinyi mabinti zake bado by the way mko busy mnatafuta, mnapambana, mnafanyaje. Kwa hiyo mmoja kati ya mimi ndio alikuwa anasema ni kwamba ni hakuna maisha mabaya kama kuishi mwenyewe. Alafu anasema mume ni mtu muhimu sana kwenye maisha, lakini mwanamke ni mtu muhimu sana kwenye maisha. Kwa hiyo tusione watu wana haha huko mtaani, ma utasikia mwanamke kaiba mwanaume wa mtu au mwanaume kaiba mwanamke wa mtu. Ni kwamba hata yule ambaye anataka kuwa na mwanaume licha ya kwamba hakuwa na bahati, ni ule upweke unamtesa.
0: Unamtesa sahihi.
1: Kwa hiyo unakuta kweli anaenda ku wewe mwanamke mkubwa utamchamba, au ni baba mume wangu unafanyaje? Lakini
0: bwana ana shida.
1: Tu anajitoa tu sana, mimi nimechoka jamani,
0: nimechofanyaje?
1: Kama ni vita ni vita tu, moja viwe. Kwa unakuta mtu ule upweke umekuwa too much. Lakini huyu mwanaume sio kwamba mzuri kwamba usinitafute nyakati za usiku mimi kwa mke wangu. Na ikishafika kipengele cha kwamba yule mwanaume anampa limitation, sasa mwanamke yule anaanza kusema eh, ni bora nikapata wa nini?
0: Wa peke yangu.
1: Yaani mwanaume wa peke yako pia wakati mwingine sio ana faida sana, advantage, mtatengeneza familia, mtatengeneza maisha, lakini tunabaki kwamba siku zote mwanamke au mwanaume ni muhimu sana kwenye maisha.
0: Kwenye maisha. Yeah. Tunategemeana.
1: Asikwambie
0: mtu kwamba mimi haya maisha ndo haya.
1: Ushazoea, mimi napenda.
0: Kweli hapana.
1: Kuna mwingine akwambia kwa single maza raha sana, wala huangaiki.
0: Una mwisho wake inafika mahali unatamani iwe hivyo.
1: Yes. Yaani sema ndo vile labda changamoto nyingi zinatokea unatamani kuwa single maza. Lakini pia hata ukiwa single maza Teddy, sio kwamba ataishi kuwa single maza maisha yake yote. Ni single maza lakini analimbaba. Umeona eh? Ni single father lakini analimama. Kwa hiyo ni kwamba ametoka tu mle kwa sababu amechoka na zile tabu za mume,
0: zile
1: heka heka za mume, heka heka za huyo mtu ambaye yuko kwenye mahusiano. Lakini saa ni oro kwa mwenyewe na kwa gani nini, ni shida sana. Sio kwamba watu wanapenda,
0: hakuna anayependa hivyo.
1: Ila
0: inatokea, inatokana na kile ambacho umekutana nacho. Lakini saa nyingine hujakutana nacho, ila tu bado nini, hujabahatika.
1: Hujabahatika tu bado. Ndio hivyo.
0: Dakika ni 59 baada ya saa 3 kamili, msikilizaji. Leo ni Jumanne tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tumeanza na chombeza kwa staili hiyo, msikilizaji. Mambo ni mengi hapa duniani. Kwambia mambo ni mengi, lakini tunapambana nayo hivyo hivyo. Hakuna namna, kwa sababu tupo. Si unajua eh? Tupo.
1: Yes.
0: Tunafanyaje sasa? Lazima tupambane nayo. Hivyo hivyo tunapambana nayo. Msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Kapu Letu. Na hapa studioni mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbara Mwezi. Hadi pale saa 5 kamili tunakuwa tunatamatisha kipindi hiki cha Kapu Letu. Sasa leo tarehe 15 Septemba, kimataifa ni siku ya kimataifa ya demokrasia, yani International Day of Democracy. Na hii siku huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 Septemba kwa lengo la kuhamasisha umuhimu wa demokrasia, ushiriki wa wananchi, haki za binadamu na utawala bora. Siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa UN mwaka 2007. Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji. Baadaye mambo takusema nini? Tumekufahamisha hivyo, sio baadaye. Sasa wakati huu tuelekee kwenye chimbo. Tumezungumza mengi kwenye chombeza, lakini fahamu kwamba leo Septemba 15 basi ni siku ya kimataifa ya demokrasia, ambapo ipo kwa ajili ya kuhamasisha umuhimu wa demokrasia, ushiriki wa wananchi, haki za binadamu pamoja na utawala bora. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na Afonso Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu. Jioni Frederick anazungumza kuhusiana na jinsi ya kuanza biashara. Jinsi ya kuanza biashara. Mfuatilie John Frederick Muhulu akieleza
3: namna ya kuanza biashara na mambo ya msingi ya kuzingatia katika kuanza biashara. Kila biashara yoyote huanza na wazo la biashara. Na ili wazo liwe la msingi au liwe jema, basi ni vizuri kufanya utafiti wa kutosha katika kuyajua mazingira ya biashara, mitaji, mahitaji, na hasa la mahitaji ya walaji ni la msingi zaidi. Unapoanza biashara, yako mambo machache au sababu chache za kuanza biashara. Moyoni mwako unataka uhuru wako mwenyewe wa kifedha. Kwa sababu umekuwa ukiwa bado mjini kama vile huna uhuru na ngoja mwisho wa mwezi utalipwa pesa. Lakini hapo unataka kuwa na uhuru wako wa kifedha. Lakini unataka kujiongoza mwenyewe. Umeona kwamba unaweza na unaweza kujiongoza mwenyewe kusimamia biashara yako mwenyewe. Lakini unataka uhuru wa kutumia ubunifu ulio wako. Kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ubunifu ulionao unategemea zaidi yule aliyeanza biashara siku za nyuma au yule mwajiri wako. Lakini sasa unataka wewe mwenyewe kujiajiri, unataka kutumia ubunifu wako. Unataka kutumia kikamilifu ujuzi na ufahamu ulionao. Mara nyingi unapokata mkeo mwajiriwe inakuwa ngumu sana kutumia kila kitu ulichonacho wewe. Lakini unapokuwa mwenyewe unakuwa na huo uhuru. Kipaji ulichonacho, lakini pia ujuzi uliokushakuwa nao unaweza kutumia. Biashara ipi inakufaa ni swali la kwanza kabisa unapotaka kuanza biashara. Sio kila biashara unayoifanya basi inafaa. Kwa hiyo ni vizuri kujiuliza kwa umakini, pasi kubangaiza, pasi kufuata watu wengine wanafanya nini. Jiulize wewe mwenyewe, ujuzi ulionao, ubunifu ulionao unatosha kuanzisha biashara inayofaa? Lakini pia unaweza kujiuliza, ninapenda kutumia muda wangu katika hili nataka kulianzisha? Basi kama ni vifaranga, lazima uwe muda wote uko pale, wape maji, wape chakula, wakisha kwamba malipa safi, hata usiku wa manane kisha kwamba taa zinawaka na kuna joto la kutosha katika lile banda la kuku. Nina uwezo, ujuzi niliokwisha kusomea kwenye jambo hili? Kama sina, nina uzoefu? Lakini watu wanasemaje juu ya ubora wangu katika utendaji wa mambo fulani fulani? Lakini kiswali kingine unaweza kujiuliza, nina muda kiasi gani kuendesha biashara kwa ufanisi? Na hii ni msingi sana. Kuendesha biashara kwa ufanisi unahitaji kuwa na muda wa kutosha koje katika hilo unataka kulifanya. Lakini katika mambo unayoendea, yapo mambo unayoweza kuyafanya kuwa fursa. Kuna mambo unayoyaelewa ambayo kwayo wewe unaweza kuyageuza yakawa fursa. Mfano, ni mwimbaji kama nilivyosema, mpishi mzuri, lakini wakati mwingine unapotenda kuna jambo jingine nalo linajitokeza. Hilo nalo unaweza kulisema likalitukua ikawa sehemu ya fursa ya uendeshaji wa biashara. Biashara yangu itahudumia sehemu gani? Hili swali jingine unaweza kujiuliza. Kundi gani katika soko mimi nataka kulihudumia? Je, wazo langu linatengeneza au linakidhi haja ya walaji? Au ndio jawabu kwa walaji? Ushindani ukoje katika soko lile linaloendea? Je, wazo langu hili ninalotoa linaweza kushindana vipi na wengine? Biashara yangu ina manufaa gani kuzidi ya wengine? Kwa sababu wako wenzako wengine wako tayari sokoni. Lakini hiyo unaloona kulifanya lina nafasi kiasi gani? Je, una uwezo wa kutoa huduma zenye ubora zaidi ya wale wengine? Je, naweza kutafuta soko kwa ajili ya bidhaa huduma zangu? Maana uwezo wa kuzalisha, uwezo wa kuzisambaza, uwezo wa kuzipeleka kwa wengine ukawa una. Kwa hili swali nyingine na msingi sana kujiuliza. Mambo mengine ya kujiuliza ni pamoja na orodha ya mambo ya kujiuliza katika kuanzisha biashara. Katika kuanzisha biashara kuna mambo mengine ya msingi ambayo unaweza kuyaorodhesha pia katika kuanzisha biashara. Ndio katika mfumo wa maswali, la kwanza ni na kusudia kuanzisha biashara gani? Nitauza bidhaa gani au kutoa huduma gani? Biashara hii inafanyika katika eneo lipi? Nitatumia ujuzi na uzoefu gani kwenye biashara hii inayoendea? Biashara yangu itakuwa na muundo gani au tafata muundo gani kisheria? Hii biashara naenda kuianza niite jina gani? Nitatumia vifaa gani katika utendaji? Ninahitaji fedha kiasi gani? Nina rasilimali zipi? Na nitajilipaje basi katika ITMA ya wajeza? Nina fedha kiasi gani? Baada ya kujiuliza orodha hiyo ndefu ya maswali, nitajiuliza tena kitu kingine, ninahitaji muundo gani wa biashara? Ni vizuri kujiuliza muundo upi unaoendea wa biashara. Sasa inaweza kuwa biashara ndogo, lakini kuna miundo mbalimbali ya biashara. Lakini kabla ya kuendelea huko, kuna vigezo au masharti gani ya kuanzisha hiyo biashara? Kwa ni vizuri kujiuliza maswali haya. Uwajibikaji wa umiliki wa madeni ya biashara utakuwaje? Aina ya shughuli za biashara, mgawanyiko wa mapato utakuwaje? Tutagawana vipi kama tuko kama watu wawili watatu? Au lakini hivi pesa unazozipata unazipeleka kwenye kuanzisha kitu gani kingine na kingine? Mahitaji ya mtaji ni kiasi gani? Idadi ya wafanyakazi na utawala, je, nahitaji kuwa na watu wawili, wengine watatu, wanne? Manufaa na hasara ya kihesabu kikodi. Kwa hiyo ni vizuri kujua kutakuwa na kodi za serikali, lakini pia swala nyingine ni urefu wa mzunguko wa biashara. Ni vizuri kujua kwamba ni biashara ya msimu au itakwenda kwa mwaka au itakwenda kwa miezi mitatu mitatu, itategemea na aina ya biashara unataka kuanzisha. Ndugu mjasiriamali, utakuwa na uwezo wa kuanza biashara yako iwapo tu utakuwa umejiuliza maswali haya, na ukijiuliza kwa ufasaha zaidi utakuwa na mahali pazuri pa kuanzia biashara yako, na itakuwa wazo lako ni jema zaidi katika kuendesha biashara yako.
0: Tumemsikiliza Joni Frederick akizungumza kuhusiana na jinsi ya kuanzisha biashara. Kuna vitu vingi vya kujiuliza. Ameuliza pia utawala itakuwaje, muundo wa utawala kwako itakuwaje. Lazima ujue ni biashara gani ambayo unaifanya, utaifanya. Yani lazima uwe na wazo la biashara, ufahamu ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Lazima uzingatie vitu ambavyo amevisema, ama maswali matatu ya kujiuliza, kwamba wewe ni wazo gani la biashara unataka, kwamba biashara gani utafanya, lakini je mambo ya usimamizi wa biashara yatakuwaje? Lazima pia ujiulize, na unataka biashara yako iende vipi? Lazima utafakari hayo kabla hujaanza, na unapoanza basi uwe tayari una majibu yake. Tofauti na ile tu kwamba unaanza huelewi kwamba utamuuzia nani, lakini nani atakusimamia biashara yako hujui, inakuwa ni changamoto.
1: Na mara nyingi sana upande wa vijana ndo tunafeli sana. Wakati mwingine tunaona hawa vijana ambao wanatoka labda mashuleni, amemeza zake labda chuo kikuu, wamemeza chuo, anakuja nyumbani wakati anasubiri matokeo. Wazazi kama wako vizuri kimaisha, wanapona tu kijana yupo nyumbani, wengi wanakuwa hawapendi, wanatamani basi ajishughulishe na chochote. Eh, kijana, wazo gani la biashara unalo? Ndio kwanza mtu anakuwa hauna. Au unapewa tu kwamba ndani wiki moja umetupatia nini? Umetupatia.
0: Nakwambia mimi nikipata mtaji nianze biashara. Ukimuuliza biashara gani? Nikipata hela ndio nitajua yoyote. Sasa aya hiyo hela utaipata shilingi ngapi? Kwa sababu hata hujajua kwamba biashara gani utaifanya, na ambayo inatakiwa na shilingi ngapi hujui.
1: Wazo la biashara unatakiwa kuwa nalo. Na wanasemaga muda mzuri pia wa kufikiria ni wakati usiku umetulia umelala. Chakata kichwani, sio mtu wa kufika tu kitandani unasinzia ushaanza kukoroma. Hapana. Wewe tulia, fikiria kwamba sasa akili yangu imetulia, hata mzazi wangu nimwambia nipate wazo la biashara ni hili, nitaji ni kiasi gani, unasema maeneo ni sehemu gani, wewe mwenyewe unasema unahisi itakulipa nene atasimamia ni mimi mwenyewe. Mimi na mimi kwamba hata wazazi wanapata ule mzuka kwamba mtoto anania
0: anania kufanya kitu
1: na watu walio wengi ambao wanakuja na mawazo ya kibiashara na mtu ambaye anajua kabisa ameandika na vizuri, pia tuko hata na notebook. Unajua unapokuwa na notebook unaandika kabisa, mimi nataka kufanya biashara fulani, mtaji ni kiasi fulani, eneo ni sehemu fulani, nitakuwa ninasafiri kwenda sehemu fulani kufunga labda kama ni biza kama ni nini, maisha yanaendelea. Kwa ni rahisi mzazi kuona kwamba wewe uko vizuri, uko smart na akakupatia mtaji ambao pia umeshafanya nini, umeuchakata kichwani kwako.
0: Sawa, ni vyema ukazingatia hayo, lakini pia uanze na mtaji ambao unaweza kuumudu. Usisubiri mpaka wewe na mamilioni. Unajua kuna wengine wanasubiri mpaka na mamilioni. Yaani ukishatambua kwamba nitaanzisha biashara fulani, hakikisha yeye tayari unaiweka katika budget ambayo unaimudu.
1: Unaimudu mwenyewe.
0: Sio uweke budget ya milioni 10 wakati wewe una milioni 1. Sasa hiyo milioni 9 unaitoa wapi?
1: Inakuwa ngumu.
0: Inakuwa ni changamoto.
1: Ni sawa na mtu ambaye anasema anatamani kujenga nyumba, lakini wakati anaweka tunachukulia ile ramani au msingi, anaanza na nyumba kubwa sana afu mwisho wa siku inamshinda kumaliza. Inamshinda
0: kumaliza, anaanza kukata.
1: Anaanza kuona jamani, kwa ni bora ukajenga kijumba chako simple kama ni vyumba viwili kimoja, unajua kabisa hapa naweza nikamudu ndani ya miaka miwili au miaka mitatu. Kwa sababu unaweza kujenga nyumba kubwa afu kashangaa kama miaka 6 au miaka 8 na ukaikatia tamaa. Ni sana hivyo tunavyozungumza boti mtaji.
0: Sawa, msikilizaji, dakika ni ya 12 tupate ujumbe huu. Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Usipuuze dalili zako. ACT, AICT Mkula hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa 9 mwaka 2026, na ni kuanzia toka jana wameanza kutoa huduma hadi tarehe 18 Septemba 2026. Kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 ambayo ni kesho, kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Iko hivyo. Je, unatumia bima? Sasa usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi piga simu namba ifuatayo: 0752921771 au 0758999205. Ni 0752921771 au 0758999205. AICT Mkula hospitali wanasema sisi tunatibu, Kristo anaponya. Dakika ni ya 14, tuangalie ujumbe wako mfupi maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Asema kapuletu mama Sabina kutoka Nyabutalamaka au Mnandi, anasema amejifunza ubunifu wa biashara. Asante kwa kujifunza ubunifu wa biashara kapuletu na mazingira FM. Anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu, chimbo la leo amejifunza, ila vijana tupambane, tuache starehe na majungu, tufanye kazi. Ndivyo ambavyo amesema kapuletu na mazingira FM. Anaitwa Masumbuko, nimekwisha kusoma, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine anasema kapuletu Masunga Ikunilo akiwa pande za Arusha: mazingira FM nawafuatilia vyema sana kwenye kapuletu, nimejifunza namna ya kuanzisha biashara. Haya, asante kutoka hapo msikilizaji. Kapuletu ni kakatinga wa Masinono, chimbo anasema Anasema Chimbo umenipa akili la wazo la biashara pia namna ya kusimamia. Hongereni sana kwa hilo Chimbo, safi. Haya, asante. Endelea kusikiliza Mazingira FM, Kakatinga. Ujumbe mwingine anasema Kapuleto ni yeye Lame Kijemsi nyumbani ya Changombe ametambua ili kuanza biashara kutambua eneo unalo tarajia kufanyia likoje ndio uanze biashara. Asante mtaalam ameandika hivyo. Asante Kapuletu Tingo, umetuma message nyingi sana. Kapuletu kiroho safi, ukipenda ni tumuite Libasge kutoka Iponya Numbu, tuko pamoja sana. Haya. Chimbo da nimechukua madini, vijana tufanye biashara, ni yeye Libasge. Haya bwana, sawa. Kapuletu Chimbo nimelielewa, nimepata elimu jinsi ya kujua biashara yake inaenda vipi pamoja sana. Ni Simon Katuma pande za Kasahunga. Asante kwa ujumbe wako. Dakika ni ya 17, tutasoma ujumbe mmoja wa mwisho tuelekea kwenye lambazo. Asante ni studio, nasikiliza kwa makini sana, ni yeye Professor Dickson.

0: tano huko Gaza. Gazeti la The Times of Israel limeripoti kuwa jeshi la Israeli limetangaza kuwa vikosi vyake na shirika la usalama wa ndani la Israel Shin Bet vimeongeza kasi ya operesheni zao za kupambana na ugaidi katika ukanda wa Gaza wiki za hivi karibuni. Vyanzo vya habari vya Hamas pia vimethibitisha kifo cha kamanda wa kijeshi wa Hamas ambaye gari lake limeripotiwa kulengwa na Israel na Ahmad al-Batish anayejulikana kwa jina la utani Abu Osama. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Okay. Hivi kuna hadi sasa hivi miaka hii kuna watu wananyimana unyumba.
0: Eh?
1: Jasikia nini sasa? Kuna watu wananyimana unyumba.
0: Wapo.
1: Alafu kisa cha kunyimana nini? Migogoro ya hapa na pale.
0: Ndiyo.
1: Basi sawa. Kama kuna mtu wananyimana
0: na wanza. Hapa zatoi mtu.
1: Staki niache.
0: Staki niache.
1: Nimechoka.
0: Hebu tuambie.
1: Bwana, kuna taarifa ambayo imechapishwa kupitia taarifa ya Mwananchi. Ni inspekta ya polisi auko kutoka idara ya polisi jamii wilaya Lumeru ambaye pia ni polisi kata wa Mkoani Koli. Amesema kunyimana nyumba ndani ya ndoa bila sababu ya msingi kunaweza kuwa ukatili. Auko amesema katika ndoa wanandoa wanapaswa kuheshimu haki na wajibu wao kwa kila mmoja. Akisisitiza kuwa swala la mahusiano ya kimapenzi ni sehemu ya mambo yanayopaswa kuzungumzwa na wanandoa kwa kuheshimiana. Ameeleza kuwa hali ya ugonjwa au sababu nyingine ya msingi inaweza kumfanya mmoja wa wanandoa shindwe kutimiza wajibu huo, lakini kunyima mwenza kwa makusudi bila sababu ya msingi kwa maelezo yake kunaweza kuchukuliwa kuwa ni ukatili. Awapo pia nirejea mafundisho ya Biblia katika kifungu cha Wakorintho 1 sura ya 7 mstari wa 3 kuhusu wajibu wa mume pamoja na mke katika ndoa, akisisitiza umuhimu wa wanandoa kuelewana na kuheshimiana katika maisha ya ndoa. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi Tanzania. Mambo ya kunyimana hayo.
0: Dakika ni ya 20 msikilizaji, ambazo tumehitimisha kwa leo, tunaelekea kwenye afya wakati huu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo afya inahusiana na tatizo la pumu, ambapo Dr. Legend Milinga anazungumza ama anaeleza kuhusiana na ugonjwa huu wa pumu.
3: Naitwa Dr. Richard Milinga kutoka Ukombozi Dispensary, na leo katika afya ningependa tuweze kugusia pengele cha pumu. Kitaalamu tunasema ni asthma. Asthma ni kitu gani? Asthma ni ugonjwa sugu, tunasema ambao ni chronic illness, ambayo inaathiri mfumo wa upumuaji, hasa mapafu, na inapelekea mapafu haya kuvimba, lakini pia inapungua ule ukubwa wa uchukuaji hewa, tunasema ina narrow, kwa inakuwa miembamba, inavimba, lakini pia inasababisha hali ya kutoa kamasi nyingi kwenye mapafu, hivyo inaziba au inaingilia ule mfumo mzima wa upumuaji na kusababisha hali ya kupumua kuwa na changamoto, ambapo mtu anaanza kupokea hewa kwa kiwango kidogo, ikapelekea hali ya kukohoa, kifua kubana, maumivu ya kifua, lakini pia kujisikia kupungukiwa kwa hewa. Na changamoto nyingine ambazo ni hatarishi kupelekea hadi mtu kuzimia, lakini pia upotevu wa maisha. Kwa maana hiyo ndio pumu, ambayo kitaalamu tunasema kama asthma. Na ugonjwa huu kiujumla una dalili zake, lakini pia una visababishi vyake au vitu ambavyo vinapelekea hii hali kujitokeza kwa wingi au kwa wepesi zaidi, ambao tunasema ni triggers au risk factors, lakini pia na namna ya kuizuia na namna ya kuitibu. Kuitibu hatumaanishi kwamba kuitibu kuisha kabisa, ingawa inawezekana, lakini kama nilivyosema awali, asthma ni ugonjwa sugu ambao tunasema ni chronic illness, kwa ni ugonjwa ambao tunafanya kupunguza zile changamoto ya zile dalili zinazojitokeza ili mhusika aweze kupata ahueni au kujisikia vizuri na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa maana asthma, kama nilivyoainisha awali, ni ugonjwa sugu, na kwa asilimia kubwa ni ugonjwa ambao una athiri wote watoto, lakini

0: pia watu wazima, na sio ugonjwa wa kuambukiza, tukimaanisha kwa asilimia kubwa ni ugonjwa wa kurithi ambao mtu anaupata endapo kwenye familia yake wale first degree relatives au ndugu wa karibu sana, kama wazazi ama kaka dada zake, endapo kuna mwathirika wa ugonjwa huu wa pumu au asthma. Na hapo kuna hatari sana ya mmoja wa mwanafamilia kupata ugonjwa huu wa pumu au asthma. Na kabla ya kuona dalili au visababishi vya changamoto hii ya pumu, ningependa kuziainisha aina za asthma au pumu, ambapo tuna aina ya allergic asthma. Hii ni asthma ambayo inasababishwa na allergy au triggers. Kuna vitu ambavyo mtu akiwa exposed navyo vinaamsha hii hali ya pumu. Kwa mfano triggers hizi inaweza kuwa ni baridi, inaweza kuwa ni vumbi, inaweza kuwa ni manukato makali, mfano ni huo. Lakini pia mbali na allergic asthma au pumu inayosababishwa na allergy, kuna cough variant asthma, ambayo hii ni asthma inayojionyesha dhahiri kwa kuwa na dalili hasa ya mtu kukohoa, kikohozi kikavu au kikohozi kisichoisha mara kwa mara, na tunaiainisha kama pumu ya kikohozi au cough variant asthma. Na pia tuna exercise induced asthma. Hii ni pumu ambayo inaletelezwa mtu anapokuwa kwenye strenuous activity au mazoezi, ambayo inapelekea ule mfumo wa upumuaji kufunguka na kufunga kwa haraka. Hivyo mtu anaweza kupata hii attack ambayo ni exercise induced asthma. Lakini pia aina nyingine asthma tunaweza kuiongelea, hii ni aina ya nne, ni occupational asthma. Occupational asthma, au tuseme occupation, hii tunaongelea mazingira ya kazi ya mtu. Kwa hiyo ni asthma ambayo inajitokeza kwenye mazingira ya kazi. Endapo mtu yupo kwenye kazi ambazo zinahusisha na vumbi au kemikali au moshi, vitu kama hivyo unaweza kutrigger na kuleta ile hali ya mtu kifua kubana, kupungukiwa hewa, kukohoa, lakini pia tunasema kusuffocate, kupigania hewa binafsi, ambayo inaweza kujidhihirisha kwenye mazingira ya kazi ya mtu kulingana na vile vitu ambavyo anaanza kavivuta kwenye mfumo wake wa upumuaji. Kwa hiyo hiyo ni aina nyingine ya asthma ambayo ni occupational asthma. Kama tulivyoziona ni aina tatu, kuna allergic asthma, pumu ya allergy, pumu ya kikohozi ambayo ni cough variant asthma, kuna exercise induced asthma ambayo ni pumu inayotokana na kujishughulisha au na mazoezi, lakini pia kuna pumu inayotokana na mazingira ya kazi ambayo ni occupational asthma. Baada ya kuona aina hizo za pumu, ningependa pia tuweze kufahamu risk tunasema, au vile vitu vinavyoweza kupelekea mtu kupata dalili na kusababisha changamoto hii ya pumu, ambapo risk ya kwanza tumeona mtu yoyote ule, watoto wadogo hasa, ndio ugonjwa ambao unasumbua sana kwenye mfumo wa upumuaji, hii pumu au asthma. Lakini pia pumu inaweza kaathiri watu wazima pia. Kwa hiyo risk ya kwanza ni mtu yoyote ule, ni kwamba yupo kwenye hatari ya kupata asthma au pumu. Lakini risk nyingine ni kuwepo na historia ya pumu au asthma kwenye familia, ambayo tunasema ni genetic, inakuwa ni genetic au inherited asthma pia. Na hii inahusisha wale watu ambao wana undugu wa karibu na mhusika, first degree relatives, kama wazazi, baba au mama, lakini pia bibi, babu, pamoja na kaka, dada. Kwa hiyo ni wale ndugu wa karibu sana wa mhusika mwenye changamoto hii, wanaweza kupelekea kama risk au kisababishi mojawapo cha mtu kupata changamoto hii ya pumu. Lakini pia risk au kisababishi kingine cha pumu ni kuwa na uzito uliopitiliza, kuwa mvutaji wa sigara, lakini pamoja na kuwa na allergy mbalimbali, ambapo hii pumu ya mfumo wa upumuaji inaweza ikaambatana na pumu ya ngozi, kitaalamu tunaitambua kama atopic dermatitis, ambapo mtu anakuwa na ngozi ambayo ni kavu lakini yenye kuwasha na kuleta vipele vidogo vidogo. Vile vile mtu anakuwa na pua ambayo tunasema iko congested, ana mafua ambayo hayaishi, lakini pia macho yanakuwa ni mekundu na yenye kuwasha. Kwa hiyo unaweza kuona ni baadhi ya risks au vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata changamoto hii ya pumu. Hivyo baada ya kuona hizi risks, ni muhimu pia kujua zile dalili ambazo mtu anaziainisha anapokuwa na pumu au asthma. Dalili hizi nishazungumzia ni kama kikohozi, lakini pia kifua kubana, kifua kuuma, kuwa na sauti ya filimbi. Mtu anapokuwa anapumua anakuwa na wheezing sound, tunaisema sauti kama filimbi, hasa pale anapokuwa anatoa hewa nje. Maana kwenye upumuaji kuna hali ya kuvuta hewa ndani ambayo ni inhaling na kutoa hewa nje ambayo ni exhaling. Mtu anapata hii sauti ya filimbi wakati wa kuexhale au kutoa hewa nje. Kwa hiyo tunasema wheezing kitaalamu, lakini pia anakuwa na shortness of breath au difficulty in breathing, changamoto katika upumuaji. Hizo ni dalili kuu ambazo mtu anazionyesha ambapo anakuwa na shida hii ya pumu. Kama ambapo tumezona hizo dalili za pumu, lakini pia tushazungumzia visababishi ambazo ni risks, lakini pia causes au triggers ambazo zinapelekea mtu kupata hii shida ya asthma. Na labda nikikumbusha kwa haraka haraka baadhi ya risks au visababishi ni kwa wote watu wazima na watoto, ni pamoja na kurithi ambao ni genetics au inheritance, lakini pia kuwa mazingira yenye triggers kama vumbi, hewa kavu na ya ubaridi, lakini pia kufanya mazoezi mtu anaweza akapata hii attack ya asthma. Kuwa kwenye mazingira ya vumbi, mazingira ya moshi ambao ni mkali, mazingira yenye kemikali, lakini pia kuwa kwenye hali ya stress pia inapelekea mtu kupata hii changamoto ya pumu. Mtu pia mwenye kiungulia ipo kwenye hatari sana kupata changamoto ya pumu ikiungulia kutoka kwenye mfumo wa chakula, pamoja na tukizihainisha zile allergy zinazotokana na vumbi, lakini pia kutokana na pumu ya ngozi tunasema dermatitis, pamoja na mafua makali, macho kuwasha, kuwa mekundu, na changamoto mbalimbali ambazo zikampelekea mtu kuathiri mfumo wa upumuaji. Pamoja tunaweza tukasema ni visababishi au triggers au risks. Na vile vile ni muhimu kufahamu changamoto au madhara ambayo inaweza kusababishwa na asthma au pumu. Huu ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji moja kwa moja, na inapokuwa asthma ambayo ni sugu au ni ambayo inamsumbua mhusika kupelekea changamoto katika kukamilisha majukumu yake kila siku, inaweza kaathiri utendaji wa kazi, inaweza ikaathiri ukamilishaji wa majukumu yake ya kila siku, lakini pia kumpelekea akawa ni mtu wa kuhudhuria tunasema huduma ya dharura mara kwa mara. Mtu anapata hizi attacks kila siku, mwingine zaidi ya mara mbili kwa wiki, inategemeana na ile chronicity ya ugonjwa au changamoto ya pumu anayokuwa nayo mhusika. Lakini pia inaweza kupelekea mtu kupoteza fahamu hadi kupelekea kifo cha mgonjwa wa pumu au asthma. Hiyo ndio namna ambayo ugonjwa huu ni hatari kiasi cha kupelekea mtu kupoteza maisha yake. Na hivyo ni muhimu tutaona pia namna ya kutibu na jinsi ya kuapproach changamoto hii endapo mtu amegundulika kuwa na shida ya pumu. Hivyo kwenye kuitibu pumu asthma, ni muhimu mhusika kufika kwenye tiba au kwa wataalam, mgonjwa amuone daktari moja kwa moja, na anapomuona daktari aweze kuainisha zile dalili au changamoto anazozipata kwenye mfumo wa upumuaji, ili kumrahisishia daktari kuona namna au wepesi mrahisi wa kuweza kumrahisishia changamoto hii, lakini pia kumsaidia kupata weni na kupata tiba sahihi endapo ana changamoto ya pumu au asthma. Na moja kwa moja ni muhimu kufanya vipimo. Kuna vipimo vya allergy, tunasema allergy blood test au skin tests, allergy skin tests pia, ili kufahamu ni allergy gani aliyonayo mhusika ambayo ina trigger hizi dalili, ambayo ni muhimu sana kufahamu kumsaidia mhusika kukaa mbali na visababishi vya changamoto hii. Kwa hiyo atafanya vipimo vya damu kuangalia ni allergy gani alionayo. Lakini pia ni muhimu kuangalia kifua kwa mionzi, tunafanya x-ray au CT scan kuangalia ule uimara wa mapafu yake. Je, yale mazingira yote ya kifua yana usalama kwa kiasi gani, au shida ya pumu imeathiri kifua na mapafu kwa kiwango gani, ili iweze kuwa rahisi kwa daktari kumsaidia mgonjwa. Na katika tiba, mbali ya kujikinga na visababishi ambavyo vinaweza kupelekea pumu, pia kuna tiba ambazo anza kaipata kama dawa za kupunguza infection yote alionayo kama antibiotics anza kutumia. Kuna dawa za kupunguza hali ya vimbe kwenye mapafu, lakini pia kusaidia mapafu kupunguza ile ule wembamba wake, ila kuongeza eneo la uchukuaji wa hewa. Kwa hiyo tunasema tumia antibiotics ili kuua maambukizi yote, kama ni pneumonia nayo, kama ni virusi unaleta hali ya mafua kwa mhusika, ili kuweze kuclear ile airway. Lakini pia tunapofahamu asthma ni inflammation kitaalamu ya mfumo wa upumuaji, ambapo mapafu na njia ya hewa za mapafu zinavimba na kutengeneza hali ya kamasi nyingi sana, ambayo inaathiri upumuaji na uchukuaji wa hewa kwa mhusika. Zipo dawa tunazozitambua kama steroids. Hizi dawa zinapunguza ile hali ya inflammation, kwa upana kuwa hakuna ile vimbe zinazoonekana, lakini pia kupunguza ile hali ya makamasi kujitengeneza kwa wingi na kusaidia mfumo wa hewa kufunguka kwa wepesi. Kwa hiyo tunatumia hizi steroids pia kumsaidia mhusika, na endapo ana maumivu apate dawa za maumivu. Na zipo inhalers, tunasema mtu anazozitumia moja kwa moja endapo anasikia kifua kimembana, anapata kikohozi ambacho akiishi au kifua kinamuuma. Hizi inhalers ni zipo maalum kwa ajili ya kupulizia kupitia kwenye kinywa, inaelekea moja kwa moja kufungua njia ya hewa kuanzia mapafu. Lakini pia tunasema hizo ni bronchodilators kiujumla kitaalamu. Kwa hiyo mtu anapata auheni, kifua kinafunguka na anaweza kuchukua hewa kwa wepesi akapumua bila changamoto ya awali inayotokana na pumu. Kwa maana hiyo tumeona anza kapata hizo dawa ambazo ni kuna antibiotics, kuna steroids pia, lakini pia kuna antihistamines. Hizi ni dawa ambazo zinakabiliana na allergy zinazojitokeza ambapo mhusika amekuwa exposed nazo. Kwa hiyo pia ni muhimu kupata hizi antihistamines, pia zitamsaidia katika kutuliza ile allergy ambayo imejitokeza na kumrahisishia katika upumuaji. Kwa hiyo zaidi tunapenda kushauri kwamba kwa mhusika au mgonjwa ambaye anatambulika kuwa na changamoto ya pumu, ni muhimu kuwa na vitu au dawa ambazo ni nyepesi kwake kuzipata kumsaidia katika kurejesha upumuaji wake kwa usahihi. Lakini kama hana hivyo vitu, endapo anapata changamoto hii, ni muhimu kuwa karibu na mtoa huduma wa afya aweze kupewa maelekezo ambayo ni sahihi zaidi, ili kumwepusha na madhara ambayo ni hatarishi kwake kupelekea kupoteza fahamu au kifo kwa mgonjwa.
1: Tumesikiliza Dr. Reginald Milinga akieleza kuhusiana na tatizo la pumu. Kuna namna ambavyo ameeleza, na ni vyema pia au kazingatia maelekezo ambayo yametolewa na daktari kwa ajili ya kutatua tatizo hili la pumu. Dakika ni ya 36 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Tunapata kuna ujumbe huu hapa, tumfahamishe msikilizaji. Ukiwa na nyumba yako na unahitaji kupata huduma nzuri kabisa ya kuwekewa madirisha ya aluminium na milango, basi watafute Wareta.
2: Wareta Aluminium, ndio habari ya mjini msikilizaji wetu. Na kwako wewe ambaye kama tili nilivyosema una nyumba yako imekamilika na unatamani basi uje kufanyiwa mambo mazuri mazuri, basi watafute Wareta Aluminium. Hawa jamani wataalamu na wazalishi ni wa kazi na za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, lakini wao wanakuambia tu unatengeneza na kusambaza. Wanatengeneza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini makabati makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, body zaina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Na kumbuka kwamba Warete Aluminium bwana wanauza kwa bei ya jumla na rejareja na usafiri ni bure kabisa. Ukinunua hizo bidhaa basi unapata kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na nakwambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Sasa hawa wanapatikana barabara ya Mwanza Msomo eneo la Sieni Bunda mjini, na namba zao ni 07 48 73 22 24, au ile namba ya 07 82 03 07 88. Wao wanasema Warete Aluminium bora wao ni alama ya uaminifu. Wanakuambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Ukisikia tu maneno kama haya kupitia tangazo basi unavutiwa, na ni vizuri sana ukawatafuta na ukazungumza nao.
1: Inapendeza. Iko hivyo msikilizaji, wakati tunapata burudani, na baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: huyo. Ila hizi hela bwana, hizi hela zinatugombanisha na watu.
1: Yaani kuna watu wanaishi mjini kwa staili ya Yahaya.
0: Kuni
1: yana yani Yahaya ni wengi.
0: Yahaya ni mtu gani? Ni mtu gani?
1: Yahaya unaishi wapi? Kwani jina lako halisi nani? Yahaya we.
0: Ndio mimi sijui.
1: Eh, kwani unaishi wapi Yahaya? Na jina lako halisi ni nani? Yaani hapo Yahaya sio Yahaya kweli.
0: Ah.
1: Ile unakuta mtaani anajulikana kama Yahaya, kumbe jina lake halisi
0: lipo.
1: Lipo lingine tu ametulia zake.
0: Kwao tunadanganya majina.
1: Na hajulikani anaishi wapi, mara yani yeye anafanya kazi benki, mara mimi ninajua ndo anafanya kazi radio mazingira. Unajua mimi ndio meneja wa pale.
0: Mimi ndio usalama wa taifa.
1: Mimi ndio usalama wa taifa. Yaani rais hawezi kuja huku bila mimi kujua.
0: Na tunadanganywa rafiki yangu. Mara tuma maombi mimi ndio nitafikisha kwa bosi utapata kazi.
1: Yaani ukitoka kazi mimi, yani mimi ndio kila kitu.
0: Nipe
1: kila kitu, leta vyeti vyako, nipe na pesa kidogo. Bosi unajua anataka hela na hataki kuwa nakutana na nyinyi. Kwa hiyo mimi ndio
0: mwenyewe niko karibu naye. Unaingia, unafanya
1: Asalamu alaykum watu jamani wa namna hiyo mpo?
0: Akina Yahaya. Wanatafuta ndugu yangu.
1: Hata kama ni utafuta,
0: huu ni utafutaji. Utajua wenyewe kama ndo tushajikuta tunaingia kwa hao mahawa. Yahaya.
1: Ndio.
0: Okay. Du.
1: Yahaya mpo kina Yahaya.
0: Kuna unakuwa kama hata wana dawa, kama unajua una shida fulani. Utashangaa dada mambo. Uko poa? Dada sijui nini na nini anavyokupokea unasema mtu si ndio huyu jamani. Mungu mwema sana, nimekutana na mtu mwenye roho nzuri. Kumbe mwenzangu ndiye anachotaka pate pesa maisha mengine.
1: Ana kitu ambacho amekilenga kukipata kutoka kwako.
0: Na kimwangalia na kwa smart sana,
1: sana. Hajawahi kuchuja Yahaya.
0: Kabisa.
1: Amepiga zake shati zuri, suruali imenyoshwa, shati limenyoshwa, kiatu kimepigwa kiwi.
0: Sasa ofisi haijulikani anafanyia wapi.
1: Utajua mwenyewe. Ofisi yake iko mfukoni mwa suruali.
0: Afu wengi wanakuwa ni wababa eh?
1: Eh? Kina Yahaya.
0: Eh, wengi wababa. Wa mama hata kama wapo sio wengi.
1: Sio wengi lakini wapo.
0: Mila wa baba wanakuwa wengi
1: zaidi.
0: Hata kuongelesha hapo utasema shida ulizokuwa.
1: Kuna mwingine hata akikwambia ni mimi, yani ile gari langu bado inanisumbua. Kumbe hata gari sio la kwake. Amepewa tu ameambiwa hebu nisaidie kupeleka garage ili karekebishe kitu fulani. Alafu eti nimeshakuwa la kwake
0: kwa muonekano wake.
1: Kwa namna alivyo, uwezi ukabisha hata kuguna.
0: Unajua la kwake.
1: Unajua kabisa ni la kwake. Aya atakwambia ni nyumba yangu hii nyumba natakuwa nifanyie ukarabati kabisa. Sasa fundi naye si alijenga vipi? Unaona? Unaona? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Unaona hizi nyufa hizi? Kumbe nyumba yenyewe sio ya kwake.
0: Mimi nilishika
1: amepewa tu pale kuishi.
0: Nishika kukutana na mtu wa design hiyo. I hope ilikuwa ni hapa Bunda. Nilikuwa natafuta nyumba ya kupanga bwana. Bado mgeni kabisa mkoa. Kutana na baba mmoja kwa very smart. I hope kuli sinifahamu na yanifahamu. Ni barabarani pale sunjua kukutana na mtu ukimwangalia sulu unasema huyo anaweza kufanya nini? Kanisaidia. Msalimia mbaba watu kaitikia nikamwambia na shida. Shida gani? Mbona umetembea unaonekana unatembea mbali mrefu? Nikasema ndio tafuta nyumba. Mimi bwana nipe namba za simu, katoa namba za simu. Sinajua kwamba sasa hapa Mungu anaweza katenda jambo. Shoga yangu akaanza kuniambia kwamba amejenga nyumba. Nyumba yake anaipangisha mwezi wa 4. Na nyumba yake inapatikana sehemu fulani bado kuweka tu umeme na vitu gani na vitu gani. Unaona eh? Mimi nanipata.
1: Na kupata vizuri.
0: Sasa wakati mteja kwamba ana nyumba, mara story zikabadilika na nyumba nyingine tena ambayo amejenga somewhere. Kwa hiyo nitafuta ndani ya siku kadhaa. Nikamwambia hamna shida. Bwana sasa si imefika mwezi nikasema baba ametaja ameniambia mazingira yenyewe ambayo ni rafiki afu nyumba yake inaonekana iko vizuri. Kwa hiyo itakuwa inafanya nini na nifaa. Kana mchatisha na mtafuta bado kidogo kuja kukutana huko mtaani ndugu yangu naambiwa na watu yule ni tapeli yule baba tapeli yule baba
1: nisikia
0: haya huyo ni mfanya kazi kashaniambia anafanya kazi same fulani na kweli ukimwangalia mdoto
1: yuko very smart
0: na mtaani upita mara nyingi sometimes na mimi pia nakuepo kama ni nyumbani maeneo hayo unaishi hapo sasa kumbe mimi nishamkalili umeona mimi pia kashanikalili unajua kuna uoga pia kaanza kunipata baadhi walivyojua kwamba mimi nafai ni mtangazaji alafu pia kila alichoniambia inaonekana sio kweli na baadhi watu wameshanitonya kwamba Angel yule kati
1: yule ni baba
0: atapeli aina namba 1
1: tunaona ya haya atakia nyumba ya kuishi
0: nyumba kuishi dada na amejenga na nyumba zake mjini mbili sasa mwisho siku kuja kupata story yangu alikuwa anashangaa kwamba baba nyusha mikono
1: utanyolewa nywele wewe bila kujiandaa
0: ukimwangalia sasa hivi ukishamjua ya haya hata uhangaiki
1: naye lakini
0: kuna vitu vinakuwa umejifunza sema tunashukuru Mungu wakati mwingine pia tunambizana na tuna unajua kabisa mtu akwambia angalia pale yule bwana sio mtu mzuri na ile inayotakiwa sio unamwona mwenzako anadumbukia sana moyo unasema
1: atajua mwenyewe kwamba atajijua mwenyewe inapendeza
0: jamani watu wanatafuta watu wanapambana lakini tunakutana na watu ambao wanatudanganya ile barua utapata kazi unatoa pesa 100,000 200,000 mzazi ana
1: yani elimu pale ofisini ndio kila kitu yani ukishakutana na mimi umemaliza wewe kazi yako tulia subiri kazi
0: basi
1: utaitwa
0: au nitakuunganisha na
1: sasa utakaposubiri kuitwa au uitwi
0: kuja kujiuliza alipigwa yule shingapi pesa za kutosha wewe asikwambie mtu ndugu zangu
1: ni hatari ni hatari
0: hatari yani kabla ya kufanya jambo fuatilie japo wenyewe sometime kama siku hizi tunajua kama nilivyozungumza Teddy wakati mwingine hawa tunazungumza nao kwa njia ya simu maana hata pia ameshakuwa ni watu wa design hiyo anatafuta pesa maisha mengine endelee mimi mtu fulani anajitambulisha anajitambulisha lakini anakuambia unajua siku hizi watu kishapiga simu anajua kwamba ni tapeli lakini mimi sio tapeli ashaanza kujihami kabla ya wakati kwani still ambao baadhi watu wanafanya nini wanatafuta na wanapiga
1: wanapiga pesa Tuzungumze nawe msikilizaji utuambie kina ya haya huko mtaani tunawaepuka vipi na baada ya kumjua tuna udhubutu wa kuwaeleza tunaweza kuambia kuachana kama mfano kama wewe nje ulimwambia yule mzee
0: naanzaje wewe ujasiri unaupata wapi
1: Jamani mzee mimi sikusemi
0: bwana. Ah, unamsema kwa nia nzuri.
1: Hasadi kweli na dina pale wewe.
0: Unamsemaje haya wewe?
1: Haya.
0: Ugombi kwa kweli smart.
1: Ngoja nimwache msala msikilizaji.
0: Kashakunywa supu chapati zake tatu. Kitambi hicho baba kapiga tai dada.
1: Ngoja nimwache msikilizaji bwana mimi. Haya umeshanikaba koo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa zungumza nasi kwa wakati huu. Bila shaka utakuwa umepata kile ambacho tunakizungumza ndani ya soga za kitaa kwenye kipindi hiki cha kapu letu kwenye laini. Hello.

0: kizazi kipya.
1: Na
0: fanani kabisa kwa fixi anazofanya. Haya, kwenye line, hello.
2: Habari hapo studio.
0: Hapo salama. Nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu kama Sombona, na napiga simu mikono hapo center ya kwa sasa, niko hapa Matandani Kinyamwika hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Kwenye soka za kitabu meleta hiyo mada, kwa kweli kuna baadhi ya watu wanaoweza kukwambia kwamba leo nende huku kwa ndugu yangu anaweza kutoa hela nyingi, akina hiyo kazi. Au kwa mfano wewe na familia yako, kuna mwingine anakuja na ukatisha tamaa. Kwa kweli baadhi ya watu waje leo tabia mimi narudia.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571 kwenye laini. Hello.
3: Hello. Studio.
0: Habari za asubuhi.
3: Salama dadu, umebakia kuongea na mkanyagasi msapastori kutoka Kikreo Mtanya Maguso hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana dadangu. Kwa kweli hilo jambo lipo. Kuna watu nakuta labda wanaweza kukutoa labda una kazi yako ambayo unakula labda kidogo. Wanakuambia njoo huku kuna kazi fulani ya kufanya. Sasa ukishafika kule ni yule muda tu kujipendekeza yeye. Angalia hali ya ndugu yangu, nini nafanya kazi hapa, nalipo hela fulani. Kumbe kule ulikoenda ndio kwenye shida. Unakuta siku zingine unalala bila pesa, unalala bila uko nje. Sasa mimi kwa ushauri wangu, ukiambiwa jambo natakiwa utafakari kweli nakoenda huku nakotoka huku hata kidogo. Kinachonisaidia ni kipi? Nikubali kwenda kule damu. Itakuwa hivyo mimi narudi kwa Kikera hapa mmoja hapa.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Karukekere. Kwenye laini, hello? Kwenye laini, hello?

0: kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Ni nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Simone Simone kutoka Mibaki.
0: Karibu sana.
1: Mimi niko hapo kwenye shada za kitaa. Ikori. Wanawake wa namna hiyo wapo. Anaweza kukuingilia kwa namna nzuri kwa nini ya kukaribia ndoto zako, ukiwa na familia yako unafanya vizuri na mwanamume wako mko vizuri, mnaoana. Alafu akatokea mtu kama huyo akaje kukurubuni.
0: Hamna bwana. Hapana.
2: Haya. Ni mtu anayekuja kukurubuni ndoa yako nini ya haya?
0: Hapo hapana
2: bwana. Sio tu unasikia au unasikia ile chombe za time
0: itakuwa.
2: Bana tunadili na maya haya.
3: Unaingia kingio unapata.
0: Kwenye line ya leo.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi. Punguza sauti ya redio yako. Karibu. Yeah. Nani kutoka wapi?
4: Abubakar kutoka Nyamikoma.
0: Abubakar kutoka Nyamikoma, karibu.
4: Asante.
0: Nilijua tu. Yaani nilijua itakuwa
2: kwa
0: hivyo.
2: Kwa nini ulijua hivyo?
0: Eh?
2: Ulijuaje kwamba alikuwa jasiri?
0: Kwanza nafikiri ni mtoto.
2: Mhm.
0: Yaani ni mtoto ambaye bado hajawa na hoja.
2: Kaona basi apige simu ajitambulishe.
0: Kajitambulisha tu kutoka Nyamikoma, Abubakar. Sawa, asante, tunashukuru. Kwenye line, hello.
1: Habari hapo studio.
0: Salama, nani kutoka wapi?
1: Sauti yake Ali Dede au maarufu Kontao, napiga simu kutoka Bishiba Mako Toilet.
0: Karibu sana Ali Dede.
1: Asante sana. Na kweli kuna baadhi ya watu unaweza kukutana hata barabarani, anaweza vizuri. Inaonekana kwamba anafanya kazi sehemu fulani. Kakwambia kwamba labda kwamba kuna nyumba hapa ya kupangisha, kumba hata sio mpangishaji, labda hata tatizo. Kwa hiyo tunatakiwa tu watu ni kubadilika, wasiwe tu wanaongea uongo ambacho hawakifanyi, sio vizuri pamoja sana.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Bushigwama. Dakika ni ya 57. Sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana msikilizaji. Una neno?
2: Nishongea jamani.
0: Shongea
2: mengi about huyo mtu shasema. Kinachomata akili kichwani.
0: Tusidanganye. Acha nini jamani tabia hiyo. Tafuteni kazi mfanye. Huyo haya wa nini?
2: Sifa mbaya.
0: Sifa mbaya.
2: Kabisa. Sasa tabia mtani watu wanasema, "Hey, mmeoka."
0: Yaani ukipita tu watu wanakunyoshia mkono. Kila mtu anakunyoshia kidole. Unamwona yule? Unamwona yule? Yule ni ya haya.
2: Anaona tu juu. Jina lake lenyewe alijulikani.
0: Kunyosha umenyosha kweli, ile suruali na malinda yamenyoka. Nje akipita hivi anakula panga.
2: Alafu nadhani tu ananyoshewa. Wananyosha wenyewe kwa taarifa yako. Hizo nguo tunazoziona huko mtaani wananyosha
0: wenyewe.
2: Hata hataki atamkia guse, itachukua pasi atanyosha mwenyewe, anaingia zake ofisini.
0: Hatari. Sisi hatuna la ziada. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Enjo Mbara. Mwezi saa 5 kamili, benchi la ufundi. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Oh yeah.

0: Saranga, Bunda Mara, Towns and Bus. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kwingine ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
8: Karibu kwenye benchi la ufundi.
9: Unafungaje na timu moja mara sita?
10: Tushafunga mara 8, 9, 10.
8: Mahali ambapo taarifa za michezo.
10: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
8: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
11: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
8: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
12: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
8: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Benchi la ufundi.

Yes, bana ni wakati mwingine tena msikilizaji, saa 5 dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa ni siku nzuri kabisa Jumanne, nyotulivu hali juu. Naamini kabisa kiafya pia uko vizuri. Lakini poleni kwa wale ambao mna changamoto mbali mbali. Zinawakabili kama changamoto za kimaisha pia kiafya na vitu vingine pia. Lakini karibuni kwenye benchi la ufundi hivi sasa hadi pale saa 6 kamili mchana. Tunaenda kutazama taarifa mbali mbali za kimichezo hapa nyumbani, lakini vile vile pia kimataifa. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi. Hapa nyumbani bana, tuangalie ni Africans leo hiyo atakuwa anashuka dimbani majira ya saa 1 usiku. Kukabiliana vikali kabisa na Geita Gold. Lakini kesho pia kunda Msimbazi Simba atakuwa anashuka dimbani kwa kabili Azam FC Mzizima Dab. Ikiwa ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini tenda kutazama taarifa mbali mbali za kimichezo hapa nyumbani. Lori ya Queens wakipanda daraja hadi daraja la kwanza kutoka ligi ya mabingwa mikoa. Lakini tenda kutazama pia maandalizi ya Bonda Queens kuelekea pia katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa upande wake. Wakiendelea kutambulisha wachezaji wapya ambao wamejiunga na timu hiyo kwa ajili ya msimu mpya 2026-2027. Lakini kimataifa bwana, tunaenda kutazama ligi mbalimbali zikipigwa siku ya jana pale Serie A. Roma hawakamatiki, lakini La Liga Villarreal bwana anapitia nyakati ngumu kwa kweli, wakichabwango tena siku ya jana. Newcastle Hoy bin Taban mbele ya Leeds United, tunaenda kutazama kwa kina zaidi pia. Na ratiba michezo ya leo, Carabao Cup inarejea tena, Liverpool uso kwa uso na Tottenham. Na michezo mingine pia tutaenda kuitazama zaidi, bila kusahau ligi kuu ya pale nchini Spain. Real Madrid pia kishuka dimbani usiku wa leo. Tetesi za usajili pia zipo kibao hapa msikilizaji, nafasi ya kwako tu kwa pamoja pamoja nasi. Ambapo pia utaweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa namba za simu 0656555571 na 0684600007, nafasi nzuri ya kwako kuweza kutumia ujumbe tu hapa. Ili tuweza kwenda sawa hadi pale 6 kamili mchana ambapo ndio itakuwa tamati. Mimi ni Msachaz Kagule, nipo na Fadhili Mamba hadi pale 6 kamili. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji ambao unatusikiliza hivi sasa. Si tupo hapa Saranga Bunda Mara Tanzania.

0: Yes, bana official habari za Jumanne. Jumanne tulivu kabisa.
1: Salamu, salamu.
0: Mtelani vipi?
1: Mtelani tena.
0: Mtelani, sijui ni nini. Mtelani huko.
1: Sasa vipi kwa maana gani?
0: Umeenda?
1: Sijaenda.
0: Au si muumini?
1: Sijaenda.
0: Unajua hivyo vitu pia vina
1: umini. Ndio maana nikasema sijaenda. Inawezekana ni muumini.
0: Sio muumini sasa.
1: Kuna mambo ni lazima ukiamka asubuhi.
0: Kama ni muumini lazima uende. Kuna mambo mmoja huwa ni muumini sana. Ashaenda.
1: Sasa tuishi hapo kwamba sijaenda, sijapata nafasi ya kwenda.
0: Mimi naaminika bwana, ukienda asubuhi unakutana na vitu vya bei nafuu sana. Kwa kuna watu wanawaa ile mapema hivi. Wale wazee wa viwalo, marobota, watu wanafunua kwa pale. Chukua. Ukichelewa unakutana na mbonge nwe 5000 na unakutana nawe 10000 20000. Ndivyo ilivyo. Kwa kiwai mapema, hiyo ndio siri ya kuwai mapema pia. Kama wewe ni mdau wa hivyo vitu. Kuna watu si wadau kabisa wa hivyo vitu. Sawa, bana mtela, lakini mnada pia leo hii. Kwa hiyo ni vitu viwili.
1: Yeah, sure.
0: Wazee wa nyama pia mambo yanakuwa vizuri. Bana tupo hapa, lakini kubwa zaidi ni michezo. Na michezo sasa hivi kandanda ndio inachukua nafasi kubwa kulikuwa ile hivi sasa. Ndio mahali pake. Lakini bado kuna michezo mingine ambayo imekuwa ikiendelea. Mfano pia basketball inaendelea, tennis pia inaendelea katika mataifa ambayo yapiga hatua katika michezo hiyo. Lakini hapa nyumbani Tanzania, tuanze na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Young Africans leo hii watakuwa nashuka dimbani saa 1 usiku kuwa kabili Geita Gold. Hawa ni matajiri pia kutoka pale Geita. Unajua sasa hivi Geita inatajwa sana. Inatajwa mno. Eneo moja hivi Katoro linatajwa mno miongoni wa maeneo ambayo pengine yanaweza kawa na matajiri wengi. Sawa bana, saa 1 usiku wananchi Yanga wako dimbani. Ni vita ya Baka na Obey Chirwa. Obey Chirwa mwajiri wa Yanga wa zamani, akicheza pia kwa mafanikio makubwa, lakini amezunguka vilabu vingi kama Azam FC.
1: Ameenda mpaka championship kwa kucheza kwa miaka miwili mfululizo.
0: Pambania sana hizo timu za huko. Sasa yupo ligi kuu ina mara moja kwa moja sasa. Leo anawakabili Young Africans. Jana tuliwasikiliza makocha wote wakizungumza. Lakini kila kocha yeye target zake ni kuweza kuhakikisha anapata ushindi. Tunajua kwenye mchezo wa leo analog ni Geita. Anaingia vipi ili kuweza kupata pengine alama moja ama alama tatu?
1: Na kwanza ni timu ambayo kuna kitu imekionyesha hivi karibuni. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba labda pengine sio timu ya kuikatia tamaa mapema, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo ukiziona pia zinacheza kitimu, ni kuna muundo ambao ameutengeneza Zuberi Katwira. Of course ni kuanzia kwenye eneo la kiungo mpaka eneo la mwisho ambao ndio silaha kubwa sana ya hawa jamaa. Nadhani wana goalkeeper mzuri, Martin Kigi kwenye eneo la defense line. Pia kuna wakina Doubt Peter. Sawa bana.
0: Sasa
1: kuna yule dogo ambaye alikuwa Gayanga, yule Mzanzibari. Aliali
0: Aliali beki kitasa
1: ambaye pia yupanda naye kutoka championship. Lakini pia kuna wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye eneo la ushambuliaji kama akina Obrey Chirwa,
0: naam,
1: ambao pia tukitaja kwenye eneo la ile list ya washambuliaji ambao na mabao mengi pia pamoja na yeye kwa sasa na mabao 4 ukilinganisha na wachezaji wengine ambao wapo kwenye vilabu vikubwa. Kwa hiyo unaona hii statistics ni nzuri kwenye klabu na inaweza ikawa inalipa zaidi. Lakini pia wana yule Kasim Mabedi. Of course ni moja kati ya vijana ambao pia wanafanya vizuri hivi karibuni. Kuna Mauli Shaban ambaye pia kwenye eneo la wing. Jana kocha amemtemu hapa kama Libas Egeye kwenye eneo la kiungo.
0: Anamfananisha.
1: Kuna Abdalla Kulandana pia kwenye eneo la kiungo. Hao wote ni vijana ambao ni size, tunasema metro size kwenye eneo la kufanya blocking, kwenye eneo la kukimbia kwa maana ya mikimbio, kwenye eneo la kushambulia pia. Kwa hiyo Geita una timu nzuri, lakini bila hisi daraja la Yanga linaweza likachukua nafasi kwenye mchezo huu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunajua Yanga ni timu ambayo huwezi ukaingia kwa kusema kwamba unaenda kuiandareti, kwa sababu tayari wana daraja lao. Daraja lao ni kubwa, wachezaji ambao wamesajili kwa kiasi kikubwa ni wachezaji ambao wako competitive, wana uwezo wa kiushindani zaidi. Lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja ni quality, kuanzia yule ambaye anatokea bench na yule ambaye anaingia. Kwa Geita inabidi watoe respect kwa Dar es Salaam Africans kama timu kubwa, na inaingia kama timu namba moja. Sorry. Wao kiingia kama timu namba mbili. Kwa hiyo hii inaweza kawa ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Vinginevyo inaweza ikaharibu structure nzima ya kocha ambaye amekuwa kiunda kutokea kwenye mchezo wa kwanza hadi wa mwisho. Wamekuwa na michezo mchezo mizuri sana kwenye michezo minne iliyopita. Naweza nikasema ni timu ambayo pia ina wastani mzuri. Nafikiri imepoteza kama michezo miwili, toa sare mmoja na wakishinda miwili. Kwa unaona ni timu nzuri ambayo ipo kwenye nafasi nzuri, na kumbuka hao wana safu nzuri ya ushambuliaji, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zimefunga mabao mengi ni pamoja na Geita Gold. Wamefunga takriban mabao 9. Wingi na wastani kwenye timu ndogo kama hii, kwenye wastani huu unaona ni timu ambayo inahitaji credibility kubwa na inahitaji kuangaliwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo respect ambayo nimeizungumzia ni kwamba wakiingia wahakikishe kwamba wanawabana Yanga kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, kwa sababu ndio silaha kubwa ya ushindi. Yanga wanaweza kawa si wazuri sana kwenye eneo la nyuma, lakini wakawa ni wazuri sana kwenye eneo la mwisho. Simaanishi mabeki ni wabaya, ila kuna namna pia ya kuweza kudhibiti, hasa kwenye nafasi ya kuangalia wachezaji wale wote ambao ni hatari kwenye maeneo ya opponent. Kwa mfano, unajua backline ya Yanga wanacheza kama ile tunaita direct triangle, yani namba mbili ambaye yao kuasma mara nyingi mwalimu anamtumia, ukiangalia namba tatu Shadrack Boka ambaye mwalimu anampa nafasi sana, hawa huwa wanahusika kwenye mashambulizi kwa asilimia kubwa. Yani ukimwangalia yao kuasma na Shadrack Boka, timu inaposhambulia huwa hawabaki nyuma. Wanaobaki nyuma ni wachezaji watatu. Kuna kiungo mkabaji,

0: kuzuia kufanya blocking, lakini anajua kupiga zile pasi za mwisho, lakini pia kutumia counter attacks mara nyingi kuhakikisha kwamba unawapa nafasi ya kurudi nyuma, kurudi kuziba. Sasa ni nani kwa Geita pale? Nadhani wanaweza kumtumia mtu kama Abdalla Kulandana, ni mzuri sana kwenye eneo la mwisho, ni mzuri sana kwenye kukaba, lakini ni mzuri pia kwenye site ya kuweza kupiga pasi. Kwa hiyo kila timu ina wachezaji wazuri, lakini naweza nikasema nirudie kusema pia quality na daraja la Yanga linaweza likapata likaifanya Yanga ikapata matokeo chanya kuliko Geita. Lakini si kwamba Geita ni timu mbaya, ni timu nzuri ambayo ina wachezaji wazuri, ina quality nzuri. Kimfumo wamefundishwa katika mfumo wa kiufungaji kabisa, na ni kimfumo, ni timu ambayo imefundishwa kitimu. Kwa hiyo wakiwa na kocha Zuberi Katuila, nadhani sio timu ya kubeza kabisa.
1: Sasa
0: muda wote unaweza kukuweka, kwa lazima uwe makini pia. Kwa Yanga, Yanga nafikiri watakuwa wanaingia bila pressure yoyote, kwa sababu wameshayamaliza kuyamaliza. Game ambayo nafikiri ilikuwa inatoa inatoa angalizo ni game ambayo ni ya kimataifa, ambayo wao hata hivyo wali skip hiyo game, nakumbuka ili wajiandae katika mchezo. Kwa hiyo makubwa wamemaliza hapa. Kwa nadhani mwalimu hatofanya mabadiliko sana kwenye kikosi, kwa sababu anaamini kabisa unahitaji asilimia kubwa ya ushindi wa alama tatu, ambapo nategemea kuwaona wale wale eneo la back. Sijaona kama kutakuwa na badilika, labda leo kwa sababu nafikiri Mohamed Shabalala atanzia benchi, kwa sababu yeye pia nafikiri itakuwa ina targetiwa kwenye ushindi. Kwa anaweza kaanza Shadrack Boka pamoja na Yao Kwasi, Baka pamoja na Mamnyeto. Ya yeah, of course Duke Abuya, lakini pia juu pale Mudathiri Haya, alafu kule pembeni nafikiri ataanza juu atacheza Max Nzengeli, lakini Zakwan pia Albert kwa Ngwanda pamoja na Peter Shalulile. Shalulile alitoka kwenye ile game, watu walimind sana, mashabiki
1: hawakutaka.
0: Kwa hiyo inawezekana leo ikawa ni faida kwake kucheza dakika nyingi sana, kwa sababu tunajua saikolojia hizi timu zetu mara nyingi huwa zinapushiwa sana na mashabiki, si unaelewa
1: Sasa.
0: Kwa hiyo inawezekana ni picha halisi ya Shalulile kwanza kwenye game ya leo. Bado mwalimu nampa nafasi pia kwenye kuanza, kwa sababu mwalimu pia inaonekana pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao tayari wameingia kwenye kikosi cha mwalimu moja kwa moja, kumbukumbu za mwalimu kwamba inawezekana akawa anafanya vizuri zaidi hata mazoezini. Kwa hiyo hiyo ndio picha halisi ya Dar es Salaam Africans. Geita sioni kama kutakuwa na shida sana, na yeye pia nafikiri wanaiona hii game kama nafasi yao ya kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu, kwa sababu kwanza watakuwa wanatengeneza nafasi ya ushindani hata kuogopa na vile vingine, lakini pia itawapa credibility ya kuweza kushindana na hamasa kubwa ya kwenda kushindana katika timu nyingine.
1: Sawa bana, iko hivyo wananchi. Usiku tutawasubiri tuone mnafanya kitu gani katika dimba la KMC Complex. Sasa kesho tunajua pia mechi kubwa itakuwa ni Azam FC wakiwa wageni, wakiwa wenyeji wa Simba pale katika dimba lao la Azam Complex. Wamekuwa na utawala mkubwa mno, utawala mkubwa kwa miaka hivi karibuni katika dimba lao la nyumbani. Mara nyingi huwa hawataki kupoteza. Sasa mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Azam si mwingine Zaka za kazi. Yeye walao ameweza kuzungumzia historia kidogo ya Mzizima Dabi. Najua kuna watu wezekana wakawa hawajui. Kwa tendo kumsikiliza hapa Zaka za kazi, afuenda kumsikiliza pia katika nafasi ya maandalizi ya mchezo huo pamoja na kupande wa Simba Sport Club.
2: Hii yalikuwepo hata kabla mechi haijaanza kuwepo mechi yenyewe. Kwa sababu Azam FC kama timu mpya ni timu inayomilikiwa na makampuni ya SSB Said Salim Bahresa. Sasa Said Salim Bahresa kabla hajaanza kuwa na timu hii alikuwa mfadhili wa Simba. Miaka ya 70 80 alikuwa mfadhili wa Simba. Alifanya shughuli zake, mambo yake, ofisi zake kuu na nini ziko Mzizima. Unajua hata unaposema Mzizima Dabi ni kwa sababu ya Mzizima ambapo ndio ofisi za SSB zilipokuwa. Sasa akatoka kwenye kuhifadhi Simba. Akaendelea biashara zake, baadaye ndio kaja Azam FC. Na yeye kaanzia pale pale Mzizima. Kwa hiyo Mzizima sehemu ambapo ilikuwa Simba ikipata riziki yake kabla kutoka kwa SSB, baadaye ikatokea timu ya Azam pale pale. Umeona hivyo kuwa ni kama labda unapata riziki yako wewe, alafu mtu anakotoa anakuja kupata yeye. Unajua riziki ndio inatengeneza chuki, sio?

0: basi ndio vita vikaanzia hapo. So ina hiyo historia ya kukutana Mzizima. Na ndio maana dabi ya Mzizima ni kwa sababu hapo Mzizima hapo ndio walikuwa Simba wakipata riziki yao kabla. Alafu baadaye ikaja Azam, na Azam mwenyewe jina lake la kwanza ilikuwa Mzizima. Kabla jitu Azam FC ilikuwa Mzizima. Kwa hiyo ikaja katokea Mzizima FC ambayo baadaye ikabadilika kuwa Azam FC, ikitokea pale pale Mzizima ambako Simba ilikuwa pale ikipata riziki yake, ndio chanzo cha mambo yote yakatokea. So unapotaja Mzizima dabi, kwa nini Mzizima dabi? Ni kwa sababu hizi timu ziliwahi kukutana bila kuwepo katika uhalisia wake katika eneo la Mzizima. Simba ilikuwa Mzizima ikipata riziki yake ikaondoka, baadaye ikaja Azam pale pale ikatokea. So hiyo historia ya Mzizima ndio inakutanisha na ikatengeneza hiyo beef.
1: Ah, sawa, zaka za kazi ametusanua kuhusiana na historia ya Mzizima dabi. Simba fadhili wao pia alikuwa ndio ambaye mmiliki wa Azam hivi sasa. Kwa hiyo bana, Simba alikuwa anaokota kwa mzee Balesa miaka ile ya 70 80 kuja hadi 90. Baadaye mzee naye akaamua kuanzisha la kwake, akawa na timu. Kwa hiyo bana, hawa watu kuna wakati wao wanahisiwa kama wanakaundugu hivi. Walikuwa wanaokota pamoja hao.
2: Yeah, kwanza ni mpongeze rafiki yangu kabisa zaka za kazi. Jamaa huwa na data nzuri sana ambazo watu wengi hawajui. Yaani ukimfuatilia jamaa ni moja kati ya watu ambao mimi huwa
1: na madini mengi sana pia.
2: Jamaa na madini. Sema yupo kwenye kitengo cha habari zaidi kueleza kwenye media kwamba 1 2 3, lakini watu wengi sana wanajua hawajuagi kwamba huyu jamaa ana data nyingi sana ambazo anaweza akakwambia mpaka kukawa nakumbuka zimejificha sana, lakini yeye anaweza akakufichilia vitu na ukaona kabisa kwamba kweli jamaa iko vizuri.
1: Naam.
2: Yeah.
1: Sawa. Sasa Azam anasemaje kuhusiana na mechi ya kesho, insha ushindi? Huyo alikuwa ni zaka za kazi akitupitisha tu historia kidogo ya Mzizima dabi. Sasa makamu wa rais wa Azam, huyu ni Popati, yeye amezungumza bana kuhusu ugumu wa mchezo wa kesho, lakini anaamini Azam atachukua ushindi mbele ya Simba. Huyu hapa.
3: Naenda kupambana na timu kubwa ambayo iko vizuri msimu huu. Kutoka msimu uliopita disha dogo, Simba wamembarika vizuri na safari wameongeza tena ubora zaidi. Kwa hiyo na hivyo wameshaanza mechi za mwanzo za Champions League ambazo zinaongezea ubora zaidi. Kwa hiyo sisi kama uongozi kuhamasisha tu timu, lakini technical bench yenyewe tuna kocha mkubwa na sijua hizo mechi kubwa, wachezaji wetu wengi wameshacheza hizo mechi kubwa na hasa against Simba, kwa hiyo wenyewe wanaelewa umuhimu wa kuelekea mechi hiyo. Kwa hiyo tutategemea kwa siku hiyo tutaamka vizuri na tutapata matokeo.
1: Haya, Azam wanaamini wataamka vizuri siku ya kesho na watapata matokeo. Popat anazungumza hivyo. Vipi kwa upande wa Simba? Ahmed Ali anasema hawako tayari kabisa kudondosha point katika mchezo wa Mzizima dabi siku ya kesho. Ahmed Ali huyo hapo.
4: Mechi yote ikishakuwa na jina la dabi ama hadhi ya dabi ama taswira ya dabi, inakuwa ni mechi ngumu. Na Azam FC hatukubali kwa namna yoyote ile kupoteza kwa mara ya pili against mpinzani mmoja ambaye ni Simba Sports. Tulifunga kwenye finali ya CRDB, hatakuwa tayari kupoteza kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini bado hajaanza vizuri ligi, of course ameshinda nyumbani kwake, lakini tayari ameshadondosha alama 4. Kwa hiyo hayuko tayari kuona anadondosha alama nyingine 3 ziwe alama 7 kwenye mzunguko wa mechi 6 peke yake. Maana yake ni kwamba atakuja kwenye mchezo wa kesho kutwa akiwa na nguvu kubwa, akiwa akihitaji kupata alama 3. Lakini jambo zuri kwa Simba Sports Club ni kwamba timu yetu imeshakaa kwenye rhythm ya kimashindano, imeshakaa kwenye pace ya kushindana, imeshakaa kwenye ubora wake na iko tayari kwenda kupambana, kwenda kuipigania Simba Sports. Na hatuko tayari kwa gharama yoyote ile kudondosha pointi katika mchezo wa Mzizima dabi.
1: Haya, sawa. Wanasema hawapo tayari kudondosha alama kwenye mchezo wa Mzizima Dabi. Mchezo utachezwa kesho, itakuwa ni saa moja pia usiku pale Azam Complex. Tuemsikiliza Popat, tukamsikiliza pia Zaka Zakaz katika nafasi ya kuweza kutukumbusha tu namna Mzizima Dabi ilivyoanza. Lakini Ahmed Ali anasema, Ahmed Ali anasema kwamba timu yao sasa hivi imeshakaa kwenye hali ya ushindi, kwa hawapo tayari kudondosha alama kwenye mchezo wa kesho mbele ya Azam FC. Tupitisha tu walau pia kwa uchache, bado tuna muda pia kuweza kuzungumza zaidi ya mchezo wa Azam pamoja na Simba.
2: Ni mchezo mzuri kiushindani. Tunajua kwamba Azam wakikutana na Simba mara nyingi wanatokea prukshani, na mwaka uliopita pia ni sehemu ya timu ambayo iliwapoteza Simba kwenye nafasi yao ya ubingwa, kwa sababu lengo la Simba ilikuwa ni kuchukua ubingwa. Ndio timu pekee ambayo waliwafunga Simba. Kumbuka msimu uliopita pamoja na Yanga kuchukua ubingwa bado hakuwafunga Simba. Walitoka sare katika michezo yote miwili ya home and away. Kwa hiyo kizingiti hichi nafikiri ni moja kati ya kizingiti ambacho Simba huwa wanatazama kwa matokeo hasi, kwa sababu pia hata msimu juzi pia waliweza kuwafunga. Nakumbuka ilikuwa ni Labgula Lame Kilawi pamoja na Sudani Seleli. Yeah, of course ni mchezo mgumu. Yeah, mchezo mgumu sana kwa timu zote. Lakini ukitazama current performance unaona kama Simba iko vizuri sana, kwa sababu haijapoteza mchezo wote katika michezo yote aliocheza mitano, basi Simba haijapoteza mchezo wa aina yote, ila Azam ana sare mbili. Kwa hiyo hii haiwezi kuwa sababu ya Azam asipate ushindi mbele ya Simba. Na uzuri wa Azam ni kwamba amekuwa mzuri sana kwenye kucheza game kubwa, his big match. Lakini kinachomkwamisha huwa ni zile mechi za daraja la kati. Kwa hiyo nadhani ni mchezo ambao Simba watakuwa wanautazama kama nafasi ya ubingwa wao, kwa sababu pasina shaka yoyote ile ukitazama kwenye engo ya ligi kuu Tanzania bara unaipata Azam kama mshindani mkubwa kabisa kwenye zile timu tatu. Kwa hiyo kama utamfunga mshindani, basi au wengine kuwafunga ni rahisi zaidi. Kwa hiyo ukijumlisha na hizo pointi za huyo mshindani zinakutengenezea mazingira ya wewe kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye kuelekea ubingwa wako. Kwa hiyo ili Yanga mbini aweze kuzidiwa na Simba au asichukue ubingwa mbele ya Simba, ni lazima Simba aweze kufunga timu kama Azam na Yanga ifunge timu Azam au Simba au Yanga au Simba. Tunajua ni moja kati ya timu ambazo huwa zinakuwa kwenye ushindani wa hali ya juu. Nafasi ya Azam nadhani ni wachezaji wao ambao pia wamerejea, ambao hawakupata vibali mwanzoni. Inaweza ikawa ni ngumu sana pia kuingia moja kwa moja, lakini wataongeza kasi na nguvu hasa kwenye nafasi ya kipindi cha pili. Kocha Ibenge nafikiri amekuwa akipitia wakati mgumu sana anapokutana na vilabu vya ligi kuu Tanzania bara, lakini juzi tu hapa pia naye ni miongoni mwa timu ambao alishiriki kuweza kuifunga Simba na ana rekodi hiyo ya kuweza kuifunga Simba. Kwa hiyo game atakuwa anasoma kirahisi, kwa sababu tuna wachezaji wa Simba hawajabadilika sana. Nadhani kwa wachezaji ambao hawakuepo msimu uliopita, sidhani kama kuna mchezaji ambaye tunaweza tukamzungumza labda pengine ameingia moja kwa moja, kwa sababu Gereso anatokea benchi, ndio?
1: Sasa.
2: Dombia nafikiri pia anatokea benchi. Kwa wachezaji wengi ambao wamepungua ni Suleiman Mwalimu, lakini wengi ni moja kwa moja ambao pia tukiangalia kina Mpanzo kwenye eneo la mbele, wakina Aula, wakina Libasegee, wote hao ni wachezaji ambao walikuepo msimu uliopita. Kwa hiyo no doubt kwamba mwalimu atakuwa anaangalia nafasi ya ushindani hasa kwenye hawa wachezaji wa mwisho kuweza kuwakabili, kwa sababu ndo silaha kubwa ya klabu ya Simba kwa sasa. Eneo la kiungo nafikiri ndo lina mapungufu makubwa sana, na nazungumzia kiungo cha kati. Lakini kiungo cha ushambuliaji ndo silaha kubwa ya Simba, kwa sababu nimesema kila siku katika nafasi ambayo Simba wanacheza kwenye mechi yoyote ile utaona wametengeneza nafasi kuanzia 5 kurudi nyuma au zaidi, wakati mwingine wanatengeneza mpaka nafasi 20 kwenye mchezo mmoja. Kwa hiyo ni eneo hatari sana sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa cha kufanya Azam inabidi wawazuie Simba, hasa kuziba mianya kwenye eneo la mwisho, kupata mabeki ambao wako makini kwenye namna ya kuhakikisha wanawazuia mtu kama Libase, mtu kama Ula kwenye eneo la pembeni, lakini pia Mpanzu kwenye kupenetrutisha. Lakini silaha kubwa ambayo nadhani ni ya kuchungwa, kwa sababu ana experience na ligi kuu Tanzania bara kwenye mchezo wa leo, atakuwa ni Kratos Chama, kwa sababu pia ameshahusika kwenye kuifunga Azam mara kibao, hasa kwenye kutengeneza nafasi, kwa anajua namna ya uchezaji. Kwa atakuwa nyuma ya wachezaji akihakikisha kwamba anapiga pasi za mwisho au anafunga kwa sababu Chama ni mzuri kwenye composure, kila siku tunasema yani ni mchezaji ambaye akifika kwenye eneo la mwisho na utulivu, hana haraka papara ya kufunga. Kwa hiyo bila kuweza kumpata kiungo mnyumbulifu ambaye anaweza kana zuia mikimbio na kuzuia zile blocking za Chama, utakuwa uwezi kuzuia mashambulizi ya Simba. Kwa hiyo tukubaliane kwamba Azam inabidi waanzie hapo. Azam wamekuwa na mchezo mwepesi sana katika michezo waliocheza msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Yaani imekuwa ni kawaida sana kwao. Sijaona game ambayo labda wameonyesha ukubwa huo licha ya kuwa wanapata matokeo chanya. Lakini sijaona kama kuna game ambayo wamepata, kwa sababu kwenye hizi timu za daraja la kati magoli mengine of course ukiangalia wana magoli matano kama sikosei, kama soma nne ya penalty. Lakini ukiangalia kwenye mashambulizi ya magoli ambayo yanaweza kuwa athari kwa Simba, labda tunaweza tukasema ni machache sana, yafiki hata magoli matatu manne hivi.
1: Naam.
2: Unaelewa? Kwa sababu ndio timu ambayo ni miongoni mwa timu ambayo ifunga magoli machache kwenye zile timu ambazo ziko juu pale. Kwa hiyo wana weakness pia kwenye eneo la ushambuliaji. Ongezeko la Faisal inawezekana alikapush, kwa sababu hii ni mechi yake nadhani kama si itakuwa ya tatu. Inaweza ikapushi sana kwenye nafasi ya ushambuliaji, kwa sababu yule ni mchezaji ambaye kwenye eneo la mwisho anajua kupiga, eneo la katikati pia anajua kutoa pasi, lakini pia ni mchezaji ambaye ana utulivu wa hali ya juu, exposure kwenye namna gani ya kuhakikisha kwamba anafunga, alafu pia analijua lango vizuri. Kwa hiyo hii ndio silaha pekee ya klabu ya Azam, naweza nikasema hivyo ndio silaha pekee kwa sasa, hasa unapokutana na klabu ya Simba na Yanga. Hajawahi kuwafunga Simba, lakini anaweza akahusika kwenye nafasi mara nyingi zaidi, hasa kwenye mchezo wenye kasi na nguvu kama huu. Siri ya Faisal ni kwamba timu ikiwa inashambulia anakuwa mzuri zaidi sana, lakini timu ikiwa inashambuliwa huwa anakuwa chini, anakuwa down sana. Lakini ni mchezaji ambaye atakuonesha tu lolote kwenye tukio. Yaani hata kama sio timu ifanye vizuri, kuna tukio atalionyesha kwamba unaona kabisa mchezaji hatari. Kwa hiyo nadhani mchezo utakuwa ni mgumu.
1: Okay.
2: Bado tuna nafasi ya kuja kuzungumza kwa undani zaidi, lakini mchezo utakuwa ni mgumu na naamini pia automatic inahitaji akili ya kutosha kuhakikisha kwamba timu moja wapo inapata nafasi ya ushindi, kwa sababu mbinu za mwalimu ndo zitakazoamua kwamba nini kifanyike.
1: Sawa. Yeah. Taarifa nyingine bana ni michuano ya Sekafa ambayo itaanza kutimua vumbi leo hii kutafuta nafasi ya kuweza kushiriki michuano ya AFCON Under 20. Sasa bana, leo kuna michezo ambayo itapigwa, lakini kubwa zaidi tutaitazama Tanzania yenyewe ikishuka dimbani leo hii majira ya saa 3 usiku kuweza kukabiliana vikali kabisa na wenyeji ambao ni Rwanda katika michezo hii ya Sekafa 2026. Tuitazame timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 20 leo hii ikiwa inashuka dimbani katika nafasi tu ya kuania kufuzu michuano ya AFCON Under 20.
2: Kwanza kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye soka la vijana, Tanzania inaweza kuwa ni timu namba 1 ukilinganishwa na vilabu vingine, kwa sababu TFF kupitia wizara pia ya michezo nadhani na TFF wamekuwa wako makini sana na kutengeneza vijana wadogo kutoka kwenye academy mbalimbali ambao ndio wanaokuwa tunawaona. Sidhani kama utashindwa kuipa nafasi timu hii ambayo tunajua ndio vijana pekee kwa sasa ambao wanashiriki michuano hii ya kimataifa.
1: Naam.
2: Ukiachana na walioondolewa, tunajua kwamba ni mechi ambayo itakuwa inatazama kwenye engo ya pili, lakini pia mwalimu ambaye ni tunatukasema ni mwalimu mzuri, Mario Rivera, huyu ni Brazil ambaye pia amecreate vijana wengi pia. Kuna vijana wadogo ambao tumewaona pia wamekuwa wakifanya vizuri pia kwenye vilabu tofauti. Kuna dogo yule anacheza ENPPI alikuwa KMC baadaye kwa Azam. Somebody nani yule mdogo nimsahau kidogo. Nafikiri nikimkumbuka atakuja kumweka hadharani. Miongoni mwa vijana ambao pia wameonyesha, yeye anacheza Misri kwa sasa na ndio kijana pekee kwa sasa ambaye anacheza ligi kuu ya Misri, ENPPI, kijana ambaye amekuwa akipata nafasi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi sina shaka kabisa kwamba timu inaenda kufanya vizuri, na bado tunaendelea kufanya vizuri pia kwa ukanda huu wa Afrika. Sina shaka na goalkeeper dogo ambaye alicheza, ilikuwa ni under 20 nadhani kufuzu AFCON.
1: Yes.
2: Shaban, somebody Shaban, dogo mmoja mrefu hivi. Sina shaka, nafikiri lango liko salama kabisa. Lakini wachezaji kama Faisal Juma, yule anachezea Dubai pia, Kevin Magono pia kutoka KMC. Nafikiri vijana wengi bado ni wadogo, wengine wako kwenye Azam Youth, wengine wako Mashujaa, wengine wako Simba. Ambao pia nadhani kwenye kesi ya ushindani wako vizuri zaidi. Na kuna yule dogo alitokea, nadhani kwa KMC, sijui. Anacheza Spain sasa hizi, kuna ligi daraja la tatu, la pili.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo asilimia kubwa ya vijana ambao wanafanya vizuri wapo kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo sina shaka kwamba tunaweza tukapata cream nzuri kabisa ya timu ambayo itaenda kufanya vizuri, na uhakika kwamba ushiriki wao utakuwa ni tija. Sijapata nafasi ya kuona Kenya, sijapata nafasi ya kuona Uganda ambao wamekuwa kizungumkuti. Lakini naweza nikatoa nafasi kubwa kwa Ngorongoro Heroes kuchukua ubingwa.
1: Sawa, bana iko hivyo. Kwa hiyo kila la heri timu ya taifa Tanzania. Lakini michezo mingine, saa 8 kamili mchana Uganda itakuwa inacheza dhidi ya Djibouti, na kati South Sudan watakuwa wanacheza dhidi ya Burundi ambayo itakuwa ni saa 10 na 1 kamili jioni, na wakati pia usiku tutashuhudia wenyeji wa Tanzania hawa wageni wakiwa wanacheza na Rwanda katika mchezo mwingine wa kimataifa, katika michuano ya CECAFA. Nirekebishe tu hapa, itakuwa ni saa 2 kamili, si saa 3 usiku. Kwa hiyo saa 2 kamili.
2: Yule dogo anaitwa Masudi Arafati.
1: Okay, sawa.
2: Alikuwa Azam anacheza ENPPI sasa hivi.
1: Okay, asante pia kwa kutukumbusha. Bana iko hivyo, lakini Bunda Queens wao wametambulisha wachezaji watatu hadi hivi sasa, wachezaji watatu ambao wamekwisha watambulisha, walinda milango wawili, lakini vile vile pia wakiwa na mtambulisha beki mmoja. Kwa hiyo magolikipa ambao wametambulishwa bana ni Esther George, huyo ni golikipa usajili mpya ndani ya Bunda Queens, lakini Janet Jackson pia huyo ni golikipa ambaye pia na yeye ameweza kutambulishwa ndani ya kikosi cha Bunda Queens, lakini vile vile pia Irene John pia huyo ni beki na yeye ameweza kujiunga na kikosi cha Bunda Queens. Kwa hadi hivi sasa ni wachezaji watatu ambao wametambulishwa. Naam.
2: Sijajua unatokea.
1: Sijajua
2: unatokea. Unasema unatokea wapi? Na at least tufuate historia pia. Ila nimependa pia sasa hizi timu kufanya usajili tofauti na kuwatumia pia. Nafikiri nimejaribu kuongeza pia cream ya wachezaji wengine wengi kutoka nje.
1: Sawa, bana iko hivyo. Kwa hiyo kila laheri Bunda Queens katika maandalizi ya michezo tu ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo ligi itaanza mwezi wa 10, mwezi wa 10 pia. Kwa watu wanapambana kweli kweli. Kwa najaribu pia kupitia ukurasa Bunda Girls. Yes. Sawa. Ukiwa na chochote kuhusu Bunda Girls basi tuweza kuwajuza. Tenda kuwajuza, lakini ndio iko hivyo. Sawa, nisome ujumbe wako hapa mfupi msikilizaji, wakati wa dakika ni 41 tu mara baada ya saa 5 asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele. Anasema jamani, Simba anakufa mapema kesho. Make team aliyofunga goli 6-1 kiwango cha Mighty Wanderers ni sawa na kiwango cha Kagera, ila kiwango cha Gabaloni ni sawa na kiwango cha Baki Star. Na huo ndio ukweli. Pamoja sana Mazingira FM. Anaitwa Nchagwa Mwita wa Kareba, Karakatonga Tarime. Karakatonga Tarime Mara. Anasema mwananchi daima mbele nyuma mwiko, miaka 91 Mei. Haya bana, asante kutokea huko Tarime. Unapajua huko?
2: Tarime namajua, ila huko sasa napajua tu ndio.
1: Maka William kutoka Mashambiti, Simba ushindi tu, ameandika hivyo kutoka hapa Mashambiti. Benchi la ufundi mambo vipi? Anasema ni msome kama Farid Ali kutoka pande fulani hivi za Kwangwa, anaitakia chama lake la Yanga ushindi mabao mawili tu zidi ya Geita. Yakaandika hivyo. Sawa, nataka ushindi mabao mawili tu zidi ya Geita. Benchi la ufundi mambo vipi? Ni msome kama Faida, tayari ujumbe wako nishausoma. Aya, mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema ni Mashaka Jinai wa Kuigutu. Anasema msemaji wa Simba alisema Dombia huwa anasahau jina lake, anakumbuka kufunga. Sasa hivi kasahau kufunga, anakumbuka jina lake. Yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako wako. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe
2: Dombia.
1: Benchi Dombia anafanyaje? Anakumbuka jina lake, ashasahau kufunga. Ulikuwa ni ujumbe wake huo. Benchi la fundi Barack Peter kutoka Ligamba anasema atupata vizuri sana hapa studio, na mimi nasema asante kutokea hapo. Mwingine, mbona timu zetu zime anasema zimeshinda Yanga na Simba, mbona makombe hamna wakati zimeshinda? Mbona sijaelewa. Wacha nirudie ujumbe wako. Mbona timu zetu zime nadhani kwa maisha zimeshinda. Yanga na Simba, mbona makombe hamna wakati zimeshinda? Anaitwa Juakali kutoka Mwakaruba. Wewe unaelewa huo ujumbe?
2: Ah. Sijaelewa.
1: Ah, nipita tu hivi. Pia na mimi sijaelewa.
2: Au kwa sababu zimeshinda zilihitaji kuwa na
1: nani? Na makombe. Yapi sasa?
2: Sijajua. Unajua kila soka mtu anaelewa.
1: Sawa. William Stima, Simba anacheza lini? Simba anacheza kesho. Mwingine hapa, Redio Mazingira FM. Haya, sawa. Oi, oi, anaitwa Nyereja kutoka Mwamachibi ya Busega. Eti, Manchester United ana pointi ngapi kwenye msimamo? Yuko nafasi ya ngapi? Nadhani nafasi ya 8, alama 4 kwenye msimamo.
2: Wewe?
1: Au nimempandisha juu?
2: Umempandisha sana Manchester.
1: Jamani.
2: Sure.
1: Manchester. Kweli umempandisha sana. Yupo nafasi ya 13
2: na alama 4. Yupo nafasi ya 13 na kuna clip moja nimeiona kwamba ananganishwa kupandishwa juu, lakini kuna minyororo fulani imegoma ambayo imefunikwa kufuli, kwa hiyo yuko nafasi ya 13. Kwa mashabiki wanajitahidi kumpandisha ikawa imeshindikana.
1: Sawa. Anaitwa Mosi Junior kutokea Mwanza. Hujasema eneo gani. Anaitakia klabu ya Simba ushindi wa goli mbili zidi ya Azam, wafungaji Libase Gaye pamoja na Chama Junior. Yeye kaandika hivyo. Sawa. Asante kwa ujumbe wako kutokea hapo Mwanza. Bakari Mwana wa Mkuru anauliza kwamba Marcel Kaheza yuko wapi?
2: Marcel Kaheza.
1: Homework hiyo pia.
2: Iko championship bana,
1: sijui gani.
2: Sijui ni timu gani, lakini ni timu ambayo nadhani nilimuona Kigamboni United. Kwenye picha ya usajili.
1: Sawa, anaitwa Zekev kutoka Manyamanyama. Simba anacheza na Azam saa ngapi? Nishasema saa 1 usiku. Mwingine hapa aletuma ujumbe kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi Joseph Mwicha anasema tupata sana kutoka Balili, yani hujaona cha kuchangia kweli jamani. Anatakia kesho Simba ushindi mnono. Anaitwa Joseph kutoka Chumwi Mastoni, yeye kaandika hivyo. Jumbe mwingine hapa, habari studio, ni Mwicha Daudi wa Nkamba kutoka Gibaso Kuihancha Tarime. Mazingira FM. Ujumbe wako umeishia hapo, pole pia. Asante msikilizaji, nimejitahidi kusoma ujumbe lakini ujumbe ni nyingi kwelikweli, siweze kuzimaliza hata kama ukinipa masaa mawili. Bana, twende tukatazame pia taarifa nyingine, na twende sasa kimataifa ambao tukatazame. Jana kuna michezo ambayo ilipigwa katika ligi mbalimbali. Serie A, Como walipata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Parma. Turin, Torino dhidi ya AS Roma. Roma kipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Inter ukifanya comeback ya kibabe mbele ya Udinese mabao 5-3, na wakati Villarreal mnyambizi wa njano wakiweza kuchapwa na Real Betis mabao mawili kwa moja. Bana, Villarreal wanasikitisha kulikweli hali hivi sasa kwenye michuano ya La Liga. Hawako vizuri sana. Michezo mitano wameambulia alama 2 tu, lakini vipigo vimekuwa ni vitatu. Lakini Real Betis wao wanapambana wakiwa alama sawa na Real Madrid katika nafasi ya 3. Tuwatazame Real Betis ambao pia kwenye Champions League wanafanya vizuri. Mechi iliyopita wakishinda zidi ya Monaco. Naam.
2: Usajili mzuri
1: ilikuwa zidi ya Lille, rekebisha.
2: Of course ni timu nzuri. Nzuri sana Real Betis kwenye engo ya ushindani. Na ukitaka kuona pia historia inaonyesha kwamba ndo timu ambayo ukiacha zile academy za Real Madrid, Deportivo La Coruña ambao walitoa wachezaji wengi, wakina Barcelona pia ambao wamecheza wachezaji wengi kwenye, inafuata Atletico na wao wanashika nafasi ya 4 pale. Ufaransa kwa kutengeneza vijana wengi wazuri, na hii ndo ilifanya kuwalipa, achilia mbali tu kuwafunga Real Madrid. kuwagomea Real Madrid. Sio kitu kidogo unajua. Sasa. Na kitu ambacho watu wengi hawaamini ni kwamba teams of Spain unajua ni talent purely kabisa. Ni from the scratch wachezaji wengi wanatokea pale pale kwa asilimia kubwa ukiachana na vile vile vikubwa ambao vimesajili sana. Wale wa katikati wale nafikiri mara nyingi sana huwa ma kwa uwezo kuitoa Real Betis. Kwa hiyo hata upapanaji wao pia si haba. Naona pia wamekuwa kipambana kwenye ligi ya Spain na ushindani pia. Ndio maana nikasema kwamba ni talent pure kabisa. Kwa hiyo ukizungumzia Real Betis unazungumzia ushindani pia. Miongoni mwa timu shindani kwenye ligi ya Spain kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo usishangai kuona unauliza swali kuhusiana na Real Betis okay. Kwa sababu ni moja kati ya timu nzuri pia.
1: Sawa. Yeah. Inter kama ameshindikana pale Serie A kwa hivi sasa. Jana wanapata ushindi bila Udinese mabao matano kwa matatu. Zipigwa mbili za haraka haraka sana dakika 9 na 16. Lakini baadaye wakajibu na mwisho wa siku ikawa 5-3. Inter ligi kama ya kwa hivi
2: sasa. Wanapitia nafikiri AS Roma wana challenge tu lakini wale jamaa wana timu. Ukiona game waliofungwa na Real Madrid kwenye UEFA Champions League utakuja kuniambia kwamba hiyo ni timu ambayo of course ina ukiona imekuwa competitor mzuri wa ligi ya Italy au kufanya vizuri kwenye ligi ya Italy huwezi kuondoa hiyo kasoro kwamba hao jamaa bana wako vizuri sana yani kiukweli. Sawa wamepoteza lakini walicheza vizuri na Real Madrid lakini in case kwenye ligi wanafanya vizuri. Jana wanafanya comeback ambayo watu wengi hawakutegemea. Jana baada ya kuongozewa takriban mabao mawili wanatoka wanaenda kushinda magoli zaidi mbele huko. Corona ni kiasi gani ambavyo timu iko vizuri. Na inawezekana pia hata AS Roma ambaye ana challenge kwa size aka challenge tu lakini bado mimi nadhani nitawapa nafasi kubwa kuelekea uchampioni wa Scudetto. Ndio maana nikasema kwamba tujaribu kuona tu AS Roma iki challenge lakini nafasi yake iko pale pale na tutaendelea kutamba sana kwa sababu ya quality walionayo.
1: Sawa. Leo kuna michezo ambayo itapigwa Spain La Liga kuna michezo mitatu Rayo Vallecano zile Espanyol na kati mchezo mwingine ambao utapigwa Alaves zile ya Valencia na Eche watakuwa nawaalika Real Madrid. Jose Mourinho performance yake timu yake kama ieleweki hivi lakini taratibu anashinda.
2: Yeah, of course unajua ni Mourinho ni mtu ambaye ni objective anacheza soka la malengo sio yani kawaida yake sana kumuona kwenye nyakati kama hizi anapitia wakati mgumu lakini huwa anashinda. Timu inacheza down sana Real Madrid ukilinganisha na Real Madrid iliyopita kwenye hizi match naweza nikasema pamoja na ushindi bado timu iko down sana na hii inatokana na mbinu za Mourinho. Yeye huwa ana target kwenye pointi tatu tu au akufunge. Ndio hicho kitu ana target na target yake nafikiri anafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kuna viwango nadhani ambavyo vinawapa nafasi Real Madrid daraja lao. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Kadio Mande. Asilimia kubwa wachezaji ambao wanacheza ni ile type ambayo Mourinho huwa anahitaji kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa hiyo sioni kushangaa labda pengine watakosa ushindi. Kwa hiyo bina hapa nafasi kubwa ya wao kuondoka na alama tatu muhimu siku ya leo.
1: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Tazame EFL Cup, Carabao Cup pale England. Kuna michezo ambayo itapigwa West Ham zidi ya Fulham saa 3:45. Ipswich Town zidi ya Arsenal saa 4 kamili usiku. Liverpool zidi ya Tottenham, Brentford watakuwa ugenini zidi ya Reading. Tunatazama Liverpool na Tottenham. Tuone labda nafasi ya Tottenham leo hii. Hawajawa na msimu mzuri sana. Okay, hawajashinda msimu huu.
2: Spurs nadhani ni kumpa nafasi kocha faje usajili na nitegemea pia inawezekana lile gundu la msimu uliopita bado linawatembelea. Ukitazama kwenye uwiano unampa nafasi Liverpool kwa wale ambao ni wafanyabiashara wadogo wajasiria mali nafikiri watamtazama Liverpool kwa kiasi kikubwa kwa sababu mimi siku zote huwa nasema cup ni tofauti na ushindani wa ligi. Yaani mtu anakushona na unaondoka. Umeelewa? Yeah. Au anakufunga, si ndio bana?
1: Yes.
2: Kwa hiyo lazima kuwa makini sana kwenye nafasi ya ushindani. Kwa hiyo hata Spurs pia wanaweza kupata ushindi. Na nikutahadharishe tu ni mechi ambayo ina ugumu wake kwa sababu Liverpool hawaeleweki. Mfumo wa kocha unabadilika sana. Anaweza akacheza 4-4-2, 4-2-3-1, akacheza 5-3-5-2. Yaani ni kocha ambaye tunamuona ni kama Christian Chivu yule wa Inter Milan, yani anabadilika sana kulingana na timu itakayocheza. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo wa Liverpool unakuweka
1: naam,
2: kwa sababu ana timu nzuri, lakini ukicheza vizuri pia ukakabili mfumo wao unaweza kawashinda. Kwa hiyo mimi game naiweka kama 50-50 tu, tusiashue sana kwa sababu yote anaweza kupata ushindi, na tunasema cup ni tofauti na ligi.
1: Okay,
2: yeah,
1: sawa. Ipswich na Arsenal,
2: kwa kiasi kikubwa Ateta ameshindikana, ameshindikana kwa maana ya uwezo, lakini moja kati ya timu ambayo imesajili vizuri msimu huu ni pamoja na Ipswich, kwa sababu pia wametumia gharama kubwa. Gharama yao inazidi Barcelona kwa msimu huu, kwa maana ya gharama waliotumia kusajili wachezaji tu wanawazidi Barcelona. Ni miongoni mwa timu za England ambazo zimesajili vizuri, lakini pia kwa pesa nyingi. Sioni bado kama wanaweza kulishinda daraja la Mikel Arteta. Amekuwa bora sana hivi karibuni kuanzia kwenye eneo la ulinzi. Ni timu ambayo imefungwa magoli machache, lakini pia ukienda kwenye eneo la ushambuliaji wanafunga sana, eneo la kiungo wanacheza sana. By then pia wamesajili Martinelli hajaondoka, Martinelli hajaondoka, si ndio? Ipo Zolis, si ndio? Ambaye nafikiri wataanza naye kwenye eneo la kiungo. Martinelli hajaondoka msimu huu. Of course ni miongoni mwa vijana ambao pia nafikiri ategemea leo anaweza kupata nafasi. Mwalimu amekuwa anamweka benchi sana, na kimtumia zaidi kidogo kutoka championship huko, okay. Na nadhani inaweza kani ni nafasi ya Martinelli leo, ni tunategemea kumuona pia kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini mimi natoa nafasi kwa Arsenal the Gunners.
1: Sawa, Madueke bana, safari yake inaweza ikawa inakaribia pale Arsenal na Atletico Madrid pamoja na Juventus wanamtaka kwa mkopo mwezi Januari. Lakini Arsenal wanataka kipengele cha kununuliwa pia kiwepo. Kwa ni kama safari yake pia baada ya Martinelli kuondoka, Madueke pia anaweza kawa katika safari hiyo. Naam.
2: Nadhani ni wachezaji ambao mwalimu amekuwa akiwa api nafasi sana, lakini wakati anamsajili pia yeye alikuwa anaamini kwamba angemwofa vitu vingi sana, lakini imekuwa tofauti na jinsi ambavyo imekuwa tofauti. Wachezaji ambao walikuwa waaminiki wakina Trossard wameingia, alafu ambao walikuwa wanaaminika ndio wanaanza sasa kutoka mmoja mmoja. Kwa nadhani sio chaguo la mwalimu, kwa hiyo hata akiwauza sio vibaya.
1: Sawa bana, ni hayo tu. Sisi ambao tumekuandalia. Una chochote hapo?
2: Leeds bana.
1: Washinda
2: nne dhidi ya Newcastle. Imeshangaa kidogo kwa sababu inawezekana kuna watu walikuwa wanaamini Leeds hawezi kushinda hii game. Lakini wameshangaza na wame prove wrong kwamba wanaweza kufanya vizuri. Goli nne tena kwa Newcastle, timu ambayo imesajili
1: kwa kubwa. Timu ngumu sana pia.
2: Lakini unamchapisha mtu nne. Ni kama ameingia kwenye mfumo.
1: Na wamesogea nafasi ya tatu sasa wakiwa na alama nane hivi sasa. Newcastle in Leeds United. Moja tuone hapa ratiba yao mechi ijayo zidi ya Crystal Palace wakishinda 11. Sawa, bana sisi tunaondoka lakini tukutane pale kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Bilioni 63 kukamilisha shida ya umeme mkoani Simiyu. Bunge kuibeba ajenda ya bodi ya wana geosayansi. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Israeli limetangaza kuwaua wanachama watano wa Hamas. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Simiyu. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa Simiyu limetakiwa kuhakikisha linasimamia kikamilifu ujenzi wa kituo cha kupozea umeme unaoendelea katika eneo la Imalilo wilaya ya Bariadi mkoani humo ili ujenzi huo kamilike kwa wakati na kuwezesha wakazi wa mkoa Simiyu kuwa na umeme wa uhakika. Rai hii imetolewa na mkuu wa mkoa Simiyu Saidi Mtanda baada ya kutembelea eneo la ujenzi wa mradi huo na kukagua maendeleo yake, ambapo amewataka TANESCO mkoani hapo kuhakikisha wanasimamia kikamilifu mradi huo pamoja na ule wa njia kusafirisha umeme kukamilika kwa wakati na uanze kuwanufaisha wananchi kuondokana na adha ya kukatika kwa umeme mara kwa mara.
1: Kwa hiyo tuna wajibu wa kufuatilia line viende sambamba ili hapa panaisha na line inaisha, si ndio? Wewe hapa unamaliza Oktoba.
2: Ndio.
1: Si ndio?
2: Oktoba
1: sio mbali, tutakuja tena hapa. Lakini nataka huyo mkandarasi tukamkague. Huyo anejenga line yetu ili nijue changamoto zake na anamaliza lini, niongee na mheshimiwa Twange ili huu mradi uishe kwa sababu wananchi wa Simiyu wana kiu sana na umeme huo uhakika.
0: Mhandisi Twaha Kigangama ni meneja wa TANESCO mkoa wa Simiyu amesema kuwa mradi huo kikamilika utawezesha wakazi wa mkoa wa Simiyu kupata umeme toshelevu na kuondokana na changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara.
3: Kituo cha kupoza umeme gharama ni bilioni 8 na njia gharama yake ni bilioni 55. Mradi wa kituo huko 80%. Mradi wa njia kusafirisha umeme huko 60%. Utoshelevu wa umeme upo to. Changamoto iliyopo ni kwamba saa nyingine kutokana na line zetu kutembea umbali mrefu tunapata umeme hafifu, yani low voltage, hasa kipindi cha msimu wa pamba ambapo viwanda vingi vinakuwa vinafanya uzalishaji. Project hii kamilika, mheshimiwa mkuu wa mkoa, itasovu tatizo hilo kwa 100%, kwa sababu mahitaji ya juu ya umeme kwa sasa ni megawati 17.2, lakini mashine umba inayowekwa hapo ya kwanza itakuwa na uwezo wa MVA 60 sawa na kama na megawati 54. Kwa hiyo itakuwa imetosheleza mahitaji ya mkoa.
0: Kwa upande wake, mhandisi wa mradi wa kituo cha kupozea umeme Daniel Kato ameeleza kazi zitakazofanyika kupitia mradi huo, huku Helen Ntelemko na Hassan Gumalija wakazi wa mkoa wa Simiyu wakiomba kufikishiwa huduma ya umeme hadi vitongojini pamoja na kupongeza upatikanaji wa umeme wa uhakika ili waweze kufanya shughuli zao za kiuchimbaji za kiuchumi bila kuwa na wasiwasi wa kukatika kwa miundombinu hiyo.
4: Hatua ya kwanza ni ujenzi wa substation, kwa maana mapokeo ya line ya 220 msongo wa kilovolti 220 kutoka Shinyanga, ambao kuna mkandarasi mwingine wa Capital ambao unaendelea, na hapa tunajenga substation pia. Tutafunga transformer umba, mashine umba ya uwezo wa MVA 60, na pia tutakuwa na matoleo ya njia 8 za umeme.
5: Miundombinu jamani, vijijini tunaomba miundombinu tupate hadi vijijini. Miundombinu umeme, maana umepita tu hapa center wenye vitongoji.
6: Kweli umeme upo, lakini sehemu zingine wana kijiji bado haujaupata. Kama kuna uwezekano watuongezee tena nguzo nyingine, lakini tuwe na uhakika wa kila kaya kupata umeme.
0: Tukisaidia hapo hapo mkoani Simiyu, naibu waziri wa maliasili na utalii mheshimiwa Hamadi Hassan Chanda amesema serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu, hususan tembo wanaovamia makazi na mashamba ili kuokoa maisha ya wananchi na mali zao. Mheshimiwa Chanda amesema hayo wilayani Itilima mkoani Simiyu wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, aliyelenga kuweza kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Akitaja hatua hizo, Mheshimiwa Chande amebainisha matumizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, kufunga visukuma mawimbi kwa makusudi ya kufukuza tembo ili kubaini mwelekeo wao, kuongeza askari na kuweza kujenga vituo viwili vya mawasiliano ya haraka kijijini. Pia ameeleza kuwa wizara itaendelea kutoa elimu ya kujilinda na kuanzisha vikundi vya wananchi 52 ili kushirikiana na wahifadhi katika kudhibiti wanyama hao. Vile vile amebainisha kuwa serikali itaendelea kushughulikia madai ya kifuta jasho na kifuta machozi kwa wananchi wa Itilima walioathiriwa na wanyama pori hao. Tayari baadhi ya wananchi wameanza kulipwa fidia hizo, huku madai yaliyosalia yakiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishwaji wa malipo. Mwanza. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini imesema itabeba ajenda ya kuanzishwa kwa bodi ya usajili wa wana jiosayansi Tanzania kufuatia yanayolenga na kuweza kutafuta suluhisho la muda mrefu kwa changamoto zinazoikabili kanda hiyo, ikiwemo uwepo wa vishoka katika masuala ya jiolojia. Akizungumza mkoani Mwanza wakati akifungua mkutano wa mwaka wa wanajiolojia Tanzania, mwenyekiti wa kamati hiyo Subira Mgalu amesema pengo la kisheria na kitaasisi limeacha mianya inayowezesha watu wasio na sifa kufanya shughuli za kijiolojia. Mgalu amesema uwepo wa vishoka katika eneo la jiolojia si tatizo la taaluma pekee, bali unaweza kugusa moja kwa moja maslahi ya wawekezaji na serikali pale ambapo kazi za kitaaluma zitafanywa bila kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Ameongeza kuwa kukosekana kwa bodi hiyo kumeifanya sekta kukosa mfumo thabiti wa kusimamia na kudhibiti maadili, viwango, taaluma na weledi wa wanasayansi wanaofanya kazi katika sekta ya umma na binafsi. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe walioshiriki mkutano huo wamesema kuanzishwa kwa bodi hiyo kutasaidia kuziba mianya inayowapa nafasi watu wasio na sifa, huku ikiimarisha ulinzi wa sekta ya jiolojia, wataalamu na taifa kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yerusalemu. Jeshi la Israeli limetangaza kuwaua wanachama watano wa Hamas, wakiwemo makamanda wa kijeshi, katika operation iliyofanyika Jumatatu ya Septemba 14 mwaka huu 2026 huko Gaza. Gazeti la The Times of Israel limeripoti ya kuwa jeshi la Israel limetangaza kuwa vikosi vyake na shirika la usalama la ndani la Israel Shin Bet limeongeza kasi operation zao za kupambana na ugaidi katika ukanda wa Gaza wiki za hivi karibuni. Vyanzo vya habari vya Hamas pia vimethibitisha kifo cha kamanda wa kijeshi wa Hamas ambaye gari lake limeripotiwa kulengwa na Israel ni Ahmed al-Batash, anajulikana kwa jina la utani kama Abu Osama. Shirika la habari la Fars, ambalo lina uhusiano wa karibu na walinzi wa mapinduzi, limeandika siku ya Jumatatu likinukuu gazeti la Al-An kwamba alikuwa kamanda wa vikosi vya Iz al-Din al-Qassam na aliuawa kufuatia shambulio la anga la Israel. Pia Al Jazeera imeandika kuhusu namna ambavyo wanachama huyo mwandamizi wa Hamas aliuawa, akielekea kuwa aliuawa katika shambulio la anga dhidi ya gari katika mtaa wa Al-Shaftwai ulioko kaskazini mwa jiji la Gaza, magharibi mwa Jabalia. Na naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia habari Daktari Sweet Betty Mkama ametoa wito wa kuimarisha kwa ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO katika kuendeleza matumizi salama na yenye mapinduzi ya kuzindua mkakati wake wa kwanza wa kitaifa wa akili unde. Daktari Mkama amesema hayo katika kikao kati ya mkurugenzi msaidizi wa UNESCO na wakuu na wajumbe kutoka nchi za Afrika kilichofanyika sambamba na jukwaa la UNESCO la utawala wa akili unde duniani kwa mwaka 2026 nchini Saudi Arabia. Amesema tathmini ya UNESCO ya utayari wa nchi katika matumizi ya akili unde iliyofanyika Tanzania mnamo mwaka 2024 na ripoti yake kuzinduliwa mwaka 2025 ilisaidia nchi kuweza kuthamini kiwango chake cha utayari katika kutumia teknolojia hiyo. Amesema Tanzania inaomba ushirikiano wa UNESCO katika maeneo mengine ikiwemo kujenga uwezo wa kitaifa wa kuthamini mifumo ya akili unde kabla ya kutumika katika sekta ya umma, kuendeleza jamii yani legal language mod kwa ajili ya kukuza matumizi ya akili unde katika Kiswahili na lugha za ndani, kuimarisha miundombinu ya kompyuta pamoja na kuongezeka uelewa wa matumizi ya akili unde miongoni mwa wananchi. Daktari Mkama amesema ushirikiano huo unakuja wakati muhimu kipindi ambacho Tanzania inajiandaa kuzindua mkakati wake wa kitaifa wa akili unde mwezi ujao, sambamba na hatua za kuendeleza jamii legal language mod na kuongeza uwezo wa nchi kutumia akili unde katika maendeleo ya taifa. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Bilioni 63 kumaliza shida ya umeme mkoani Simiyu. Bunge kuibeba ajenda ya bodi ya wana geosayansi. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Israeli limetangaza kuwaua wanachama watano wa Hamas. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Radio.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunako

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

Tasaba Mazingira FM kiotari ni majira haya ya sasaba au nisemea kwamba ni majira haya sasita na dakika 28 ambapo tunakutana tena katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema na kama kawaida tutakuwa nami niite bwana Rusto Ramadhani ambaye tutakuwa sambamba hadi majira hayo ya sasaba kamili mchana ambayo ndio kitakuwa tamati kwa siku ya leo na nambari ambayo baadaye tutawasiliana ni nambari yetu ile ile siku zote kwa maana ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Fanya hivyo bana, basi bila shaka yote utakuwa nami na tutaendelea kwa pamoja hadi tamati ya kipindi hiki. Pasipo na shaka muda si mrefu tutaelekea moja kwa moja kwa maana ya pishi zuri sana mbalo kwa siku leo nimeweza kuandalia, na naamini kwamba ni pishi mbalo utalipenda, utafurahia, lakini inawezekana pia pengine ukatamani pia uweze kuandaa pishi hili kwa siku leo na mchana huu, inawezekana likakuvutia pishi hili na mambo yakakaa vizuri pasipo kuwa na shaka. Bana mwite kichila Savindi baby akiwa na Princess Mavungi rekodi na kupenda.

Wala moja kwa moja tuende sasa moja kwa moja tukapike na pishi ambalo nimeweza kukuandalia kwa siku leo ni kuhusiana na pishi hili la namna gani ambavyo unaweza kupika ndizi mbichi. Hizi ni ndizi za kupika. Sasa namna gani ambavyo unaweza kuziandaa, namna gani ambavyo unaweza kuzipika zikawa ndizi nzuri na ikawa chakula ambacho mimi naamini ya kwamba utakipenda, lakini sio peke yako tu bali pia hata familia itapenda chakula hiki. Sasa twende moja kwa moja tukaungane na mtaalamu ambaye anatupeleka huko kwenye mapishi na kutuelekeza. Kila mtu anajua kupika, hakuna ambaye anajua kupika. Lakini namna ya kupika tunatofautiana. Inawezekana kuna vitu ambavyo ulikuwa uvifahamu pia kaongezea katika ufundi ambao unao. Na mimi ya kumbata pia ni fundi wa kupika, lakini kuna baadhi ya vitu pengine inawezekana huko vifahamu. Moja kwa moja tukasikilize pishi hili.

lakini mbichi. Halafu na hiyo ni nyama nusu kilo, nimeshaichemsha kabisa hapo kama unavyoiona, na hayo ni mafuta ya kupikia, vijiko viwili vikubwa vya chakula, na hapa kwenye kibakuli kuna spice ya binzari ya manjano na binzari nyembamba, na hii ni nazi, na hii hapa ni nyanya ambayo nitakoitumia kwenye mapishi yetu. Na hiyo sahani hapo pana kitungu saumu, pana keroti, pilipili boga na vitungu maji. Ndivyo nitakavotumia kupikia ndizi zetu hizi. Tayari nimesha zimenya na nimezikatakata kama hivyo, nimezikosha. Kwa hiyo hapo nazichemsha kwanza. Nitazichemsha ndizi zangu mpaka ziive kabisa, ziwe laini. Kama unavyoziona hapo, tayari zimeshaiva. Nitatoa hayo maji, nitaika karai langu, nitaanza kupika. Nimetia ule mchanganyiko wa kitunguu maji na keroti na pilipili boga kwa pamoja na yale mafuta, nikaanga kidogo, halafu ndo natia na hiyo nyanya kama unavyoiona hapo. Nika iive yenyewe unavyoona itakavyokuwa. Halafu nitatia na ile, nimetia na ile binzari nyembamba na binzari ya manjano, nimeshaweka kabisa hapo kama unavyoona. Kwa hiyo nimeendelea kupika, nimepika mpaka vimelainika. Nitaweka na nyama yangu sasa hapo, baada mchanganyiko wangu kuanza kuiva. Kama unavyoona hapo, natia nyama, halafu nachanganya. Kwa kweli mapishi haya ni mazuri, na muendelee kufuatilia video na kulike ambayo nimeweka sasa hivi hapo. Jina langu na wapenzi. Hapo naendelea tena, naweka zile ndizi kama unavyoziona. Tayari nimeshaweka ndizi zangu hapo ambazo nimezichemsha. Tachanganya vizuri kama hivyo, lakini ndizi hizi ni ngumu, natakiwa zichemshwe mpaka ziive. Tayari ndizi zangu kama unavyoziona nimezipasua pasua tayari hapo, zimeshaiva na zimeshalainika kabisa kabisa tayari hapo. Kwa hiyo hapo nitatia tui langu. Umeona eh? Sorry, nilitia maji kidogo pale. Sikuonyesha video yangu, haikuonyesha. Tia tui langu la nazi hapo kama unavyoliona. Utatia nazi yako vizuri. Hizi ndizi ni tamu, tamu, tamu, tena tamu sana. Na wewe fuatilia video. Hapo tayari zimeshakolea nazi kama hivyo nimezitia. Zitapikika kama dakika 3 mpaka 4. Zikisha kuwa tayari, nitapakua ndizi zangu. Tayari hapo zishakuwa tayari, napakua ili muzione. Asante.

Na msikilizaji, naamini kabisa kwamba tutakomeungana na mtaalamu wetu katika masuala mazima ya mapishi, namna gani ambavyo ameenda kutupikia pishi zuri kabisa la kuandaa ndizi mbichi au matoke, ingawa naita hivyo. Lakini ni mchanganyiko wa ndizi mbichi lakini ambazo pia ndani yake kuna nyama, kama ambavyo nilikwambia kwamba mahitaji ni nyama ya ng'ombe, lakini pia unaweza kuandaa kama nusu kilo, inawezekana ikawa ni kilo moja, inategemea tuna familia ulionayo. Lakini pia maandalizi mengine ni mafuta ya kupikia. Unaweza kuandaa mafuta yako ya kupikia, lakini bado pia unaweza kuandaa kitunguu, unaweza kuandaa nyanya zako, unaweza kuandaa pia pilipili hoho. Natakiwa pia katika pishi hilo kuwepo pia na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Lakini pia matumizi ya chumvi kiasi, lakini bila kusahau pia unaweza kuandaa pilipili manga pia, maziwa au nazi, niyo mwenyewe jinsi ambavyo utapenda, bila kusahau pia giligilani kwa maana kuongeza ile ladha bila kusahau pia kila ambacho unaweza kuona tamani. Unajua katika mapishi tunatofautiana, si lazima hivi ambavyo nimevitamka hapa au hivi ambavyo nimesema nawe lazima ufanye hivyo, hapana. Kuna wengine anaweza kutumia nyama akatumia samaki, inawezekana pia mwingine asipende samaki akatumia nyama. Ni vyovyote vile ambavyo utaenda kupenda wewe. Sikana wengine wanapenda maziwa, wengine wanapenda tu ila nazi. Kwa kila mtu ana mahaba yake. Lakini mwisho siku nisemea kwamba ni pishi la ndizi mbichi, inategemeana ya kwamba wewe ni namna gani ambavyo unapenda liwe. Msikilizaji, nambari yetu ni 0656555571 au 0684 60 00 07. Fanya hivyo moja kwa moja nitapokea simu yako na utaweza pia kuwatakia mlo mwema, kiwapelekea salamu za mchana mwema wa tano wapendao.

0: Katika laini kuna msikilizaji hapa. Halo.
1: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi? Halo.
2: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi? Naona jao tayari, yule ambaye atakuwa na utayari. Basi moja kwa moja tutaenda kuzungumza naye katika laini. Halo.
3: Mchana mwema na Jura FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pale Tandasa Nyanganga palapala ya sokoni ya Busega bwana Twala Magawani.
0: Ah, ina shaka bwana watano usike.
3: Asante sana. Za kwanza nakukaribisha wewe mwenyewe hapo Twala mwana wa Ramadhani. Ufike hapa kwa bwana Duncan mwana wa Mako Tandasa Nyanganga tuweze kushiriki sauti wa mchana huu. Za pili nazipeleka pale la maji zimkute huyu dada yangu Winifred Stefano. Namwambia dada karibu sana Nyanganga tuweze kupata chakula kwa pamoja. Za tatu ninapeleka pale Nasa Mirambi nimkute kaka yangu anaitwa Njebere mwana wa Mako. Namwambia kaka karibu sana Nasa Nyanganga tushiriki msosi wa mchana. Za nne nazipeleka pale kwa waziri wa maji. Namwambia pale Masinono bwana waziri wa maji Tinga. Namwambia karibu sana Nasa Nyanganga tuweze kushiriki msosi. Za tano na mwisho ninazipeleka kwa wadau wote wa Iponyanumbu wakiongozwa na kiroho safi. Nawaambia bwana Iponyanumbu wadau wote mnakaribishwa Nasa Nyanganga kwa bwana Duncan mwana wa Mako tuweze kushiriki chakula cha mchana. Katika ujumbe bwana toa. Bwana karibu sana Nasa Nyanganga tunakupenda pia pole na majukumu ya kikazi.
0: Bwana usijali nami pia nawapenda sana watu wa Nyanganga.

0: anamfuata na magari ya thamani. Kina anampenda ni mmoja tu. Bwana katika line, hello.
1: Mchana mwema na mazingirefu.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Bana, bila kupoteza muda. Ni sauti ya Dominic kutoka pale za mikoma makanisani hapa. Nafakirisha vyema.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mchana mwema yangu kwa siku ya leo naenda kwa wafuatao. Wa kwanza ni baba yangu mzazi Dominic Kilipoliti akiwa pande za Nyanguke Mwanza. Salamu zangu za pili naenda kwa mama yangu kipenzi anayeitwa Juliana Charles akipatikana hapo Nyanguke Mwanza. Salamu zangu za tatu naenda kwa dada yangu kipenzi anayeitwa Helena Dominic akitokea pande za Ramadi. Salamu zangu za nne zika hapa na mikoma makanisani kwa rafiki yangu mpendwa Lazaro Rafaeli anatokea hapa na mikoma makanisani. Salamu zangu za nne ninaenda kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Lakini pia tano na mwisho ninaenda kwa wagonjwa wote nchini. Ujumbe. Mungu kwanza mengine baadaye.
0: Ah, ina shaka umenena mwanangu. Ah, yeye. Anagombea Mungu kwanza au mengine baadaye.

0: Pascal Aini, hello.
1: Habari hapo studio.
0: Eh bana, poa kabisa bana. Zungumza na nani kutoka wapi bana?
1: Sasa mama kwanza nimekata hiyo kulinda dada kwa pale za kushukua mara. Hello.
0: Nakupata, endelea kaka.
1: Ujema. Salamu.
0: Ajao tayari bana, zikana mambo hajakaa vizuri. Katika laini, hello.
2: Hello, mchana mwema Zingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Natoka Elizi. Naitwa
0: Makubwa Kasau jina.
3: Kwenye sifa ya upope, kwenye mapenzi hii
0: na kweli kwangu. Na itarari Kasau jina. Da, Mungu wangu. Katika laini, hello.
1: Mchana mwema wana Mazingira FM.
0: Bana, zungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti yake ya Sylvester John, wengi wao wanapenda kuniita mzee wa matenda AK baba wa matenda kutoka na Super Game Mwanza Tanzania.
0: Karibu bwana.
1: Asante sana. Namba moja ni kwa kile tatafu wana Ambula akiwa pande zake za Maembeka. Namba mbili ni kwa kile mwandishi akiwa pande zake za Bregea. Namba tatu ni kwa kile mama Makambo akiwa pande zake za Bregea. Namba nne ni kwa kile Jack Mwana Mangara akiwa pande zake za Nasore. Namba tano ni kwa Kedanka ni mwana mako atuwa pali zaki wa nyanganga. Katika ujumbe tuko pamoja sana. Asante sana bwana Ramadhani.
0: Haina shaka zimefika bwana, na pasipo kuwa na shaka yote.
1: Asante sana. Niweka roko
3: juu. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabuku. Maliza
0: msisa. Katika laini, hala?
1: Hala.
0: Nazungumza nani kutoka hivi?
1: Nazungumza na Juma Mtu kutoka Manyamanyama.
0: Eka simu vizuri tuelewane. Nazungumza na?
1: Unazungumza na Juma Madu kutoka Manyamanyama jina maarufu Mwanarusi.
0: Sawa sawa Mwanarusi, karibu.
1: Asante kwa. Wa kwanza nampelekea kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wa pili nampelekea Anganga Mabula akiwa pale Masinono. Wa tatu nampelekea Matiasi Mnyatu akiwa pale Kitanaguru. Wa nne na kupelekea hapo wewe ukiwa hapo studio.
0: Aina
1: tano ninampelekea mkunga Ngutu, mtu mweusi akiwa pale Nyamuswa. Na wakaribisha karibu chakula cha mchana mwema, na wapenda sana
0: bila kuwa na shaka, na sinapenda pia.

0: Mwite Kasim Mganga anakwambia haiwezekani. Katika line hello.
1: Na mwema nakuzungira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Sekasa Matenga nikiwa hapa Makireba mtukani Sekasa simu hapo.
0: Aina shaka watano usike kaka.
1: Asante sana. Moja namkamata kimini mrenga akiwa hapo Mgoji, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari 2 namkamata kile wasafi kwa hapo Ifanya Nembo, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari 3 namkamata mashaka ya rage kwa hapo Ifanya Nembo, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari 4 namkamata mjomba wangu Njenje Ipatara kwa hapo Makireba Mbugani hapa, namwambia mjomba karibu kwa mchana mwema. Tano na ya mwisho namkamata mama yangu Masari Ipatara kwa hapa Makireba Mbugani hapa, namwambia mama karibu kwa mchana mwema. Katika ujumbe tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Haina shaka.
2: Kidogo chetu mimi nawe,
0: kidogo cha balabu,
2: mali zao zisifanye mpagawe, aliweka roho juu.
0: Katika line hello. Katika line hello.
3: Mchana mwema Mazingira FM.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
3: Safi, hii ni sauti ya Ali Mayenga kutoka hapa Jibiso. Aina makanisani.
0: Aina shaka watano usike.
3: Mchana mwema ya kwanza namtakia wiki, namwambia karibu cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili namtakia kilo safi kutoka pale Ifanya Nembo, kilo karibu cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu namtakia mama mzazi akina naitwa Elizabeth Rukwisha, namwambia mama asante sana kwa kunipikia cha mchana mwema. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Aina shaka. Salamu za Jibiso. Tabu zitakwisha mama, nivumilie.
2: Tabu zitakwisha.
0: Sijachoka kutafuta. Katika line hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Bana sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Mali Kajima, napiga simu nikiwa hapa Igego lakini mzaro wa Ifanya Nembo.
0: Watano usike.
1: Asante sana.
0: Sauti ya radio. Punguza sauti ya radio. Hello. Hello.
1: Na mimi kama Daniel Mabindo. Namba 3 ni kama kiro safi akiwa Ifanya Nembo. Katika ujumbe tupendane kusikia Mazingira FM.
0: Haya bwana msikilizaji, unapopiga simu jitahidi kwa mbali na radio yako ili uweze kusikika vizuri. Shida na njaa, taabu na njaa. Katika line hello.
4: Hello.
0: Yeah, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Mameria kutoka Mashinono.
0: Ah, ina shaka kutoka Mashinono, watano usike.
4: Asante sana. Kwanza nimkaribishe mume wangu anaitwa fundi wa fundi. Chakula mezani, karibu sana mume wangu. Namba 2 nimkamate kwa kakatinga nimwambia karibu hapa Mashinono. Namba 3 nimkamate huyu samba samba onana popote aliko. Karibu sana kwa fundi wa fundi chakula. Namba 4 nimkamate huyu anaitwa Nganga kwa hapa Mashinono, nimwambia karibu sana chakula. Namba 5 na mwisho nimwambia Twa karibu sana Mashinono.
0: Aina shaka siku moja Twa atakuja. Aya. Salimia sana fundi wa fundi.
2: Komorie. Komorie.
0: Katika line hello.
5: Halo, halo mchana mama Mazingira FM Fala Mazani.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: I say sauti ya kija ngeme nikipatikana Ifanya Nembo mtaa makanisani
0: hapa. Watano usike.
5: Namba 1 nimkaribisha aliyetoka huyu anaitwa Ali Mayenga, nimwambie wewe Ali karibu cha mchana mwema hapo kwa mzengeme salamu baba. Namba 2 niruke pale Ifanya Nembo kwa mali kwa Juma, nimwambie mali kwa Juma karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2 niingie pale Ifanya Nembo tena kwa kilo safi mwana wa Biblia, nimwambie kilo safi karibu chakula cha mchana mwema kwa mzengeme salamu baba. Namba 3 nikutakie Twa Ramadhani, nikaribisha hapo kwa mzengeme salamba. Naona wanapiga mchembe, njoo tusimue mchembe na maji, maana maziwa yapo hapo.
0: Haina shaka.
5: Namba 4 niruke pale kwa Mashaka Alage, nimwambie Mashaka Alage, njoo tusimue mchembe na maji hapa. Namba 5 nikimbie pale Matongo kwa Timio Iranga, nimwambie Timio Iranga chakula cha mchana mwema kwa mzengeme salamba. Twa Ramadhani.
0: Eh baba.
5: Karibu sana hapo kwa mzengeme salamu hapo Ifanya Nembo mtaa makanisani hapa rafiki yangu.
0: Usijali dakika 5 nyingi nitakuwa hapa.
5: Haya.
2: Yamini basi mimi. Yamini basi mimi. Yamini basi.
0: Katika line, hello?
6: Kina mama mazinga FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
6: Kaka, ini sauti ya kutoka Kushigwama, sauti ya kari Dede, napiga timu kutoka Kushigwama kwa watu warefu.
0: Watano usika?
6: Kina mama ya kwanza kwa Johnny Dede, ekiwa nani ya Kushigwama. Ya pili, Metusera Simoni, ekiwa Kunanga. Ya tatu, Mama Gire, ekiwa Kunda Manyamanyama Mbugani. Ya ine, kwa Kaka Tinga, waziri wa maji. Tano, kwa Johnny Dede mchunga ngombe. Ujumbe simu yangu imezimika pamoja sana.
0: Tabusta kwisha. Sijatoka kutafuta kaiwezi. Kalaini hello. Katika line hello.
7: Salamu mwana mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Sauti ya mkanyagaji zimpa pasel kutoka Kalpekele ile kwa sasa niko kwa Ndimila Manyanda hapa.
0: Watano usike.
7: Aisee nambari moja ni mkamate kilo safi akiwa pale Ifanyanu mwambie kilo safi. Imida nichembe sasa hivi. Nambari mbili, Mashaka Alage akiwa pale Ifanyanu mwambie Mashaka eh. Tokia Kalpekele hapa na sisi tunajua kuzifumua michembe. Nambari tatu, Nganga Mabula mtaalamu wa kufumua michembe namwambia Nganga Mabula eh. Karibia Kalpekele hapa. Nambari tatu, ate huyu Sinyo Iranga. Hapa pale kwenye anumbu Simio Iranga eh. Karibia Kalpekele hapa. Nambari nne ni mkamate huyu Kakachinga waziri wa maji namwambia Kakachinga eh. Karibia Kalpekele hapa. Nambari tano ni mkamate Joyce Rugina akiwa pale namwambia Joyce Rugina. Sawa mazane?
0: Yeah, bana.
7: Unaweza kufumua michembe na maji?
0: Hatari sana, hatari. Naweza.
7: Hapa karibia Kalpekele hapa.
0: Bila shaka yote bana eh? Bila shaka yote na mimi. Muda si mrefu. Sikisaje kuna lenye mwanzo liko siko na mwisho. Sababu majira ya saa 6 tulikuwa pamoja katika salamu za mchana mwema. Ukiwa nami bwana Arusto wa Ramadhani. Mimi nawalikeni jamani katika pilau na nyama ngamia. Wale mbao mtapata fursa kuweza kufika. Askaribuni pia tuweze kula mlo safi. Mlo ambao naamini kama utabatika kuonja utoacha. Pilau la nyama ngamia kwa bwana Arusto wa Ramadhani. Wakati mwingine mara nyingine tena 7 kamili ni DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Saumu Mwasimba.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni mimi Joseph Atecharo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yakataa mazungumzo yoyote na Marekani kufuatia kauli ya Rais Donald Trump. Jeshi la Marekani lathibitisha uhaba wa risasi na zana za kivita kutokana na vita vya Iran. Na Umoja wa Mataifa waonya kuhusu kusambaratika kwa mfumo wa misaada Sudan. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa usalama wa Iran leo amekataa mazungumzo yoyote na Marekani baada ya Rais Donald Trump kusema yuko tayari kuanza tena majadiliano kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezai, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akitahadharisha watu wasivurugwe na ishara zinazokinzana kutoka kwa rais wa Marekani na hali kuhusiana na mafuta na njia za bahari imebadilika. Razai pia amesema jitihada za kudhibiti uharibifu hazitazuia yale yanayokuja, na amesisitiza hakutakuwa na mazungumzo hadi pale masharti ya Iran yatakapozingatiwa na kukamilishwa. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alisema yuko tayari kufanya mazungumzo na Iran baada ya wiki kadhaa kusema kuwa bado ni mapema mno kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Washington. Marekani inakabiliwa na uhaba wa risasi na zana za kivita kutokana na vita vyake dhidi ya Iran. Uhaba huo ulithibitishwa jana Jumatatu na mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi, kinyume na madai ya Rais Donald Trump kwamba akiba ya zana hizo ilikuwa ya kutosha. Katika ripoti ya lazima kwa bunge la Marekani, Congress, ambayo ni ya kwanza ya aina yake, mkaguzi huyo alisema kati ya tarehe 28 Februari na 30 Juni, operesheni iliyopewa jina Epic Fury iligharimu kiasi kinachokadiriwa kuwa dola bilioni 33.4, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 22.3 zilizotumika kwa risasi na zana za kivita zilizotumiwa vitani. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umesema hivi leo kwamba watu kiasi 13 wamejeruhiwa kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Msemaji wa muungano huo ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba waasi hao wameyashambulia maeneo katika miji ya Khamis Mushait, Abha na Taif na kuwajeruhi watu hao na kuharibu nyumba 7 na magari 2. Saudi Arabia leo imetoa tahadhari kwamba itachukua hatua madhubuti kujibu mashambulizi ya Wahuthi. Wakati haya yakiarifiwa, duru za kidiplomasia zimesema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana hivi leo baada ya Wahuthi wiki iliyopita kunyakua udhibiti wa pwani ya bahari ya Shamu nchini humo na mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya eneo la Urusi iwapo washirika wake watafanikiwa kupata ahadi ya dhati kutoka kwa Urusi ya kutoshambulia miundombinu muhimu ya Ukraine. Zelensky aliongeza kusema wanaona Warusi wanahisi shinikizo kutokana na hatua zao madhubuti dhidi ya mfumo wa uchumi wa kivita wa Urusi, na hadi sasa hakuna aliyeona nia ya dhati kutoka kwa Urusi ya kuelekea kuvifikisha mwisho vita hivyo.
4: Hata hivyo, iwapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kupata utayari wa kweli kutoka kwa Urusi wa kusitisha vita hivi vinavyoharibu maisha na kufanya hivyo kwa dhati na kwa muda mrefu, Ukraine itachukua hatua zake yenyewe za kupunguza mvutano.
3: Zelensky alitoa kauli hiyo jana Jumatatu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii kwamba Urusi na Ukraine zilikubaliana kutoshambuliana miundombinu ya nishati, ingawa Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo yanayodaiwa kuwepo. Urusi haikutoa kauli yoyote ya haraka kuhusu madai hayo ya Trump. Na hatimaye Geneva. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba mfumo muhimu wa kupeleka misaada ya kibinadamu nchini Sudan unakabiliwa na hatari ya kusambaratika ikiwa nchi hiyo haitapokea ufadhili zaidi mara moja. Akizungumza hapo jana, mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, Amy Pope, alisema mfumo mzima wa kibinadamu unaweza kuporomoka katika kipindi cha wiki kadhaa ikiwa hatua hazitachukuliwa sasa. Shirika la IOM lilisisitiza kuwa mfumo wa pamoja wa usafirishaji na usambazaji wa misaada ya kibinadamu unaoendeshwa na shirika hilo unaruhusu mtandao wa zaidi ya asasi 100 zisizo za kiserikali za kitaifa na kimataifa kuleta makazi yanayohitajika sana na misaada mingine isiyo ya chakula nchini Sudan. Hata hivyo, IOM ilionya kuwa wigo wa huduma umekuwa ukipungua kutokana na kupungua kwa fedha, huku mahitaji yakiwa katika viwango vya chini vya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Josephat Charo. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu. Leo ni siku ya demokrasia duniani, tutakujuza hali ilivyo kimataifa ikiwemo mambo yalivyo huko Afrika Mashariki.
5: Hali ya demokrasia kwa Afrika Mashariki, na bahati mbaya tulitathmini kwamba sio nzuri. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, yote hiyo ni demokrasia.
1: Bila shaka ta wewe una mtazamo wako, na vile vile katika matangazo haya tutakujuza kuhusiana na yale yaliyoko huko nchini Kenya.
6: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi?
1: Ni magenge ya uhalifu katika nchi hiyo yatajwa kuendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Na utasikia pia yaliyojiri huko Mashariki ya Kati na Ghuba, ambako Iran imekataa kurudi kwenye meza mazungumzo na Marekani. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi na mchango wako wa maoni pia tutumie. Tuanzie moja kwa moja kutazama hali ya demokrasia duniani, ikiwa tunaitazama ripoti mpya ya taasisi ya kimataifa ya kukuza demokrasia na kusaidia mifumo ya uchaguzi. IDEA imeeleza kwamba kuporomoka kwa viashiria vya demokrasia ya Marekani hadi kufikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha nusu karne kunatoa msukumo kwa viongozi wenye misimamo mikali duniani kote kuendeleza utawala wa mabavu. Pamoja na ripoti hiyo, Sudi Mnete anaangazia pia maeneo ya Afrika Mashariki wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya demokrasia.
7: Nikinukuu ripoti hiyo ya leo ya IDEA ni kwamba viashiria muhimu vya demokrasia ya Marekani, kuanzia uhuru wa vyombo vya habari hadi uhuru wa mahakama, vimefikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miaka 50. Hali hiyo ina athari duniani kote, ilisema taasisi hiyo yenye makao yake mjini Stockholm. Nyongeza taarifa hiyo inasema kujiondoa kwa Marekani katika utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria kumedhoofisha imani katika ushirikiano wa kimataifa na kuwapa nguvu watawala wa kibabe pamoja na wanasiasa wanaodai kuwakilisha maslahi ya wananchi wa kawaida. Takriban 57% ya nchi zilizofanyiwa utafiti na IDEA zilishuhudia angalau kiashiria kimoja cha hali ya demokrasia kudorora kati ya mwaka 2020 hadi 2025. Maeneo yaliyotathminiwa ni pamoja na uhuru wa mahakama, uchaguzi wenye kuaminika, uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa haki. Katibu mkuu wa IDEA Kevin Casas Zamora, ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani wa Costa Rica, amemtolea mfano Rais Donald Trump akisema bila shaka mgonjwa wa kwanza wa janga hili la kimataifa ni rais wa sasa wa Marekani. Amesema matukio ya Marekani mwaka 2020 yalikuwa na athari duniani kwa kuhalalisha mashambulizi dhidi ya uaminifu wa mchakato wa uchaguzi, akirejea hatua ya Trump kukataa kukubali kushindwa na Joe Biden wa chama cha Democratic katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa Casas Zamora, mwelekeo huo uliendelea kuongezeka baada ya shambulio la wafuasi wa Trump dhidi ya jengo la bunge la Marekani tarehe 6 Januari mwaka 2021. Tukio hilo lilichochea vurugu zilizotokea Brazil tarehe 8 Januari mwaka 2023, ambapo maelfu wafuasi wa rais wa zamani wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro walivamia na kuharibu majengo ya bunge wakidai jeshi liingilie kati dhidi ya rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva wiki moja tu baada ya kuapishwa. Mkuu huyo wa IDEA pia amesema hoja zinazotumika kudhoofisha na hatimaye kufunga shirika la msaada la Marekani USAID zilitumiwa pia nchini Serbia na serikali yake kukandamiza mashirika ya kiraia. Anaenga, mkurugenzi wa kituo cha demokrasia cha Tanzania TCD, anaanza kwa kuelezea hali ilivyo katika eneo la Afrika Mashariki.
5: Sio nzuri. Tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, masuala ya ufikiwaji wa haki, masuala ya haki za binadamu, yote hayo ni demokrasia. Ya uhuru wa vyombo vya habari.
7: Henga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu, moja ya taasisi kubwa za kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, ambayo leo hii inaratibu kongamano hilo kuhusu demokrasia Tanzania kama sehemu ya maadhimisho hayo. Siku hii huadhimisha kila mwaka ifikapo tarehe 15 Septemba baada ya kuanzishwa na Umoja wa Mataifa kupitia azimio la mwaka 2007 ili kuhamasisha na kutathmini maendeleo ya demokrasia duniani kote.
1: Na msikilizaji, wewe unaitufuatilia wakati huu, je, hali ya demokrasia iko vipi katika nchi yako na nchi jirani unazozitazama, na pia unaielewa vipi hasa demokrasia? Tuandikie maoni yako, bila shaka tutayasoma hapa hapa kwenye DW Kiswahili Dunia Yetu leo mchana. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeonya kuwa magenge ya uhalifu nchini Kenya yameendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo imeongeza kusema kuwa mamlaka za Kenya zinapaswa kuhakikisha uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu mashambulizi hayo, na kwamba wananchi wanaweza kutumia haki zao za kisiasa bila hofu ya kufanyiwa vurugu. Shisia Wasilwa ana taarifa zaidi.
8: Katika miezi ya hivi karibuni, makundi ya watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujafahamika yamevamia shughuli za mashirika ya kiraia na mikutano kadhaa ya kisiasa ya upinzani katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu upinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
6: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea kwa kupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
8: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9, iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Peter Kamau anasema anajutia maamuzi ya kuhudhuria mkutano wa siasa huku akiendelea kuhesabu hasara aliyopata.
9: Niliweza kwenda mahali nilikuwa nimeegeza gari langu along the Embu Meru Highway, na nikapata gari langu ikiwa imepigwa vioo na vitu vingi vya gari vikiwa vimepotea. Nilipofanyiwa hesabu ilipatikana ni takriban 1100.
8: Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu, wakiwemo waandishi wa habari, wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote.
10: Ofisa ya polisi ambao yeye hako kwa VIP protection lazima afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na ule atafanya kazi nje ya mujibu wa sheria, huyo atapata cha mtakatifu.
8: Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Tuelekee hivi sasa huko Mashariki ya Kati. Iran imekataa kurejea kwenye mazungumzo na Marekani licha ya wito mpya wa Rais Donald Trump. Wakati huo huo, ripoti ya Wizara ya Ulinzi Pentagon imeonyesha gharama kubwa za vita kwa Marekani na eneo lote. John Juma ana mengi zaidi kuhusu mzozo huo.
11: Iran imesema haitarejea kwenye mazungumzo na Marekani hadi masharti yake yatimizwe, licha ya Rais Trump kuashiria kuwa Washington iko tayari kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kuhusu vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema Iran inataka kufikia makubaliano haraka na kwa dharura, huku akisema Marekani iko tayari kuzingatia uwezekano wa mazungumzo mapya, lakini Teheran imekataa mara moja kauli hiyo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema Iran haitakubali mazungumzo yoyote kabla ya masharti yake, yakiwemo kuondolewa kwa vikwazo na kulipwa fidia ya athari za vita kutimizwa. Nikimnukuu, msipotoshwe na ujumbe unaokinzana kutoka kwa rais wa Marekani, hakutakuwa na mazungumzo hadi masharti ya Iran yatimizwe. Hilo ndilo jambo la mwisho, amesema Mohsen Rezai. Iran pia imeshtumu Marekani kwa kuendeleza kile ilichokiita hatua za uhasama, ikisema haitabadili msimamo wake chini ya shinikizo. Wakati pande hizo zikitofautiana kuhusu mazungumzo, Marekani imekiri kwa mara ya kwanza kwa undani athari za vita hivyo kwa uwezo wake wa kijeshi. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeonyesha kuwa vita dhidi ya Iran vimesababisha upungufu wa baadhi ya silaha za kisasa za Marekani na kufichua changamoto katika uzalishaji wa makombora na mifumo mingine ya ulinzi. Ripoti hiyo pia inasema mashambulizi ya Iran yameharibu au kuathiri mamia ya majengo katika vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi za Ghuba, ikiwemo Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Saudi Arabia na Iraq. Aidha, ndege kadhaa za kivita na droni ziliripotiwa kuharibiwa au kuathiriwa. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, amesema vita hivyo tayari vimegharimu zaidi ya dola bilioni 37.5. Wakati huo huo, mvutano wa kikanda unaendelea kuongezeka kupitia Yemen. Saudi Arabia imeonya kuwa itajibu kwa nguvu mashambulizi ya waasi wa Kihuthi baada ya makombora na ndege zisizo na rubani kuyalenga maeneo kadhaa kusini mwa ufalme huo na kujeruhi watu 13. Wahuthi wamedai kuendesha mashambulizi makubwa dhidi ya kambi ya anga ya King Khalid na kuahidi kuendeleza operesheni zao. Mapigano hayo yamezidisha pia mgogoro wa kibinadamu nchini Yemen. Shirika la kimataifa la uhamiaji linasema karibu watu 94,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano yaongezeke mwezi huu. Katika tukio jingine, Wahuthi wameimarisha udhibiti wao katika maeneo muhimu ya bahari ya Shamu na karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, eneo muhimu kwa biashara ya kimataifa na usafirishaji wa mafuta. Kuongezeka kwa mivutano katika mlango bahari wa Hormuz na Bab al-Mandab kunaendelea kuzusha wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani.
1: Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba ikiwa ufadhili wa haraka hautatolewa, basi huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi katika nchi ya Sudan inayokabiliwa na vita. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ikiwa hakutachukuliwa hatua za haraka. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
12: Shirika la IOM limesema hali hiyo inaweza kufikiwa ikiwa halitapatiwa fedha za haraka, na kusisitiza kuwa mfumo huo usambazaji wa misaada unaotumiwa na zaidi ya mashirika 100 ya kitaifa na kimataifa umekuwa nguzo muhimu ya kuwawezesha wakazi wa Sudan kupata makazi ya dharura pamoja na misaada mingine ya kiutu. Mkuu wa IOM Amy Pop amesema bila ufadhili mpya, misaada haitawafikia wale wanaohitaji zaidi, na kwamba mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ndani ya wiki chache zijazo. Kwa mujibu wa IOM, mfumo huo wa kibinadamu umefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu milioni 2.8 tangu vita vilipoanza mwaka 2023. Hata hivyo, uwezo wake umekuwa ukipungua kutokana na upungufu wa fedha wakati mahitaji ya kibinadamu yakiendelea kuongezeka. Shirika hilo linasema vifaa vya makazi, usafi wa mazingira na mahitaji mengine ya dharura vinatarajiwa kuisha ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba, huku uwezo wa mfumo huo ukitarajiwa kumudu kuendelea na shughuli zake hadi Desemba mwaka huu ikiwa fedha zaidi hazitopatikana. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema ufadhili wake kwa Sudan mwaka huu umepungua kwa karibu nusu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Carl Skow amesema mwaka jana WFP ilipokea dola milioni 645, lakini hadi sasa imepokea dola 206 pekee. Skow amesema hali hiyo inarejesha nyuma mafanikio waliyoyapata.
13: The big issue though is,
4: hata hivyo, swala kubwa ni ufadhili. Sasa tuna idadi ya watu walioenea maeneo mbalimbali, lakini hatutumii kikamilifu uwezo huo kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika wiki chache zijazo, kama nilivyosema, kuna hatari kwamba tutalazimika kupunguza zaidi shughuli zetu, na itakuwa vigumu sana kwetu kurejesha uwezo wa kiutendaji tulio nao sasa.
12: Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao, kuharibu kilimo na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa, lakini kutokana na upungufu wa fedha, WFP inalazimika kuwalenga watu milioni 5 pekee ambao wako katika hali mbaya zaidi. Hata hivyo, hata misaada hiyo imekuwa pia haitoshi katika baadhi ya maeneo. Mashirika ya misaada yanaeleza kuwa kupunguzwa kwa bajeti za misaada kutoka kwa wahisani wakubwa duniani ikiwemo Marekani na nchi nyingine kunaongeza hatari ya mamilioni ya Wasudan kukosa msaada muhimu wa kuokoa maisha yao, hasa katika kipindi hiki cha mgogoro mkubwa wa kibinadamu.
1: Ilikuwa ni Bakari Ubena na taarifa hiyo, msikilizaji, inayotupeleka hapa barani Ulaya kutazama mgogoro uliopo wa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi yake ndani ya eneo la Urusi endapo washirika wataweza kupata ahadi ya kweli kutoka Urusi ya kutoishambulia miundombinu muhimu ya Ukraine. Kauli hii inajiri wakati shambulio la droni la Urusi limesababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya mji wa Zaporizhzhia na kumuua mtu mmoja, huku wasiwasi kuhusu usalama wa nishati ukiongezeka. Saumu Njama anayo maelezo zaidi.
14: Wakati majibizano ya kidiplomasia yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Urusi na Ukraine wamekubaliana kuepuka kushambulia miundombinu ya nishati ya kila mmoja, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amedai kupanda kwa bei ya dizeli duniani kunasababishwa zaidi na vita ya Urusi na Ukraine kuliko mgogoro wa Iran. Zelensky amesema hatua ya kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea amani, lakini akasisitiza kwamba Kiev iko tayari endapo kutakuwa na dhamana ya dhati kutoka Moscow.
4: Endapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kuhakikisha utayari wa kweli wa Urusi kusitisha vita hivi na kufanya hivyo kwa uaminifu na kwa muda mrefu, basi Ukraine itachukua hatua zake za

0: vituo 300 vya mafuta katika miezi ya hivi karibuni, hasa karibu na eneo la mapambano. Ndani ya Urusi, mashambulizi ya Ukraine yameendelea. Kombora la Ukraine liliharibu ghala la kampuni ya Ozon katika mji wa bandari wa Tagagron, huku shambulio la droni likilenga kiwanda katika mkoa wa Samara, eneo lenye mitambo mikubwa ya kusafishia mafuta. Katika hatua nyingine, Ujerumani imetangaza ufadhili mpya wa euro milioni 1 ili kuboresha usalama katika mitambo ya nuclear ya Ukraine. Berlin imetoa zaidi ya euro milioni 7 kusaidia uwepo wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nuclear IAEA nchini Ukraine, na inajiandaa kutoa euro milioni 50 kurekebisha mfumo wa ulinzi wa Chernobyl ulioharibika mwaka 2025. Kwa upande mwingine, Korea Kaskazini imeendelea kuonyesha mshikamano na Urusi. Kiongozi Kim Jong Un ameahidi msaada usiobadilika kwa Urusi, akivitaja vita vinavyoendelea kama takatifu. Taarifa za kijasusi zinaonyesha maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wameuawa au kujeruhiwa vitani, huku vumi ukionyesha kwamba Pyongyang huenda ikatuma wanajeshi zaidi.
1: Umefika wakati wa kutazama kwenye mitandao ya kijamii. Tukarima, karibu sana. Kuna mambo gani huko?
2: Shukran sana Saumu. Kabla sijaangazia yaliyomo, labda nikuulize swali. Una maswali. Binti yako umemuoza, ameenda kwa mumeo, akapigwa matukio ya aina aina, akaona siwezi tena, mimi nataka kurudi kwetu. Amekuja kwako, utafanya nini?
1: Namkaribisha nyumbani, mlango uko wazi daima.
2: Naam, nauliza kwa sababu kuna video moja ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii Saumu, na inazungumzwa zaidi katika mtandao wa X. Inamuonyesha mwanamke mmoja nchini Kenya akilazimishwa kupanda juu ya pikipiki kurejeshwa kwa mumewe. Inadaiwa kwamba msichana huyo alirudi nyumbani baada kuwa mume yule alikuwa akimpiga sana na pia kumnyanyasa kimwili. Sasa kulingana na inayosemwa ni kwamba mume huyu alikwenda nyumbani, akazungumza na baba mtoto, akampa kama ni zawadi ama ndio kumhonga ama ni vipi ili mtoto aweze kurejea. Sasa anaonyeshwa wazi kwamba analazimishwa kupandishwa juu ya pikipiki, mwenye anapigana sana, hataki. Wanaume wawili na nguvu zao, miraba sijui tuite
1: miraba minne
2: hata si minne, minane ama ni ngapi, manake anamweka na shuka na mweka kabisa. Inaonyesha kwamba hataki kurudi mahali anapeleka.
1: Lakini unajua kuna tamaduni nazo ambazo ni unaweza kusema zinarudisha nyuma watoto wa kike. Kuna tamaduni ambazo kuachwa ni fedheha, kwa mfano Wahindi. Ukiachwa unakuwa ni kama kituko katika jamii. Sijui anatokea kabila gani huyo, lakini
2: hawakusema kabila, lakini kwa kweli ni kisa ambacho kimezua hisia nyingi sana katika mitandao.
1: Watu wanasemaje?
2: Naomi Waithera anasema mtu amwambie huyo baba ni bora binti yako arudi nyumbani akiwa hai kuliko arudi akiwa ndani ya jeneza. Sijawahi kuhisi hasira kiasi hiki. Jay Homabe anasema kwa nini wanawake bado wanaendelea kufanywa ukatili huu wa kijinsia usiokubalika na wenye madhara nchini Kenya? Mwanamke huyo alikimbilia nyumbani kwao, lakini mume wake akaenda huko na kumpa rushwa babake, na matokeo ya wote sasa wanamlazimisha arudi kwa mumewe.
1: Ni hicho inaonesha manake inawezekana umasikini ukawa sababu kubwa ya mambo kama haya kutokea, kwa sababu mpaka baba anahongwa ili amrudishe binti yake. Ina maana kwamba ni kutokana na kupokea zile fedha.
2: Lakini sasa umasikini hai ama usalama wa mtoto wako,
1: kwamba wazazi hawataki kuelewa wakati mwingine kwamba ndoa sio kulazimishana.
2: Sababu amrudisha kwa mateke na mangumi yale, kuna mapenzi gani
1: atakuwa akiuawa baadaye? Kilio kitakuja kwako. Tatu tunaambiwa tuachie hapo, lakini hebu tuangalie watu wanasema nini kwenye maoni ya wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye matangazo yetu kwenye YouTube. Naona Adam Punera yeye anatukiambia, anasema kwa sasa naona demokrasia haipo, watawala hawapo tayari kushindwa hata kama hawapendwi. Morisi Mlaponi yeye anasema binafsi naona hakuna demokrasia barani Afrika. Leonard Mayo Arusha anasema demokrasia katika nchi zetu, yeye anashangaa kwa kweli.
2: Nyangole Magwala akiwa Tabora anasema vita ndio chanzo kikubwa cha mataifa mengi kukumbwa na changamoto za kiuchumi. Isaya Sambo anasema misaada kiutu iende sambamba na juhudi za kurejesha amani nchini Sudan. Na kutoka Dodoma kule, Jackson Valence anasema huko Kenya thibitini makundi ya kihalifu kabla hajaleta maafa makubwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
1: Na Mirambo Daudi wa Mbeya yeye anasema ni muhimu kwa Iran na Marekani kukaa meza moja ili kusitisha vita. Kuna ujumbe wa Makmi hayo yupo Goba huko Dar es Salaam, na yeye anasema chonde chonde Umoja Mataifa kikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Kwenye ukurasa wa Facebook pia tumepokea ujumbe tatu. Amani Kimati huyu anasema kwa kinachoendelea hakuna demokrasia katika nchi nyingi barani Afrika.
2: Neto Sanga Katavi Tanzania anasema kila

0: Heri katika maadhimisho ya siku ya demokrasia. Swala la demokrasia nchini ama duniani limekuwa changamoto nyingi. Hakuna uhuru na watawala wanakiuka haki za binadamu. Huyu ni Tembo akiwa Busoka, Kahama, Tanzania. Karibu Steven Mlawa, maeneo ya Chunya kule. Anasema Urusi na Ukraine umefika wakati wa kuachana na vita visivyo na tija.
1: Na Minieli Mlacha yupo Arusha, yeye anasema Umoja wa Mataifa commission mapigano kwa Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia unazidi kuzorota. Halafu kuna ujumbe huu wa mwisho wa Mbaga Karimu, yeye anasema yupo Dar es Salaam na anazungumzia Marekani inajinasibisha kuwa ni nchi yenye demokrasia na kufuata sheria na haki za binadamu, lakini leo hii ndio nchi inayokiuka haki hizo. Ujumbe huo unatufikisha mwisho katika sehemu hii, endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo zilibidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwishajibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo.
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana alikuwa anashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii maana yake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwa kuna maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Kwa sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. moja lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1, baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
2: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana, hasa katika ushiriki wa kisiasa, kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
2: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha. Na cha tatu, nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
2: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
2: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Huwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu pekee. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi?
2: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa zilizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi.
1: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
3: Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia na unayetufuatilia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Wanawake wakimbizi kutoka Sudan walioko Uganda wamedhihirisha kuwa si miongoni mwa wale wanaosubiri tu misaada ili kujikimu wao na familia zao. Yamkini wamejiondoa katika hali ya kuishi maisha ya majonzi na unyanyapaa kutokana na yale yaliyowakumba katika vita nchini kwao, na sasa wanachozingatia zaidi ni ujasiriamali. Katika makala ya wanawake na maendeleo, na kukaribisha msikilizaji wa DW kufahamu jinsi wanawake hao wanavyojihusisha katika biashara mbalimbali kwa ushirikiano miongoni mwao na hata na wenyeji. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Katika mtaa wa Lungujia nimekutana na kundi la wanawake 30 wakimbizi kutoka Sudan linaloongozwa na Gada Ali. Wanawake hao wana kundi lao la akiba na mikopo ambalo limewasaidia kuwa na mtaji ili kila mmoja wao aweze kushiriki biashara au shughuli fulani inayomuingizia kipato. Kuna wale wanaotengeneza keki na vitumbua na kuvipeleka kwenye maduka ya mitaani au kuviuzia pale pale nyumbani mwao. Kuna washonaji, wapambaji na pia wapishi kwenye sherehe. Gada Ali anaelezea jinsi wanavyosaidiana kujijengea mazingira mwafaka ya ujasiriamali.
5: As a refugee women, we understand the challenges.
6: Sisi kama wanawake wakimbizi tunajua changamoto zetu za kupata mtaji na soko. Na njia ya pekee ya kuvuka vizingiti hivyo ni kuwa katika kikundi ambapo mnasaidiana kukuza na kuendeleza biashara zetu ndogo ndogo.
5: Where we support one another.
4: Katika mtaa wa Seta nje kidogo ya Kampala, Ramia Sabalkhair na kundi la wanawake wenzake huendesha shughuli zao kwa kutengeneza vitu mbalimbali vya sanaa na mapambo ili kuhakikisha ubora wa bidhaa zao hizo kwa ajili ya kuziuza kwa bei nzuri. Wanawake hao huongozana kuhakikisha kuwa kila mmoja anazingatia ubora wa kitu anachokitengeneza. Kwa namna hii wamewavutia hata wafanyabiashara kutoka Kenya kununua vitu vyao.
7: To learn from each other and that...
8: Ubora wa bidhaa unayouza ni muhimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunazingatia sana katika kutengeneza bidhaa zetu, na hii imetupa nafasi kuziuza hata katika nchi ya Kenya na kwa watalii kwa bei bora zaidi.
7: Bring them together.
4: Makundi kama hayo ya ujasiriamali kutoka Sudan yamo katika mitaa mbalimbali. Jambo moja ambalo wenyeji wanajifunza kutoka kwa wanawake hawa wakimbizi ni kwamba ushirikiano na kuaminiana ni muhimu kwao ili kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wanawake hao pia ni watu wenye elimu ya juu, kwani wengi wana shahada katika tasnia mbalimbali. Walipokuwa kwao walifanya kazi katika taaluma mbalimbali. Walikuwa walimu, wahadhiri, watumishi wa serikali, wanasheria, wanahabari na kadhalika. Lakini kwa sababu si rahisi kwao kupata kazi za tasnia zao, wameamua kufanya biashara na kwa jumla ujasiriamali. Haula Idris alikuwa mwanasheria nchini Sudan, lakini sasa ni fundi cherehani.
5: I never imagined that I would one day work as a tailor.
6: Sikuwahi kujua kama ningefanya kazi hii ya ufundi cherehani nikiwa na taaluma yangu ya wanasheria, lakini sasa ndio kazi ninayoipenda na ndoto zangu ni kuikuza.
5: Dream is to develop it further.
4: Aidha, kile ambacho kimesababisha wengi kutoendelea na taaluma zao hata wakipata fursa za kazi Uganda ni swala la mawasiliano katika lugha ya Kiingereza. Ni kwa ajili hii ndipo wamejiunga na madarasa ya lugha ya Kiingereza, ambapo wanahudhuria kwa saa moja au mbili hivi katika makundi yao na hata kwenye vituo vya elimu ya watu wazima. Sana Abubakar ambaye huoka keki anaelezea jinsi anavyozidi kunufaika katika biashara zake baada ya kuhudhuria mafunzo ya Kiingereza.
7: Language barrier is really a...
8: Lugha ndio imekuwa kikwazo kikubwa kwetu sisi, lakini kadri ninavyojifunza najua kuna fursa nyingi zaidi kwa biashara yangu.
7: To the host.
4: Katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo, Afaf Muhammad anafahamika kuwa mjasiriamali mkimbizi ambaye amewanufaisha si tu wakimbizi wenzake kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia wanawake wenyeji. Hii ni kutokana na ujuzi wake wa hali ya juu katika kilimo cha matunda na mboga.
9: This is the demonstration area.
10: Hili ni eneo la mafunzo tendaji ambapo wanawake wanajifunza mbinu ili wajiimarishe katika kilimo.
9: Serving agriculture.
4: Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, ndio nakamilisha makala ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
3: Tatu, bila shaka yapo bado kuna mambo kadhaa ambayo yako kwenye mitandao.
11: Bila shaka mitandao haikosi kitu. Kila dakika kuna kona
3: kuna vitu vipya.
11: Lakini kwanza kukumbushia tu kwamba leo ni Jumanne, na kawaida yetu Jumanne ikifika saa 10 mwendo wa saa Afrika Mashariki tuna Kurunzi live. Na leo Babu Abdalla na Saumu Njama watakuwa wanajadili swala la AI, akili mnemba, teknolojia akili mnemba, na kama mfuatiliaji wetu ana hofu kwamba siku moja itakuja kuchukua nafasi yake ajira. Kwa hivyo usikose kuungana na
12: Saumu. Ndio mahali pa kutegea, po pa kusikia.
11: Na babu mwendo wa saa 10. Lakini mbali na hayo, Saumu, ni kwamba maelfu ya watu wamejitokeza katika hekalu maarufu la Moti Dungri Ganesh mjini Jaipur nchini India kwa ajili ya kupaka hina. Kuna hina takatifu.
12: Siku ya hina takatifu.
11: Sasa hina hii takatifu ukipaka kwa imani yao ni kwamba inasaidia wale ambao hawajaolewa au kuoa kupata wenza ndani ya mwaka mmoja. Kwa hivyo kama hangaika ukienda ukipako ile hina
12: mara moja unampata pale pale au unachukua
11: katika kipindi cha mwaka mmoja unaweza kupata mwenzako wa kufunga ndoa naye. Sasa kwa mujibu wa uongozi wa hekalu hadi takriban watu milioni 1.8 walifika kwenye hekalu hilo wakati wa sherehe hiyo ya Sinjara Mehndi Utsav, kama nimetamka vizuri basi. Umati mkubwa watu umeonekana kupanga foleni wakisubiri huduma hiyo, huku takriban kilo 3,500 za hina zikitumika ndani ya masaa matatu peke yake.
12: Unajipaka mwenyewe, maanake unajipaka
11: unapakwa wewe, lakini watu milioni 1.8 wajua inachora picha, inatuma ujumbe fulani, sio? Tukio hili limezua gumzo sana katika mitandao. Mmoja anajiita Sky Babadiza anasema watu punguzie huku hao wake tu waoe, maana wake zetu wana changamoto chungu nzima. Na kusema alipo. Na Mkunjo Junior anasema kwa hali ilivyo hacha mimi pia naona nikijisongeza karibu na hina hiyo. Kwa sababu soko laka limechafuka sana.
12: Lakini wanaweza kuanzisha hina uko Bongo, sio? Kwa hina na hina takatifu.
11: Kuna hina na hina takatifu. Sasa imani yako, eh?
12: Imani yako ndio itaamua. Sasa yeah, kuna kitu kingine?
11: Namkukumbushia tu mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili, Facebook, Instagram, tuko YouTube, tuko TikTok, mengi mazuri tumeweza kuchapisha katika mitandao hiyo. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kufuatia mitandao hiyo, kusoma tuliochapisha, tuna video, tuna katuni. Kuna habari zingine za ziada na pia kutuachia maoni yake. Bila shaka tutayasoma hapa katika wakati wa kusoma maoni ya fuatiliaji wetu.
12: Na bila shaka manake maoni kuhusiana na ripoti zetu ambazo wamezisikia, pia sisahau kuandika. Leo ni siku ya demokrasia, vile vile nimeuliza hapa swali, tueleze demokrasia katika nchi unayokaa iko vipi katika nchi hiyo, lakini pia namna unavyofahamu demokrasia, manake kuna watu wanaielewa tofauti tofauti demokrasia ni
11: tayari moja lananiambia hakuna nchi ambayo ina demokrasia, manake demokrasia inamaanisha kwamba nchi haina serikali. Ikamtatiza kidogo, kwa hivyo akizidi kutegea wataelewa maana demokrasia.
12: Maana demokrasia ni sawa sawa. Sisi tupo hapa tunaendelea kukuletea matangazo haya. Wewe pia endelea kuwa nasi.
13: DW. Vijana tugutuke.
14: Karibu katika kipindi cha vijana tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi? Au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
15: Naitwa Arda Lijuma, ni mkulima kutoka Kianga.
14: Asante Warda.
16: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
14: Asante Samir.
17: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
14: Asante Hussein.
18: Amina Ali Khamis Lima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
14: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samir. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
16: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kuhu husababisha kwamba uzalishaji uongezeke au upungue ni kijana, lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii, wengi tunapendelea vijana.
14: Asante Samir. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
18: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na wadudu wengine. Asante.
14: Unakusudia
18: kuku na ng'ombe kwa nafuga nini na kwa mayai pia?
14: Haya, tumsikilize bi mfugaji. Ehe, bi Warda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
15: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa, lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
14: Dhana unakusudia?
15: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
14: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Au wewe mtazamo wako ni upi?
17: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
14: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
15: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
14: Kwa namna gani?
15: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo, kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji, wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
14: Ehe, Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
16: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
14: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Alhamisi.
18: Ni kweli, kwa sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lililopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi na kwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
14: Asante Alhamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji?
17: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima, na tunasema science na teknolojia imekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
14: Asante. Haya, turudi kwa Alhamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
18: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
14: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
16: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji, mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina sapoti zaidi katika upande wa wapiga picha, na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine, unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini sapoti ya serikali haioni kwenye hilo.
14: Asante Samir. Bimfugaji sasa Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
19: Vijana wanaweza wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi, lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
14: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
17: Mimi kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
14: Haya, sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Ali Hamisi.
18: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
14: Asante. Hussein.
17: Kilimo ni fursa.
14: Asante Hussein. Samir.
16: Panda fursa, vuna mafanikio.
14: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
19: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
14: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
17: Asante.
14: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

baada ya kuwasikiliza vijana na ukulima, turudi kwenye ujumbe mliotutumia kuhusiana na matangazo yetu, tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana. Dickson Waitu Waitu kutokea Bukoba, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa mko wapi kumaliza mzozo huko Sudan? Na Salem Koma Singida, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Jafari Kopo akiwa Moshi anauliza raia wa Sudan wataishi kwa hofu mpaka lini? Nyanda Bukombe akiwa Ngara ni huko Tanzania, na anasema hivi vita vya Ukraine na Urusi ni biashara tu au kuna watu wanaonufaika na mzozo huu? John kwa hakika anasema ni biashara tu, kuna watu wanaonufaika na mzozo huu. John Homanja kiwa Dodoma, Tanzania, yeye anasema Umoja Mataifa ingilieni kati na kutatua mzozo huko Sudan. Uko ujumbe pia kutoka kwako Nicholas Baba Fulora wa Manyomvu, Tanzania, unasema Umoja Mataifa hakikisheni amani ya kudumu inarejea katika mataifa yenye machafuko. Lucas Zabroni akiwa Mwanza na ujumbe wake umefika, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ya mazungumzo, malize tofauti zenu. Kwenye Facebook ujumbe wa Jopa Marando anasema demokrasia imekuwa changamoto dunia nzima. Andrei the Prince wa Tabora yeye anasema ukanda wa Afrika hakuna demokrasia, vyama tawala vimeteka vyombo vyote vya dola na tume uchaguzi. Hembo Lutemla wa Dar es Salaam naye anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Paskali Malago yupo Mwanza na anasema Umoja Mataifa fanyeni jitihada malize mzozo na Iran wa Iran na Marekani. Deogratius Mbaga wa Mlandizi, Tanzania, anauliza mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakwisha lini? Wanaoteseka ni raia wasiokuwa na hatia. Na Nzoka Nzoka ukiwa Geita na wewe unasema kweli hakuna demokrasia, maana vyombo vya habari havina uhuru. Honesti Kweka natokea Moshi anasema ukosefu wa demokrasia utaleta madhara haswa kwa nchi, watawala wanapenda kung'ang'ania madaraka. Ndio ujumbe wa mwisho. Asante kwa kuwa nasi, mimi ni Saumu Mwasimba, tukutane tena 12 kwa saa za Afrika Mashariki.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika
1: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili.

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: dakika tayari ikiwa ni 12 mara baada ya saa 8 kamili za mchana, msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana msikilizaji katika kipindi chetu maalum cha elimu ya kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, mamlaka yenye jukumu la kuweza kusimamia na kukusanya mapato ya serikali kwa maendeleo ya taifa letu. Leo tutazungumza mada muhimu ambayo inahusu walipa kodi kama vile wafanya biashara, waajiriwa na wawekezaji na huduma zinazotolewa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Tupo na afisa kutoka TRA ambaye atatupa ufafanuzi zaidi, na moja kwa moja nikukaribishe pia kupitia namba za hapa studio ile 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Mada yetu kwa siku hii pa leo ni kufahamu kodi mbalimbali na huduma za TRA. Fahamu kodi mbalimbali na huduma za TRA. Mwongozaji wa kipindi hiki langu jina ni Taro Michael Mjora. Karibu ambatane nami na moja kwa moja niwakaribishe maafisa waweze kujitambulisha. Karibu.
1: Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Komoro, ni afisa elimu kwa mlipa kodi kwa mkoa wetu wa Mara.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Ismail Vumbi, ni afisa wa kodi wilaya ya Bunda.
0: Okay.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ni washukuru wasikilizaji wote wanaotupatia muda wao kufuatilia elimu muhimu ya kodi, na watapata fursa zilizopo TRA kama hivi sasa kwa manufaa ya ukuaji wa uchumi wao pamoja na taifa kwa ujumla.
0: Nani hasa anapaswa kulipa kodi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Nani aswa anapaswa kulipa kodi? Afisa wa TRA. Mtu yoyote mwenye shughuli za kiuchumi anapaswa kulipa kodi. Hapo tunamaanisha mwajiriwa, mfanyabiashara na mwekezaji. Pia mwananchi anaponunua bidhaa au kupata huduma analipa kodi zinazotokana na matumizi hayo, ikiwemo kodi ongezeko la thamani VAT, ushuru wa bidhaa, ushuru wa stempu, ushuru wa forodha na kodi nyinginezo. Mlipa kodi anatakiwa kujisajili na kupata namba ya utambulisho mlipa kodi, yani TIN, ndani ya siku 15 baada ya kuanzisha shughuli za kiuchumi.

0: Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 16 kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Pengine baada ya kufahamu kile ambacho tumeweza kukifahamu, nani hasa anapaswa kulipa kodi, pengine afisa tufahamu, je, mlipa kodi anapataje tini?
1: Sana, mwananchi yeyote anaweza kupata tini kwa kupitia tovuti ya TRA, yani www.tra.go.tz. Kisha ataenda kwenye address, atajaza taarifa zake na kisha atapata tini ambayo ni bure. Tini ni bure jamani. Okay. Ikiwa ni mfanya biashara atatakiwa afike TRA kupata cheti halisi cha tini, ataambatanisha na mkataba wa pango wa sehemu aliyopanga au atatoa uthibitisho wa umiliki wa sehemu anayofanyia biashara. Na akishapata cheti cha tini, hakikisha anaweka sehemu inayoonekana kwa urahisi kwenye biashara yako. Pia wale wanaofanya biashara mtandaoni, hakikisheni wanaweka sehemu inayoonekana kwenye akaunti zao za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na TikTok. Na pale mfanyabiashara anapofunga biashara, basi hakikisha anatoa taarifa ya maandishi ili kuepuka madeni yasiyo lazima.
0: Naam, kuna taarifa kuhusu wafanyabiashara wapya kupata unafuu wa kodi, na hii ina maana gani pengine?
2: Naam, mtangazaji. Watu binafsi wanapata tini kwa mara ya kwanza kuanzisha biashara, wanapata unafuu wa kodi ya mapato kwa miezi 12 kuanzia Julai, tarehe 1 Julai 2026. Ikiwa biashara yao iko kwenye mfumo wa kodi ya makadirio na ina mauzo ya mwaka kati ya shilingi milioni 4 hadi milioni 200. Muombaji anatakiwa kuomba kwa njia ya kielektroniki kupitia mfumo wa iDRAS, kuthibitisha kuwa biashara ni mpya, kuwasilisha maelezo ya biashara, makadirio ya mauzo na kutunza kumbukumbu za msingi. Kamishina anatoa uamuzi wa ndani ya siku 7 za kazi na kutoa cheti cha unafuu au sababu za kukataa endapo hautokubaliwa ombi hilo. Unafuu huu hauwezi kukwamishwa au kutumika kwa biashara zilizoundwa kwa lengo la kukwepa masharti ya kusajili biashara kwa jina la mwenza, mtoto, mtegemezi au mwakilishi ili kupata unafuu tena au kuendesha biashara inayofanana katika eneo lile lile muda mfupi baada ya kufunga biashara ya awali. Mnufaika anatakiwa kuwasilisha taarifa ya mauzo ndani ya siku 30 kabla ya kuisha kwa miezi 12. Kamishna anaweza kufuta msamaha endapo ulipatikana kwa njia za udanganyifu. Masharti haya utimizwa au kumbukumbu hazikutunzwa, mtu asiyeridhishwa na uamuzi anaweza kukata pingamizi kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa kodi.
0: Okay. Na mashirika ya hisani na taasisi za dini zimesamehewa kulipa kodi pengine?
1: Ya ndio, wananchi wanapaswa kutambua mashirika ya hisani huwa na lengo la kusaidia jamii, hasa kuondoa maskini, utunzaji wa mazingira, kuboresha miundombinu, utoaji wa maji, maji safi na elimu bure. Mashirika ya hisani na ya kidini yanapaswa kuwa na cheti kutoka TRA kinachothibitisha kuwa wao ni taasisi ya hisani au ya kidini, na wanapaswa kupeleka maombi yao kwenye ofisi zetu za mikoa ya TRA wanapohudumiwa. Wakipata hicho cheti watapata unafuu wa kodi wa mapato, kodi ya mapato na misamaha kwenye kodi ya forodha, VAT, wakati wanaingiza bidhaa hapa nchini. Taasisi hizi haziwezi kupata msamaha bila kufanya maombi hayo, na wasipokuwa na cheti kutoka TRA watalipa kodi kama makampuni na taasisi nyingine wanavyolipa.
0: Je, kodi zipi ambazo zinapaswa kulipwa mwezi huu wa Septemba?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kodi zinapaswa kulipwa mwezi huu wa Septemba na kuwasilishwa kwa litani ni kama zifuatazo. Moja, kodi ya zuio, yani ni PAYE na SDL, kabla au mnamo ya tarehe 7 Septemba huo umeshawasilisha na umeshalipa. Kodi ya ongezeko la thamani, VAT, kabla au mnamo ya tarehe 20 Septemba 2026 huo umeshawasilisha na umeshalipa. Ushuru wa bidhaa, kabla au mnamo tarehe 25 ya mwezi Septemba pia huo umeshawasilisha na umeshalipa. Kodi ya mapato awamu ya tatu, kabla au mnamo tarehe 30 Septemba 2026 huo umeshawasilisha na umeshalipa.
0: Okay, je, afisa, ni mabadiliko gani yamefanyika kwenye ushuru wa bidhaa kwa bidhaa zisizo za petroli?
1: Asante ndugu mtangazaji. Viwango vya ushuru wa bidhaa zisizo za petroli vimeongezwa kwa 8%. tuchukulia mfano wa saruji au simenti ilikuwa shilingi 33,878 na senti 88 kwa kilo, na sasa imeongezeka mpaka shilingi 66,609 na senti 19 kwa kilo.
0: Okay. Ni kwa njia gani walipa kodi wanaweza kuwasilisha ritani na kuweza kufanya malipo?
2: Asante ndugu mtangazaji. Njia kama zifuatazo. Huduma hizi zinapatikana kwa njia ya mfumo wa kielektroniki wa TRA, yani IDRAS, ambapo mlipa kodi anaweza kuwasilisha ritani, kutengeneza namba ya mlipa kodi, yani control number, kisha kufanya malipo kupitia benki au mitandao ya simu.
0: Msikilizaji, moja kwa moja, kama ndio kwanza unashiriki nasi hewani, ni kipindi maalum kutoka Mamlaka Mapato Tanzania TRA, na lengo tunazungumzia na kufahamu kodi mbalimbali na huduma za TRA. Hivyo basi, pengine tufahamu, je, kuna umuhimu wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi kwa wakati?
1: Ndio ndugu mtangazaji, kulipa kodi kwa wakati ni kutimiza wajibu wa kisheria, lakini pia kuchangia maendeleo ya taifa kupitia huduma za jamii kama elimu, afya, miundombinu, maji na huduma nyingine muhimu. Aidha, kuwasilisha ritani kwa wakati umepusha mlipa kodi kupata riba na adhabu. Kama mwenzangu alipotangulia kusema hapo awali, kodi ambazo zinatakiwa lipwe mwezi huu ni pamoja na kodi ya mapato ya 300 ambayo ni mnamo au kabla ya tarehe 30 Septemba 2026, na siku leo tarehe 15. Kwa hiyo siku zimebaki kama siku kama 15 nyingine. Kwa hivyo tunawashauri walipa kodi kwenye yale makadirio yao kuna kuwa na control number pale.
0: Okay.
1: Kama atakuwa amepoteza, basi afike ofisini kwetu tuweze kumtolea control number na kuweza kufanya malipo kabla ya mwisho wa mwezi huu.
0: Okay. Yeah. Nimefurahi sana kusikia hela tunazozipata zinaenda zinakuleta matokeo chanya. Hivi sisi walipa kodi tuna haki kweli?
2: Yeah, ndio, nazo haki za mlipa kodi ni pamoja na kuhudumiwa bila upendeleo na kutunziwa taarifa zake kwa usiri na faragha, isipokuwa pale ambapo sheria inahitaji zitolewe. Mteja ana haki ya kudhaniwa kuwa mwaminifu hadi pale mwenendo wake utakapoonyesha vinginevyo. Aidha, ana haki ya kupinga makadirio ya kodi au uamuzi wowote wa TRA kwa mujibu wa sheria, pamoja na kupanga

0: Economic operator. Vigezo vya kuwa authorized economic operator ni pamoja na kuwa na taarifa sahihi za kampuni, kuzingatia sheria kwa angalau miaka mitatu, kuwa na kumbukumbu nzuri za biashara, kuwa na uwezo wa kifedha na usalama pamoja na aina ya bidhaa anazozihudumia. Maombi ya kuwa authorized economic operator yanawasilishwa mtandaoni kupitia tovuti ya TRA, yani www.tra.go.tz. Kisha atabonyeza sehemu imeandika TANESWA. Faida za kuwa authorized economic operator ni pamoja na kutambuliwa kama mshirika salama na wa kuaminika na mamlaka ya forodha, urahisi wa kupitisha bidhaa kwa haraka, kupitishwa kwa taarifa zao kwa njia rahisi ambao ni green channel, usimamizi rahisi wa magara ya dhamana, kupata ushauri wa kitaaluma kuhusu utii wa forodha na usalama, na pia kuwa na kipaumbele katika kushiriki kwenye miradi ya forodha.
1: Afisa, nasikia TRA mnatoa mashine za EFD bure, hivi ni kweli?
2: Ndiyo, ndugu mtangazaji. Tunatoa mashine za EFD, yani POS, bure kabisa kupitia mfumo wa iTrust. Jambo la muhimu ni kutuma maombi ya kutumia mfumo huo kupitia akaunti yako ya iTrust.
1: Okay. Siku hizi elimu inatolewa kwa njia mbalimbali. Nyie TRA imejipangaje?
0: TRA tunaendelea kutoa elimu kwa njia mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok, Jamii Forum, na pia tuna akaunti ya timu ya walipa kodi, yani TRA United, huku Bamnyogode akiendelea kuhamasisha ulipaji wa kodi. Na hapo naomba tuiunge mkono timu hii kwa kuwa ni ya wananchi wote. Ikifika kwenye eneo lako twende tukaishangilie kwa nguvu zote.
1: Okay. Maadili ya wafanyakazi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA naona yanazidi kuweza kuimarika. Mnafanya kitu gani ili kusiwepo na mmomonyoko wa maadili kwa watumishi wenu?
2: Tunaendelea kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi wetu wote ili watoe huduma bila upendeleo kwa mtu yoyote. Na maadili si ya kwetu pekee, bali hata walipa kodi wanapaswa kuzingatia maadili kwa kuto kutoa rushwa ili wapate huduma. Mwananchi anayepata jambo lolote la uvunjifu wa maadili linalomhusu mtumishi wa TRA anaweza kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0689122516. Narudia, 0689122516.

0: Msikilizaji, kijiti hiki na kirusha kwako ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwa namna moja ama nyingine kupitia namba za hapa studio ile ya 0684600007 na 0656555571. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, kutamani kufahamu chochote kile ambacho unatamani kuweza kukifahamu kutoka mamlaka mapato Tanzania TRA. Lakini leo tuko tuna mada yetu muhimu ambayo inazungumzia na kufahamu kodi mbalimbali na huduma za TRA. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Yes, habari za wakati huu?
1: Salama kiongozi, habari ya sasa?
0: Njema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Mashuke Limbe, yule bingwa wa kufukuza kuku siku ya redio duniani.
0: Karibu.
1: Mimi nilikuwa nataka kuuliza,
0: unapiga simu kutoka wapi? Mashike, kutoka wapi simu yako?
1: Hapa napatikana palili barabara ya Albana Sekondari.
0: Karibu.
1: Asante sana. Nilikuwa tunataka kuwauliza maafisa wetu wa biashara. Kwa mfano, mtu anatakiwa kulipa sasa kodi, anatakiwa awe na mtaji wa shilingi ngapi ili aweze kuingizwa kwenye mfumo wa biashara hiyo?
0: Okay, shukrani sana.
1: Yeah.
0: Okay, utapata majibu.
1: Sawa.
0: 0684600007. Karibu sana msikilizaji ili uweze kufahamu au kuuliza chochote kwenye

0: Buenísimo, ¿aló? ¿Aló? Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Sifuri sita themanini na nne sitini sifuri sifuri sifuri saba kwenye laini ya simu. Lo,
1: hello.
0: Habari?
1: Salama, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: Unaongea na Jay hapa.
0: Kutoka wapi Jay?
1: Mwanza. Mwanza.
0: Mwanza sehemu gani?
1: Wilaya ya Magwa.
0: Karibu sana.
1: Sasa habari za hapa studio?
0: Nzuri sana. Kibia. 06-56-55-71 na 06-84-60-007 kwenye laini ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
2: Mimi nimesikiliza mambo mengi sana. Kwa mfano mimi nimelima jameni. Nimelima mahindi nikapata hata majimuni ya matatu. Naweza nikauza nikapewa hera hapo hapo? Au naweza kuambiwa deni na deni na kisungua jemeni na kute mimi maisha ni magumu? Na mimi nategemea nipale Mungu alichonibariki. Mimi nilikuwa nauliza tu kwa mwongozaji atuelekeze jemeni.

0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Habari za hapa ya mazingira.
0: Nzuri, nazungumza na nani na unapigia simu kutoka wapi?
1: Kama mjini kitongo cha Ipirira hapa.
0: Rudia jina lako tafadhali, unaitwa nani?
1: Joseph.
0: Joseph nani?
1: Natokea mama jijisi mkoa wa Simiyu hapa.
0: Okay.
1: Kwanza wanashangaa sana. Watu wanapochelewa kulipa kodi inaleta madhara, kwa sababu wanachelewesha maendeleo ya taifa. Hiyo inasababisha na kwamba hawajui hiyo kodi wanayolipa kusaidia kwenye miradi ya taifa letu, kama vile maji, umeme, barabara na kadhalika. Sasa mimi nilikuwa na swali. Halo?
0: Nakusikiliza.
1: Nilikuwa na swali. Kodi, hiyo kodi unapoilipa inatupatia faida gani?
0: Okay, shukrani sana.
1: Nataka kufahamu faida za hiyo kodi ni nini.
0: Okay, shukrani sana. 0684600007. Msikilizaji kwenye laini ya simu leo.
1: Naongea na Hamza sana.
0: Hamza.
1: Hamza sana kutoka Irugwa.
0: Kutoka Irugwa.
1: Katika biashara za taja hapo mheshimiwa, sijasikia neno mkaa. Je, na mkaa unaingia kwenye TRA?
0: Mkaa. Okay, shukrani sana. 0656555571. Msikilizaji kwenye laini ya simu leo. Habari?
2: Habari nzuri. Habari ya kwako?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Manaru.
0: Karibu sana.
2: Mimi nilitaka kuuliza tu ndugu mtangazaji, serikali hata haijaweka haya utaratibu vizuri wa walipa kodi, alafu watu hawana elimu kwamba kodi hii wanaolipa wananufaikaje na hii kodi, hawa wa Tanzania? Kwa maana sioni kodi kwamba wananufaikaje na kodi yao wanaolipa. Kwa hiyo kinachotakiwa tu mtaalamu watoe elimu ya mlipa kodi, na kwa nini analipa kodi, atapata nini kwenye kodi hiyo. Lakini sasa unapofika tunaambiwa kodi lipeni. Alafu pia hata hawa wakulima bado wako kwenye maisha magumu ya shida, hawasemi tu ukweli. Kwa maana wanapolima matikiti wanakopesha kulipwa kwa pesa mpaka watoe jasho. Kama pati likuwa linauzwa 2000 wanalikuta linauzwa 4000, sasa ndio analipwa. Hiyo heri imekuwa na thamani gani kwa huyu mkulima? Kwa hiyo bado sisi taifa letu bado halijaelimisha Watanzania wenye taifa hili wajue ni nini wanachokifanya. Hilo bado, hata wanapong'ang'ania kodi bado elimu watowe. Wakitoa elimu Watanzania hawana shida kulipa kodi, ila bado hawajaelewa mtangazaji. Asante.
0: Shukrani sana Juma Maduhu kutoka hapo Manyamanyama, Bunda, Mara, Tanzania. Nitashika simu mbili za mwisho kisha tuende tukapate majibu kwenye laini ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za wakati huu?
3: Mama, naongea na Masaru kutoka Nyabi Sawa.
0: Nani?
3: Masaru.
0: Masaru. Karibu sana Masaru kutoka Nyabi Sawa.
3: Asante.
0: Karibu. Masaru kaja kwa utambulisho kisha kaondoka. 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Hello. Hello. 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu. Hello.
3: Sorry, Kavo.
0: Salama, sauti ya nani? Karibu sana.
3: Kwa sasa niko Masinono Center.
0: Karibu sana.
4: Mimi nilikuwa na swali moja. Ni kwamba nitafanyaje sasa chini. Nilikata kwanza nikata chini yangu zamani sana mwaka 2017. Baadaye nikafeli. Sasa ile chini namba nilikuwa nimeiacha. Je, nikitaka kwanza biashara chini nitatumia ile ile au nipa nyingine?
0: Okay, shukrani sana. Okay. Kwenu afisa kutoka mamlaka mapato Tanzania TRA, tuanze na Mashike Limbo kutoka Bunda Mara Tanzania. Kuhusu kulipa kodi, mtu anapaswa kuwa na mtaji wa kuanzia shilingi ngapi kama anataka kufanya biashara? Ili aweze kulipa kodi anatakiwa aanze na mtaji wa shilingi ngapi ili aweze kulipa kodi?
5: Asante ndugu mtangazaji. Tunasema kwa kulipa kodi kwenye mapato au mauzo kuanzia milioni 4 mpaka milioni 200 kuna viwango tofauti tofauti hapo watatozwa. Chini ya milioni 4 atalipa kodi. Na hawa wanatozwa kutokana na mauzo na si mtaji. Sawa ndugu mtangazaji?
0: Ndio.
5: Hawa wanatozwa kutokana na mauzo yao kwa siku, kwa mwezi mpaka kwa mwaka. Kuna viwango tofauti tofauti hapo. Kwa mfano mtu mwenye mauzo kuanzia milioni 4 lakini atazidi milioni 7 kodi yake ni 100,000. Na hii kodi 100,000 atalipa kwa awamu 4. Ambao kila awamu ni 25,000. Nadhani tumemjibu.
0: Okay. Mashike Limbo, nadhani jibu lako umeza kulipata. Swali jingine kutoka kwake Joseph kutoka pale mkoani Simiu. Mtu anapochelewa kulipa kodi, je, watu wanauelewa kuhusiana na kodi inalipwa vipi na inatoa faida gani? Alitamani kufahamu hilo.
6: Yeah, asante ndugu mtangazaji. Naweza nikamjibu bwana Joseph kwa jambo moja. Kulipa kodi unapata faida gani? Kulipa kodi unapata faida. Faida zipo nyingi. Faida ya kwanza, kama unavyoona hivyo, kama kuna umeme nyumbani kwake, umeme unawaka, hizo ni kodi zake. Ukienda hospitali, anapata huduma za afya, hizo ni kodi zake. Barabarani, barabara, barabara kipita ni barabara nzuri, anatembea vizuri, miundombinu imekaa vizuri, pia hizo ni faida nini? Za kulipa kodi. Kulipa mishahara wafanya kazi na kadhalika. So ukilipa kodi unapata faida nyingi katika nchi yako. Pia unaleta maendeleo katika nchi yako. So tupende kulipa kodi.
0: Okay. Asante. Kodi ambazo zinapaswa kulipwa mwezi huu tuliweza kuziorodhesha, na kuna msikilizaji anaitwa Hamza Hassan kutoka Irugwa. Akatamani kufahamu, je, katika kodi ambazo hizo zinalipwa mkana upo?
6: Asante ndugu mtangazaji. Nende moja kwa moja kumjibu bwana Hamza. Unapofanya biashara ya aina yoyote na unapata kipato kutokana na biashara yako, basi utakuwa ufanyaje? Ulipe kodi.
0: Okay.
6: Asante sana. So ukiuza mkaa, ukiuza sijui maji, unapata kipato. Basi utakuwa ufanyaje?
0: Ulipe kodi.
5: Yaani mtu yoyote anayefanya shughuli ya kiuchumi halali anatakiwa alipe kodi. Lakini ndio hivyo, kuna viwango tofauti tofauti. Milioni 4 mpaka milioni 200 wana viwango vyao. Chini ya milioni 4 akiwa na mapato chini ya milioni 4 huyo atalipa kodi.
0: Okay.
5: Yeah. Hamza kadiri ya 0.
0: Hamza Hassan, na nadhani umepata jawabu lako kwa kile ambacho umeweza kukiuliza. Juma Maduhu kutoka Bunda Manyamanyama ameuliza utaratibu wa kulipa kodi kwa watu hawana. Je, kama mamlaka mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara, mmejipangaje kutoa elimu kwa mlipa kodi?
5: Asante kwa swali zuri. Kama leo tuko hapa redioni kwa ajili ya kutoa elimu kwa njia ya redio. Pia tunakuaga na seminar, tunawatangazia kwa mfano hapa Bunda tarehe 24 tutakuwa na seminar ambayo tunategemea itafanyika Landmaster. Kwa hiyo waweze kufika na kupata elimu.
0: Okay, Juma Maduhu, nadhani uweza kupatiwa jawabu lako. Jiongea tu pale Landmaster tarehe 24 mwezi huu ili uweze kupata elimu darasa ili ukawe barozi kwa wengine. Nadhani umeweza kupata jibu. Gononi Dede mchunga ngombe kutoka pale Msoma vijijini ameuliza atafanyaje ili kutumia tini yake ambayo alikuwepo nayo mwaka 2017 lakini akawa haitumii na anatamani kuweza kuitumia. Je, anaweza akaitumia hiyo tin number au atafute tin number nyingine?
6: Asante ndugu mtangazaji. Nende moja kwa moja kwenye jibu. Tin number ni moja. Ukishapata tin number, ni namba yako ni hiyo hiyo, haifi mpaka pale ulipofariki. Hivyo basi cha kufanya afike katika ofisi ya TRA pale anapofanyia biashara ili aweze kuupdate taarifa zake ili endelee kufanya kazi. So okay. Tin number yake ni hiyo hiyo tu moja. Afike ofisini, tuupdate taarifa zake afuate taratibu za kodi aanze kulipa.
0: Okay. Gwanoni, jibu umeweza kulipata kutoka kwa maafisa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Dakika tayari ikiwa ni 41 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Hewani ni kipindi maalum kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Mimi ni Taro Michael Mjora. Hivyo basi kwako hafisa, ujumbe wako wa mwisho kwa walipa kodi ni upi?
5: Asante ndugu mtangazaji. Wafanyabiashara wapya wachangamkie fursa ya msamaha wa miezi 12 kwa manufaa ya biashara yao. Pia ni muhimu kwa walipa kodi wetu kuhakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati, hasa malipo ya kodi ya awamu kabla au mnamo tarehe 30 mwezi Septemba, pamoja kama na madeni ya nyuma nayo hakikisha yamealipa yote. Pia ndugu mtangazaji, tudai risiti, kwani risiti ni shahidi mwaminifu. Tukumbuke kuwa kutoa taarifa kwa maandishi juu ya kufunga biashara au kusimamisha biashara, sasa tunafanya hayo kupitia mfumo wa address. Wamiliki wote wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji, magari wahakikisha wanabadilisha umiliki pale wanapouza vyombo hivyo. Wale wanaomiliki plate number za majina wakumbuke kulipa ada zao, na kama wameacha kutumia plate number za majina, basi wawasiliane na TRA ili waweze wasiendelee kudaiwa. Pia tunaomba wafollow kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok kwa jina la TRA Tanzania. Mwisho sio lakini kwa umuhimu, tuishangilie TRA United, kwani ni hii timu ya walipa kodi wa nchi nzima.
7: Labda na mimi kidogo niongezee. Kuna kundi la fanya biashara ya mitandaoni, online business.
0: Okay.
7: Hivyo kwa nafasi yao pia wanawajibu kuchangia pato la taifa hili kwa kulipa kodi. Wanachangiaje? Wawe wazalendo, wawasilishe biashara zao ofisi ya TRA pale waliopo, tutawasajili, tutawapa tin number, then wakienda kwenye barua yao pale chini wataiandika pale na kuielezea. Inakuwa kama wamfano labda wenye kufanya biashara wenye maduka wenye ofisi, wanakuwa na tin number zao wanazibandika dukani, na wao sasa pale kwenye barua yao kwa chini pale wanaandika namba ya wataandika tin number na tax clearance kuonyesha kama ameshakadiriwa, ameshafika TRA.
0: Okay.
7: Na wasiogope kodi, hata sifuri pia ni kodi. Cha msingi tu wasilisha biashara yako, utaanza na sifuri, tutakukuza, utakuwa, utafika muda utaanza kulipa.
0: Okay.
7: So wanaofanya biashara digital online, business online, waweze kuwasilisha biashara zao. Kuna wale wa mtu anakuta anauza nguo, anauza labda anafanya matangazo mtandaoni, lakini haya ofisi na anapata kipato, basi sema kipato chake kama mzalendo wa kweli aweze kuchangia.
0: Okay.
7: Asante.
0: Sawa.
5: Kwanza mawasiliano, wanaweza kupigia namba hizi ni bure 0800 110016 au 0800 780078. Pia tuna namba ya WhatsApp ambayo ni 0744 23 33 33. Nitarudia 0744 23 33 33, au anaweza kutuandikia kwa barua pepe huduma@tri.go.tz.
0: Na msikilizaji, asante sana kwa elimu nzuri na yenye manufaa kwa wasikilizaji wetu. Msikilizaji, kumbuka kuwa kodi ni msingi wa maendeleo ya taifa. Timiza wajibu wako kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Tunasema kodi yetu, maendeleo yetu. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Mimi ni Taro Michael Mjora, nilikuwepo naye afisa Geoffrey Komoro, bila kumsahau Ismail Vumbi ambaye ameweza kukupatia darasa na elimu tosha kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Usiondoke.

Bwana back in the business, ladies and gentlemen, karibu sana kama ni kwanza una connect na mimi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Bill Nass akiwa na Nandi. Hello, hello, hello, hello. So big time kwako wewe mnyamwezi ambaye tayari umeconnect nasi toka mida fulani hivi 8 kamili za mchana kupitia kipindi maalum ambacho kilikuwa kinatoa elimu na darasa kuhusiana na masuala ya ulipaji wa kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. So big time kwako pia mshikaji wangu ambaye umetune 91.7 toka mida fulani hivi ya 12 kamili za asubuhi mpaka time hii hapo ni 8 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. So kwenye bango la leo nimekuwa verify na mchongo mmoja, mchongo hivi, mchongo wa kwenda tunachomoka nao mwanangu. Kama ni mshare huyu mwanetu tunaurusha. Alafu unaenda kugonga mwanangu pale 10 kamili za jioni tunakuwa tuna log out. Au sio? So kwenye bango la leo, leo nimekuwa verify na mchongo huu hapa. Oya, hakikisha kisukari hapa kinakuwa levels. Au sio? Ungepata nafasi ya kurudi miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi? Hivi ukipata nafasi ya kurudi nyuma miaka 10, ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya zaidi? Hey, kisanga na nusu wiki mwanangu. So stick around kupitia 0680460007 na 0656555571 tisha namna ni gani. Lakini kumbuka mwanangu, we kama una tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi, usipuuzie hizi dalili, kwa sababu AICT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapo wa September 2026, kwa sababu kuanzia tarehe ya jana tarehe 14 hadi tarehe 18 mwezi huu hapo 2026 kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani. So tunapozungumza maeneo ya jirani mwanangu, tunachukua Rock City, tunachukua Mara, tunachukua Sheytown, tunawaleta pale AICT Mkula Hospitali ili kuweza kufanyiwa vipimo. Sasa huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Sasa kama una ndugu yako mbaye ameteseka sana kupitia hizi changamoto, wewe fanye kuweza kumwambia bwana to drop pale Mkula Hospitali ili tujue namna gani tunaweza tukasolve hili tatizo, kwa sababu kipengele kitakuja kutusu baadaye. Tatizo likishakuwa sugu, unaanza kupata shida na gharama zinaongezeka. Sasa wewe ukiona hizi dalili mwanangu, wewe drop pale AICT Mkula Hospitali, na tarehe 16 ya mwezi, yani kesho, kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo, kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi, yani akiishi mwanangu, yani akiponi, kimesha kuwa kloni kiki. Sasa wewe wacheki madaktari, mafua sugu, ayane imekuwa ni tatizo, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za puani na vimbe shingoni. Sasa kubwa zaidi, huduma zote zitaanza 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni. Sasa unajua nini mwanangu? Kitu ambacho natakiwa uweze kukifahamu. Je, unatumia bima? Huduma hizi bwana pia zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF pia huduma hizi zinapatikana. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, fanye kuwapigia kupitia simu namba 0752929771 0752929771 au namba 0758999205. Once again, 0758999205. AICT Mkula Hospitali, wao wanatibu lakini Kristo anaponya. Au sio? So stick along, kwa sababu mambo ni mengi, vurugu ni nyingi sana. Hii ni Vurugu Match kwenye bango la leo. Fanye kama unatisha na mani gani. Hivi ukipewa miaka 10 nyuma hapo, urudie kile ambacho unatamani kuweza kukifanya, utafanya jambo gani? Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air. Bana hii ni Bab Kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: I say niaje, finkiwa hapa ujasiri, tajiri wa mashahiri na flows, the K Tory, yani the top of

Mwangu la leo Rachel D Voice ikiwa nakwambia umenifunza. Hivi pengine mahusiano yako eleza kuvunjika kutokana na umaskini. Eti wanakuambia wanadai kwamba siku hizi mapenzi bila sapampa yaendi. Vurugu mtaani mwanangu. Dakika tayari ikiwa ni ya 14 mara baada ya 9 kamili za mchana. Blessed to see Maji Maulige. Hivi ukipata nafasi ya kuweza kurudisha miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi? Ungepata nafasi ya kurudi miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi? You can drop your comment right now kwenye ujumbe wako mfupi maneno pale, nenda kwenye SMS, uanje wa message uandike Bwana Taro Michael Mjoranza na neno ngome ya burudani. Then after utaandika ujumbe wako. Hivi ungepewa nafasi ya kurudi nyuma miaka 10, ni kitu gani ungefanya zaidi? Oya, umaskini mbaya. So mimi naanza na story hii hapa kali kutoka kwake D Voice, Mnyamwezi ambaye anatisha namna gani kwa kutoka Saidi ya Plus 255255 Bongo Tanzania, kwa sababu ni time kwa ajili kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa Saidi ya Plus 255255 Bongo Tanzania. Pale Instagram unaweza kunichukua ni Taro underscore Michael. Yenu andika Taro, Taro. Then pale chini unaandika kijims kideshi, yani underscore, afu unaandika Michael ile Mika Michaeli Michael. Au sio? So Lemon Boy it's D Voice bwana ameendelea kuweza kuandika historia kwenye muziki wa Tanzania akiwa chini ya umri wa miaka 25. Msanii huyo wa Singeli ameweka rekodi kadhaa kubwa akiwa chini ya miaka 25 zikiwemo msanii wa kwanza wa Tanzania chini ya miaka 25 kufikisha views milioni 200 mjini YouTube, msanii wa kwanza Tanzania chini ya miaka 25 kufikisha streams milioni 100, msanii wa kwanza wa Singeli kwa kuwa na views nyingi zaidi YouTube, lakini pia msanii wa kwanza wa Singeli kuwa na subscribers wengi zaidi YouTube, lakini msanii wa kwanza wa Singeli kuwa na streams nyingi zaidi kwenye jukwaa au majukwaa yote kidijitali. Na pia bwana amefikia nafasi ya 9 miongoni mwa wasanii wa Tanzania wenye stream nyingi zaidi Bomb Play, na ameingia nafasi ya 10 miongoni mwa wasanii wa Tanzania wenye views nyingi zaidi pale mjini YouTube, na msanii wa kwanza wa Singeli kuweza kusainiwa na record label ya kimataifa ya muziki we call it WCB Wasafi. So kwa toa hizi D Voice bwana anaendelea kuweza kuthibitisha kuwa Singeli inaweza kuvuka mipaka na kuweza kushindana kwenye jukwaa la kimataifa, huku akiweza kufanya hivyo akiwa bado chini ya miaka 25. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa side hii hapa ya Plus 255255 Bongo Tanzania. Wagwan Igwe OG bwana mwanamuziki Peter Msechu ameweza kuweka rekodi nyingine tena kwa kuweza kushare video ambayo inamhusisha pamoja na Baba Levo, walikuwa ni marafiki wa muda mrefu. So Peter Msechu amekumbuka urafiki wake na Baba Levo, yani mheshimiwa, baada ya kuweza kushare video ya mwaka 2020 iliweza kurekodiwa wakati walipotembeleana au walipotembelewa na Baba Levo nyumbani kwake pale Kigoma. Sasa kupitia ukurasa wake wa IG Instagram, Sicho amesema video hiyo iliweza kurekodiwa kipindi ambacho Baba Levo alikuwa diwani, na huku akieleza kuwa wakati huo alikuwa hawajaonana kwa zaidi ya miezi 6. Can you imagine ujionana na rafiki yako miezi 6, then mnapokutana huwa kuna moment gani ambayo huwa mnajaribu kuweza kuishare? Pia unaweza kuniambia kwenye ujumbe mfupi maneno kupitia namba za hapa studio kama unaamini Mungu huwa yupo na yeye ndiye anayepanga maisha kila mmoja, basi naomba weka neno amen kwenye ujumbe wako mfupi maneno, na kubwa zaidi tutakometisha sana. Sasa Msichu bwana ameendelea kwa kusema kuwa mwaka 2020 alifika Kigoma na kwenda kuweza kumtembelea Baba Levo mtaani kwake, jambo ambalo linaonekana kuweza kumfanya atafakari namna maisha yanavyoweza kubadilika kwa muda, na video hiyo bwana imeweza kuibua kumbukumbu ya safari ya urafiki wao, na pia ameweza kuonyesha Baba Levo wa kipindi hicho akiwa diwani, tofauti na nafasi na maisha yake ya sasa ambayo ameweza kuonyesha kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Oa! Tunatisha namna gani, tunafunga ukurasa, tunamia ukurasa mwingine, chapter number 3. Oya, ushindi wa Mario wa Best Male East African haujaishia tu kwenye pongezi za kawaida. Umezaa trending mpya kabisa mtandaoni, bali jana bwana umeweza kupewa taarifa, ni jana, yes jana,
umepewa taarifa na kipindi cha kapu letu kupitia Ascension kubwa mwanetu waliweza kuzungumza pale. Tuliomba kura na kura zikawa zimeweza kupigwa. Tuko tumewapigia kura Taro Michael Mjora pamoja na Angel Mbalamwezi. Hivi vicho bwana vileza kuhusika kwenye kategori mbili tofauti, Best Male Personality Radio lakini pia Best Female Radio Personality kwa mwaka 2029 kupitia tuzo za mdau shupavu 2026 kwa mkoa wa Mara, ambapo vinyang'anyiro vilikuwa takriban vinyang'anyiro 53 na miongoni mwao tulikuwepo mimi pamoja na Angel Mbalamwezi, na ushindi tukao tumeweza kuchukua mimi pamoja na Angel Mbalamwezi. Kura yako shikamo kura kule ikatuitikia marahaba, tukao tumeweza kushinda. Lakini big time kwako wewe mshikaji ambaye unaweza kutupigia kura kwa support ya kwako, li show love big time kwako, na pongezi nyingi ziende kwako kwa sababu bila wewe sisi tusingeweza kufanikiwa kuweza kuondoka na tuzo hii hapo ya mdau shupavu mkoa wa Mara. Hivyo basi tuzo bado hatujaipokea rasmi, tutaipokea, tutashare nawe kwenye mitandao yetu rasmi ya mitandao ya kijamii ili tuweze kujua namna ni gani ushindi tumeuchukua mwanangu. Lakini all in all tayari tumeshinda mi pamoja na Angel Mbalamwezi. Tunasubiri tu usiku wa gala kwenda kuchukua tuzo zetu tuzilete kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Yeah, Taro Michael Mjora, the best male radio personality, lakini pia Angel Mbalamwezi ni best female radio personality. Na sasa mimi nakuhamisha kwa Mario bwana. Mario bwana ni mmoja kati ya washikaji ambao wameweza kushinda tuzo za best Middle East African, na haujaishia tu kwenye pongezi za kawaida. Ameza trending pia kabisa mtandaoni, na Watanzania wameza anzisha challenge ya kuweza kumuita AI na kuweza kujibadilisha ndani ya picha ile ile ya Mario akiwa na tuzo yake, yani background pose na hata nguo zikabaki sawa, huku sura zikibadilika kuwa na watumiaji tofauti tofauti. So Bad Nation tayari wanakubali kolabo za picha hizo, kila mmoja akiwa na sura tofauti, lakini pozi lile lile la Mario na mlangoni akiwa na tuzo mkononi. That's good. Challenge hii bwana inaonyesha kwamba jinsi teknolojia AI inavyoweza kugeuza wakati mmoja wa msanii kuwa uzoefu wa pamoja kwa mashabiki wake, na kila mmoja anajiona kwenye ushindi huo huo na kijihisi sehemu ya mafanikio baada ya kuweza kutazama tu kwa mbali. Na hii haina ushahidi au ushiriki ambao ulikuwa unawezekana miaka michache iliyopita, tukirudi way back kiasi. Na hii inakuja wakati mwafaka, wiki chache tu baada ya sisi kuweza kujua jinsi Billboard ilivyoweza kuweka mifumo ya uwazi wa AI kwenye charts duniani. Na hapa tumeona upande tofauti kabisa wa AI kwenye muziki, sio kuweza kuzalisha sauti bali kujenga utamaduni wa mashabiki na ushiriki wa jamii, na ukumbusho kwamba AI kwenye tasnia muziki ni suala moja tu bali linaunga pande nyingi tofauti za jinsi mashabiki wanavyoweza kushiriki na kuweza kusherehekea mafanikio ya wasanii wao. So Mario Afrima Challenge ni ushindi mwingi wa jinsi ambavyo ushindi wa msanii mmoja unavyoweza kuwa sherehe ya pamoja ya kitaifa au taifa zima, kila Mtanzania akijiona kwenye ushindi huo hata kwa njia ya kidigitali tu. Sasa wewe kama msanii mwanangu unataka kuweza kufanya kitu kizuri, lazima uweze kusherehekea kila ambacho unaamini kinaweza kikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivi ndio sisi tunapofanya, lakini kubwa zaidi bado niko side ya plus 255255 Bongo Tanzania. Sasa kwenye hii challenge ya Mario mshikaji wangu bwana mwanamama Kajala Frida ambaye ni mkwe wa Mario ameweza kujigeuza kwenye challenge ya pose la picha ambayo Mario aliweza kupiga baada ya ushindi wa tuzo ya Afrima nchini Marekani. Si Kajala tu, hata Paula mwenyewe naye ameweza kujigeuza kwenye challenge hiyo. Weekend iliyopita Mario bwana aliweza kushinda tuzo hiyo. Hatari sana. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza ku make headline, lakini pia sintofahamu bwana iliweza kuibuka siku mbili zilizoweza kupita hapo nyuma miongoni mwa baadhi ya wa Nigeria baada ya msanii wa Tanzania Mario kuweza kutangazwa mshindi kwenye kipengele cha Best Male Artist from East Africa katika tuzo za Afrima, huku wakidai kuwa tuzo hiyo ilipaswa kwenda kwa Juma Jux. Tunajua ni shemeji au sio? Sasa wa Nigeria hao bwana wameweza kuoji pia namna tuzo
ilivyoweza kukabidhiwa Mario na ilivyoandikwa, wakilinganisha na tuzo nyingine ambazo zimeweza kutolewa kwenye afra hiyo, ambapo majina ya wasanii waliokuwa washindi yaleza kuandikwa kwenye tuzo zao. Sasa kwa upande wa Mario bwana, wanaeleza kuwa baada ya jina la kuonekana kwenye tuzo hiyo kama mshindi, kilichoandikwa ni best male artist from East Africa, jambo ambalo limeweza kuongeza maswali na kuweza kuzua mjadala kuhusu namna ushindi wa kipekee wa kipengele hicho ambacho umeweza kuthibitishwa. Sasa kubwa zaidi, baadhi yao wameendelea kuweza kusisitiza kuwa kwa mtazamo wao Juma Jux ndiye anayestahili kuweza kushinda kipengele hicho, ndiye amehoji uhalali wa matokeo yaliyoweza kumpatia Mario ushindi. Hata hivyo, madai hayo ni sehemu ya malalamiko na

Radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, the Blind Station Radio kutoka Bundamara, Tanzania. So kubwa zaidi mwanaitu nje mipaka Tanzania, mimi nakupeleka pale plus 1. IG ni Taro_MichaelFest, Instagram ni Taro_Michael, lakini pia X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Binti wa bondia Floyd Mayweather bwana, patunamzungumzia yaya Mayweather, ameweza kuagizwa kulipa zaidi ya dola milioni 50 sawa na shilingi bilioni 132.3 za Tanzania za fidia kutokana na tukio la kuweza kuchoma kisu au kumchoma kisu. Hapa namzungumzia Lapatra Jacobo, mzazi mwenza wa NBA Young Thug Boy. Bwana aliweza kutokea mnamo mwaka 2020. So kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, jaji wa Texas pale ameweza kuamuru Yahya bwana kuweza kulipa zaidi ya dola milioni 40 kama fidia gharama za matibabu, matumizi na mateso, ulemavu wa mwili, kupoteza uwezo wa kuweza kupata kipato na ukomavu, pamoja na dola milioni 10 za fidia zaidi. So sasa kubwa zaidi, tukio hili bwana limeweza kupelekea Yahya mahakamani mwaka 2022 ambapo alikiri makosa na kuweza kuhukumiwa miaka 6 ya uangalizi wa kisheria, yani chini ya sheria, baada ya kuweza kwenda gerezani. Sasa kwa sasa miaka 4 baadaye, yeye ameweza amriwa kuweza kulipa zaidi ya dola milioni 50 kutokana na madhara iliyotokana na tukio hilo. Hiyo ni moja kati trending story ambayo imeweza ku make headline sidi hii hapa ya plus code. Next one bwana, kutoka mbele kabisa, mimi naitamisha na hii hapa. Polisi wameweza kuripotiwa kuweza kuvamia nyumbani kwa Blueface baada ya kuweza kupokea taarifa ya kwamba mwanamume mmoja alikuwa akiweza kumtishia mama yake kwa kuweza kumpiga risasi, lakini walikuja kubaini taarifa hiyo ilikuwa ya uongo. Da, hatari sana. So polisi waliweza kufika nyumbani kwa rapa huyo wakiwa na bunduki zao tayari na kuweza kumuamuru Blueface pamoja na watu wengine waliokuwa ndani ya nyumba hiyo watoke nje. Baada ya kuweza kufanya uchunguzi, walibaini kuwa hakukuwa na tishio lolote na kwamba taarifa hiyo ilikuwa imetolewa kwa uongo. Tukio hilo bwana linakuwa ni mara ya tatu tangu Julai kwa mwaka Blueface aliweza kufanywa tukio la namna hiyo, ambapo mtu kutoa taarifa ya uongo kwa polisi ili kuweza kufanya waende kwa nguvu nyumbani kwa mtu. Sasa baadaye Blueface bwana aliweza kukimbia kituo cha YSVN 7 News kwamba baadhi ya watu wanaotazama live stream zake kupitia simu zake za uongo kwa polisi kwa makusudi, kwa lengo la kuweza kuvuruga kinachoendelea kwenye stream na kuweza kupata reaction kutoka kwa kile ambacho anaweza kukifanya mwanetu. Sasa hii ni moja kati ya technique story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Mimi nasafisha mwanetu, tukutane kwenye bango la leo. Oya, bango la leo mwanetu, mimi na shena wewe, nasema na wewe uniambie bwana, hivi ungepata nafasi ya kuweza kurudi miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi? Ungepata nafasi ya kuweza kurudi miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi? You can drop your comment zaidi, tunatisha namna ni gani pale 9:40, nitakusogeza kwenye bango la leo ili tuweze kuishi namna ni gani. 0684600007 na 0656555571. Niko powered na Wareta Aluminium and Glass, wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Sasa hawa Wareta Monetu bwana wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini wachague Wareta Aluminium and Glass? Kwa sababu mwanangu, wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja na usafiri ni bure. Can you imagine, unaenda kununua afu mwanangu unafikishiwa mpaka site bure kabisa bila longolongo yeye na yote. Unajua tena mwanangu, viwango vya mafuta vimepanda, lakini Wareta Aluminium hawajali hilo, wanakujali wewe mteja, au sio? Sasa mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu na ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kuchelewesha. Wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukapigia kupitia simu namba wangu. Washa moto, washa hichi kiganja mwanangu, afu uchukue hii namba mwanangu. Namba ni 0748732224. Naomba nirudie tena ili uweze kunakili kwa uzuri kabisa. Namba ni 0748732224, au unaweza
pia ukakanyaga kupitia namba 0782 03 0788 0782 03 07

88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Oya, tunatisha namna ni gani? Here we go, kwa sababu mambo ni mengi, afu mdo unakuwa ni mchache, au sio? Sasa moja kati ya ngoma ambazo zinafanya vizuri kwa sasa na zimepewa wepesi zaidi ni ya binti moja bwana anaitwa Abigail Chams. Ni moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri kupitia game ya muziki Bongo Flavor ndani ya +255255 Bongo Tanzania. Sasa why unakuswaje kuweza kusikiliza hii ngoma? Kwa sababu hii ngoma bwana ni ya moto sana, moto, yani moto, moto kutia mbali. Yo yo yo yo, Blessed, tukutane barabarani 9:40. Yay!

0: Oliaje.
1: Niambie Darami kwa mjora.
0: Fresh kabisa mwanangu, sio unde nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Daru hapo unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusema mtakani.
0: Unguruma mwanangu.
1: Ndio vile ambavyo ni kama tunaona mtamu ni mani, tunajioni hapa.
0: Ay, so ungepata nafasi ya kuweza kurudi miaka 10 nyuma, ni kitu gani ungefanya zaidi?
1: Asante bwana Daru, hilo bango bwana inaniumiza sana. Sijajua kama labda hiyo story kitokea kwa sasa hivi kama kakatinga leo rudi miaka 10 nyuma.
0: Ah.
1: Kasi kwamba kama miaka 26 27 hivi. Bwana nitapambana hivi basi niwezekani. Yaani kiwezekana miaka 10 hizo bado nitarudishwa nyuma.
0: All right.
1: Asante ni tajiri sana wa maana kabisa ambaye hata nikitembea mbele za watu. Wasema kwamba eh bwana huyu nani bosi bwana amekuwa tajiri. Yaani nitapambana mpaka yaani mpaka kwa kwangu Tarumi Komjora.
0: Haina noma, haina noma, haina noma.
1: Ndio dozi, ndio sio na pesa kabisa.
0: Okay. Okay. Okay. Sapamba, sapamba, sapamba. Oho, pesa ndo kila kitu mchongo mzima mwanangu wewe. Pesa. Oya ni aje, ni aje, ni aje OG. Hello, kakimbia mwanangu, kakatana na mimi kabisa mwanangu. Oya, aina noma, show love kwa wana mbao unawakilisha hiyo huda mbao unatokea. Oya ni aje.
2: Halo.
0: Yes, ni aje.
2: Mambo vipi?
0: Every kivyo mwanetu, so ndena napiga simu kutoka wapi. Something good.
2: Hai, hii ni sauti ya MC Kunguru kutoka Mwibagi hapa mtamu kuyunia.
0: OG, OG, walaze.
2: Mimi bana, nikishani nikiamka hata nimerudi hiyo miaka. Kwa kweli Taro, mimi nitangangana na kisomi sana.
0: Utangangana.
2: Yani nitasoma kweli kweli ili nipambane.
0: Hey.
2: Ili nikamilishe ndoto yangu ya kufanikiwa katika maisha yangu.
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu leo hata umri tuliofika tunatamani walio na umri kama huo. Kwa sababu tunaona changamoto tulizo nazo sasa hivi, tunahangaika sana, ndio maana tunawaza kulaumu kwamba ni heri ningerudi miaka kadhaa nisome.
0: Oh yeah.
2: Ndio hivyo Taro.
0: Aina noma mwanangu Kunguru.
2: Ay.
0: Oya mwanangu, hili ni episode mwanangu la kibabe, limewaka balaa, swaga zipo full full mfululu.

0: tunabadilisha mwanangu kisoga fulani. Sound nani anapiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya konta Ali Dede anapiga simu toka kushuka moka tu wale.
0: Heavy, chomoka na bango.
1: Mimi ikitokea nirudi miaka 10 nyuma. Yapo nitatakiwa tu nipambane. Japo simu imezimika nitapambana tu.
0: Haina noma. Somebody, somebody, somebody tell us. Aina noma. Niaje, niaje, niaje, niaje.
1: Shwaritalo, mambo niaje.
0: Mzuka mwanangu, mzuka, mzuka, mzuka. Sauti nani hiyo?
1: Mwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako.
0: Alright.
1: Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo kaka.
0: Tuchane, tuchane kwenye bango la leo, tuchane.
1: Miaka 10 kwa nyuma ikirudi.
0: Eya.
1: Bwana, hapo inatakiwa kwanza, yani ni kwanza mijengo ya kutosha ya maana. Yani ndio kinachotakiwa, yani miaka 10 nyuma. Kwanza yani ni mijengo, yani mtu akipita anasema jamaa usione.
0: Oya.
1: Yote ile.
0: Oya. Oya.
1: Moja moja.
0: Fanya kama unapangusa. Fanya kama unapangusa. Oya. Safisha mwanangu.

0: Unyade ni mwingi mwanangu. Ni aje.
1: Oyo, abali hapo mjengoni.
0: Fresh kabisa. Sauti nama, pigia simu toko wapi?
1: Teka ama kawaida umebatika kuongea na mtu mzima, niite shukrani mwana mafuru, ukipenda kunipa uzito. Ebana niite tena kiaikabu, wanafanya vema maeneo ya Nambaza kibala.
0: Oya, chomoka na mimi.
1: Kama kawaida kirudi miaka 10 nyuma. Ebana mimi nitatamani kupasha pasha sana ili niwe kama ya matusi anayofanya Libase Gay.
0: Okay, haina noma.
1: Haina
0: noma. Oya mwanangu wewe, dakika tayari ni 47 mara baada ya saa 9 kamili za mchana. Bebezi, why mko wapi? Kwa nini jamani? Kwa nini? Mbona muonekaniki huku ndani? Vinyati tunakoseana. Girls amko. Mkem venye tufanye tutishe namna gani huku ndani kwa saidi hii. Oya, ni aje?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Sasa.
0: Kumbe sauti imesikika eh? Nani sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Ni mama Jacqueline ya ng'ombe Kalemela.
0: Yes, tuchane mama Jacqueline kutoka Nyang'ombe.
2: Miaka 10 nyuma ningerudi.
0: Ningefanya
2: tu sista nikamtumikia Mungu. Huenda ningeomba hata haya maovu yanayotokea sasa hivi yangepungua.
0: Dhebu gani hilo mwanangu? Ingekuwa kwa jina la baba hivi na hivi. Unyama ni mwingi sana. Assalamu alaikum.

0: ni kupitia bangla leo, ili tujue namna ni gani tunaweza tukachomoka mimi na wewe right here, kwa sababu mambo ni mengi afu ndo unakuwa ni mchache. Dakika tayari na 48, nitashika simu mbili za mwisho kwenye line ya simu leo. Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Habari hapo studio?
0: Fresh kabisa, fresh kabisa mwanangu.
1: Taro mwanangu, mambo ni aje
0: tata? Ah, mzuka, mzuka, mzuka, mzuka mwanangu, tunangata.
1: Naona wakurungwa huko fresh, wakurungwa.
0: Ah, ukurungwa mwanangu wa kutosha mwanangu. Si unajua atuvimi mwanangu, atukatani. Wanyamwezi tunakubaliana. Oya, show love kwa wana kwenye bango la leo.
1: Asante kaka, mashakalake kupatikana Iponyanumbu Bariadi mkoa wa Simiyu. Sasa hivi niko Zanzibar kaka.
0: Tuchane, tuchane, tuchane, tuchane.
1: Nikumbushe kaka bango, nipo mbali kaka.
0: Oya bango letu ni hivi, hivi ukipewa miaka 10 urudi nyuma huko, kitu gani ambacho unaweza kukiweka sawa?
1: Kutoka nyuma huko, miaka ya nyuma.
0: Yaani nikikupa miaka 10 nyuma hivi mwanangu. Hivi kitu, ni kitu gani ungefanya?
1: Hivi maisha yangu
0: eti. Ni kitu gani ungefanya?
1: Ah mwanangu, sasa hivi nikitegemea kabisa mwanangu kuboresha, mwanangu kujipapania, mwanangu nifungue mwanangu biashara. Mwanangu sasa hivi maisha ya sasa hivi anategemea mwanangu maokoto, Taro.
0: Mwanangu maokoto kila kona maokoto. Sasa hivi tuachane
1: na kitu. Kila kona maokoto ndo ule. Hapo ulipokaa unatafuta maokoto ndo familia ile mwanangu. Tuko pamoja kakaangu.
0: Tunachima mwanangu, tunachima mwanangu. Kilasta, au sio? OG pamoja sana, pamoja sana. One love. Yes, mwisho hapa mimi naichukua kwenye line simu leo.
1: Hello studio.
0: Yes, mambo vipi? Mambo ni gani?
1: Zapo, zapo mjengoni.
0: Fresh kabisa mwanangu, dread zipo juu.
1: Zipo juu juu sana hapa Kakekela, hapa tumetulia kama jua lilivyotulia hivyo.
0: Tuchane, tuchane, tuchane.
1: Kwa majina mkachambari zimsa pastori kutoka Kakekela mtaani Nyamaguzo hapa.
0: Oh yeah.
1: Asante. Mimi miaka 10 ya nyuma ikirudi.
0: Yeah.
1: Mimi waka natamani labda niwe engineer baadaye.
0: Uwe engineer?
1: Ndio.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oya.
1: Shinae yo Taro.
0: Mina ishinaibu kujelo mwanangu, sifamilia kabisa mwanangu. Kizazi jeuli. Oya, tunaenda hapa mwanangu. Unamkumbuka utajiri wa mapenzi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, bukujero.

Hatari na nusu mwanangu, vibe la kinyamwezi kabisa. Dakika tayari kio ni ya 52, minaenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ngome burudani na mazingira FM radio. Anasema naitwa David Bryson from Kinyambwiga, nikipewa miaka 10 nyuma nitamtumikia Mungu wangu. Aina noma, David Bryson OG pamoja sana. Lakini wewe ambao unatuma zaidi ya moja, mara nyingi wasisomi. Wewe ukinitumia message moja inafika. Zingatia hilo. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, pamoja sana mshikaji wangu wa faida kutoka Saidi hii hapo. Anasema ya kwamba ngole burudani anaitwa Msapastole Mkanyaga Harzi kutoka Karukekele. Miaka 10 mimi labda niwe engineer. Aina noma mwanangu, umetisha sana. Bigger son. Anasema ya kwamba ngome burudani anaitwa no. Anadai ya kwamba ngome burudani ni msome kama mkuu wa menu kutoka Bushigwa Mala. Anadai ya kwamba anasema mimi nikipata miaka 10 nyuma nitatafuta menu. Shida menu mwanangu. Nabari msome kama Machera. Asante sana Machera, umetisha sana. Ngome burudani na mazingira FM radio, anaitwa David Bryson. Shakusoma mwanangu, David Bryson kituma moja inapendeza sana, au sio? Oya, OG. Mimi kamata hii hapa, naseme kwamba mimi nikitokea nirudi miaka 10 nyuma, msingi utakuwa ni mmoja tu, aolewe, au sio? Pamoja.

kwanza kuminjinia mwanangu. Aina nauma ngome burudani anaitwa nani huyu mshua? Ah, kuna mwana mwanangu ana forward. Kavurugwa huyu. Huyu kavurugwa na maisha. Hatari sana. So mimi niondoke ndani kwa sababu time ni mazoezi. You can call me the boy master Utaro Michael Mjora. Last bono hizi mambo. Pengine tunaweza tukasamehana kwa namna moja ama nyingine pale ambapo nitakuwa nimeza kukwama au kukosea. Bana mimi ni mwanadamu si mkamilifu, naweza ukanisamehe pia au sio? So OG big time, tukutane kesho panapo majaliwa. It's all about ngome burudani. I'm out, you the boy Utaro Michael Mjora. Zuhura Zuchu nisamehe. Aya, tunaondoka namna hiyo.

0: Walipofika huku walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii, wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee niko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tukukaribishe ili uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri kabisa cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo msikilizaji, kupitia kipindi hiki cha duru za habari, yapo mengi ambayo tumekuandalia ambayo utakuja kuyafahamu kupitia kipindi hiki, lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tumeweza kukufikishia hapo kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 068. Namba ya 0656555571 na ile ya 0684600007. Kupitia namba hizo utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Habari za saizi?
1: Salama. Amu namsalimia
0: nani? Nawasalimia nyie.
2: Ndo maana mimi nime sita kidogo.
0: Kwa nini usite?
2: Kwa sababu
0: nipo pamoja nanyi hapa.
2: Ukisikia mtu anakuambia habari za saizi, wakati nimeshinda naye kutwa nzima, unakuwa uelewi habari za saizi baada ya
0: mimi kuacha huko juu.
2: Baada ya kuingia kwenye kipindi. Yeah.
0: Kuna mapya yameibuka mimi.
2: Na tumeingia naye mtaani kuchukua mambo ya duru za habari.
0: Lakini pia mimi naweza nikasema nimewacha juu.
1: Juu wapi?
2: Lazima uwe mwazi kama ni safari ya kutoka newsroom kuja onea. Hapo katikati pengine inaweza katokea jambo, lakini kiufupi kama ni wewe unazungumzia.
0: Ndio hilo.
2: Mambo yako poa.
0: Aha, mko vizuri kabisa.
2: So doctor.
0: Kabisa kabisa.
1: Tuko poa.
0: Kwa hiyo hakuna kibaya. Yote ni mazuri.
1: Yaani kama
2: pengine kama unayo, labda anayo pia.
1: Yeye, lakini sisi tungekuwa na kibaya tusingekuwa ndani.
2: Yaani ukiona umeingia mlango wa unia,
0: shuka vizuri ngazi.
2: Ujue mambo yako fresh.
0: Hamna mtu aloteleza.
2: Hapana.
1: Ingekuwa natechemea tu huko.
0: Haya bwana, tukukaribisha sana msikilizaji. Langu jina anaitwa Dina Shambe. Nipo na wenzangu hapa studio, watajitaja.
1: Tutajitaja.
0: Majina yenu mnafahamu.
2: Leo katuamlia.
1: Naitwa Maria Mumramba, ndio nirahisishe.
2: Anatukataa.
1: Hatujui.
2: Bwana mimi ni Joseph Makori.
0: Na bila shaka msikilizaji umeweza kuwasikiliza vizuri kabisa majina yao, kwa sababu nimewapa nafasi wasije wakasema nimekosea. Nimekosea kutaja majina yao. Kwa hiyo tupo hapa.
2: Nilishaku kukuta ukakosea kutaja jina la mkubwa wako.
0: Inatokea. Inatokea unajikuta umekosea, yani inategemeana.
2: Kuna viongozi wengi maarufu tumashuhudia, na sio tu maarufu, unakuta wako katika nafasi nyeti na mazingira ambayo yanahitaji protocol na vitu vingine kama hivyo, alafu unashangaa jina la bosi wako linakutoka, unaanza kujipapasa.
0: La sivyo unaweza ukalitaja, alafu ukajikuta kumbe umetaja visivyo.
2: Na bora awe bosi vipi pale ambapo unakosea kutaja jina la mwenza wako, mume, mke, anakwambia mweka mtanano, unaanza kumtafuta. Inatokea, yani binadamu inatokea. Sasa pale ambapo unabadilishwa, unasema mmoja na mtoto nani?
1: Hiyo inaweza ikatokea pengine kama mna watoto, hata kama sio watoto, kuna yale majina ambayo unakuta mnaitana muda mwingi. Kwa hiyo kutajana yale majina, labda Jose, au Mariam inakuwa ngumu. Kuna yale majina ambayo mnakuwa mnaitana. Kwa hiyo kikurupushwa, anaitwa nani? Unaanza kurejea kwenye kumbukumbu.
2: Unakuta huko mbele ya kamera sasa.
1: Huko mbele ya
2: ndio hapo sasa. Unasema anaitwa nani?
1: Unajua ndio jina linakuja sasa baadaye.
2: Mwisho siku unaanza kuangalia umemsevu vipi, na unakuta umemsevu katika mazingira au jina ambalo huwezi ukalitamka pale moja kwa moja. Kwa hiyo inatokea.
0: Inatokea, na ndio maana na mimi wa kutaka lisinitokee, nimeamua kuachia nafasi ili muweze kutaja majina yenu wenyewe.
1: Kumbe tusahau.
2: Nimewasahau. Mbona ujiamini sasa?
0: Ah, sijiamini kivipi?
2: Mbona juzi jana unataja tu? Kwa nini leo?
0: Kwa nini?
2: Leo kunani yani?
0: Leo kunani? Leo kuna mambo mengi kichwani kwangu. Songo basi.
2: Asante, asante kwa kutusanua, hatutakuchokoza ndugu yangu.
0: Sikilizaji, nikwambie karibu sana uwe pamoja nasi. Miongoni mwa yale ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari ni pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, yeye amewahimiza vijana mkoani Simiyu kuchangamkia fursa za uchimbaji madini. Kwa hiyo kuna nini huko kwenye uchimbaji wa madini? Basi utamsikiliza akizungumza. Lakini pia binti wa miaka 24 afariki baada ya kupigwa chupa akiwa naweza nikasema akiwa ba
2: chupa
0: akiwa yani
2: sehemu za burudani
0: au za starehe
2: okay.
0: Kwa hiyo utasikiliza pia story hiyo ilikuwa kuwaje, lakini pia wameweza kutoa tamko utasikia. Je, alikuwa huko kweli kwenye sehemu za starehe ambazo watu wanaenda kujirusha au ilikuwa kuwaje? Kwa hiyo utaweza kusikia pia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
2: Bwana, leo ni siku ya demokrasia duniani kwa hiyo mijadala pamoja na tafakuri mbalimbali zinaendelea juu ya demokrasia si tu kwa Tanzania lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania pia kuna mijadala ambayo imeendelea siku ya leo ikiwa ni maadhimisho maalum, huku vyama vya siasa pia vikijaribu kutoa yale yaliyoko moyoni kwamba kuhusiana na hali ya kidemokrasia nchini kodi. Unajua demokrasia bwana tukizungumza ni pana kidogo. Ambapo na inagusa nyanja tofauti tofauti. Sio tu kwamba kwa sasa hivi unaweza ukakuta kwamba demokrasia mtu anaangalia tu kwenye uchaguzi kwa sababu labda ndio ajenda zinatembea sana.
1: Uchaguzi.
2: Lakini demokrasia ipo kuanzia ngazi ya familia. Kuna usawa. Lakini kwa mfano masuala ya uchaguzi, ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo, huru wa kujieleza, vyombo vya habari kama hivi ambavyo pia tunafanya kazi, utawala wa sheria, haki za binadamu na vitu vingine kama hivyo, vyote vinakusanywa katika chungu kimoja kinaitwa demokrasia. Kwa hiyo leo tutaenda pia kutizama jinsi ambavyo mijadala mbalimbali imeendelea. Tutamsikiliza rais wa TLS Mwambukusi amezungumza, lakini pia tutamsikia tutasikia kauli ya chama cha ACT Wazalendo juu ya demokrasia au hali ya demokrasia nchini, na viongozi mbalimbali pia wamezungumzia siku ya leo
0: kuhusiana na hali ya demokrasia nchini. Na siku hii ya demokrasia hutumika kwa ajili ya kuhamasisha demokrasia kama ulivyosema na utawala wa wananchi, lakini pia kukumbusha umuhimu wa haki za binadamu na uhuru wa raia, bila kusahau kuhimiza ushiriki wa wananchi katika maamuzi ya nchi ikiwemo uchaguzi, lakini pia kukuza utawala bora, usawa, uwajibikaji na utawala wa sheria, lakini pia kujadili changamoto zinazoikabili au zinazoikabili demokrasia na namna ya kuilinda. Kwa hiyo na siku hii huadhimishwa kila ifikapo tarehe 15 Septemba kila mwaka.
2: Kwa maana ya leo.
0: Siku kama ya leo. Asante msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa hapa studio.

0: jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na venye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi, kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Sawa, msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 21 mara baada ya saa 10 kamili tuanze kufungua yale mengi ambayo tuko nayo kwenye upande wa duru za habari jioni ya leo. Kama ambavyo tumekujuza, leo September 15, 2026 ikiwa ni kumbukumbu ya siku ya demokrasia duniani. Mambo mengi yamejadiliwa, lakini kwa nchi yetu pia Tanzania kuna vingi vya kujadiliwa, hususan vinavyoshabihiana na masuala mazima ya demokrasia, si ndio? Kwa hii miaka tangu mwaka jana mwaka wa chaguzi mpaka hivi sasa, bado mijadala mingi imejikita hasa katika demokrasia ya vyama vya siasa, demokrasia ya mambo masuala ya uchaguzi na vitu vingine vingi zaidi. Kwa hiyo kama ambavyo nilimjuza msikilizaji kwamba tunavyozungumzia demokrasia kuna vitu vingi sana vya kuvizungumza. Yes, tukakiangazia au tuanze na chama cha ACT Wazalendo. Wao wametoa wito kwa Watanzania wote kuunga mkono na kudai kwa nguvu zote kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba mpya, si ndio? Tunafahamu miongoni mwa ajenda ambazo kila makundi au katika makundi tofauti tofauti wanaiweka kipaumbele katika mchakato wa demokrasia nchini ni uwepo wa katiba mpya. Sasa chama cha ACT Wazalendo chini ya akitoa wito huo leo September 15 kama sehemu ya ujumbe wa maadhimisho siku ya demokrasia nchini, kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Semu yameeleza kuwa nchi bado inakabiliwa na mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa vyama vya upinzani pamoja na kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali. Kwa hiyo ni baadhi ya mijadala ambayo chama cha ACT Wazalendo kimekuja naye ikiwa ni sehemu ya ujumbe wa maadhimisho. Huyu hapa Dorothy Semu akizungumza kwa niaba ya chama cha ACT Wazalendo.
1: Ndugu wa Tanzania, leo ni siku ya kimataifa ya demokrasia. Chama cha ACT Wazalendo kinatoa wito kwa Watanzania wote kuungana na kudai kwa nguvu zote kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba ya wananchi. Tunaamini kuwa mkwamo wa kisiasa unaoendelea nchini hauwezi kutatuliwa kwa kuweka viraka katika katiba yetu, kufanya marekebisho ya hapa na pale, wala maboresho ya katiba iliyopo. Tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya demokrasia mwaka huu wa 2026, Tanzania bado tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali, pamoja na matukio ya kutekwa, kupotea na kuuawa kwa wananchi bila uwajibikaji wa kutosha. Chaguzi za viongozi zimekuwa kama jukwaa la mateso, mauaji na nyenzo za kukandamiza vyama vya upinzani na kunyima haki ya wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Ubinywaji wa demokrasia umefikia kiwango cha kutisha, ukidhihirisha na kesi za uhaini, ugaidi na makosa mengine ya kisiasa. Tanzania inahitaji katiba mpya itakayoweka misingi imara ya demokrasia, kulinda haki na uhuru wa wananchi, kuweka mipaka ya mamlaka ya dola, kujenga taasisi huru na zinazowajibika, na kuhakikisha uchaguzi huru, za haki na za kuaminika. Demokrasia si zawadi inayotoka kwa watawala.

0: ukiangalia ni kwa niaba amezungumza kama kiongozi kutoa ujumbe wa chama kizima cha ICT Wazalendo, huku wamejikita zaidi kwamba mwarobaini wao wanaouona kuhusiana na mambo ambayo ameyabainisha, ikiwemo akidai au chama kikidai kuna mkwamo wa demokrasia nchini pamoja na kuainisha baadhi ya mambo ambayo kimsingi yanaweza akawa kwa mtazamo wa kwao wanahisi kwamba yanatokana na kuminywa kwa demokrasia nchini. Kwa hiyo leo ni siku ambayo kila mtu anatoa kile ambacho kiko nacho lakini kinachotazamia au kinachoshabihiana na masuala mazima ya demokrasia. Kwa hiyo kikubwa anakuambia katiba mpya inawezekana ni mwarobaini na ujumbe wao kwa wananchi ni kwamba wajitahidi na waweke waweke njia rafiki pia, huku serikali ikihimizwa kuweka wazi sasa mchakato uratiba kamili kwamba bwana tutaanzia hapa siku fulani na tutaishia hapa siku fulani. Na wao mapendekezo yao wanatamani iwe kabla ya 2030, kwa maana kwamba uchaguzi wa 2030 ufanyike chini ya katiba mpya ambayo kimsingi kuna baadhi ya kasoro ambazo wanaziona kwenye katiba sasa hivi watazirekebisha ili waende kwenye uchaguzi ambao utakuwa ni huru na wa haki.
1: Ndio. Vile vile rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi na yeye amezungumza akisema tumerudi nyuma kidemokrasia kuliko enzi za chama kimoja. Mwabukusi amepinga vikali madai ya kuwepo kwa maboresho katika mifumo ya uchaguzi na demokrasia nchini, akisisitiza kuwa Tanzania imerudi nyuma hadi kwenye hali mbaya zaidi kuliko hata wakati wa mfumo wa chama kimoja. Kauli hiyo imetolewa leo September 15, 2026 jijini Dar es Salaam wakati Mwabukusi akizungumza katika maadhimisho ya siku ya demokrasia duniani yaliyoratibiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC.
2: Angalia mtu aliyeibuka kumwekea pingamizi mgombea wa ACT. Sio hata mgombea. Ni mwanasheria mkuu, sio kaibukia wapi? Akaweka pingamizi mtu asigombee urais. Yule mtu akakata rufaa. Mahakama ya rufaa ilisikiliza kwa wakati. Mpaka leo kuna kesi ya mtu anagombea haki yake ya kugombea urais. Uamuzi haujatolewa. Kwa hiyo tuelewe tu kwamba tunaposema kwamba kulikuwa na zoezi la kutaka kufanya uchaguzi ambao ulishindikana, tunamaanisha. Na mtu anaposema kwamba kulikuwa na maboresho, maboresho kuanzia uchaguzi upi anaozungumza? Kwa sababu katika uchaguzi wa serikali za mitaa tulimsikiliza aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye alisema ni matakwa na ni maelekezo ya rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM watu wasienguliwe. Lakini for the first time tuliwasikia ma DC wakipinga na kusema kwamba wao wataengua, wana mamlaka na watu walienguliwa. Na awamu hii tuliimarisha kidogo, ilikuwa tu sio tu kwamba ukienguliwa unaacho, unaweza kaenguliwa unawekwa na lock up ukileta vurugu kidogo. Na zamani ilikuwa ukienguliwa unaweza kukimbilia mahakamani, siku hizi tulikuwa tukiona ukienguliwa unawekwa lock up, lakini ukienguliwa unapigwa risasi. Kwenye serikali za mitaa tumeua Singida pale mtu katandikwa risasi kabisa. Kwa hiyo ukisema kwamba tumeboresha au kuna kitu kilichoboreka, tunakuwa tunaanza kuharibu, tunaanza mambo kwa mguu mbaya. Jambo tukitaka kutengeneza taifa lazima pale tulipokosea wote tukiri kwamba tulifanya, labda tulikuwa na nia njema, tukajikuta nia mbaya imetawala, tukaharibu kila kitu. Kwa sababu unapokiri ukweli, kila mtu anajua ukubwa wa ugonjwa na ukubwa wa tatizo lako, afu anapata njia bora na stahiki zaidi ya kukusaidia. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba tuko nyuma zaidi ya pale tulipokuwa. Yaani 2015 tulifika mahala. Sasa tumerudi, nadhani tumerudi nyuma sana. Mtu ukiniuliza siwezi, kwa sababu hata 95 kulikuwa na ushindani mkubwa, tuliuona. Watu hawakuondolewa. Ule uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwa sasa tumerudi kwenye hali ambayo ni mbaya kuliko ilivyokuwa wakati wa mfumo wa chama kimoja.
3: Asante, ametoka kusikika. Huyu ni mwanasheria rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi. Na hapa ameweza kuzungumza mengi, lakini kikubwa ambacho yeye ameweza kusema ni uwepo wa kuboreshwa mfumo wa uchaguzi na demokrasia nchini.
0: Ya ni nafasi ya kutoa maoni. Unajua siku ya leo ni

0: unatakiwa kuwepo na tafakari za wazi kwamba ni nini ambacho tuko nacho na wapi ambapo pengine nitakiwa tuanzie kwenda kwenye maboresho zaidi, si ndio? Na naamini kwamba Watanzania wote na serikali yote inaamini kwamba katika kuendea maboresho sio kurudi nyuma, lakini kwa mujibu wa Mwabukusi anakwambia kuna namna anaona kama kuna hatua tuna rudi nyuma kwenye demokrasia hususan kwenye masuala ya uchaguzi. Akizungumzia swala zima la wagombea kuinguliwa na vitu vingine kama hivyo kwa kulinganisha na miaka ya nyuma kidogo.
1: Miaka ya nyuma anaambia
2: enzi za chama kimoja.
0: Na ni mdahalo ambao umejumuisha watu wa aina tofauti tofauti, vyama vya siasa, viongozi wa kisheria kama hao na vitu vingine kama hivyo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo pia vilikuwa hata havifahamiki vizuri, lakini kupitia siku ya leo, kwa sababu ni siku ambayo watu wanazungumza, pia vimefahamika. Moja kati ya chama ambacho kilianzishwa na kikazuiliwa usajili wake mpaka sasa hivi, kwa mujibu wa muasisi anaitwa Grigory Urima, yeye pia ametumia nafasi ya siku ya leo mbele ya jopo hilo la majadiliano kuwasilisha malalamiko au changamoto ambayo pengine anaiona iko ndani ya demokrasia katika masuala mazima ya kisiasa. Tukamsikilize huyu hapa Gloria, ambaye ni muasisi wa chama kinaitwa Independent People's Party, ambacho mpaka hivi tunavyozungumza hakina usajili kutoka kwa msajili, na alikuwepo msajili moja kwa moja, msajili wa vyama vya siasa Sistine Nyahozia. Kwa hiyo alikuwa anawasilisha hizi kero mbele ya msajili mkuu wa vyama vya siasa.
3: Jina langu naitwa Gregory Ulima. Mimi ni muhanga wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sisi mimi pamoja na Andrew ndo ambao tuliipeleka hii ofisi ya msajili Mahakama Kuu kwa ajili ya kupigania kusajili chama chetu cha IPP, Independent People's Party. Kwa hiyo mambo haya ambayo tunayazungumza, mimi singependa sana kurudia, yamezungumza mambo mazuri sana. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Mimi sijui viongozi wa nchi hii, hasa viongozi wa kitaasisi, huwa wanafikiri nini hasa, au yeye mwenyewe mtu anajisikiaje. Wewe ni kiongozi wa taasisi fulani, nitachukulia mfano, mimi nitazungumzia usajili tu. Wewe ni msajili wa vyama vya siasa, na kwa bahati nzuri kakaangu Sistine Nyahozia yuko hapa. Sijui wewe unajisikiaje, upo kwenye ofisi yetu ya umma, tunakulipa mshahara kwa kodi zetu, umekaa hapo tangu hii ofisi imeanza mpaka leo. Wewe wajibu wako wa msingi ni kusajili vyama, wajibu wako wa pili ni kulea vyama vya siasa viwe imara, vitengeneze ushindani wa kisiasa bora, nchi yetu isonge mbele katika misingi ya kidemokrasia na kuona tunafanya vizuri kwenye uwanja wa siasa. Hali tangu ilienda vizuri, ilifika 2010 tulikuwa na hali kidogo nzuri, baadaye unaona mambo yanarudi nyuma. Wewe kama msimamizi wa hiyo taasisi unajisikiaje hasa?

0: Haya, ametoka kusikika hapo. Huyo ni Gregory Urima ambaye yeye amezungumza na mbele ya jopo hilo la majadiliano mbele ya msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahozia. Nyahoza akiwa anazungumza baadhi ya changamoto ambazo zipo. Tunafahamu majukumu ya msajili wa vyama vya siasa. Si tu kusajili lakini pia kulea hivyo vyama vya siasa ambavyo kwa mujibu wa sheria vimesajiliwa na kuvipatia mazingira rafiki ya kidemokrasia katika kufanya shughuli zao za kisiasa. Kwa hiyo na lengo kubwa la hivi vyama vya siasa ni kushika dola kupitia ushawishi kwa nguvu ya umma, kwa maana ya wananchi ndio wana nafasi ya kukiweka chama fulani kiweze kushika dola au hatamu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumemsikiliza vizuri Gregory Wima akiwasilisha hoja hiyo, lakini kwa upande wa msajili mwenyewe kuna majibu ambayo ameyatoa. Tutakuja kuyaangazia hapa nini ambacho amekizungumza
1: baada ya ujumbe kutoka studio.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
4: Simba 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
7: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 yumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumi na N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Shambani,
10: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
11: Asante sana msikilizaji. Baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea hapa, lakini kumbuka tunasafiri hapa na wazamini wetu tukiwa na waleta aluminium hapa. Huyu ni mtaalamu na mwanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Anatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Seni, Bunda mjini, au wasiliana nao kwa namba zifuatazo: 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Na kama tulivyokujuza ya kwamba tukirejea basi utakuja kusikiliza majibu ya msajili wa vyama vya siasa.
12: Hili swala la usajili limeongewa pale tena hapo mbele, si ndio? Usema miaka karibu ni 30 hatujasajili. Kuna ACT hapa, mnaweza mkasema wenyewe mmesajiliwa lini? 2014. Si miaka mingapi kuanzia sasa? 12. Wao ndio wamesajili. Kwa hiyo sio haiwezekani kwamba miaka 30 hatujasajili. Na kwa utaratibu wa usajili unaendelea. Hata mzungumzaji aliyopita hapa alienda mahakamani kusema kwamba atusajili, akashindwa. Akashindwa mwenye kona pale mahakamani, ndio napoeleza ukweli. Kwa hiyo ndio maana nikasema anaeleza uongo, kwa sababu pale mahakamani alipeleka hoja zikashindwa, kuonekana usajili unaendelea. Na kuendelea sio mpaka ukitimiza masharti utasajiliwa, sio event, ni process. Nashukuru sana.
13: Na ni masharti gani ya kutimiza?
12: Ukija hapa tutakueleza, hapa tutapoteza muda.
13: Kumbe sisi kadri ambavyo mnamshambulia ndivyo anavyozidi kutoka mafichoni.
11: Asante sana msikilizaji kutoka hapo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Kumbuka kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555 0755 71 au 0684 60 00 07. Hizo ndo namba utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tulikujuza kuhusiana na taarifa ya binti wa miaka 24 kufariki. Kwa hiyo utasikiliza taarifa hiyo, ambapo binti anayefahamika kwa jina la Aileen Malia mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa mtaa wa Lemela, kata ya Lemala, jijini Arusha, amefariki dunia baada ya kudaiwa kujeruhiwa kwa chupa akiwa pamoja na wenzake katika eneo la The Hub jijini Arusha. Mama mzazi wa Aileen, ambaye ni Mariam Sremani, amesema marafiki wawili wa binti yake walifika nyumbani na kumjulisha kuwa Aileen alikuwa amejeruhiwa na kukimbizwa hospitalini ambako alifariki. Hiyo Mariam amesema alipofuatilia taarifa hizo alipewa maelezo tofauti kuhusu kilichotokea. Tukasikilize hapa akizungumza kuhusiana na taarifa hiyo.
14: Niko hapa Central.
15: Okay. Tukua tunataka kidogo ufafanuzi kuhusiana na huyo binti ambaye amefia hapa kwenye ikoje hiyo.
14: Tukio lilitokea jana, lakini ilikuwa ni hapo nje ya geti. Kwa sababu tuko hapa Central, ndio tukua tuna warukuja kuchukua maelezo, na kuna maelezo hapa watu wanatoa hapa Central. Basi tukio
15: lilitokea mida saa ngapi?
14: Ilikuwa ni saa 10.
16: Naitwa Mama Medicine Mama. Tukachukua asubuhi. Muda wa saa 12. Mkuu nimelala hapa. Wakaja na binti wawili ambao ni marafiki zake na mama yangu, wakiwa wamesimama hapo. Nikaona nikashtuka, nikaambia nipo nikuja kwangu asubuhi asubuhi, ndio maana nimevaa nguo mbili, nimevaa nguo nimejitanda hivyo. Nikamuuliza Aileen amekufa, ndio kitu nilichouliza. Akaniambia hapana mama. Nikaambia na mimi nimeambia kwani kama mama yangu amekufa? Akaniambia hapana. Akanambia tutoke nje. Nikaambia siwezi kutoka nje, mimi ndiye mtu hapa hapa. Basi wakawa nikaba na mama kule yule alifariki, na shida gani? Akanambia kundi mama yule alifariki, alikuwa alikuwa anagombana sijui na mtu, kana mchoma chupa yule ncha kali hapa pembeni ya mapaja. Zehabu ndo alikuwa huko. Zehabu anaitwa Aileen Malia. Ana miaka 24. Wasiliana naye jana usiku. Maanake kuna mtoto wake ambaye niko naye hapa. Nikawa nimeangalia muda wa saa moja jioni. Kwanza mimi ndo nilimpigia, nikamwambia Yasiri anakooa. Akanambia mama anaenda kamchukulie dawa, alafu mimi asubuhi nitakuja kuleta na hiyo ile ya dawa. Kutokea hapo sijawasiliana naye tena, ndo nakuja kuambiwa asubuhi amefariki. Alikuwa anasuka msusi. Jana alikuwa ikiendi kwa wangu anaenda zake klabu. Wakawa anaenda kituo cha polisi kwa wamu washikilia dada wakua nao. Walikuwa naye wameshashikiliwa kwa polisi wako sentu. Aileen, mbuna alikuja juzi. Alishi hapo wengu amepanga wengu. Wanavodai wengu anasimiti alikuwa bado anapumua. Walipompeleka hospitali, ndo akaambia mbona huyu mtu ameshafariki saa nyingi sana.
15: Kwa hospitali gani?
11: Kwa hiyo huyo ni mama mzazi wa Aileen, yeah. Akizungumza jinsi alivyopata taarifa na namna alivyowasiliana na binti yake kwa ambaye ni marehemu kwa sasa kwa mara ya mwisho.
17: Ndio.
11: Lakini pia uongozi wa klabu ya The Pub Arusha wenyewe nao wameweza kutoa maelezo juu ya tukio hili.
17: Uongozi wa The Pub Arusha kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram umetoa taarifa kuhusu kifo cha Aileen Malia mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa mtaa wa Lemara, kata ya Lemara jijini Arusha, aliyefariki baada ya kudaiwa kujeruhiwa kwa chupa. Katika taarifa hiyo iliyochapishwa katika kupitia ukurasa rasmi wa The Hub, uongozi umesema umepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha Irene na kutoa pole kwa familia, ndugu na marafiki. Aidha umeeleza kuwa tukio hilo halikutokea ndani ya The Hub wala ndani ya eneo la biashara, huku ukusisitiza umuhimu wa kuhakiki taarifa kabla ya kuzisambaza. Mama mzazi wa Irene, Mariam Selemani, amesema marafiki wawili wa binti yake walifika nyumbani Septemba 14 saa 12 asubuhi na kumjulisha kuwa Irene alikuwa amejeruhiwa na kukimbizwa hospitalini ambapo alifariki. Mariam amesema alipofuatilia tukio hilo alipewa maelezo yanayotofautiana kutoka kwa watu waliokuwa pamoja na Irene. Kwa upande wake, Rehema Ramadhani aliyemlea Irene tangu akiwa mdogo amesema marehemu alikuwa mtoto mzuri na asiye na matatizo. Kusaga TV ilifika The Hub na kukuta wafanyakazi, huku polisi wakiwa wamechukua CCTV footage kwa ajili ya kusaidia kubaini namna tukio lilivyotokea. Akizungumza kwa njia ya simu, meneja amesema tukio hilo limetokea jana majira ya saa 10, lakini akisisitiza kuwa lilitokea nje ya geti la The Hub. Wakati huo huo, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha Irene Maria, kuhusu huku ikielezwa kuwa watu wawili waliokuwa pamoja naye wanashikiliwa kwa mahojiano.
11: Mambo yameenda hivyo ili kuweza kusaidia kubaini mazingira ya tukio hilo.
0: Najaribu kufuatilia pia kwa mujibu wa manager wa hiyo pub anakwambia hawakuwa ndani ya eneo la pub, ndio. Yes. Lakini kuna mazingira ambayo ukiangalia ni kama walikuwa pengine wametoka kutoka kupata pengine huduma. Sababu anakwambia walikuwa nje ya geti. Kwa hiyo kama walikuwa nje ya geti, maana yake walikuwa pengine wamekwisha agana na masuala mazima ya huduma za hiyo pub. Lakini najaribu pia kuuliza kama kweli wamethibitisha kwamba amechomwa au ameuawa kwa kuchomwa na chupa, pengine najaribu kuwaza kwamba hizo chupa zinaruhusiwa kutoka nje, kwamba mtu anaweza akachukua akaondoka nayo na vitu vingine kama hivyo njiani ndio akatokea kutokea. Yes, lakini yote kwa yote bwana, kwenye hizi kumbi au klabu au vitu kama hivyo, kuna matukio ambayo kimsingi yanahatarisha sana, hususan ni uhai wa watu. Magomvi yanayokuwa yanatokea katika maeneo kama hayo ni rahisi sana kuleta madhara makubwa, kwa sababu akili zile za kawaida za kwamba bwana hapa acha hapa, fanya hiki, samehe hiki, chukua hiki, inawezekana zisiwepo. Kila mtu anakuwa na
17: kitu yake.
0: Sasa tahadhari gani ambayo pengine wewe unaenda au unaiweka kabla ya kuchanganya baadhi ya vitu? Hapo ndio nabakia swali.
11: Hapo ndio nabakia swali na hili ni swali kwetu sisi ambao bado tunaendelea na safari,
0: ambao huwa tunapita pita maeneo kama haya.
17: Kwa kweli unaweza kuwa hupiti piti, lakini kwa siku moja ukajikuta umepita.
0: Suna, kwa nini usipite suna?
17: Kuna ile suna nimepita, na sio kwamba kwa kutumia vile ambavyo vinachanganya akili hivi vingine.
0: Na tuelewane pale, hawaendi tu kwamba lazima utumie hiki.
17: Ndio. Wanaenda watu wanatumia vinywaji mbalimbali.
0: Mariam, unaweza ukaenda siku hiyo bwana ukaagiza juisi yako ya mango safi baridi
17: kabisa.
0: Ukaanza kupiga, lakini pembeni yako mimi nikaa natumia baadhi ya vitu ambavyo vinachanganya. Kwa hiyo unaanza kupitia mimi kwa sababu wewe upo maeneo hayo ukapata madhara.
17: Utapata madhara. Ndio.
0: Tahadhari gani sasa huwa tunaziweka sisi ambao tunapita pita huko ili kuhakikisha kwamba tunakuwa pia na usalama? Hilo ni swali ambalo inabidi kabla ya kuanza kwenda au kabla ya kujichanganya huko pia uliza. Lakini si tu sisi peke yetu pengine watumiaji au wateja, lakini hata uongozi wa maeneo hayo unapaswa kuweka mazingira ya salama. Tulisikia juzi ile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusiana na mabouncer kwenye hizo klabu na pabu na vitu vingine kama hivyo. Yes, ni miongoni mwa watu ambao wanawekwa kwa maana ya kuhakikisha kuna usalama maeneo
17: yale.
0: Yes, lakini pia aliainisha baadhi ya tabia ambazo sasa sio tu kuhakikisha usalama bali kuna watu sasa hata kama usalama
11: wanavuka mipaka. Kwa hiyo tunapoenda klabu, lakini ile inaweza kutokea popote. Lakini tunapoenda klabu, basi kuna mengi, unajua unapotoka si kwenda club tu, hii imetokea ni kama bahati mbaya. Lakini club watu tunaenda kwa sababu ya muda mwingine kwa nyumbani, mawazo mengi nini, unaona ngoja ukajichanganye na wengine. Kwa hiyo
0: zamani ilikuwa mtu akienda baa huwa ana hela, lakini siku hizi unazokosa hela ndio ukaenda baa. Yaani umebaki na labda na 20,000 hapo ukasema sasa hapa inakuaje? Ngoja kwanza nikapunguze nini?
11: Stress.
0: Wanasema hivyo lakini kiwalisia sijui kama ni kweli au vipi.
11: Unaambiwa si kweli kwa sababu pombe hawezi kukaa ukakaa nayo labda siku nzima.
0: Kwa hiyo ile kusafisha macho bwana.
11: Kusafisha macho.
0: Ukiona wengine wenye hela zao
17: mazingira.
11: Unakutana na watu tofauti pia.
17: Mawazo mbalimbali pale.
11: Na badilishana mawazo. Mambo yanaenda vizuri, ndio maisha yenyewe haya mabaki.
17: Ya kula lao.
11: Kusafisha macho. Kusafisha macho sio mbaya. Unapotoka unakutana na watu tofauti pia.
0: Lakini kiukweli nimesikitika. Yaani tunaongea hivi lakini tunazungumzia binti wa miaka 20.
17: Na binti mdogo.
0: Kwa hiyo sijui maana hata anayetolea pengine ufafanuzi wa taarifa aliyopata ni mama mzazi, ndio? Pengine tunaweza tukashumu kwamba hajaolewa, bado alikuwa na ndoto zake. Huenda ni mwanafunzi, mwanachuo au vitu kama hivyo ambavyo kimsingi tunaendelea kuvitafakari na kuvichunguza zaidi. Lakini kuna namna ambapo kukatisha maisha ya mtu katika eneo ambalo hakwenda kwa dhamira hiyo, inakuwa ni masikitiko na lazima tutafakari sisi wenyewe pia.
11: Msikilizaji, tuna upitia ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Wewe ukiendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa, hakikisha unaanza na neno Duru za Habari.
17: Sawa, tuanze kupitia ile ujumbe ambao msikilizaji umeutuma hapa. Duru za Habari, macho madogo wa Sazira Mkuyuni, 91.7 matangazo yenu yana uhakika, yanatufikia vizuri sana. Asante sana kutoka Sazira. Duru za Habari ni yule yule jua kali mwa Kaluba, mkoa wa Simiyu. Pole sana kwa huyo dada. Duru za Habari, mama Matinde kutoka Mwibagi, jamani matukio Arusha yamezidi, hazipiti siku mbili bila kusikia Arusha matukio jamani. Nongazie tena ujumbe wa mtu mwingine. Duru za Habari James anasema Duru za Habari yeye ni lame ya kijemsi, nyumbani cha ng'ombe, pole familia ya Aili, ni Mungu awafute machozi, kazi ya Mungu haina makosa. Duru za Habari na Mazingira FM, jamani Arusha matukio yamezidi, huko kuna nini? Ni Masudi kutoka Misisi. Duru za Habari na Mazingira FM, jamani Arusha matukio yamezidi, huko kuna nini? Asante Masudi, kutuma ujumbe moja unatosha. Duru za Habari, Bire Mjuberi kutoka Kasuguti hapo Tanzania, demokrasia ilishawekwa mifukoni mwa watu, ila tuliisha baki na maneno. Aya, jumbe mwingine. Duru za Habari, kwa majina naitwa Naftari kutoka Nyabisawa, ningepata nafasi ya kuchangia maoni katika katiba mpya, kiongozi yeyote akitokea amevunja sheria apigwe kwa mawe. Mawazo yako. Duru za Habari, Kagina Esandaga Mwisenge, Tanzania, demokrasia bado sana, maana CCM hawataki uchaguzi huru, analia uchaguzi uliopita ulikuwa danganya toto. Duru za Habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo Wakalimela anasema pole. Aise, unaunganisha sana maneno Daniel, unatenganisha maneno. Duru za Habari anaitwa mama Jefta, anatokea Lamadi, waliofanya ukatili wa nyongwe hadi kufa. Duru za Habari anaitwa Chuga Mtozi, anampa pole huyo mama, jamani na serikali ifuatilie kwa makini. Duru za habari, Jackson Onesimo kutoka Rwabu Center, anatupata vyema sana Mazingira FM, na anasema ninawapa pole sana familia ya binti huyo aliyefariki tukio tuko pamoja sana. Duru za habari, Chazi Chacha toka pande za Nyangere, hakika hicho kifo cha huyo binti kinasikitisha sana. Mungu atie nguvu, poleni sana. Anaitwa Brenda Juma Isomba Isombe wa Mhoji, kwa sasa yuko Lunzewe. Dada Dina, waliofanya hiyo walaaniwe. Duru za habari, Tanzania demokrasia haipo ilikuwa zamani. Haya, umesomeka hivyo. Duru za habari, asante Jackson Onesimo, umeshasikika. Duru za habari, Elia Johnny kutoka Nyamikoma, aliyempiga na chupa achukuliwe hatua. Anaitwa Kuwa Maila kutoka Simio, pole na msiba Arusha.
11: Asante msikilizaji, tutapata ujumbe baada ya ujumbe, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Endelea kubaki nasi na endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM ili uweze kuendelea kusikiliza habari nyingi zaidi ambazo tumeweza kuziandaa. Lakini pia tukirejea utakuja kusikiliza taarifa nyingine ambayo kijana mmoja ambaye bado hajafahamika utambulisho wake anadaiwa kuwa dereva bodaboda, yeye amekutwa ameuawa katika mashamba ya Kilimba. Kwa hiyo ni wapi? Tukwambie, baki nasi.
18: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
19: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
20: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji.

0: ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa, fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Sia, huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku huku. Tunapenuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Bana hii ni Bab kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriro fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Tukujuze tena habari nzuri, ujumbe mzuri kutoka AICT Mkura. Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Usipuuze dalili zako. AICT Mkura hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026. Kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026, kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoa, kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, piga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. AICT Mkura hospitali, sisi tunakutibu, Kristo anaponya.
1: Kuna mtu anauliza kuhusiana na kuhifadhi nafasi
2: wanahifadhi vipi?
1: Kwa sababu unajua hii huduma kwanza inakuja kwa msimu, sivyo? Kwa hiyo ni mara chache. Kwa hiyo kuna ile foreign ambayo tunaizungumzia kwamba yes,
0: watu wanakuwa ni wengi.
1: Watu wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo jinsi ambavyo utawasiliana nao pengine na kuweka order, wanakuweka kwenye orodha ya watu watakaopokea huduma. Kwa hiyo unaweza ukarahisisha kazi kwa kuwahi kuwatafuta na kuweka appointment, kwa lugha nyingine wanasema hivyo. Kuweka order kwamba mimi nitakuja siku fulani, au akakupangia wao kwamba njoo siku fulani. Ukifika basi ile kero ya foreign, kuangaika huku na umwa, unajua inakuwa inapungua kwa namna moja au nyingine.
2: Na mwingine anakuwafahamu, namba inawekwa ili uweze kuuliza tatizo. Kama una uhakika unaenda kutibiwa, basi wakuweke, ndio maana wanakuambia uwai nafasi. Kwa hiyo uliza, pia itasaidia, lakini pia utawahi kuhudumiwa na kuondoa zile adha mbalimbali. Lakini pia unaweza ukaulizwa, ukapewa maelekezo, kama uko jirani ukafika kabisa moja kwa moja, ukaondoka na namba yako.
1: Leo siku ya pili tangu siku ya jana,
2: tarehe 14.
1: Mwendo wa mchaka mchaka.
2: Ni mwendo wa mchaka mchaka. Kumbuka na wale wanao koroma, kuna kumbe ni shida.
1: Vipi? Hiyo imekugusa nini? Yaani yote aliyotajwa hapa umeenda kwenye kukoroma.
0: Kama mtu unaweza kuwa na koroma na usijue kama ni tatizo.
1: Yes. Na kuna wengine wao wanawakasirikia pia watu wanaokoroma.
2: Wanawapiga makofi.
0: Kumbe wenyewe asinzia, mwingine anapiga kelele hapo anakoroma.
2: Anakupigiaje kelele mtu kalala?
0: Sasa si ndio hivyo, unakuwa umesinzia, hujui kama una koroma. Kuna mbaya anatafuta usingizi, anakuwa wewe unakuwa kero kwake.
1: Na kukoroma kuna tofautiana. Kweli kuna mtu akikoroma na umelala naye, unaweza usiku huo ukaamua hata kuamka na kufanya kazi nyingine.
2: Mimi siamka
0: kama chumba.
2: Hapana.
1: Kwa sababu kuna ile style kwamba unamgusagusa hivi, akijigeuza kidogo anapoa. Afu ndani ya dakika moja tena unakuta amewasha gari. Kwa hiyo kiufupi mtu anaweza kuanza kumlaumu mtu, lakini bila kufahamu kwamba kuna tatizo kisayansi linatibika kabisa.
2: Sawa.
0: Fika tu pale Mkura hospitali ili uweze kusaidiwa.
1: Sahihi.
2: Sawa, tulikujuza kwamba tukirejea hapa tutakuja kukupa taarifa ya kijana mmoja ambaye bado hajafahamika utambulisho wake, anaidaiwa kuwa dereva bodaboda, amekutwa ameuawa katika mashamba ya Likamba, kitongoji cha Olomashila, kata ya Musa, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Kwa hiyo kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya wanawake waliokuwa wamekwenda asubuhi kutafuta majani ya ng'ombe walikumbana na mwili wa kijana huyo ukiwa umetupwa katikati ya shamba na kutoa taarifa. Kwa hiyo mwili huo ulikuwa na majeraha ya kuchomwa kwa visu migongoni na mikononi. Aidha walikuwa na dalili zinazoelezwa kuwa mwili huo uliburutwa kutoka eneo jingine kabla ya kutupwa katika shamba hilo. Hebu tukasikilize mashuhuda ambao wamefika katika eneo la tukio na kile ambacho waliweza kukiona.
3: Mimi nilikuwa nimekuja, nilikuwa nachunga, nilikuwa nakata majani hapa shambani, kwenye shamba ya ngano. Sasa baada ya kukata sana nikiwa hapo shambani, akaja baba mmoja ambaye alikuwa anavuruta ule ukuni ulioko pale. Ametoka huko shamba, ametoka na huko chini, huko barabarani kubwa. Alivyokuja akaniambia, mama Joyce, mimi hapa mbona kama ni mtu? Nikamwambia unasemaje? Akaniambia mbona kama kuna mtu hapa aliyokufa au ni mlevi. Sasa mimi nikakimbia nikamwaita na watoto wangu hapa nilikuwa nachunga nao. Si hao watoto wakaja. Nikamwambia yule baba, sasa tutoe msaada gani hapa? Wakaniambia sijui na mimi. Mimi nikamwambia msaada wangu nitaweza kutoa, ninapiga ukunga watu waje. Maana nikipiga ukunga watu waje nao wajue ni nini kilichotokea. Basi ndio nikapiga ukunga, ndio nikaona watu wamekuja, sasa majirani wamekuja. Kwa hiyo kwa kweli ukunga ndio nilipiga, maana sikuweza tena, yani nimekosa direction kabisa, nimekosa amani, nikawa ni ukunga ndio msaada wangu. Kwa hiyo ndio hapo mpaka watu walivyokuja. Hatukuweza kumgeuza, maana tunasikia kwamba serikali haipendagi mtu akiguswa. Wewe tukamwacha hivyo hivyo. Mimi nikaona msaada wangu mkubwa ni ukunga na watu waje. Sijui maana tujamwangalia. Hapana, nilipomwona tu hapo amelala kifudifudi. Ni kama naona kwamba adui ameshavaa watu. Adui shetani ameshavaa watu. Na kwa maana hiyo watu hawana tena hofu ya Mungu.
4: Kefas Joel Kisere, balozi shina namba 19 katika kitongoji cha Lomeshira. Kuna tukio limetokea hapa usiku. Nafikiri ni itakuwa ni usiku kwa sababu tulipata simu asubuhi ya kuwa kuna tukio limetokea, kuna mtu ameuawa shambani, alafu akaja akawa ametupiwa huku mashambani. Nilimpigia simu mwenyekiti wa kitongoji, amefika na yeye akaniachia jukumu la kuwapokea maskari. Bado maskari hawajafika, lakini tunashukuru kwa kuwa kusago umeshafika mapema. Mungu akubariki. Ile tukio liko kwa mazingira ya kuwa nafikiri huyo mtu alikuwa anapambana kwa kujaribu kujiokoa, kwa sababu ana visu, kuna alama anazo mikononi na mgongoni. Kwa hiyo sasa hatukuweza kumtambua vizuri kwa sababu amelala kifudifudi. Kwa hiyo hatukusubutu kumgusa wala kumgeuza. Tunasubiri kwanza maskari wafike ndio atoe ridhaa kuanza kumgeuza. Ana majeraha mgongoni ya kisu. Mkononi ana majeraha kama vile alikuwa anajihami kushika ile kisu, ambaye yule labda katika ile kumshika walikuwa labda katika kujihami kushika ile kisu, ndio kisu ikawa imemkata. Kwenye hivi vijio vya hao bodaboda, maana hatujui, lakini sisi tulikuwa tunawaomba kama inawezekana, kama hao vijana jamani, kama inawezekana ikishafanya kazi mpaka saa 2 bora ukapumzike kuliko ni kuendelea kufanya kazi mpaka usiku, kwa sababu ile tukio limetokea usiku sana. Mimi nahisi kama ni bodaboda, lakini sina uhakika kamili.
5: Tumekucha mchana asubuhi, tumeamka majirani hapa kufanya jukumu letu la kila siku, tukasikia kilio, wanalia huku shambani. Wamama walokuja kuangalia mazingira, kuwatafutia mifugo majani, wakakuta taharuki shambani, wakapiga nduru. Baada ya kupiga nduru, ndio wananchi tukajitokeza kuangalia ile tukio lilosababisha nduru zinapigwa huku shambani ni nini. Kufika wananchi, ndio tukakuta kuna tukio zito lisilopendeza. Tukamkuta mwananchi aliouawa, na nahisi mwananchi ameuawa kwingine, akaja akatupwa shambani. Baada ya kutupwa shambani, ndio tukaja tukafanya upelelezi wa kumjua. Hatukumjua kwa sababu huyu mtu amelazwa kifudifudi. Inaonekana huyu mtu sio hapa, kwa sababu kwa wingi wa watu tulioko hapa nadhani tungemjua huyu mtu ni wa hapa au sio hapa. Lakini sasa kutokana na huyu mtu ni wa kigeni sana, hatumjui ni wa wapi. Na kwa jinsi alivyokaa, alivyolazwa kifudifudi, tumeshindwa kuchukua jukumu la kumgeuza na kumfanyia upelelezi kwa kina. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya kusubiri maaskari waje atupe jukumu la kumgeuza na kumtambua kwamba ni mtu wa wapi.
6: Niuma hadi na mimi nataka kufanya nini? Nilikuwa nimesikia kilio ndio sasa nikaja shambani, nikaja kumkuta watu wanaendelea kulia.
7: Tulikuwa jumuiya pale kwangu, tukasikia watu wanalia huko shambani. Ndio tukakimbia ndio tukakuta matukio kama haya ndio yametokea.
2: Ni matukio haya watu kuuawa na wanasadikika yawezekana akawa ni dereva boda boda. Kwa hiyo jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kuchukua mwili huo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini utambulisho wa marehemu pamoja na mazingira ya kifo chake. Lakini pia tukio hili limeongeza hofu miongoni mwa madereva bodaboda kufuatia madai ya kuwepo kwa matukio mengine ambapo baadhi yao wameuawa na pikipiki zao kuchukuliwa. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani sasa wana waendesha bodaboda na madereva bodaboda wanazidi kuwa na hofu kutokana na matukio ambayo yanakuwa yanaendelea.
1: Na juzi tu tumeshuhudia hapa hapa Bunda tukio kama hilo, na inasikitisha kwa kweli, kwa sababu miongoni mwa ajira ambayo vijana wengi wanajipambania au wanaona ni sehemu pia ya fursa, na kupitia ajira hiyo watu wanaendesha familia, wanasomesha watoto na vitu vingine kama hivyo, ni ajira ya afisa usafirishaji kwa maana hawa bodaboda, si ndio? Lakini sasa inavyotokea matukio kama haya na visa kama hivi vinakuwa kwa namna moja au nyingine vinaleta shaka sana miongoni mwa wanajamii. Hata kijana mwenyewe ile kupambania fursa kama hizo anakuwa anarudisha mikono nyuma. Nimesikia baruzi wa Shina ambalo mwili huo umeokotwa anakuambia kwamba anawashauri vijana wafanye kazi mwisho saa mbili. Sasa ukiona mazingira ya hivyo kwamba yani mimi nilikuwa pingine nafanya kazi mpaka saa 4 saa 5
2: hata hadi saa 6
1: kukiwa na amani.
0: Unajua jeu kwa mfano tukirejea tukio la hivi karibuni hapa Bunda walisema ilikuwa ni majira saa 1 na nusu hata kama
1: ni mapema sana,
0: lakini ikatokea tukio kama lile. Kwa ni binadamu tu kubadilika, na watu wafanye kazi, waache kutafuta yani kipato kwa njia rahisi.
1: Iwezekana tukipata taarifa rafiki zaidi ya jeshi la polisi tutajua hasa nini kilipelekea mambo kama hayo. Lakini kimsingi matukio kama hayo tukiyaoanisha na baadhi ya matukio yaliyopita, kimsingi huwa wana wao mambo ya uporaji, uvamizi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo inasikitisha, na ni dhahiri kwamba jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi kuna namna inabidi tukae katika meza moja. Unajua mambo yanahitaji ushirikiano zaidi.
0: Yanahitaji ushirikiano kati ya wananchi pamoja na jeshi la polisi. Na wakikaa pamoja na amani kutapatikana, naamini kutapatikana suluhisho.
1: Naam.
2: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza vijana mkoani Simiyu kuchangamkia fursa za uchimbaji wa madini kwa kujitokeza kwa wingi kufuatilia leseni za kumiliki maeneo ya uchimbaji yaliyopo mkoani humo. Aidha amesisitiza serikali za mitaa na halmashauri kushirikiana na vijana kuhakikisha wanajiinua kiuchumi na kuachana na uwekezaji waliojirimbikizia ardhi bila kuitumia.
8: Maboresho ambayo rais amefanya kwenye sekta ya uchimbaji, sekta ya madini. Lakini bado kuna changamoto chache, ikiwemo hii ambayo mheshimiwa mbunge wetu Kadogosa ameisema. Watanzania, wananchi, vijana wazawa wanaenda wanagundua eneo. Sio kama wanatumia na hii sayansi ambayo mkuu wa jeshi hilo ni ndugu Mtanda, jeshi la waganga wa tiba za asili. Sio kama wanatumia na hiyo kuangalia kwamba hapa vipimo vinaonesha hivi. Mna macho mazuri sana ndugu zangu. Mnaona mpaka chini. Vijana wetu hawa wakishaona ni kweli sio uungwana kwenda sasa kuwaswaga kundi kubwa linakosa ajira kuanzia siku hiyo. Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili. Moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo. Lakini la pili, kama ambavyo mheshimiwa rais alishaonesha mfano, akachukua hatua za kuzifuta baadhi ya leseni ambazo watu wamekaa nazo na waziendelezi. Wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka 3, 4, 5 ameshikilia maeneo chungu nzima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba, wasifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania. Mtu mmoja anakuwa na leseni 200 ameshikilia miaka 10. Katimba anasema ili la kwangu. Sisi sote ni Watanzania. Kama la kwako, fanyia kazi ya uzalishaji, watu wapate ajira, nchi ipate manufaa. So unashikilia tu.
2: Ni taarifa ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwahimiza vijana mkoani Simiyu kuweza kuchangamkia fursa za uchimbaji. Na kumbuka anaendelea na ziara ndani ya mkoa wa Simiyu, na hayo ameweza kuyazungumza siku hii ya leo wilayani Bariadi wakati akiendelea na ziara yake.
1: Ifika hatua, hatua stahiki zichukuliwe mapema. Najua tumekuwa tukizungumza vitu vingi zaidi, hususani serikali imekuwa ikitatua baadhi ya migogoro pale inapojitokeza. Lakini ukiangalia mfano aliotolea Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kwamba kuna mahala ambapo unaweza kukuta wanasema kuna lugha kwamba kuna madini yamefoka.
0: Ndiyo.
1: Wanasema hivyo kwamba yamepatikana sehemu fulani, si ndio? Sasa unakuta vijana, kama ambavyo tunafahamu Tanzania ni moja kati ya nchi yenye kundi kubwa zaidi la vijana, na hata ile kundi lenyewe unakuta hawana ajira. Kwa maana yake ikitokea fursa kama hiyo, vijana wengi unakuta kwa mara moja wamefika ile eneo kwa ajili ya kujitafutia riziki yao. Lakini imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara pale ambapo unakuta ikitokea tu eneo kama hilo, unakutana na ule mkanda ule wa njano ule, kwanza unapigwa pale usivuke
2: eneo hili,
1: umeona? Baada ya hapo unashangaa watu ambao walikuwa wamekwenda pale wanatolewa wote kuwa nje kabisa system. Baada ya hapo unashangaa kuna mtu amepewa kibali sasa cha kumiliki lile eneo. Ambalo mwisho wa siku inawezekana faida moja kwa moja kwa Mtanzania wa kawaida ikachukua tena muda kuja kuipata.
2: Tanzania hasa tena wa eneo hilo.
1: Unaona?
2: Inakuwa kazi sana. Kwa changamoto pia hasa kwa wachimbaji hao wadogo au vijana ambao wanakuta sasa eneo au eneo hilo sasa ndo maeneo yao au makazi yao. Kwa hiyo wanapata shida, labda kama ni kata yao au ni mtaa wao, lakini wao tena wanakuwa yani mtu ambaye atakuja kuwekeza pale ni mtu tofauti ambaye hawamfahamu.
1: Bwana, sawa. Migogoro ya kifamilia bado ni tatizo kwenye maeneo mengi, na kesi zinaendelea kujitokeza za hapa na pale zikihusisha migogoro ya wanafamilia, ndugu jamaa na vitu vingine kama hivyo, si ndio? Sasa pale wilayani Hai mkoani Kilimanjaro kuna mgogoro ambao ulikuwa umedumu kwa zaidi ya miaka 4. Ambapo serikali wilayani Hai mkoani Kilimanjaro umesitisha au umefikia tamati ya mgogoro wa zaidi ya miaka 4 wa kutaka kumuondoa kwenye nyumba yake bibi mwenye umri wa miaka 95. Umeona? Tunazungumzia hapa bibi mwenye miaka 95 anayeishi katika kijiji cha Ngira, kata ya Masama Mashariki pale mkoani Kilimanjaro. Hatua hiyo imechukuliwa na mkuu wa mkoa wa Hai Hassan Bomboko wakati wa mkutano uliowakutanisha wananchi wa kijiji cha Ngira pamoja na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Hai Hassan Bomboko akizungumza kuhusiana na tatizo hilo. Afu baadaye tutakuja kusikiliza pia bibi huyo wa miaka 95 pamoja na familia yake. Nini hasa ambacho kimetokea mpaka kufikia hatua ya kutaka kufukuzwa kwenye nyumba yake?
9: Kwa hiyo huyu mama asiondolewe kwenye hii nyumba. Sasa tutatofautisha vipi eneo la nyumba na eneo la Fredi? Eneo la nyumba linajulikana ni hii. Na nataka niweke wazi, kulikuwa na dalili huko nje zinasemwa kwamba mama huyu ataondolewa. Mama haondolewi. Lakini kulikuwa na mambo mengine, wanasema mama anasema akifa yeye eneo hili ni la Milas. Hapana. Eneo hili litabaki kuwa la familia. Hamna mamlaka ya kumzuia mjukuu yoyote. Pamoja na mambo yote, ni eneo la nyumba tu hii hapa. Hii. Hapa tutatenganisha na mtanielewa tu. Ni eneo nyumba tu hii inabaki kuwa ya familia. Lakini eneo la Fredi leo atakabidhiwa, wana uwezo watoto wake, awe ni mwanamke ni mwanaume, watajenga hapo. Mama, siku umejisikia una nafasi ya kuja kumsalimia mkweo, njoo salimia, una nguvu, jenga.
2: Hayo ni maneno ya mkuu wa wilaya Hai. Kwa hiyo kuhusu kumrudishia nyumba bibi wa miaka 95.
1: 95. Na ukiangalia ni kama yani aliyechukua au

0: 是哪个图案？Hapa ni kwangu na Isai na watoto wangu.
1: Shukuru kwa yote yaliyofanyika, ili jambo limeenda vizuri, na mimi kwa kitu nilichokuwa ninagombea ni usalama, ni kuwaki ya mama, na kweli ameipata. Mimi sihitaji kwamba labda nilikuwa ninagombea kitu chochote kingine, lakini kuna jambo lingine ambalo labda sijui kama nitakuwa nimetoka nje ya nini. Kuna shamba lililoko Ngosero ambalo huyo mwali analima yeye bila idhini ya mama, na wamejichukulia huko. Sisi tuna muda mrefu hatujaenda huko, kwa hiyo sijui sasa itafanyikeje, itakuwa nini, sije kazusha tena mgogoro mwingine.
2: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama familia tunashukuru sana na tumeridhika na ulichotukabidhi. Tunaomba kuanzia sasa, kutokana na kwamba sisi hatukae maeneo ya huku kwa kila mara, tunaomba tumkabidhi baba mdogo. Kuanzia leo ndo msimamizi wa eneo lote la Fredi.
3: Kwa hiyo baada ya kuwa wameweza kukabidhiwa eneo lao, wao nao wakaona wamkabidhi baba mdogo,
4: kwa sababu pengine wao sio wakazi wa pale muda mwingine. Yes, lakini ni masuala ambayo unajua kiukweli kuna zile kesi nyingi sana huwa zinamalizwa kifamilia, wanasema kiundugu. Lakini inavyotokea baadhi ya mitafaruko au migogoro ambayo ikaleta sintofahamu, hiyo aga ni mbaya sana. Yaani bora ukashtakiana na mtu ambaye yuko sio ndugu yako, mnaweza mkashtakiana katika hali ambayo mwisho wa siku haki ikapatikana na mambo yakaishia hapo. Lakini masuala ya kifamilia ni ile kwamba kesi inaamuliwa, lakini bado kuna kuwepo na mvutano ndani kwa ndani kwamba kwa nini na kwapo nyingi sana.
5: Mvutano pia huwa inaleta mgawanyiko
4: kwa
5: familia.
3: Msikilizaji, dakika ni 28 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, na kwa muda huu hapa tena turejea kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kututumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
5: Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Mberia aka Makore. Jamani, Arusha kuna nini huko, au hakuna polisi, wana kazi gani? Duru za Habari, anaitwa Daudi Mahadha Ngururi kutoka Irobashi kwa Yona. Hapa jamani, matukio yamekuwa mengi sana. Mungu tusaidie. Duru za Habari, anaitwa France kutoka Nyamakokoto. Jamani, kulikoni Arusha, kila siku matukio ya watu kuuawa yameongezeka, mbona shetani hawaachi? Peter Nyamkoma wa Rungabule, Mugumu, Serengeti. Duru za Habari, pole kwa familia waliopoteza mpendwa wao huko Arusha. Duru za Habari, Nduru Ngusa, Brenda Bufye. Ni kweli Arusha matukio yamezidi jamani, hawana viongozi wa usalama. Jamani, walindeni wananchi. Duru za Habari, anaitwa Asante Daudi, umesikika. Anaitwa Paulo Busungu akiwa Mwamagigisi ya Busega. Demokrasia haipo, na hasa uchaguzi uliopita ni wa nguvu, na umeandika hivyo. Duru za Habari, demokrasia Tanzania haipo. Wa Tanzania tupiganie Sijo Mribwa wa Rusoli. Duru za Habari, Malima Arusha wamwogope Mungu, waache mauaji, badala yake watumie muda mwingi kusoma neno la Mungu na kufanya kazi. Duru za Habari, nasema ni msomi kama mkuu wenu kutoka Bushigwamala, anawapa pole waliokutwa na matukio wote. Asante. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Amberia. Asante, umesikika Amberia. Duru za Habari, Stima Matayo wa Kaburabura, kulikoni Arusha, mbona matukio hayaishi? Duru za Habari, Kakatingo wa Masinono, anasema ani nawafuatilia sana kwa taarifa zenu, ila nawapa pole familia ya huyo binti aliyepoteza maisha. Asante Tinga P

0: Umesomeka Peter Nyamakoma Warungabure Mgumu, asante pia. Duru za habari, Mama Chacha kutoka Msoma Nyakato, tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Duru za habari ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakapo. Duru za habari kubwa Maira, jamani Arusha, jamani dunia inaenda. Duru za habari anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, pole familia ya Ali, ni Mungu awatie nguvu. Duru za habari ni Maingu Benista kutoka Butata Majita, anaipa pole familia ya Irene. Duru za habari Kulo Gimbishi wa Mwamwenge, Imamate Du, mauaji yatakoma lini? Duru za habari anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, pole familia ya Irene, umesomeka hivyo. Duru za habari Makoye kutoka Isenye, Maliwa, mabinti wapunguze ulevi, ona sasa unapoteza maisha kizembe. Duru za habari Masumbuko Chora Sagenda, jamani Arusha hakuna serikali huko, mbona watu wa Arusha wamezoea kuuana huko. Duru za habari mtoto wake amefaulu kwenda chuo, sina uwezo, naomba waziri mkuu nisaidie. Duru za habari ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakapo. Aya, umesikia kutoka pande za Chamakapo. Duru za habari mpo hapo, naulizwa mpo Duru za habari mpo hapo?
1: Si tupo, tupo sana. Na nilikuwa natamani pia nijue huyo aliyetuma ujumbe. Ule uliopita, ule wa waziri mkuu ule, kwamba kafaulu, mtoto wake amefaulu kwenda chuo alafu hana uwezo.
0: Bahati mbaya hajaandika yeye ni nani.
1: Hajaandika.
0: Na yuko wapi, kaandika tu hivyo.
1: Haya bwana.
0: Duru za habari ni msome kama Mashauri Isandeko kutoka Sarawe, pole ni sana familia ya Ayu. Ninapendeza sana unapotuma ujumbe ujionyeshe kwamba wewe ni nani, unapatikana wapi, na kwa inapendeza zaidi. Duru za habari anaitwa Radislaus akiwa Kinkombyo, anampa pole mama Ses kwa ajali. Duru za habari anaitwa Ayasante Radislaus. Duru za habari Masumbuko Chora pia umesomeka, Masumbuko Chora. Duru za habari anaitwa MC Waraga wa Barozini Misisi, ujumbe tuko pamoja sana. Huyu anasema jamani Arusha kuna nini, ni mama Joshua. Duru za habari anaitwa Dennis Mkama wa kitongoji cha Fogofogo Nyamikoma, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari ni Mama Chacha kutoka Musoma, asante Mama Chacha. Duru za habari Jeremia Babu, vipi huko Arusha, hawapati hata ushauri? Duru za habari Jeremia, asante Jeremia Babu, umesikika. Duru za habari kama mlimsome kama mkuu wa wenyu pia umesikika na wewe. Naona ujumbe unajirudia, namaanisha kwamba ujumbe wote umepitiwa.
2: Haya bwana, asante. Tukujuze tu wewe ambaye ulikuwa ukiendelea kuitegea sikio Mazingira FM kuhusiana na waleta aluminium. Hawa ni wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, kabati za vioo, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini tunakuambia uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla ya rejareja, usafiri ni bure, mafundi ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 48 73 24 kumras narudia 0748 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
1: Yes, lakini pia ni kukumbusha msikilizaji kuhusiana na AST Mkula Hospital ambao wao wana huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu, mwezi Septemba 2026. Huduma zimeanza tangu jana tarehe 14 mwezi Septemba na zitatamatishwa tarehe 18 mwezi Septemba mwaka huu 2026. Hii inawahusu wakazi wote wa wilaya Busega na maeneo jirani, ambapo kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wote wa maeneo Sega na maeneo jirani, umeona? Lakini pia huduma hii kwa inawalenga wale wenye changamoto ya maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, lakini pia mkojo kushindwa kutoka, lakini kutumia nguvu kubwa wakati wa kukojoa, tezi dume kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Hapo tupigie mstari. Na tarehe 16 mwezi Septemba 2026 kutakuwa na kliniki itakayohusisha tatizo au matatizo ya pua, sikio pamoja na koo, na kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua na uvimbe shingoni. Huduma zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na endapo unatumia bima afya, basi hili si tatizo. Tatizo ni kwamba njia ni kwamba wanapokea bima afya NHIF pamoja na pesa taslimu wakati wa utoaji wa huduma zao. Kwa hiyo usisubiri tatizo liweze kuwa kubwa, wahi. Lakini kwa maelezo zaidi, pengine unataka kufahamu juu ya maelekezo zaidi, mpiga simu namba 0752 921771. Nambari nyingine ni 0758 99 92 05. AST Mkula Hospital wanakwambia sisi tunatibu, lakini Kristo anaponya.
2: Asante. Na muda huu hapa basi tukuhabarishe habari hii, na baada ya hapo moja kwa moja tutaelekea katika sikio la msikilizaji.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limeanza uchunguzi baada ya kijana mmoja anayejitambulisha kwa jina la Pilato kudaiwa kumshambulia askari polisi wakati wa ibada ya hija katika milima ya Itwelele, manispaa ya Sumbawanga. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio hilo limetokea Septemba 13, 2026 wakati wa ibada maalum iliyofanywa na waumini wa dhehebu la kanisa la Katoliki, ambapo mmoja wa waumini hao alitaka kuingia eneo la ibada akiwa amelewa pombe, jambo lililosababisha viongozi kumzuia na kumtaka kuondoka. Taarifa hiyo inaeleza kuwa baada ya kutakiwa kuondoka, Pilato alikaidi maelekezo ya viongozi na kuanza kufanya vurugu, ikiwemo kumshambulia askari polisi aliyekuwa akisimamia usalama wa ibada hiyo, na askari huyo alifanikiwa kumkamata mtumiwa huku ibada ikiendelea kwa amani. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limesema inaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini hatua zaidi za kisheria dhidi ya mtuhumiwa, huko likisisitiza umuhimu wa kuheshimu taratibu na mamlaka wakati wa shughuli za kijamii na ibada.
1: Kumekuwa na ile kasumba ya mtu likitokea tatizo na uzuri siku hizi hizi smartphone zimekuwa ni kawaida,
2: zinarahisisha,
1: unachukua ka video kako chap takakuta tu mtandaoni.
2: Takuta.
1: Mali ya mmejichanganya hivi unapitapita mtaani ueleweki chwaka. Unakuta huko. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, video ilianza kusambaa. Ilianza kusambaa wakiwa wanarumbana na kijana huyo. Nimependa sana si kwa maana mbaya, lakini kwanza mwenyewe anaitwa Pilato.
2: Pilato.
1: Ndio jina lake. Anaitwa Pilato. Kwa hiyo baada ya hapo ndio ikalazimika, maana ukisambaza video na haina maelezo ya kutosha na uthibitisho, kila mtu anaweza kujipalilia la kwake sasa.
2: Ndio.
1: Kwamba hii unajua pale alikuwa anamwambiaje? Alikuwa anamwambia hivi na hivi na hivi na hivi, umeona? Yes, kwa hiyo ufafanuzi wa jeshi la polisi unakwambia kwanza ilikuwa ni sehemu ya ibada, na huyo askari alikuwa akiimarisha ulinzi na usalama. Na kilichokuja kutokea, maana yake huyo alikuwa ni mlevi, amelewa, ametumia keupe. Na anafosi kuingia kwenye nyumba ya ibada. Na tumezungumza pale mwanzo kwamba ukishatumia baadhi ya vitu unaweza ukaenda kuweka athari kwa mtu ambaye hakuhusika na hicho kitu ambacho umekitumia. Kwa hiyo vitu vingine kama hivyo vinakuwa havipendezi zaidi bwana, si ndio?
0: Ndio.
1: Dakika zinatembea sana. Dakika ikiwa ni 42 mara baada ya saa 11 kamili za jioni, sio? Bado ni duru za habari mpaka pale itakapofika saa 12 kamili, na kwa muda huu twende moja kwa moja kwenye
0: sikio la msikilizaji.
1: Okay, nambari ya simu iko wazi kupitia 0656555571, 0656555571. Nambari nyingine ni 0684600007, 0684600007. Tusikie sikio lako limesikia yapi katika duru za habari sikio leo, na nini mchango wako pengine kwa kila ambacho umekisikia.
3: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.

0: Ay.
1: Mas ingine fuma ro? Salama, sauti ya nani kutoka wapi? Karibu sana. Okay, nimekupata kwa mbali sana. Sawa, kupitia nambari ya simu hapa ndani, mazingira FM leo. Halo? Haya, pole sana. Pengine maswala ya kimtandao bado tunaweka sawa ili tuweze kusikilizana kwa umakini zaidi. Katika lenye simu leo. Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi? Karibu sana Tinga.
2: Asante sana. Pia nasikia kutafuta maji sana. Ndio bwana, hizi za basi sana maji sana. Lakini kitu kwanza kikitisha na ndio sasa ndio ndio ya basi sana. Niseme kwamba inawezekana kwa kuwa bana sikia kwa kila kusiwa, inawezekana sana sikia kwa jirani na sababu basi kwa jirani sikia. Takuwa na kitu kama hiyo sikia kwa familia. Sasa kikitisha. Niseme kwamba inawezekana kwa sikia kwa bana kama hiyo jirani hapa sikia sana kwa jirani. Yo que pasó tan rápido que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya

0: kabili uone jamii, uone jamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungunza, alizaja pale njiani kama muuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
0: Anakuja

0: Fala, Mazingira, FM, Nguzo ya Habari.
1: Mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambia masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kwa si. Anapokuwa na changamoto ni vyema akaomba msaada. Kwa sababu ile mikosa sheria.
6: Ataona bora aruke kumbe kwenda kuruka vile. Amepitiwa sana trela vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
10: Haya, msikilizaji Duru za Habari, bado tunaendelea kupokea simu yako. Tulikuwa tuna tatizo kidogo la kimtandao, tuweze kuwasiliana tuone kama limekaa sawa. Katika laini ya simu, halo. Halo. Karibu sana. Sauti nani kutoka wapi? Karibu sana. Asante sana msikilizaji, kumradhi sana kwa sauti hiyo hapo kutokusikika vizuri. Ngoja tuweke mambo sawa kabla ya kuingia kwenye pepesa.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambia masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kwa si. Anapokuwa na changamoto ni vyema akaomba msaada. Kwa sababu ile mikosa sheria.
6: Ataona bora aruke kumbe kwenda kuruka vile. Akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
0: Pepesa katika Duru za Habari. Pepesa katika Duru za Habari.
11: Ni pepesa katika Duru za Habari. Tukianza kupepesa katika ukurasa wa Global Online, wao wameandika kwamba bodaboda kukipiga na polisi tamasha la JNY Chamanzi, ambapo jukwaa huru la hamasa ya jenga nchi yako taifa ni wewe limeandaa mkusanyiko wa pamoja wakazi wa Chamanzi Temeke jijini Dar es Salaam litakalofanyika Jumamosi ya Septemba 19, 2026. Katika mkusanyiko huo wananchi watabadilishana mawazo kuhusu ustawi wa taifa hususan katika masuala ya uchumi na usalama. Aidha, viongozi mbalimbali kutoka kada tofauti watakuwepo kutoa hamasa, kutoa nasaha kwa jamii kwa lengo la kuhamasisha ushirikiano, upendo na uzalendo miongoni mwa wananchi katika kulijenga taifa imara na lenye amani tulivu. Tukiachana na taarifa hiyo, tunaangazia taarifa nyingine hapa, ambapo tukielekea Global, wao wameandika ya kwamba rais wa Kenya William Ruto amekerwa na baada ya umeme kukatika mara kadhaa wakati akifanya mahojiano ya moja kwa moja na waandishi wa habari katika ikulu ndogo ya Kisumu Jumatatu ya Septemba 14, 2026. Kukatika kwa umeme kulilazimisha mahojiano hayo kusimama kwa muda, huku matangazo ya moja kwa moja yakikatika. Wakati tukio hilo likitokea, Ruto aligeukia wasaidizi wake na kuwahoji ni nini eneo hilo lina hali kuunganishwa kwenye jenereta ili kuendelea na mahojiano hayo bila usumbufu. Rais huyo pia aliwaambia waandishi wa habari wasimwonee huruma kutokana na tukio hilo, akisema yeye ndiye anapashwa kubeba jukumu la kuhakikisha eneo analotumia kama rais linakuwa na maandalizi ya kutosha. Si ninyi, amenukuliwa akisema, si ninyi mnapaswa kuomba radhi, ni mimi, kwa sababu mimi ndiye mwenye eneo hili. Kwa hiyo alipaswa kuwa amejiandaa zaidi. Yeye ndiye Rais Ruto aliweza kuzungumza hayo.
10: Sawa, tupipese pia kwenye ukurasa wa ITV Tanzania. Habari imeandikwa hapa kwamba Tanzania imeendelea na dhamira yake ya kuchukua nafasi muhimu katika kuunda kizazi kijacho cha uzalishaji na usambazaji wa gesi asilia duniani kwa kuendeleza rasilimali zake kwa viwango vya juu na kujenga mnyororo jumuishi wa thamani ya gesi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba wakati akishiriki mjadala wa kitaifa wa kimataifa wenye mada isemayo The New Energy Power, Who Will Shape the Next Era of Gas Supply, katika mkutano wa Gas Tech 2026 uliofanyika Bangkok huko nchini Thailand. Mjadala huo umeangazia mabadiliko yanayoendelea katika soko la gesi duniani, changamoto za kijiografia na kisiasa, mabadiliko na mahitaji ya nishati, kuibuka kwa vyanzo vipya vya usambazaji wa gesi, pamoja na namna nchi zenye rasilimali ya gesi zinavyoweza kujipanga kuwa miongoni mwa wazalishaji na wasambazaji muhimu kuelekea kizazi kipya. Akizungumza katika mjadala huo, Mheshimiwa Salome amesema uzoefu wa Tanzania umeonyesha kuwa na rasilimali kubwa ya gesi pekee haitoshi, bali thamani ya rasilimali hiyo huonekana pale inapoweza kubadilishwa kuwa nishati ya uhakika yenye ushindani na inachochea maendeleo ya jamii.
11: Asante, tukiwa tunaendelea kupepesa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu ni katika ukurasa wa TVC online wameandika, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mawasiliano Deus Sangu yamesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni ajenda ya kitaifa inayopashwa kuungwa mkono na wadau wote. Sangu amesema hayo wakati wa kuzindua mradi wa nishati safi wa kupikia katika shule ya sekondari Kibembeu wilayani Ilamba mkoani Singida. Ametekelezwa kwa ufadhili wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kupitia dhana ya kurejesha kwa jamii. Hiyo, msikilizaji, katika pepesa.
10: Naam, tumaliza na kurasa ya Millard Ayo. Instagram ameandika, Tanzania kuwa kitovu cha matibabu ya saratani, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kutokana na uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku ikilenga kujenga uwezo wa kuwa kitovu cha wataalam na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Ndejembi amesema hayo wakati akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atom IAEA Scientific Forum kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan lilofanyika Vienna huko nchi ya Australia. Amesema katika mwaka 2021-2026 idadi ya mashine za MRI imeongezeka kutoka 7 hadi 28 na LINIC kutoka 2 hadi 8, CT scan kutoka 12 hadi 97, mammography kutoka 4 hadi 20, huku mashine za X-ray na kidigitali zikiongezeka kutoka 147 hadi 770. Aidha, amesema utoaji wa chanjo za dozi moja dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi HPV kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 umeongezeka kutoka 58% kwa mwaka 2018 hadi 98% kwa mwaka 2026.
11: Asante msikilizaji, na tunakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Ulikuwa nami Dina Shambe, nilikuwa naye Joseph
12: Makori.
11: Makori lakini pia ndikwa naye Mariam.
10: Hivyo najua kwenye mchezo wa
12: alitambia mapema.
10: Alitambia mapema. Kwamba au nitakuwa nahusika kwenye kumsababisha awe hivyo. Kwanza leo jumangapi? Leo jumanne. Bora unaanza kuchoka wiki ni kwa ime kuchosha mapema.
12: Sema leo mambo mengi kichwani.
11: Hapana, sio mengi sana, ni machache kati ya yale mengi ndo
12: nayo.
10: Na mimi tutakusaidia Timduru. Tutakusaidia linalowezekana.
11: Haya bwana. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM na kuacha na mawasaa akiwa na Landi wanakuambia poa tu.

0: Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu ya muda huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tuwe pamoja hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa Saudi Arabia na Misri wahimiza usafiri huru na salama katika bahari ya Shamu. Ufadhili wa shirika la WFP Sudan wapungua kwa kasi, huku idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa ikiongezeka. Na mji wa Nairobi wachaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Habari kamili. Cairo. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman, na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wametoa wito wa kuwepo kwa usafiri huru na salama wa majini katika bahari ya Shamu wakati wa mazungumzo mjini Cairo leo Jumanne. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya rais wa Misri. Ofisi hiyo imesema viongozi hao wawili wamesisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru na usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz na Bab al-Mandeb, huku ikiongeza kuwa al-Sisi alithibitisha tena uungaji mkono wa Misri kwa hatua zinazochukuliwa na Saudi Arabia kulinda usalama na utulivu wake kufuatia mashambulizi ya waasi wa Houthi wa Yemen. Afisa wa kundi la Houthi amesema leo Jumanne kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia zilishambulia Yemen na kuwaua watu watatu wakiwemo watoto wawili, huku shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch likiwatuhumu waasi wa Houthi kwa uwezekano wa kutenda uhalifu wa kivita kupitia mashambulizi yao dhidi ya meli za kibiashara. Beijing. China leo imeweka vizuizi vikali vya usafiri kwa raia wake, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kutoka nje ya nchi kwa wale wanaoonekana kuhatarisha usalama wa viwanda au teknolojia wa nchi hiyo. Baraza la Dola la China limesema raia wanaokiuka kanuni za uagizaji na usafirishaji wa teknolojia wanaweza kupigwa marufuku kuondoka China. Baraza hilo pia limesema wale wanaojihusisha na shughuli haramu nje ya nchi wanaweza kupigwa marufuku kuondoka nchini kwa muda wa miezi 6 hadi miaka 3 kuanzia tarehe ya kurudi kwao nchini China. New York. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP huenda likalazimika kupunguza misaada nchini Sudan katika wiki chache kutokana na uhaba wa fedha. Hayo yamesemwa na Carl Skau, kaimu mkurugenzi wa WFP, alipozungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jana Jumatatu. Akizungumza kwa njia ya mtandao kutokea Oman kufuatia ziara yake nchini Sudan, Skau alisema shirika la WFP lina uwezo na uwepo wa kutoa msaada lakini halina fedha za kutumia kikamilifu fursa hiyo ya kufikisha misaada. Kuelekea wiki ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Skau alihimiza juhudi zaidi za kisiasa kufikisha mwisho mzozo wa Sudan.
3: Kinachohitajika bila shaka ni kukomeshwa kwa mzozo huu. Natumai sana kuwa kutakuwa na uwekezaji wa kisiasa na nguvu za kisiasa katika kuumaliza mzozo huu. Hilo ndio ombi langu la kwanza kabisa.
4: That is my number one appeal.
2: Skau pia alisema eneo la Darfur nchini Sudan linapitia msimu wa mvua wenye ukame mkubwa zaidi ambao haujawahi kushuhudiwa tangu mwaka 1984, huku mabadiliko ya tabia nchi yakizidisha hali ya njaa katikati ya vita vikali. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatafuta uungwaji mkono wa chama chake cha Christian Democratic Union CDU kuelekea mtihani mpya wa uchaguzi wa majimbo nchini Ujerumani. Kwa mujibu wa chanzo cha habari kutoka ndani ya chama hicho leo Jumanne, chama cha CDU kimeitisha mkutano maalum Jumapili ambapo viongozi wa ngazi ya juu wa chama wanatarajiwa kujadili changamoto za hivi karibuni katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt na kuonyesha uungaji mkono kwa Kansela Merz ambaye anakabiliwa na shinikizo kubwa. Kulingana na chanzo hicho, lengo la mkutano wa Jumapili ni kuratibu mikakati ya chama kuelekea chaguzi nyingine mbili zitakazofanyika siku hiyo hiyo katika majimbo ya Mecklenburg-Vorpommern na Berlin kuweka mwelekeo mpya huku kukiwa na kiwango cha chini kabisa cha uungwaji mkono na kuonyesha mshikamano katika kumunga mkono Metz na uongozi wake. Na hatimaye Nairobi, Rais wa Kenya William Ruto leo amepongeza kufanikiwa kwa jitihada za jiji la Nairobi kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo kufanyika barani Afrika. Ruto ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema, huu ni wakati wa Kenya, wakati wa Afrika, na ushindi kwa vizazi vya wanariadha walioifanya nchi ya Kenya kufahamika kwa ubora katika mashindano ya uwanjani, barabarani na mbio za nyika. Mashindano ya mwaka 2031 yatafanyika mjini Munich, kulingana na taarifa ya shirikisho linalosimamia mchezo wa riadha baada ya mkutano wa baraza lake uliofanyika mjini Budapest. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari, na unayetufuatilia karibu sana mara nyingine kwenye sehemu hii ya uchambuzi wa kina wa ripoti tulizokuandalia. Tutaanzia kwanza na hali ya kidemokrasia duniani, ambapo mashirika mbalimbali yanaonesha kuwa demokrasia barani Afrika iko kwenye mtihani mkubwa kufuatia changamoto mbalimbali ikiwemo kuzimwa kwa uhuru wa kisiasa na chaguzi zisizoaminika.
5: Kulikuwa na uchaguzi au hapakuwa na uchaguzi 2025. Uchaguzi ulikuwepo jenerali kwa sababu kulikuwa na vituo vimefunguliwa, watu walienda wapiga kura. Sisi tulienda kupiga kura.
1: Na mtasikia mengi kabisa kuhusiana na hali jumla barani Afrika na hali ya kidemokrasia. Nchini Kongo, wafuasi wa vyama vya upinzani waandamana katika miji kadhaa kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Na mji wa Nairobi wachaguliwa kuwa mwandaaji wa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Kenya sasa inakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuandaa michezo hiyo. Usiondoke hapo ulipo, kaa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu haya ili kupata kujua mengi yanayoendelea duniani wakati huu. Tuanzie na siku ya kimataifa demokrasia. Ripoti za mashirika mbalimbali zimeonyesha kuwa demokrasia barani Afrika ipo kwenye mtihani mkubwa kutokana na changamoto za uchaguzi, uhuru wa kisiasa, migogoro ya usalama na kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi katika baadhi ya nchi. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizo, wa Afrika wengi bado wanaamini kwa demokrasia ndio mfumo bora zaidi wa utawala, na wanataka kuona taasisi za kidemokrasia zikifanya kazi kwa uwazi, wajibikaji na kuheshimu utawala wa sheria. Sudi Mnete anaarifu zaidi katika uchambuzi ufuatao.
6: Kulingana na ripoti za Afro Barometer, taasisi huru ya utafiti wa maoni ya wananchi barani Afrika, pamoja na Freedom House, shirika la kimataifa linalofuatilia hali ya uhuru wa haki za kisiasa duniani, Afrika Mashariki ni mfano dhahiri wa hali hiyo. Nchini Tanzania, mjadala mkubwa umejikita kwenye mazingira ya uchaguzi, mageuzi ya kisiasa na kesi za viongozi wa upinzani ikiwemo Tundu Lissu, huku vyama vya siasa na wadau wa demokrasia wakitofautiana kuhusu kiwango cha haki na uhuru wa kisiasa. Tofauti hizo zimeendelea kujitokeza hata katika mjadala wa leo wa siku hii mahususi, ambapo umeandaliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo. Katika mjadala huo, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, na mchambuzi wa kisiasa Jenerali Ulimwengu waliibua mjadala mkali kuhusu uwepo wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wakati Jenerali Ulimwengu akisisitiza kwamba Tanzania ilifanya jaribio la uchaguzi na hakukuwa na uchaguzi, Padri Kitima anasema uchaguzi ulikuwepo ingawa kulikuwa na kasoro.
5: Mheshimiwa Jenerali hajajibu, kulikuwa na uchaguzi au hapakuwa na uchaguzi 2025? Uchaguzi ulikuwepo Jenerali, kwa sababu kulikuwa na vituo vimefunguliwa, watu walienda wapiga kura. Sisi tulienda kupiga kura.
7: Chauma walipata viti vingapi vya bunge?
5: Naomba nisaidiwe hapo kwa sababu
8: viti viwili.
7: Chauma walikuwa na kura ngapi?
8: Hatufahamu kwa kweli.
7: Sasa unawezaje kusema kwamba una uhakika Chauma walipata wabunge wawili wa viti maalum kama hujui kura walizopata za kura za wabunge?
6: Nchini Uganda, kiongozi mkongwe wa upinzani Kizza Besigye amekuwa akitajwa mara kwa mara kama ishara ya mvutano kati ya serikali na upinzani kuhusu demokrasia, uchaguzi na nafasi ya sauti mbadala katika siasa za nchi hiyo. Huko Kenya uchaguzi una ushindani mkubwa zaidi kuliko nchi nyingi za eneo hilo, lakini maandamano ya kisiasa na mgogoro kuhusu utendaji wa serikali yameonyesha kuwa uchaguzi pekee hautoshi kujenga imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Wakati huo nchini Rwanda na Burundi, mashirika ya kimataifa yameendelea kueleza wasiwasi kuhusu nafasi ya upinzani na uhuru wa kisiasa, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo migogoro ya usalama mashariki mwa nchi hiyo ikiendelea kuvuruga misingi ya utawala wa kidemokrasia. Hali ni mbaya zaidi katika ukanda wa Sahel unaozijumuisha Mali, Burkina Faso na Niger, ambako mapinduzi ya kijeshi yamerudisha nyuma mchakato wa kidemokrasia na kuzuia maswali kuhusu mustakabali wa uchaguzi na tawala za kiraia. Kutoka Afrika Mashariki hadi ukanda wa Sahel, ripoti za Afrobarometer, Freedom House na taasisi ya kimataifa ya kukuza demokrasia na kusaidia mifumo ya uchaguzi IDEA zinaonya kuwa bila taasisi imara, uchaguzi wa kuaminika, uwajibikaji na heshima kwa haki za kiraia, demokrasia barani humo itaendelea kuwa katika mtihani mkubwa.
1: Naam, msikilizaji na unayetufuatilia, ni ripoti hiyo ya Sudi Mnete iliyotupa picha halisi ya hali ya kidemokrasia katika mataifa mbalimbali ya bara la Afrika, ikiwemo Afrika Mashariki huko unakotufuatilia wakati huu. Tuandikie maoni yako, tueleze wewe unaitazama vipi hali ya kidemokrasia katika nchi yako, na kwako demokrasia hasa ni kitu gani? Tutasoma maoni yako hapo baadaye, lakini hivi sasa twende huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafuasi wa vyama vya upinzani wameandamana leo katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba nchi hiyo pamoja na sheria ya kura ya maoni iliyoanzishwa mwishoni mwa muhula wa Rais Felix Tshisekedi. Waandamanaji hao wanamtaka Tshisekedi aitishe mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa na kijamii, likiwemo kundi la waasi la M23 na rais mstaafu Joseph Kabila. Taarifa kamili na mwandishi wetu kutoka Kinshasa, Biobe Malenga.
9: Mamia waandamanaji wa upinzani walijitokeza katika baadhi ya maeneo ya mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine kama vile Kalemie na Lubumbashi. Martin Fayulu, Delice Sanga pamoja na Jean-Marc Kabunde walionekana wote kwenye mstari wa mbele wakiimba nyimbo kulalamika, huku wakiongozana na wafuasi wao. India Omari ni msemaji wa chama cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila.
10: Kuna wito wa ukombozi wa kukusanya takriban wananchi wote kutetea katiba ili kutompa nafasi bwana Chilombo kubadilisha katiba na kuweza kwenda kwenye muhula wa tatu kama lengo lake lilivyo. Bila shaka mnajua kwamba kwanza kabisa kuna tofauti kati ya mashauriano na mazungumzo.
11: Consultation et dialogue.
9: Wakati yao ya kijiri mjini Kinshasa, huko mashariki mwa mchi katika eneo la Kalemie, wapinzani wanasema walizuiwa kuandamana na wanaomba serikali kuachia huru wapendwa wao.
12: Tulifanya marche ko marche pacifique. Atakuwa na majeo wala bisu wala nini. Tunafika asubuhi tunaenda mu marche, banakuwa banatubamba kamaradi Kisangani, atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
9: Waandamanaji hao ambao wanaomba pia usuluhishi chini ya usimamizi wa mashirika ya kimataifa, huku wakikataa uratibu unaoongozwa na rais, walitarajia kuelekea ikulu ya rais na bunge ya taifa ili kuwasilisha malalamiko yao. Lakini baada ya mazungumzo na serikali, walikubaliana kutofika huko na badala yake kuishia kwenye ofisi za vyama za upinzani. Hata hivyo, hapakuwa na watu wengi ukilinganisha na maandamano ya upinzani ya siku za nyuma, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa wachambuzi wa siasa kuhusu udhaifu wa upinzani dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Josephat Musamba ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na migogoro katika eneo la Afrika ya Kati, anafafanua zaidi.
13: Nafikiri kwamba kuna watu wa upinzani nyingi hawako tena pale Kinshasa. Upinzani imekuwa imepungukiwa. Mtu kama Moise Katumbi hayupo tena hapo. Watu kama Kamitatu hayapo, na si rahisi kufanya political mobilizations na huko nje ya nchi. Hiyo ni mambo ya kwanza. Mambo ya pili, kuna kuwa mzozo kati ya wale wapinzani.
9: Mjini Kananga mkoani Kasai ya Kati, ulinzi mkali uliimarishwa mapema asubuhi kwenye mzunguko wa barabara wa Notre Dame, eneo lililopangwa kuwa mwanzo wa maandamano yaliyopigwa marufuku na meya wa mji kwa sababu za kiusalama. Namo saa 3:30 asubuhi, maandamano hayo yalitawanywa na polisi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Kiongozi mmoja wa chama cha Ensemble pour la République na wafuasi kadhaa wamekamatwa. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: DW. tunavuma kwa kishindo.
1: Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeonya kuwa magenge ya uhalifu nchini Kenya yameendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo imeongeza kusema kuwa mamlaka za Kenya zinapaswa kuhakikisha uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu mashambulizi hayo na kwamba wananchi wanaweza kutumia haki zao za kisiasa bila ya hofu ya kufanyiwa vurugu. Shisia Wasilwa ana ripoti kamili.
14: Katika miezi ya hivi karibuni, makundi ya watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujafahamika yamevamia shughuli za mashirika ya kiraia na mikutano kadhaa ya kisiasa ya upinzani katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu upinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
15: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea kwa kupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
14: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9, iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Peter Kamau anasema anajutia maamuzi ya kuhudhuria mkutano wa siasa huku akiendelea kuhesabu hasara aliyopata.
16: Niliweza kwenda mahali nilikuwa nimeegeza gari langu along the Embu Meru Highway, na nikapata gari langu ikiwa imepigwa vioo na vitu vingi vya gari vikiwa vimepotea. Nilipofanyiwa hesabu ilipatikana ni takriban 1100.
14: Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu, wakiwemo waandishi wa habari, wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote.
17: Ofisa ya polisi ambao yeye hako kwa VIP protection lazima afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na ule atafanya kazi nje ya mujibu wa sheria, huyo atapata cha mtakatifu.
14: Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na twende moja kwa moja mashariki ya kati kwa kutazama kinachoendelea huko, lakini hususan kutazama yanayofanyika hivi sasa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana kujadili hali ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb, huku waasi wa Kihouthi wakiimarisha udhibiti wao katika njia muhimu ya biashara duniani. Wakati huo huo, maelfu ya watu wanaendelea kuyahama makazi yao huko Yemen. John Juma na mengi zaidi.
18: Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana katika kikao cha dharura kujadili hali ya usalama katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb kufuatia kuongezeka kwa mapigano nchini Yemen na kusonga mbele kwa waasi wa Kihouthi kuelekea eneo hilo la kimkakati. Kikao hicho kimeitishwa na Bahrain, Denmark, Ufaransa, Ugiriki, Latvia na Uingereza. Mbali na wanachama wa Baraza la Usalama, Yemen na Saudi Arabia pia wanatarajiwa kuwasilisha misimamo yao. Bab al-Mandeb inaunganisha bahari ya Shamu na huba ya Aden na ni sehemu ya njia muhimu ya biashara inayounganisha Ulaya na Asia kupitia mfereji wa Suez. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wameendelea kupanua ushawishi wao katika pwani ya bahari ya Shamu na maeneo yanayozunguka Bab al-Mandeb. Hatua hiyo imezua hofu kwamba kundi hilo linaweza kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kulenga meli za biashara katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Ingawa Wahuthi wamesema wanataka kuhakikisha usalama wa meli katika eneo hilo, pia wametangaza kile wanachokiita mzingiro dhidi ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia. Wakati huo huo, shirika la Human Rights Watch limezituhumu nguvu za Kihuthi kwa mashambulizi dhidi ya meli za kiraia katika bahari ya Shamu na huba ya Aden, likisema baadhi ya mashambulizi hayo yanaweza kujumuisha ukiukaji mkubwa wa sheria za vita. Mbali na hofu za kiusalama, mzozo huo unaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja Mataifa linasema karibu watu 94,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano yaongezeke tena mwezi Julai. Zaidi ya Wayemen 2,000 tayari wamevuka bahari ya Shamu na kufika Djibouti wakitafuta hifadhi. Hata hivyo, uhaba wa mafuta nchini Yemen umeanza kuathiri safari za wakimbizi wanaotaka kuvuka bahari. Radha Hajib ni naibu waziri wa masuala ya kijamii wa Yemen na anasema,
19: hali katika pwani ya magharibi ni janga la kibinadamu katika kila kiwango. Wimbi jipya la wakimbizi linaongeza mzigo kwa miundombinu ambayo tayari imelemewa. Kipaumbele chetu kwa sasa ni kuwasajili na kuwapatia usalama wananchi hawa.
18: Maafisa wa Djibouti wameonya kuwa wimbi jipya la wakimbizi linaweza kuzidi uwezo wa nchi hiyo kupokea na kuwahudumia. Katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo, mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia amewasili Cairo kwa mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri. Wachambuzi wanasema moja ya ajenda kuu ni usalama wa Bab al-Mandab, ambayo sasa imekuwa muhimu zaidi kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia kutokana na matatizo ya usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz. Misri nayo ina maslahi makubwa katika eneo hilo kwa sababu uchumi wake unategemea kwa kiasi kikubwa mapato yatokanayo na mfereji wa Suez.
1: Na mji wa Nairobi nchini Kenya umeandika historia kwa kuchaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Kenya, nchi ya Afrika Mashariki, inakuwa ya kwanza barani Afrika kupewa nafasi hiyo ya kuandaa mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Ripoti kamili na Suleiman Mwiru.
20: Ni rasmi sasa Kenya itaandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha mnamo mwaka 2029 baada ya uamuzi huo kutangazwa na shirikisho la riadha duniani kufuatia hatua ya Nairobi kuzibwaga London, Munich na Roma katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema uamuzi huo haukuwa rahisi kutokana na ubora wa mapendekezo yaliyotolewa na miji yote iliyojitokeza kuwania nafasi hiyo, lakini akabainisha kuwa Nairobi iliwasilisha pendekezo lenye nguvu na linaloonyesha dhamira ya kukuza riadha barani Afrika.
21: Council, the executive board,
22: baraza la shirikisho, bodi ya utendaji na timu ya uongozi wamejadili kwa kina na kwa muda mrefu kabla ya kufanya uamuzi huu, kwa sababu kulikuwa na miji minne iliyowasilisha ushindani mkubwa, ubora, maono makubwa na kujitolea vilivyoonyeshwa na waombaji wote vinadhihirisha nguvu na mvuto wa kimataifa wa mashindano ya dunia ya riadha. Ni furaha kubwa kwangu kutangaza kwamba mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 yamekabidhiwa jiji la Nairobi nchini Kenya.
20: Mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2027 yatafanyika Beijing nchini China, huku yale ya mwaka 2031 yakipewa mji wa Munich hapa Ujerumani. Akizungumzia mafanikio hayo, rais wa Kenya William Ruto amesema ushindi huo ni mafanikio ya Kenya na bara lote la Afrika, lakini pia ni ushindi kwa kizazi cha wanamichezo walioitangaza Kenya duniani kupitia riadha. Kenya imewahi kuandaa mashindano mbalimbali ya kimataifa ya riadha, ikiwa mashindano ya dunia ya mbio za nyika mwaka 2007 mjini Mombasa, mashindano ya dunia ya riadha chini ya miaka 18 mwaka 2017 na yale ya chini ya miaka 20 mwaka 2021, yote yakifanyika mjini Nairobi. Sebastian Coe amesema ukarabati unaoendelea katika uwanja wa Kasarani pamoja na mapenzi makubwa ya Wakenya kwa mchezo wa riadha ni miongoni mwa mambo yaliyoipa Nairobi nafasi kubwa ya kushinda zabuni hiyo.
21: It was important that the world championship should come to Africa.
22: Ilikuwa muhimu mashindano ya dunia ya riadha yaje barani Afrika pale tulipokuwa na mwenyeji sahihi, zabuni sahihi na mazingira sahihi. Nairobi imeonyesha wazi kabisa kwamba huu ndio wakati wake wa kuharakisha maendeleo ya riadha nchini Kenya na katika bara lote la Afrika, huku ikiacha urithi wenye thamani ambao utaendelea kulihamasisha bara zima.
20: Hata hivyo, Ko amekiri kuwa Kenya bado inaendelea kukabiliana na changamoto ya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku kwenye michezo, swala ambalo limesababisha wanariadha wengi wa nchi hiyo kufungiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirikisho la riadha duniani, kupeleka mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza kutasaidia kukuza mchezo huo na kuacha urithi mkubwa wa maendeleo ya riadha katika bara zima la Afrika.
1: Karibu sana Tatu Karima, utupe yaliyoko kwenye mitandao, kuna heka heka zipi?
2: Shukran sana Saumu. Binafsi kuna kisa ambacho kimenisikitisha sana. Kuna mama mmoja katika kaunti ya Kiambu nchini Kenya, anajulikana kama Masi Kanini. Alikuwa amefurahi sana kupata baraka ya watoto watano kwa mpigo. Alijifungua watoto watano kwa njia kawaida katika hospitali ya level 5 iliyoko Thika. Na kabla ya watoto hao alikuwa na watoto wawili. Kwa hivyo kwa ujumla mwenyewe alikuwa na hesabu kwamba ana watoto 7. Lakini furaha hiyo ilikuwa ni ya muda mfupi tu, maana kwa bahati mbaya habari ni kwamba watoto 4 wachanga wamefariki dunia katika hospitali kuu ya Kenyatta. Maanake walitolewa Thika wakapelekwa Kenyatta kwa matibabu maalum kwa sababu walizaliwa mapema kwanza, ujauzito wa miezi 6, na watoto wote walikuwa kati ya gramu 650 na 800. Kwa hivyo kwa bahati mbaya 4 wameaga, mibaki mmoja na wale wengine wawili ambao walikuwa nao kabla ya hapo. Na mwenye kizungumza hospitalini baada ya kujifungua, Karina alisema kwamba alijifungua mtoto wa kwanza na muda mfupi baadaye alipofika tu hospitalini alijifungua mtoto wa kwanza. Katika heka heka wauguzi wanataka kumpeleka katika chumba cha upasuaji kumsaidia kujifungua aliyosalia, ikaonekana bado ana nguvu na ana uwezo wa kuweza kusukuma. Kwa hivyo akazaa wote kwa njia ya kawaida. Lakini ndio hivyo tena,
1: ambayo kimsingi ni hatari kubwa na vile vile alikuwa tuseme ni katika bahati. Kwa sababu kuwasukuma watoto watano kwa mpigo,
2: anasema yeye mwenyewe alikuwa anatarajia watoto wanne
1: lakini wako chini ya umri, hawajafikisha muda wa kuzaliwa. Kawaida kuna kuwa na kitisho kikubwa hapa katikati.
2: Kwa sababu asubuhi

0: tunaonatufuatilia naanzia kwenye YouTube hapa Basit Thabit. Yeye anasema enyi wa Kongo tambueni kuwa kuna maisha baada ya maandamano. Na Melo Super wa Iringa Tanzania anasema mabadiliko ya katiba yanapaswa kuzingatia maslahi ya wananchi na sio kunufaisha baadhi ya viongozi wa kisiasa. Masihan Free yeye akiwa safarini Arusha anasema Tanzania kuna demokrasia na chaguzi barani Afrika ni maigizo matupu.
1: Kutoka Tabora, Felix Kilimanjaro anasema binafsi inaona demokrasia inazidi kupotea haswa huku kwetu Afrika Mashariki. Isaya Mpoki maeneo ya Mbeya kule anasema Wakongo maandamano yenu ya kudai katiba mpya yao ya amani tu. Na kutoka Geita na Mona Salim Muhammad yeye anasema Wahuthi ni hatari sana, Saudi Arabia wangefanya mazungumzo na sio kutumia nguvu.
0: Pasios na Buberwa yeye anatokea Kahama na anasema kwa hapa kwetu hali ya demokrasia ina utata, inapendelea watu fulani, hakuna haki. Idrisa Hozaya anasema Iran inashangazwa sana na Marekani kuwa vigeugeu na ukiukwaji wa makubaliano. Almachias Richard wa Bukoba naye anasema Iran na Marekani kaini meza moja, dunia inahitaji amani. Huo ni ujumbe wa mwisho tatu. Naona taa zimewashwa tatu tatu kule, tunaambiwa tuondoke. Au unasemaje tubaki bado?
1: Kila kitu kina mwisho bwana.
0: Sawa, unaitufuatilia. Shukrani sana. Sisi tunabidi kuondoka hadi hapo kesho panapo majaliwa yake Maulana. Mimi ni Saumu Mwasimba. Leo aliyetupeleka YouTube ukatuona moja kwa moja anaitwa Amina Abubakar. Asante na kwaheri.
2: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana na jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahenge iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-formulani kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahenge kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

inawezekana nikawa na mimi pia ni miongoni mwao ya kwamba sina uhakika eh. Unanipenda kweli? Kile mwani wako ndo unaojua kweli ya kwamba unanipenda kweli. Awite Ibra kwa na Zuchu ya uhakika. Matukisha majira haya samoja kasoro dakika 24. Na kipindi hewani ni muziki, biashara, matangazo kama kawaida. Tukua nami bwana Rusto Ramadhani. Tamati yetu ni majira saa 2 kamili usiku wa leo. Napata burudani tamu kweli kweli. Lakini pia unapata fursa kuweza kujua kila ambacho hakika hakiko sokoni bwana. Bwana mimi sina uhakika, sijui kama nawe pia una uhakika au wewe una uhakika. Dario.

0: unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi cha maneno.
1: Bara nambari ni ile ile 0656555551 71. Bwana fanya hivyo. Moja kwa moja tunafurahi wote. Pia na share ujumbe wako na kuweza kusoma kile ambacho hakika umekiandika. Kwa jambo la raha raha kulikweli. Lakini pia unaweza ka chat nami. Tumo jumba kwa mfobe maneno kupitia nambari 0684 60 00 07. Acha we Aite Mbosokani, anakwambia Buku Jeroba.

Barakati mwite Joksi bana akiwa na mboso kipepeo bana anamzingua. Kipepeo bana rangi zake zile zinakuwa zinamchanganya changanya. Ndombaji wa Mungu wenyewe, si unajua? Na sisi binadamu pia kuna vipepeo vile vile. Au ni kipepeo wa Joksi bana akiwa na mboso. Kisha majira saa moja kasoro dakika 13. Msikilizaji, kuna habari njema kwa kwambayo ni vyema ukaipata. Na hasa nyingine bali ni Wareta Aluminium ambao ni wataalamu na wazirishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kulikweli. Sasa watengeneza na kusambaza, madirisha aluminium ya kisasa kabisa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo kwa maana pia yanapatikana, bila kusahau pia partitions ofisi pamoja na biashara zinapatikana. Bodi za aina zote pia zinapatikana na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Jibu nakupa kwa sababu wanauza kwa bei na jumla, kwa maana ya bei la jumla pamoja na rejareja. Lakini pia kizuri zaidi ni kwamba usafiri ni bure na bado mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo bana vinadumu tena kwa muda mrefu, na wanakamilisha pia kazi kwa wakati ambao uliopangwa bila kuchelewesha. Unielewa? Lakini pia najua unawaza kwamba sasa mimi nawapata wapi? Unawapata kirahisi kulikweli, kwa maana kwamba wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia pia simu kwa nambari ya 0748 73 22 24, au 0782 03 0788. Wareta Aluminium wanakwambia ubora wetu ni alama ya uaminifu, na hivyo wanatengeneza na wanafunga, wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

That is Luigi tonight. Yeah, that way. There you go.

Mbara inabidi tuyazoe mapenzi ya tabiriki. Mbara tutafanyaje sasa, inabidi tuyazoe tu. Ah, siku zoe. Hatari kuliko ile. Bana, vipi unaweza kunasumbuliwa na tatizo la mfumo mkojo na uzazi? Basi nikwambie kabisa kwamba usipuuze dalili hizo. Bana, AICT Mkula Hospitali wao wanakuletea huduma za madaktari bingwa kabisa ndani ya mwezi huu Septemba, na ni kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 ya mwezi Septemba 2026. Ni kwamba kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi, na kwa wananchi wa wilaya Busega pamoja na maeneo ya jirani. Hivyo ndugu yangu Sikonde, hii ni habari njema kabisa kwako. Lakini pia ni kuambia kwamba huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, lakini pia kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, au wakati mwingine unatumia nguvu sana wakati wa kukojoa, na pia kama unahisi tatizo la tezi dume, au pia kama una shida ya kukojoa damu, lakini vile vile kama una shida kuvimba sehemu za siri pamoja na changamoto za nguvu za kiume, kwa wale ambao mtakuwa mna changamoto hii, basi nikwambie kabisa kwamba ni tarehe 16 ya mwezi Septemba 2026 ni kwamba kutakuwa na clinic ya pua, sikio pamoja na koo. Sasa kwa wenye matatizo ya kukoroma, unajua tena ile unakuwa na koroma, kwa wote ambao mnayo shida ya kukoroma, basi nikwambie kabisa kwamba wala usiwaze, tatizo limemalizika na litamalizika, kwisha habari ya koroma sasa, lakini pia kama una shida ya kikohozi kisichopona, mafua sugu, pia kama una shida kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni pia, kama una shida, basi nikwambie kabisa kwamba huduma zote zitaanza kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Lakini kwa wale ambao mnatumia bima, wala usijali wala kukonda. Huduma hizi bana zinapatikana pia kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Ninyi bana, huduma hizi mtazipata bila shida yoyote wala mushkel. Sasa usisubiri tatizo likawa kubwa, wahi sasa na uweze kuhifadhi nafasi yako. Sasa nini cha kufanya nikwambie? Kwa maelezo zaidi pia, unaweza kuwasiliana nao kwa kuwapigia simu. Piga tu simu ndugu yangu kwa nambari ambayo nakutajia, iandike taratibu bila shaka yote na bila kukosea. Naanza sasa kutajia namba hiyo. Wapigie kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Narudia tena, ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospitali wanakuambia sisi tunatibu, lakini Kristo

0: dola M100 nyumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
1: Wewe nani? Kwa nini uko na betri nyingi fiti sukuru zinaandikwa enemia 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri. Mimi natapenda kwa wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri

zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda inakuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

bwana kwenye mapenzi mimi ni profesa yao bila ya sija kalipa mtu leo sinali kushapote kutajisia tori wala muziki biashara na matangazo ni katinga bwana kutoka panes mas no no panes ujeroni pana sema ndugu pamoja mpaka tamati gusa deo mwana mbilimbi bwana safari wa burudishi wa dau wote sasa hii safari sio deo mwana mbilimbi kake juma kakere.

0: Daniel Mabindo bwana kutoka Karemera anaomba rekodi ya best Nasoro wanawake. Kutenda nini tena na Daniel Mabindo. Mwana muziki, biashara na matangazo, anasema anaitwa Baraka. Sasa Baraka ndugu yangu, jina lako liandike kwa herufi zote eh. Una tabia kuandika herufi zingine unaacha. Mayo kwa pande za Butiama. Jina la pili sisome kwa sababu herufi zingine unaacha. Zakasoma vitu ambavyo sivyo kabisa. Lakini kaomba rekodi ya Njiwa Manga. Wimbo unajulikana kwa jina la Njiwa Manga Mlesifa. Mlesifa ndi.
1: Yaani
0: ndugu, sidhani kama utakuwa umeandika sahihi. Tupate kwanza ujumbe mzuri kisha tutarejea tena.
1: Yaani ndugu yangu, na kuona huko naandaa shamba. Kuja tosheka tuna hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime wakauni vune mahindi mengi kabisa.
3: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 445 chapa sungura. Ni mbegu na ukuma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukuma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukuma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukuma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 06.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya Pre-Form 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

wakati mboso we bana tajiri komando. Sisi ni ajiri nani? Jeshi gani mimi ni ajiri? Bara wenga alisha sema bara ukiona vinaelewa ujue kabisa kwamba vimeundwa na undo msemo ambao una maana kulikweli na ukiona maanisha halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao hakika umesukwa kwa muda mrefu kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania. Lakini sasa bana nikwambie kabisa kwamba wako tayari kutambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao pekee wa Yas. Sasa wanapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, basi wanamaanisha kabisa kwamba wamekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini pia mtandao wao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Lakini pia minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Ebanae, hivyo mtandao una kasi ya ajabu na Watanzania wanayostahili kuweza kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa, kwa maana wamethibitishwa na wataalam wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa ubora mtandao umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa unajiuliza wamefikaje au wamevifikiaje viongo hivi? Ni muhimu kuweza kujiuliza, na haya ni matunda wekezaji wa muda mrefu ambao hakika umefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma za ubora tena katika ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa bana, mimi nikwambie kabisa kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Mnaelewa vizuri kabisa bana, namaanisha mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoefu wangu ambao hakika vinastahili bwana.

Zalima. Wana muziki biashara na matangazo bwana ni Paroko kutoka Mcharo. Wana toa Ramadhani, mimi ningependa bwana unipigie kibao cha Zalima. Loni. Zalima. Bao cha Loni Wai. Rekodi. Inaitwa Najipenda. Kwa hiyo bwana, hiyo maalum kwa ajili ya Juma Nzungu akiwa hapo hapo pande za Mcharo. Akutane na rekodi hiyo bwana Juma Nzungu.

muziki, biashara na matangazo. Naitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Nasema tuko pamoja jamani hadi tamati. Muziki, biashara na matangazo. Naitwa Mgeta Bulongo wa Mikuyu. Namba rekodi ya Alikiba Mahaba. Rudishe kaka yake. Anaitwa Tinga. Katika hivyo tu ya kwamba kaka yake Tinga. Yuwa ni Tinga wa Masinona. Au Tinga mwingine. Unaandika kabisa Tinga wa wapi.

0: sema jukana kwa jina la Neema Hatibu, anatokea Kinesi. Naomba nimpigie nyumba Nandi akiona Juxy Sweetie. Muziki biashara na matangazo ni Mama Neema wa Nyamilama. Naomba huyu Mbomboso wote waburudishe, na sana umburudishe mme wake kipenzi bana. Afuka mwandika MG, you know, spendi mimi mwandike kwa majina yake, unaona aibu ni semjina.
1: Ukweli kabisa na
0: kukosea sana
1: hapa moyoni,
0: mwandike kwa majina
1: bana,
0: na majina mawili andika kifupi MG, semjina.

muziki biashara matangazo, anaitwa Maria kutoka Bunda, anaomba wimbo wa Zuchu siendi. Fikie Frank akiwa Bunda store. Sasa wendi kwa nini? Kiana.

Bara muziki biashara na matangazo ni ukiona hivyo jiwe karudia ujumbe mwingine. Message moja tu. Yali. Bara muziki biashara na matangazo ni Mama Yusi kutoka Mikuyu. Muziki biashara na matangazo ni Jeremia Babu. Mba chapie ngoma ya Harmonize wewe.

0: muziki biashara matangazo ni Maria Rieda wa Hunyari kwa wimbo wa Zuchu Antena.
1: Ayo ewe mama.
0: Muziki biashara matangazo naitwa Magiliso Madibi kwa wimbo wa Njia Manga Moyo Sanduku Bubu. Muziki biashara matangazo ni Mama Modesta kutoka Mikuyu asema dogo pamoja Ditamat. Muziki biashara matangazo takatinga ujumbe mmoja.

0: ni Mama G wenye sura naomba wimbo wa
1: Ninaomba basi.
0: Haya bana, nimekuelewa. Maanisha wimbo wa Subal Khairi. Wanandi akiwa amemshirikisha Slay kwa maalum kwa Adelinus Baneno, pamoja na rafiki zake wote. Gogo Mandela super mkerere wa kwanza kujifunza lugha ya Kikongo bana, sema tuko pamoja sana. Makambo Malam. Makambo Malam, ah. Nini papa? Bengi nini?

Bwana Rose ana nyimbo nyingi. Sasa wimbo gani? Muziki biashara na matangazo ni Maganda kutoka Rutubiga, sema ndugu pamoja sana.

jaribu na wengine. Biashara muziki na matangazo, anaitwa Kituma Paul, asema pamoja sana eh. Muziki biashara na matangazo anaitwa Shasomo jambake bana. Jumbe mmoja jambake. Mpenzi ya kikatiri ya nilivumili. Kibeshara madangazo. Anaomba wimbo wa Raivani Moyo.

rekodi cha Richard Oga Butakale. Muziki biashara matangazo na umba wimbo wa Harmonize. Kama unamjua mtaji special kwa familia yake amalizia. Asante. Muziki biashara matangazo, nasema naomba rekodi ya Mbosso za

shai ya chia rekodio. Wewe bwana harusi tulikumiss sana kaka. Sijali tuko pamoja. Yote ni mapenzi ya Mungu. Mitihani tumeombewa binadamu pia. Muziki biashara matangazo. Sema naitwa Edina kutoka Tarime. Anaomba rekodi ya Nandi. Rekodi inaitwa Sana. Asante sana, salimie Tarime bwana. Muziki biashara matangazo, anaitwa Daudi kutoka Bunda, anaomba wimbo wa Fina usinifiche.

Bwana Kiatari, ni wakati huu mwafaka kabisa, ikiwa ni 2:25. Kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo, hata muziki mtamu. Nambari ambayo unaweza kuwasiliana nami na kutuma ujumbe kwa mfupi tu maneno, tuma ujumbe kupitia nambari ya 0656 55 75 71 au 0684 60 00 07. Asante baba, shukuru baba. Asante baba. Anaitwa Nancy kutoka Guta, naomba wimbo wa so pamoja na Barnaba tayari. Japo nambari ni moja, lakini watu wawili tofauti, eh? Mimi najua tu. Unaipiga simu tafadhali, acha mchezo.

Nasema naitwa Phineas Jones. Toka Tarima naomba rekodi ya J Melody yote afikie wote wanaosikiliza Mazingira FM. Sasa Mazingira inatisha kweli kweli. Jambo jema kama umelifahamu.

tumsome kama Kiguha ya naomba wimbo wa Aslay Mama. Anaitwa Stina Paul akiwa pande za Mrangi, anaomba wimbo wa Zuchu, nyumba ndogo.

0: anaweka mpira katika wavu. Maxi Sengeli.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mihindi iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

maflani vya kitu zima eh? Rumba ilo bani. Alta kutoka Magwa mamba kitu hivyo. Papa Lolo wake Moze Fanfani. Kisha majira sambili kasoro dakika saba eh? Tumekimbia kulikuwa tamu ndo nazidi.

Sema naitwa Dennis Mkama kitongoji cha Fogofogo kwenye mikoma, naomba wimbo wa njia manga wote. Kuburudika na kisanduku bubu eh. Bada miesi na la ziada. Kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Kwa nami bwana harusi ni Tetwa Ramadhani. Hatimaye nimefikia tamati panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kesho pia nao ni siku eh. Sambili kama ile ni taarifa habari. Wakati mwingine, mara nyingine tena. Papa lulu.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Chama cha ACT Wazalendo kimewataka Watanzania kuungana kudai kuanzishwa kwa mara moja kwa mchakato wa katiba mpya, ikisema kwa mkwamo wa kisiasa nchini hauwezi kutatuliwa kwa marekebisho ya katiba iliyopo. Waziri wa Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amemwagiza mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kuhakikisha waajiri wote ambao hawawasilishi michango yao katika mifuko ya hifadhi ya jamii kuchukuliwa hatua. Na katika habari za kimataifa, muungano wa upinzani umejitokeza mitaani jijini Kinshasa leo wakishutumu jaribio lolote la kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Chama cha ACT Wazalendo kimewataka Watanzania kuungana kudai kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba mpya, ikisema mkwamo wa kisiasa nchini hauwezi kutatuliwa kwa marekebisho katiba iliyopo. Akizungumza katika siku ya kimataifa ya demokrasia, kiongozi wa chama hicho Dorothy Sem amesema Tanzania inakabiliwa na changamoto za kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa upinzani na matumizi ya kesi za kisiasa dhidi ya wakosoaji wa serikali. ACT Wazalendo imetoa wito wa kuwekewa ratiba kamili ya mchakato wa katiba mpya, ikisisitiza kuwa Tanzania inaweza kupata katiba mpya hata kabla ya mwaka 2029.
1: Chama cha ACT Wazalendo kinatoa wito kwa Watanzania wote kuungana na kudai kwa nguvu zote kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba ya wananchi. Tunaamini kuwa mkwamo wa kisiasa unaoendelea nchini hauwezi kutatuliwa kwa kuweka viraka katika katiba yetu, kufanya marekebisho ya hapa na pale, wala maboresho ya katiba iliyopo. Tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya demokrasia mwaka huu wa 2026, Tanzania bado tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali. Tanzania inahitaji katiba mpya itakayoweka misingi imara ya demokrasia, kulinda haki na uhuru wa wananchi, kuweka mipaka ya mamlaka ya dola, kujenga taasisi huru na zinazowajibika, na kuhakikisha uchaguzi huru, za haki na za kuaminika.
0: Tukisalia jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani ambaye pia ni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mohamed, ameongoza kikao kazi cha baraza hilo kilichojadili hali ya usalama barabarani nchini pamoja na hatua za kuimarisha usalama kwa watumiaji wa barabara. Kikao hicho kimefanyika jijini Dar es Salaam leo, kimejadili masuala mbalimbali pamoja na mikakati ya kupunguza ajali na makosa ya barabarani, ikiwemo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na taasisi zinazohusika na usalama wa miundombinu barabarani. Vile vile kikao kimejadili umuhimu wa kutumia takwimu za ajali katika kutathmini athari zake kiuchumi na kijamii, hatua inayolenga kusaidia katika kupanga mikakati madhubuti ya kuimarisha usalama barabarani. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Ayubu amewakumbusha viongozi na madereva wa mabasi na malori wamiliki pamoja na viongozi wa bodaboda kuhakikisha wasisitiza wanachama wao kuzingatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu mwenendo wa hali ya hewa na kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa majukumu yao. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amemwagiza mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia wafanyakazi WCF kuhakikisha waajiri ambao hawawasilishi michango yao katika mfuko wa hifadhi ya jamii hususan WCF wanachukuliwa hatua za kisheria. Ametoa agizo hilo wakati wa hafla ya kukabidhi msaada wa miundombinu ya nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya Kina Mbeu na Kiziga wilayani Iramba mkoani Singida. Naye mkurugenzi mkuu wa WCF Dr. John Nduma amesema msaada huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya mfuko wa kurejesha kwa jamii inayolenga kushirikisha katika hatua kutatua changamoto mbalimbali ikiwemo kuweka mazingira wezeshi upatikanaji wa huduma bora katika sekta ya elimu. Amesema WCF imeweza kusaidia takribani wanafunzi 2000 wanaosoma katika shule hizo mbili kupitia msaada wa miundombinu ya nishati safi ya kupikia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Muungano wa upinzani umejitokeza mtaani mjini Kinshasa leo wakishutumu jaribio lolote la kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano huo umesisitiza kwamba muswada wa kura ya maoni uliorejeshwa bungeni kwa ajili ya kusomwa kwa mara ya pili lazima ufutwe, ukinga dhidi ya hatua yoyote ya kuongeza muda wa urais zaidi ya kikomo cha miula miwili. Kwa sasa maandamano haya yaliitishwa kote nchini DRC, lakini huko Kinshasa mpango wa awali wa kukaa nje ya bunge ulisitishwa ili kuepuka vurugu ufunguzi wa kikao cha Septemba. Kwingineko, mamlaka za mikoa zilipiga marufuku mikusanyiko na majaribio ya kuandamana. Viongozi wa upinzani wamesema kwamba mazungumzo ya pamoja pekee ndiyo yanayoweza kurejesha amani mashariki mwa DRC. Mwishoni mwa wiki Rais Felix Tshisekedi alitangaza kamati ya maandalizi ya mazungumzo, lakini muungano huo ulitupilia mbali hatua hiyo kwa kile ilichokidai kuwa ni ubaguzi. Muswada wa kura ya maoni uliopitishwa kwa mara ya kwanza mwezi Juni na kuidhinishwa na mahakama ya katiba mwezi Agosti unabaki kuwa ni kiini cha mzozo huo. Rais Tshisekedi amesema angekataa muhula mwingine tu ikiwa utathibitishwa kuwa na kura ya maoni, lakini waandamanaji wamesisitiza katiba inayoruhusu muhula wa miaka mitano unaweza kufanywa upya mara moja na si zaidi. Na mgogoro wa kibinadamu nchini Sudani umezidi kuongezeka, huko mapigano, watu wakikimbia makazi yao na uhaba wa mkubwa wa chakula ukiendelea kushuhudiwa kote nchini. Shirika la chakula duniani WFP limesema zaidi ya watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa kali, huku wengine milioni 14 wakilazimika kuhama makazi yao. Mkuu wa shirika la WFP Carlos Kau amerejesha kutoa Sudani ambapo alishuhudia athari za mgogoro huo moja kwa moja. Katika mji mkuu wa Darfur Kaskazini, mkuu wa WFP alieleza uharibifu mkubwa baada ya miezi 18 ya mapigano kati ya jeshi la Sudani na kikosi cha kijeshi cha RSF. Alisema takribani watu 200,000 wanakabiliwa na kiwango cha juu cha zaidi cha njaa. Huko Tawila ambako wengi walikimbilia baada ya El Fatah kudhibitiwa, idadi ya watu walikimbia makazi yao imefika karibu milioni moja. Lakini uhaba wa fedha unamaanisha WFP inaweka nusu tu ya kiasi kinachohitajika. Mgogoro huo pia unazidi kuwa mbaya kuliko huko Kordofan ambapo mapigano yanazidi kuwa makali kila siku. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Chama cha ACT Wazalendo kimetaka Watanzania kuungana kudai kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba mpya, ikisema mkwamo wa kisiasa nchini hauwezi kutatuliwa kwa marekebisho ya katiba iliyopo. Waziri wa kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amemwagiza mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kuhakikisha waajiri ambao hawawasilishi michango yao katika mfuko wa hifadhi ya jamii kuchukuliwa hatua. Na katika habari za kimataifa, muungano wa upinzani umejitokeza mitaani jijini Kinshasa leo wakishutumu jaribio lolote la kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneo, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

halali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Angalia watu waliofanikiwa wanavolea watoto wao, utashangaa. Hii ni sehemu ya tatu. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Tuliishia sehemu ya pili, aina kumi ya malezi. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Msikilizaji, kula chuma hicho. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu, lengo tujenge kesho nzuri ya watoto wetu. Tumechoka kuwaita wengine mkuu, bosi, mwamba, na watoto wetu wakaitwe mkuu. Ala, chezea nini? Aina ya 11 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawalea watoto wao katika mazingira ya umoja na mshikamano ili kukuza jina la ukoo wao, sisi tunawalea watoto wetu katika mazingira ya kuwarithisha maadui zao. Vitoto vyote unakuta vinamchukia bibi yao mzaa baba, kisa tu haelewani na mama yao. Utasikia mie sikanyagi kwa bibi, ni mchawi atatuua. Watoto wamejaza sumu hatari, bibi gani ataua wajukuze? Vitoto vingine vinamchukia shangazi yao kwa sababu tu hapatani na mama yao. Mama akawarithisha watoto adui yake. Yaani ule ugomvi wa mawifi wanarithi watoto. Haya sio malezi ya watoto, huu ni ufugaji wa watoto. Mafamilia ya namna hii, kaka yao akifa yanakwenda kuuza mali zake na kuacha mke na watoto wa marehemu wakafie mbele. Kwa kweli ni malezi yanayozalisha jamii ya watu wengi pasipo utu. Ni malezi fulani hivi ya kusimulia na kuwajaza watoto wako ubaya wa ndugu zako. Utasikia tuna ndugu wenye uwezo, lakini tunasaidiwa na watu baki. Ndugu wenyewe anawasema sasa ukiwaona. Wamechapwa njaa wakachapika haswa. Hata wewe yawezekana husalimiani na baba zako wadogo kwa sababu tu waligombana na kaka yao ambaye ni baba yako. Wewe naye ni kichefuchefu kabisa. Unarithije adui wa mtu? Tengeneza adui yako, alisema mzee Jakaya Kikwete. Halafu kwa nyie vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, chukweni hii. Usiingie kwenye ndoa na mtu mwenye ugomvi na ndugu zake, sifafanui. Nenda familia zilizoendelea sana, utakuta wanampaka katiba za familia na koo zinazohamasisha kuwa gundi kwao. Yaani do's na don'ts za familia ziko humo kwenye katiba. Mtoto akizaliwa tu anapewa katiba. Kijana kabla hajaingia kwenye ndoa anampa mchumba wake katiba asome. Akishindwa masharti anatembea mbele. Ni kitu kizuri sana, imagine. Unakutana na kipengele hiki kwenye katiba. Usiingie kwenye ndoa na mzinifu kabla ya ndoa, ukikiuka ulaaniwe. Ndio maana watoto wa waliofanikiwa ni wasafi mno, wamejitunza sana. Mtawapaka matope, lakini yote ni uongo. Usichanganye na familia limbukeni. Maana kuna watu hawaelewi naposema familia zilizofanikiwa sana. Hizi ni zile familia ambazo utajiri wao, umaarufu wao, umaridadi wao, utawala wao na ukubwa wao umekuwepo toka vizazi na vizazi, alianza babu mpaka kitukuu. Usichanganye na hizi familia ambazo kizazi cha kwanza kilikuwa na mafanikio. Kilivyotoweka na mafanikio yakatoweka. Vilivyofuatia ni wavuta bangi tupu. Familia ambazo baba akifungua duka anaogopa mwanaye akienda kuuza atamwibia. Matokeo yake dingi yakikata moto kila kitu kinakatika. Inabaki historia, dingi alikuwa na mawe. Aina ya 12 ya malezi. Familia zilizofanikiwa sana zinaongea lugha moja katika imani. Sio mama ananena kwa lugha ya mbinguni, baba ananena kwa lugha ya baa na watoto ananena lugha ya mitani. Halafu nategemea jambo jema kutokea kwenye huo mseto. Unachanganya mahindi, mapera na mihogo kwenye chungu kimoja halafu unaita chakula. Utashangaza walaji. Yaani watoto wanakulia katika familia wasiojua washike uelekeo gani. Watoto wa namna hii wazazi wakifa wanauza mali za wazazi. Hawawezi kuziendeleza maana hawako kitu kimoja. Miaka ya 90 wakati wakina Dennis Mpagaze wanakuwa kule kwa Ukibondo kulikuwa na familia kama tano tajiri hatari. Familia moja ilimiliki mashine zote za kusaga. Nyingine ilimiliki magari yote mabovu. Nyingine ilimiliki mabucha ya nyama na nyingine ilimiliki uganga wa kienyeji na uchawi. Leo imebaki historia. Watoto na wajukuu zao wanaonekana kama washirikina tu wanatembelea kucha. Hawa walikosa lugha moja katika imani. Swala la uwiano wa kiimani kati ya baba na mama inasaidia katika malezi, katika utafutaji, katika kipindi kigumu pia. Mfano migogoro ya kifamilia ni rahisi kusuluhisha kwa watu wenye mtazamo mmoja wa kiimani kuliko wenye mseto wa kiimani. Familia ambayo mume na mke wanafanana imani ni rahisi sana kufanikiwa. Pia ni rahisi kuwa na umoja. Hata watoto wao wanakuwa na umoja. Wakisha kuwa na umoja tayari wana nguvu, maana umoja ni nguvu. Familia yenye umoja wa kiimani itaheshimu utamaduni wa asili zao. Wataheshimu lugha za kwao. Chakula, mavazi, mila na desturi, miko, ngoma na burudani kwa sababu ni wamoja. Watoto wengi wa siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao walikosa adabu kwa imani zao. Swala hili ukilisema utaonekana unaleta ubaguzi, lakini kwa familia zilizofanikiwa si ubaguzi. Ni nguzo ya kuendelea kuwa na nguvu ya kifamilia na ukoo. Aina ya 13 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tunawajengea utamaduni wa kula. Katoto kakikataa kula kanatishiwa baba na kuja kukapiga. Ukitaja baba kanakula kweli utadhani kametumwa. Katika kumtumia baba kama mpiga watu wasiopenda kula kuna jenga bifu kati ya mtoto na baba. Siku mtoto akiondoka atamkumbuka baba kama mpiga watu na sio mleta chakula. Kuweni makini wazee wenzangu. Ukiingia vyumba vya watoto wa familia zilizofanikiwa utakuta shelves za vitabu na magazeti, vitoto full kujisomea. Ukiingia vyumba vya watoto wetu sasa vimejaa maboksi ya vitu ambavyo havitumiki. Chini ya kitanda kuna majembe, sululu na mabati ya ujenzi. Halafu ni giza nene muda wote utadhani jehanamu. Dirisha halifunguki. Zimesimamishwa frame za milango ya ujenzi wa nyumba yenu. Yaani tunalea watoto utadhani wafungwa wako selo. Kwa mazingira kama haya huwezi kupata mtoto mwenye mafanikio. Na ikitokea kafanikiwa basi ndo wale wanaibuka na kupotea kama moto wa mabua. Haya tunaita mafanikio ya bahati mbaya. Huwa hayaendi zaidi ya kizazi kimoja. Yanaondoka na aliyebahatika kuyapata. Watu wote waliofanikiwa sana ni wasomi wazuri wa vitabu vinavyoendana na falsafa za familia na koo zao. Hawasomi kila kitabu. Wako too selective. Wanasoma kwa lengo la kujiimarisha. Angalizo. Sijasema wote tuwe kama familia zilizofanikiwa, hapana. Hii ni taarifa. Ukiona inafaa chukua, hutaki acha. Sio uanze kuleta ligi hapa na kutupotezea muda. Hii sio sheria, okay? Haya tuendelee. Aina ya 15 ya malezi. Watu waliofanikiwa wana kamsemo ka ajabu sana. Kwamba kama unaweza kula chakula peke yako ukashiba, ukaenda outing peke yako ukaenjoy, basi unaweza kufanya makubwa ukiwa peke yako. wanawalea watoto wao katika maisha kujitenga.

hii huikuti kwa watu waliofanikiwa. Hawana marafiki wengi. Marafiki wanakupunguzia spidi. Lugha za marafiki wakufa na kuzikana huzikuti kwa watu waliofanikiwa. Kule kuna connection na michongo. Mtu mwenye maana kwao ni yule anayempa mchongo. Mchongo kisha kafie mbele. Ni maisha fulani yaliyojaa roho mbaya. Itaendelea katika sehemu ya nne. Kwa sasa changia kazi za Dennis Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Kimoja ni shilingi 1500 soft copy na shilingi 1015 hard copy. Kwa soft copy piga 0753 66 5484 na kwa hard copy piga 0753 69 0907. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni Ukombozi wa Fikra. Cha pili Wasomi Huru Gerezani. Cha tatu Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana. Cha nne Ukombozi wa Fikra za Mwafrika. Cha tano Fungua Ubongo. Cha sita ni Miamba ya Afrika. Cha saba Viongozi Walioandika Majina Yao Vibaya. Cha nane Mbinu 16 Alizotumia Yesu Kutoboa. Cha tisa Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Cha kumi Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ana.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unaendelea gani hizo?
0: Utani umejaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Harigani mwana michezo, karibu sana katika meza ya michezo, dakika 36. Habari gani popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM kutoka Bundamana, Tanzania. Ligi Kuu Tanzania Bara, mchezo mmoja unaendelea usiku huu kati ya Young Africans pamoja na Geita Gold katika uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam. Bana Simba anahudumia uwanja Uhuru Temeke, Dar es Salaam, kwa uwanja wake nyumbani kwenye michezo ya Premier. Timu ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro Hills, leo Jumanne Septemba 15 shuka dimbani ikiwa imevaa jezi mpya ambazo zitumiwa na timu zote za taifa za soka nchini. Klabu ya Azam imeonyesha uhitaji ukipata huduma ya mlinzi wa kulia wa klabu ya Police Tanzania, Dallas Cuthbert Mushi. Lakini Azam wamepanga kuhakikisha wanaipata nafasi ya mlinzi huyo wa Police, Dennis Mushi, ambaye amekuwa na kiwango bora kabisa. Bana, kocha Innocent Mwamgonde, kochino, tayari ameanza majukumu yake kwenye kikosi cha mafunzo ya Ligi Kuu ya Zanzibar. Beki wa klabu ya TRA Sharif Majabe ameingia katika kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, itakayoshiriki michezo miwili kwa ajili ya kufuzu Afrika, finali za mataifa ya Afrika na AFCON. Karibu sana katika medani za kimataifa. Jiji la Nairobi limeandika historia mpya katika riadha duniani baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2026 kumradhi. Bana, baada ya Patrick Vieira kutangazwa rasmi kwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Senegal, Simba Teranga akichukua nafasi ya Pape Thiao aliondolewa kufuatia matokeo yasiyoridhisha kwenye kombe la dunia. Kocha huyo mzaliwa wa Dakar amechezea Ufaransa na anatarajiwa kutangazwa rasmi kikosi chake kuelekea msimu mwaka 2027. Shirikisho la soka UEFA limetangaza viwanja vitakavyokuwa wenyeji wa michuano ya ligi ya mabingwa UEFA mwaka 2028-29. Karibu sana, binaitwa Fadhili Selim Namba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati hiyo ni 4 kamili za usiku leo.

0: na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Yeah. Naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukataa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nikafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutekeleza.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako
1: hapa. Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga dabi, mwingine kafanywa juu operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

0: unataka mbegu ya mahindi iliyokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
1: Ndio, naitaka sana hiyo.
0: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache. Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
1: Msimu huu, sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
0: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 mazi.

0: au chenye usajili wa Nactivet REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Okay, asante sana. Tumerejea dakika 5 zimeondoka hapa mwana michezo. Na tazame sasa kile ambacho kinazungumzwa hapa na kocha wa timu ya Azam FC Furaha Ibenge, kile ambacho anakizungumza kupitia press na waandishi wa habari leo.
1: In 2 years, that mean you choose your games. No, seriously, I'm happy to see you, and that mean tomorrow it's a big game. So we are prepared to play this kind of game because we like it. When you play football, you want to play big games. Tomorrow it's one of the biggest game here in Tanzania. So we are happy to be one of the people who are going to participate in this big game. Well, it will be difficult because tactically, Simba is very good. They know exactly what they are doing in the pitch. They have a clear idea when they have the ball and when they don't have the ball. So it will be good because we like this kind of things also. So the opposition will be difficult. I think I'm here, we play the game, and each time the score the game are difficult and the score are close, you know. I think the first one we won 2-0, and after that we draw, we lost also to 1-0. So it's close, we are, two teams are close. So tomorrow I hope we are going to show a good football also, because Simba like playing football. Ourselves also, we like play football, so I think tomorrow it will be good. I'm not playing for the record. We play, it's another game, it's a different game, a different season. And so we prepare to win the game. It's what we want. We want to win the game, not only to play for a record. So tomorrow we have to be better than Simba. Tactically, technically, and mental, and physically also. If we have this opportunity to be better than them, we are going to have to be happy. But it's not easy at all. And tomorrow, as usual, we go to the pitch to play seriously. I think we are not going to change. Simba is not going to change.
0: Sawa, huyu bwana ni Furaha Ibenge amezungumza kuhusiana na kesho, akisema ni mechi kubwa sana lakini pia inakwenda kuchezwa mechi kubwa na wao wamejiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Lakini kocha pia amesema ile aina ya wachezaji wa Simba kutokana na ugumu wao, mechi pia inaenda kuwa ngumu.
2: Sawa.
0: Kwa kubwa ni kwamba wanaenda kupambana pia kupata alama tatu muhimu. Anyway, turejee kwenye mchezo huu. Dakika 90 ndizo zitakazoamua nani anaondoka na alama tatu hapo kesho.
2: Mechi nzuri, mechi kubwa. Unapozungumzia mechi kubwa, Simba Azam, ni mechi kubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yanga Azam mechi kubwa, Simba Yanga mechi kubwa. Hizo ndo mechi ambazo huwa zimebeba ile hazi ya ligi yetu na taswira pia ya ubora wa ligi yetu. Kwa hiyo na itazamia mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kutokana pia na rekodi ya Azam kwenye uwanja wa Azam Complex, lakini rekodi yao hivi karibuni mbele ya Simba kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, Simba akiambulia alama moja tu. Lakini mienendo imekuwa tofauti kati ya Simba na Azam msimu huu. Azam bado ameonekana kuweza kulegalega performance ya timu yao, cheze kochini ya mapungufu katika baadhi ya maeneo, mbinu za mwalimu pia kuonekana bora. Timu imekuwa ikibadilika sana, hususan kwenye mabadiliko ya kikosi, rotation mwalimu anafanya kila mechi. Kwa hiyo ni kama hana ile first 11. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua sana Azam. Na ukiangalia namna ya ushambuliaji pia utengenezaji wa nafasi kwa upande wa Azam bado imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo wameondoka na tatizo ambalo walikuwa nalo msimu uliopita, unaona wamehama nalo kuja katika msimu huu. Kwa kitazama timu katika muundo namna ambavyo inacheza, bado imekuwa ikihangaika sana katika eneo la mbele. Abu Semani Sopu namzungumzia top scorer, lakini ni mchezaji ambaye ameweza kufunga mabao matatu kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo ni timu ambayo mara nyingi imebahatika sana na mikwaju ya penalty, lakini open play ndani ya eneo la uwanja bado imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa Azam, lakini bado imekuwa na mistake na makosa mengi hususan katika eneo la ulinzi, namna gani ambavyo unaweza kumzuia mpinzani. Na ukiangalia kwenye game ambazo ni tough kwa timu ambayo inashambulia kutokea pembeni, bado wamekuwa na changamoto kubwa sana. Rejea mechi yao dhidi ya Geita, waliteseka sana kwa sababu Geita pia ni timu ambayo mara nyingi wanacheza sana kutokea pembeni. Kwa hiyo wasumbua sana Azam, walitawanyika katikati eneo la uwanja na wakawa wameweza kushindwa kuweza kupata ushindi. Mechi dhidi ya Polisi pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa ukitazama kwa kuna mazingira fani vya Azam, performance yao imekuwa ikijirudia rudia, na wanapokutana na mpinzani ambaye ni mzuri na amekamilika, basi amekuwa akiwapa shida. Sasa ipo mara mbili performance ya Azam kwenye mechi hizi za kawaida, na performance ya Azam na mechi kubwa mara nyingi huwa inabadilika, labda kutokana pia na kocha, kwamba ni kocha mkubwa, kwa mechi kubwa pia zina approach yake. Kwa nategemea kuona approach ya mwalimu kwenye mechi ya kesho dhidi ya Simba. Simba tumeona pia bado naona madhaifu yao pale ambapo anakutana timu ambayo inaweza kuwa force kushambulia, pia kutokea katikati eneo la uwanja kutengeneza nafasi defense line, Lishendek pamoja pia na Ture, bado kuna makosa mengi ambayo wamekuwa wakiyafanya hususan pia kwa Lishendek. Si yule ambaye alimaliza msimu uliopita. Msimu huu amekuwa na matukio mengi sana, ambao kuna wakati Kasari amekuwa kisave, kuna wakati labda nakutana na timu ambayo haina quality kubwa ya wachezaji wanakosa, lakini unapokutana na Azam ambayo ina wachezaji ambao wanakaribiana quality na wachezaji wa Simba au pengine wanalingana, basi unapofanya kosa kuna wakati lazima waweze kukuadhibu. Kwa hiyo kama Azam pia wanaweza kunufaika na makosa ya Simba, basi kesho wanaweza kupata chochote mbele ya Simba. Lakini tegemee kuona mechi ambayo itakuwa ni mechi ambayo imefunguka na timu itatengeneza nafasi, kwa itakuwa ni mpishano katikati ya eneo la uwanja. Tegemee kuona bato kubwa sana kwa viungo wa Azam na kwa viungo pia wa klabu soka ya Simba ili kuweza kumzuia Simba kwa Azam. Kwanza ni namba zao za pembeni zisitembee. Ili zisitembee lazima pia uhakikishe kwamba eneo la katikati, ina maana umeweza kulimudu, umelishika vyema. Neo Maema, huyu ni mchezaji ambaye humuoni kwenye matukio mengi, labda kukimbizana na mchezaji, labda kukaba kufanyaje, lakini ni mchezaji ambaye mara nyingi ana pasi ambazo zinakata ule uwanja, unaona. Kwa hiyo yeye mara nyingi ubora wake unaonekana pale ambapo mpinzani atakapokuwa hana mpira, ina maana mpira upo kwa upande wa Simba na wamemaliza kuupoka. Kwa goma mara nyingi pasi zake utaone kwa Neo Maema. Neo Maema anakata uwanja, anakata uwanja Libasege ama pengine kwenda kwa Aura au Kratus Chota Chama, ambaye utamuona pia anatembea katika maeneo hayo. Ili sasa namba hizi mbili za pembeni, Anse Aura kama ataanza pamoja na Libasege pengine wasipate msaada mkubwa, basi ni Azam kwanza washike eneo la kiungo. Kwa hiyo naamini wakishika hapo, basi wanaweza kuwa wamewaweza Simba kwa asilimia kubwa, na maana Libase pamoja na Ulaki kosa msaada, na maana tegemea Simba pale pote pana kufa, kwa sababu hiyo ndio nguzo muhimu kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo wazuia, hakikisha watu pia hawatembei. Na Yanga ukiangalia mechi yao iliyopita kwenye Ngao ya Isan, nadhani kama Ibenga anaweza kaipata na kaiangalia, basi anaweza kapata kitu. Libase Aura wote walikuwa ni pini, kwa hiyo Simba wakaheni, hakuna ambacho waliweza kufanya. Kwa kisha wazuia tu pale, na maana ndio approach ya Simba au ndio silaha kubwa sana Simba kushambulia kutokea pembeni, huko ndiko ambako bora wao ulipo. Kwa Azam inatakiwa waweze kulifanyia kazi, lakini kama wataweza kulifanyia kazi, basi zahama inaweza kawakuta. Lakini naamini ni mechi nzuri, mechi ngumu. Mimi naweza nikaiweka 50-50, Simba win pamoja na Azam win. Sioni sare mechi ya kesho.
0: Ionekani sare. Sawa bwana. Kwa Azam timu ina pressure, kocha kuna wakati pia tu ni kama anaulizwa bwana, vipi imekuwaje na ni kwa nini?
2: Naam, anaulizwa kwa nini?
0: Yaani kuna watu wanauliza kwamba kama mfumo wa Azam umemshinda kutokana na timu kupata sare.
2: Yeah.
0: Amepata sare mbili na ni katika timu za daraja la kawaida. Hiyo bado ni swali kwa mashabiki. Unaona pia wakijipapatua mbele ya Simba, kwa sababu pia imekuwa hivyo.
2: Wanaweza
0: msimu uliopita wakishinda mbele ya Simba mechi moja, wakisare, lakini mechi nyingine pia wakipata nafasi ya kuweza kupoteza.
2: Mechi kubwa, Azam ni mkubwa. Ya, hilo liko wazi. Mechi kubwa, Azam ni mkubwa. Haijalishi anapitia mazingira gani au anapitia mateso gani. Lakini anapokutana na Yanga, anapokutana na Simba, basi utamuona. Unaona eh? Kila kitu kimebadilika. Ndio maana kuna wakati watu wanahisi wanakamia kwamba hawa ni wazee wa kukamia. Lakini mechi kubwa wanazicheza kikubwa. Kwa hiyo mimi nawaona katika nafasi ya ushindani kabisa katika mchezo wa kesho. Sitegemei kuona ile performance yao kwenye hii michezo mingine ambayo imepita, ambapo uchezaji wao ulikuwa ni wa kawaida, lakini naona wanaenda kucheza kikubwa na kuweza kuhangaisha Simba katika mechi ya kesho.
0: Na okay. Mm. Sawa, dakika 16 tuandikie ujumbe wako mfupi, pia tutakuja kusoma hapa. Nenda kuja kuangalia mchezo ambao umetamatika muda mfupi uliopita kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Geita Gold, ambapo Yanga wameibuka na kushinda bao 1-0. Bana, niite Anton William au mtengeneza mafagio ya chilewa kutokea Lamadi pale. Leo hii Yanga inaombea mpira uishe kisa Geita. Wananchi hatujapenda. Sawa. Ujumbe mwingine hapa anasema okay. Sawa. Meza michezo Mei Pendo, mke wa Maseke wa Mikuyu mtaa Mimbeni pale. Ninaelekea timu ya Simba ushindi hapo kesho dhidi ya Azam. Asante pia kutoka hapo. Nitazame ujumbe mwingine hapa. Huyu hapa anasema meza michezo Mgeta Bulongo wa Mikuyu kesho Dombia anacheka na nyavu Fadhili. Mtaniambia kesho. Haya. Naya, asante pia kutoka hapo. Vipi kaka, naomba nijue Yanga ameshindaje hapo timu yangu. Yanga ameshinda 1-0, okay? Wewe ambaye unaipiga simu sio mama pake. Meza michezo Fadhili. Haya. Kagwele, pigi hapa hapa kutoka Chumani. Kagwele, pigi hapa hapa. Ndo jina wako umi ndo nimekosea?
2: Na antena
0: Chumani, ndo Kagwele, pigi hapa hapa.
2: Hezekana.
0: Naya. Mangoba anataka kazi pale Yanga kweli. Anataka apite tu Hamisi Mgeta kwa bula bula. Wewe ambao unapiga simu, naomba uelewe kwamba si ruhusa. Baba Zawadi au Baraka kije Nzige, Simba 16 Azam watanunua, sijajua. Hebu angalia ujumbe uandike vizuri tena ili pate kusoma uje sije kuelewa hapa. Peter Nyamkoma wa Lungabure. Naya. Wa anaitwa kutoka Lungabure, mgumu Serengeti. Mielekea Simba ushindi hapo kesho dhidi ya Azam. Asante pia kutoka hapo. Anaangalia ujumbe mwingine hapa, anaitwa Simba na chasa ngapi Masonko kutoka Tarime mjini. Bana Masonko, Simba na chasa moja pia. Tutakuja kuangalia mchezo, nadhani endelea kaa hapo hapo kwa undani zaidi. Saa moja kamili Simba anacheza, kwa utakuja utasama kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Meza michezo magoli chacha Wenga. Man, kuna mamba mmoja sijui anataka nini hapa. Jibidi kutoka Nyamuswa, yeye anaiombea Simba ushindi hapo kesho. Ila ujumbe wako umeunganisha sana. Haya, anaitwa Ali Dede, maarufu kama Kontabu Shigomala pale. Anasema kwa watu warefu, Yanga bingwa na nawapata sana. Haya, shukrani sana. Tuangalie ujumbe mwingine hapa. Wewe ambaye unapiga simu, elewa Kiswahili. Haya, leo Yanga vipi Mr. Dede Kasoli Bariadi mjini? Aya, asante pia. Meza michezo Novatus kutoka Nyakiswa, kocha wa Yanga anatakiwa jihadhari na sabu zake, lakini pia Aziziki ile kadi alijitakia mwenyewe. Aya, tunashukuru sana. Uja kuangalia huko. Meza michezo Sanai Breki Bamkwe baba mkuu wa taifa. Azam kesho anakufa goli mbili, tunza maneno yangu. Haya, asante pia baba mkuu wa taifa. Ka. Haya bana. Meza michezo, timu yake ya Simba ushindi kesho anaitakia. Moja lio la Dombia anaitwa mgani sigari meshaki Ruamagu Isandula pale. Asante pia Isandula ya juu eh. Haya, salimia hapo. Eh? Kweli. Haya. Wambura Mzamaki wakangetute pale. Mlimani ndege ya Simba ushindi goli mbili. Okay, nashukuru sana bana. Kutoka hapo. Anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyasiroli Mgodini kule. Hapa Magetoni kwa Ginga. Shabiki wa Yanga. Leo nimeona mkubwa amepumua sana. Tunashukuru pia kutoka hapo. Jamani ongeleaga kutoka Magetoni tu. Haya, asante pia. Meza michezo, timu yake ya Yanga ya Simba natakia ushindi. Sawa, ulishatuma ujumbe na ulisoma pia. Haya, kesho Simba namtakia ushindi magoli matano. Ujasema nani natokea wapi lakini sio kesi. Baba Zawadi pia tumeona. Anaitwa Mlimila Bulegi kutoka Kiwasi. Azam moja Simba mbili kwa Yanga hii bado sana. Asante pia kutoka hapo. Sawa. Meza michezo. Okay, sawa. Tunashukuru sana wewe unatuma ujumbe mwingine tena. Niangalia ujumbe mwingine. Vipi Yanga na Geita? Wametokaje huko kaka? Tunakuja hapo. Watanzania tuache kuamini kwamba timu ya Yanga na Simba haziwezi kuchallengewa na timu ndogo. Tutamaliza makocha sana. Haya, asante pia. Wazo zuri. Baba Zawadi au Baraka Nzige? Ni kama una force tu kutuma jumbe nyingi. Hapa zote hizi ni jumbe zako. Haya, jamani naomba kujua Yanga imetokaje timu yangu anaitwa Priska iko Bunda Store. Haya, tutakuja hapo taarifa. Haya, jamani kwa natupa taarifa sijui kuhusiana na soda zake anazijua yeye. Haya. Bana mgonjwa kiwemo watakubali tu. Aziziki anaitwa Zakayo kutoka Buramba. Mbona leo mna matangazo mengi sana. Haya, meza michezo, Abel Paulini yuko Lamadi kwa Azam na Simba. Ni sangapi? Haya. Zakaria Masuke kutoka Nguriati Bariadi. Mimi nauliza mechi ya kesho ya Simba Azam itakuwa ni sangapi? Bana, tuelekee huko. Na maswali yamekuwa mengi. Tarejea hapa kwenye bana. Azam na Simba ni saa moja. Haya, mchezo wa Yanga umemalizika hapa na Yanga ondoka na pointi tatu muhimu baada ya ushindi wa moja kwa sifuri. Moja kati ya goli zuri pia la kutumia makosa ya mabeki ya kutokuwa na marking nzuri au marking skills imeonekana kuwa mbovu kwa upande wa Geita, na heda ile ya Komara imemaliza kabisa mechi na kuipatia Yanga dakika 90 alama tatu muhimu. Tuzame pale. Kuna incidents nyingi kweli kweli. Kuna vitu vingi vimetokea kwenye uwanja, tutakuja kutazama hapo. Lakini Musa,
2: naam,
0: bia dakika 90 za Dar es Salaam Africans dhidi ya Geita, kadi nyekundu pia tutakuja kutathmini hapa dakika za mapema, dakika 20 na moja kati ya kadi ambayo iliyawaaminisha mashabiki labda pengine wa Geita kwamba wanaondoka na alama tatu leo, lakini daraja limeamua. Karibu sana.
2: Nimetazama mechi yao zidi ya Gaboroni, si ndio eh? Kwanza kabla ya Gaboroni kuna mchezo wa ligi kuu walicheza. Kama na kumbukumbu nikumbushe vizuri mechi ya mwisho kabla kwenda na kabla kwenda kwenye mchezo na Gaboroni.
0: Ilikuwa ni Fountain Gate nadhani.
2: Kwa Fountain, mechi ambayo alishinda moja bila, si ndio?
0: Kwa Fountain Gate.
2: Yeah, nimetazama kwanza kabla ya Fountain. Kuna mechi ambayo pia alishinda 2-0 ikaja moja bila. Baadaye wakaenda Gaboroni kule, si ndio? Sare ya bao moja kwa moja, alafu wamerudi wakashinda 2-1 dhidi ya Gaborone United.
0: Kabla ya hapo walicheza na Fountain wakashinda 2-0.
2: Fountain Mdasili ya
0: mechi ilikuwa tarehe 31.
2: Yes.
0: Alafu
2: kabla ya ilikuwa
0: na Pamba ndo walishinda
2: 2-0 za kipindi cha kwanza.
0: Lakini kabla ya hapo walishinda 4 dhidi ya JKT Tanzania.
2: Yeah, sasa ukiangalia mechi dhidi ya Pamba, mechi dhidi ya Fountain, jumuisha Gaborone United, njoo mechi ya marejeano, alafu angalia mechi ya leo, kupoteza kwa Yanga hakuko mbali. Mpira ndo ulivyo. Yaani wewe ukielewa vibaya, wewe uelewe vibaya, lakini kupoteza kwenu Yanga hakuko mbali. Kupo karibu tu. Kuna kuja. Ya, kwa sababu gani nasema hivyo? Yanga inaonekana kuwa ya kawaida kwa hizi mechi. Hilo liko wazi. Inaonekana kila mtu anaweza kucheza nayo. Ni tofauti namna ambavyo walivyoanza kwenye zile game 2-3 za mwanzo. Kwa hiyo kuna vitu haviko sawa. Kwanza aina upangaji wa kikosi. Hili sasa linabaki kuwa kwa mwalimu kuweza kuisoma game kwamba inahitaji kitu gani. Bado imekuwa ni changamoto kubwa sana. Game inaanza Yanga wakiwa chini sana. Hata mechi ya leo kabla kadi nyekundu ya Stefan Aziz Ki dakika 19. Kwenye zile dakika 19 hakuna kitu kikubwa ambacho Yanga walikuwa wamekifanya kwenye zile dakika 19. Unaona, kwa sababu ukitazama hata kwenye eneo lao lile la kiungo kwenda kwenye eneo la ushambuliaji, bado ni timu ambayo ilicheza, lakini unaona ni kama muunganiko haupo. Yani kuna ile ya ni performance ya mchezaji mmoja mmoja unaiona. Unaona, ni tofauti na ile nguvu ambayo tunaiona Young Africans kwenye mechi za awali za ligi kuu. Selemani mwalimu utamwona anakimbia mkimbio mingi ambao kuna kati haina faida. Ture pia utamwona kama anazurura pia katika eneo la ushambuliaji. Kwa kuna kati unajiuliza kwamba kulikuwa na umuhimu wa mwalimu kuweza kucheza na washambuliaji wawili. Hilo pia na wenyewe unaliweka, unaacha swali la kujiuliza, question mark, si ndio? Ukitazama ni game ambayo kwangu niliambia no, si nisingecheza na washambuliaji wawili. Kwanza kutokana pia na ubora wa Geita. Unajua lazima tuwapongeze Geita. Geita ni timu nzuri, unaona, wala tusiwachukulie poa kabisa. Namna ambavyo wanacheza eneo lao pia la kiungo, ni timu ambayo ina watu wengi, lakini vile vile pia mwalimu jana kazungumza kitu. Yaani kile ambacho anakizungumza kocha, lakini unapoenda kwenye uwanja kwenye mechi unaona kuna vitu tofauti. Alizungumza kwamba Geita ni wazuri sana pia kushambulia kutokea pembeni, lakini wana kiungo ambacho ni kizuri zaidi. Kwa sasa ili waweze kupambana nao hawa, kwanza lazima wazuie katika njia zao ambazo wanapenda kushambulia. Moja pembeni, moja katikati. Kwa hiyo na mimi ni mechi ambayo mwalimu haitakiwa kuweza kuwa na viungo wengi katikati eneo la uwanja, na maana angecheza na mshambuliaji mmoja. Ina maana maanisha mfumo wa 4-2-3-1 kwako ulikuwa unaenda kumlipa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo angechagua naanza na Ture ama pengine naanza na mwalimu kwa sababu Peter Shaule hayupo. Kwa mwalimu wewe unaanza, lakini wale watatu wa viungo watatu wa mbele, ina maana pale hawezi kukosa Max, si ndio? Ina maana pale pia Stefan Aziz Ki alikuepo, Zokwa nadhani pia angeweza kuanza. Ina maana hiyo ingekuwa na washambuliaji watatu, viungo washambuliaji watatu, ambapo kama naenda kushambulia lazima niwe na wingi wa wachezaji. Na maana pia hata mpinzani wangu ningeweza kumtia hofu kidogo katika eneo lake la ulinzi. Angecheza kwa namba kubwa, ina maana viungo angeshuka.

0: pamoja na Selemani Mwalimu katika maeneo ambayo eneo moja ambapo pia timu ikiwa haina mpira unaweza usione msaada mkubwa pia wa Ture. Unaona? Walau Mwalimu unaweza kumuona anarudi kuweza kuficha baadhi ya mabonde ambayo alikuwa yanaonekana. Kwa hiyo sema Zuberi Katwila pia na yeye ndio hivyo kutaka kuweza kuifungua timu akaendelea kucheza namna ambavyo walikuwa wanacheza. Wamerelax kama wanacheza show game, lakini ni mechi ambayo kama angefungulia booster kuanzia ile dakika kwamba sasa ni Africans wako pungufu. Tunawajaribu kwenye dakika 10 hizi. Tuone tunaweza tukapata kitu gani alafu tunaweza tukarejea katika msingi wetu, lakini bado aliendelea kusimama vile vile. Bahati mbaya bado ana second half imeanza, si ndio? Bado kacheza vile vile namna ambavyo alimaliza kwenye first half. Ina maana baada ya kufungwa ndio kaenda kubadilika, unaona eh, kabadilika. Kwanza Mpapi Nasibu, moja performance nzuri sana, ni nzuri kushambulia kutokea kushoto. Yusufu Muhilu kaingia kwa Yanga, kule walikuwa na kazi kubwa kwa Mpapi Nasibu pamoja na Msufu Muhilo, wote wanaenda katika upande mmoja. Upande mmoja kwa sababu hapa katikati kwa Young Africans hakuna backup nzuri, kwa sababu alimpia kamtoa Ture, kamuingiza Zokani ambaye pia kuna wakati mimi nahitaji kiungo kuja ku backup watu kuficha mabonde. Zokani harudi katika eneo ambalo anatakiwa kuweza kucheza. Kwa hiyo unaiona ni timu ikao ina hang. Kwa hiyo Yanga alichochagua ni kukaa katika eneo lao tu ili sasa waone namna gani ambavyo wanaweza kuwashambulia wao kwa counter attack. Walitaka kufanikiwa lakini
1: tunarejea kwa dakika chache nipe muda tunakuja sasa hivi. So doki hapa msikizaji, bado tupo mpaka 4 kamili za usiku kwa tunakana mengi ya kujadili hapa pia kupitia meza michezo.
2: Unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza

Tunauza kuli ya wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Bana sio tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Wewe asante sana ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7. Bana sehemu sahihi kama hivi nini pa kusikiliza meza michezo na michezo mbalimbali pia mida kama hii hapa kupitia 91.7 Mazingira FM. Binaitwa Fadhili, nipo na Busta Charles Kagole. Taarifa ambayo tuko nayo hapa ni mchezo Dar es Salaam Africans. Tukijaribu kutazama kwa undani zaidi katika nyakati za pitch watu wakicheza pale, sawa bana. Na umewatazama pia Dar es Salaam Africans wakiwa wameondoka na alama tatu muhimu. Sasa tutakuangalia kwa undani zaidi kipi ambacho kimeweza kutokea na nini ambacho kinapaswa kufanyika. Geita bana ni kama game walikuwa wameishika hasa kipindi cha mwishoni. Meona pia gongesha besela pale. Lakini pia kuna nafasi pia ya wazi. Kwa pia atakuja kuchakata hapo pia kwa upande wa tukio ambalo limetokea pia ambalo lilitafsiriwa ni penalti. Tukio ambalo linaonekana lilitafsiriwa kwamba ni penalti, lakini kwa referee haikuwa hivyo baada ya kwenda kushuhudia kwenye FVS na habari ikawa hivyo. Sasa twende moja kwa moja upande wako, umeliona tukio vizuri?
1: Mimi tukio nililiona. Yeah, na ilikuwa ni Israeli kadi nyekundu.
0: Yes. Anazungumzia la penalti.
1: La penalti.
0: Ndio Komara na alikuwa sio Martin Kigi.
1: Mkono ulienda hadi usoni akavuta. Kwa hiyo ilikuwa ni penalti.
0: Kovi FVS imetudanganya.
1: Haijatudanganya. Mwamuzi alienda kuangalia.
0: Mwamuzi ndio anadanganya. Akwamba hajatafsiri kile ambacho.
2: Yes, anaenda kuangalia. Mwamuzi anabaki kwake.
0: Na okay. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni penalti.
1: Zaidi ile penalti.
0: Okay, sawa. Nashukuru. Bana tatu rejee pia kwenye kadi nyekundu ya Azizi Ki, na itakuwa ni dhahiri sasa na ukosa mchezo utakaofuata dhidi ya Simba Sports Club. Itakuwa ni mwezi wa 10 kama sikosei.
1: Tarehe 10
0: mwezi wa 10. Baada ya hapo nafikiri kutakuwa na break. Baada ya break sasa kitakuwa mipango kuelekea dabi ya Kariakoo. Na twende tuzame kwanza. Ilikuwa ni kadi nyekundu straight, kwa sababu mwamuzi alitoa njano ya kwanza, kaenda akajiridhisha, ikabidi arejee pia atoe nyekundu.
1: Yeah, ilikuwa ni kadi nyekundu.
0: Kivipi?
1: Ambao naamini hata mwamuzi pia hajapata changamoto kubwa sana ya kuweza kurudia labda ile picha. Kwa haraka haraka ungeona ni foul ya kawaida, lakini kwa namna ambavyo alicheza, ina maana alimkanyaga katika eneo ambalo ni hatarishi. Unaona, eneo ambalo tuseme ndo eneo la mfupa ambapo unaweza kuvunja kabisa. Sema ambao shina gadua inakaa. Kwa ni eneo ambalo ni baya mno ile eneo. Kwa hiyo ilikuwa ni serious injury. Ilistahili kadi nyekundu. Kwa ni eneo ambalo unaweza kumvunja mwenzako.
0: Okay.
1: Yeah, asingepona kwenye eneo kama lile.
0: Tukirejea sasa moja kwa moja kwa Geita. Watu wengi waliamini kwa asilimia kubwa labda pengine ingekuwa ni manufaa kwao. Ni vipi tunaweza tukasema kwamba Yanga wamefanya maamuzi? Tunaweza kuzungumzia labda daraja la Yanga liko juu, Geita kwa makini, au labda mipango ya mwalimu Katwila?
1: Yeah, kwenye uchambuzi nimezungumzia Katwila. Namna kuweza kuigeuza mechi kwamba wewe ameshapewa kadi nyekundu, nifanye kitu gani? Alikuwa ni mzito. Nadhani kwenye uchambuzi nilielezea vizuri. Unaona kwamba hii game tayari ana kadi nyekundu, nafanya kitu gani? Kwa hiyo ni mechi ambayo angeamua mapema, ina maana kuanzia kwenye dakika kama 20 kuna kitu ambacho atakiwa aweze kukifanya. Kwamba hizi kwenye dakika 10 au 15 wacha ni jaribu kufanya hiki kitu. Nifungulie booster, naenda kuwashambulia Young Africans. Nione watajibu kitu gani. Lakini alishindwa kufanya hicho kitu. Amekuja kubadilika baada ya kufungwa bao la kwanza. Unaona ndio anaenda kubadilika na timu inaonekana kuweza kucheza vizuri. Lakini mechi ambayo kwa performance ya Young Africans na namna ambavyo mwalimu wa Yanga alikuwa mzito kufanya mabadiliko, ni game ambayo atakiwa kuweza kuwapa Yanga game tafu kuanzia first half, kuanzia ile dakika 20.
0: Sasa Oktoba 10 bana, Simba watakutana na Yanga na Oktoba 13 Simba atasafiri kuelekea mkoa ni Kigoma dhidi ya Mashujaa. Muone
1: naam.
0: Baada ya kucheza na Azam kesho
1: ataenda
0: kucheza na Yanga Oktoba 10.
1: Baadaye
0: anaenda kucheza na Mashujaa. Anasafiri, yani ina maana akimaliza mchezo wa Yanga inabidi asafiri moja kwa moja kuelekea Kigoma. Kwa sababu atakuwa na siku tatu tu za maandalizi.
1: Mbona ile ratiba mbona Simba atamaliza mechi za ugenini raundi ya kwanza?
0: Sasa sijajua. Na Simba wanacheza sana ano okay. Simba watakuwa nyumbani.
1: Okay. Eh hapo sawa.
0: Kumbabi watakuwa nyumbani tarehe 13 dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo sio safari.
1: Eh maana katoka Mwanza juzi tu hapo. Ndio
0: Mwanza juzi hapo.
1: Kagera.
0: Ndio hapo sasa. Hii Simba atakuwa nyumbani na atakuwa katika dimba la Uhuru pale. Sawa, tutakuja kuangalia hapo. Anyway. Twende tukatazame boxi la kwako la wachezaji wa tano katika mchezo wa Dar es Salaam Africans.
1: Kulandana. Yes, moja, Mpapi, Nasibu. Yeah, anafanya kazi kubwa sana. Kwa upande wa Geita, Duke Abuya amekimbia mno kwenye mechi ya leo. Si ndio eh? Lakini Komara aliyefunga bao beki wa Yanga. Yes, wa nne huyo, lakini mchezaji mwingine ambaye kwangu ameweza kunivutia ni bwana mdogo Kazi Moto ule upande wa kulia. Ya alifanya kazi kubwa sana, ilifikia hadi sehemu sasa mwalimu akaona hakuna namna, lazima tumpumzishe tumuingize kibwana Shomari. Wawili wanakuja, Muhiru pamoja na Mpapi na Sibu.
0: Sawa, vizuri.
1: Anafanya kitu gani?
0: Bwana tuelekee katika medani za kimataifa na tuzame kwanza jana. Bwana Newcastle dhof hali, yani mambo yanaenda kombo sana jana. Kipigo kikubwa kulikweli, kipigo cha mabao 4-1 dhidi ya Leeds wakiwa ugenini. Leeds wakishinda 4-1 nyumbani mbele ya Newcastle, magoli ya Jai Beg. Huyu Jai Beg ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia walifunga katika mchezo pia uliopita. Calvin Lewin anaendelea kufanya vizuri pia, na jana amehusika katika magoli mawili. Sawa, toa assist mara mbili.
1: Naam.
0: Sawa, kwa hiyo jamaa wakawa wamekufa 4-1. Unaona bana eh?
1: Sasa.
0: Anyway, shida gani kwa Newcastle? Watu wanajaribu kulinganisha, wanaona kama kuna namna yoyote ile kwamba at least wangefungwa labda pengine. Lakini kwa tofauti
1: Kwa Leeds ni timu nzuri inapokuwa hususan pia katika dimba la nyumbani. Tuliona hata mechi iliyopita wacheza mechi na Chelsea juzi kati tu hapo kabla mechi ya ligi kuu ya mechi ya jana. Waliangaika sana Chelsea, wana safu bora pia ushambuliaji. Kwa hata jana tuliona namna ambavyo performance yao ilivyokuwa nzuri hususan katika kipindi cha kwanza. Newcastle mazoefu mengi ni katika eneo lao la defense. Nadhani haliko poa sana msimu huu. Makosa mengi hadi wanajifunga bao. Kwa hiyo listen kama walitumia hayo makosa na wakaweza kuadhibu goli za haraka haraka. Kwa hiyo ni mechi ambayo walistahili kushinda. Walikuwa bora sana mechi ya jana.
0: Sawa, tutarejea pia kwenye ligi ya Italia pia. Tazame jana comeback ya Inter National Milan baada ya ushindi wa mabao 5-3. Lakini Torino pia wakiendelea kupoteza, na jana pia wamefungwa na AS Roma mabao 2-0. Kati Como anaendelea kutoa dozi, na jana pia wakishinda mabao 2-1 wakiwa nyumbani. Parma ya SS kumekuwa bora sana na miongoni mwa kikosi chenye vijana wadogo. Tuangalie pia kwa upande wa Inter Milan.
1: Inter nadhani wana kikosi kizuri. Yani wameendeleza pale ambapo walipoishia msimu uliopita ambapo walikuwa ni mabingwa. Changamoto bado ipo kwenye eneo lao la ulinzi. Ili sijajua watafanya kitu gani. Yani wana makosa mengi mno. Karibia kila mechi wanaruhusu nyavu zao kuguswa. Si mara moja tu, ni zaidi ya mara moja. Unaona? Sema ambacho kinawabeba ni ubora pia wa safu yao ya ushambuliaji. Wana safu bora sana. kwa maana hata kuna wakati wanafungwa goli mbili lakini wanashinda goli tatu, mfano mechi ya Napoli goli mbili lakini wakashinda goli tatu, mechi ya jana wanaruhusu goli tatu lakini wanashinda goli tano. Kwa hiyo kitu ambacho kinabeba kwa asilimia kubwa ni kuwa na safu bora ya ushambuliaji. Jana amemkosa Lautaro Martinez lakini hakuanza katika game ya jana, lakini bado unaona timu ilikuwa na nguvu na ikaweza kufanya comeback. Kwa hiyo nadhani wapo kwenye njia sahihi ya kwenda kutetea ubingwa wao. Tusubiri mechi yao ambayo inafuata zidi ya Roma, tuone kipi ambacho wanaweza kukifanya, lakini wako kwenye njia nzuri sana kuweza kutoa uchampioni tena msimu huu kwa namna ambavyo timu za Italia nazifuatilia, mfano Juventus, Napoli pia ukiwatazama, AC Milan, ya lazima umpe Inter nafasi pia ya kuweza kutetea ubingwa wake.
0: Sawa bwana, timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 mechi inaendelea, walikuwa wanaongoza mabao mawili kwa matatu kwa sifuri. Nadhani tutakuja kutazama hapa hali itakapokuwa, lakini mwanzoni walikuwa wanaongoza mabao matatu kwa sifuri, na of course dakika ni 58 wanaongoza mabao matatu kwa sifuri. Jana hawa Kayanda pale kutokea pale Dodoma Jiji, huyo alikuwa mshambuliaji bora sana kama unakumbuka, hatajui sana, angaliwi, lakini amekuwa miongoni mwa washambuliaji bora sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Juma Bushiri kama kawaida kutokea pale Fountain Gate, na Lukanima Emanueli.
1: Naam.
0: Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Hawa nao ni miongoni, huyu naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa bora sana. Kwa hiyo mchezo unaendelea pale katika CECAFA Championship Under 20 round ya kwanza, na wanacheza dhidi ya Rwanda yenye chini ya umri kama huo. Wanaongoza mabao matatu na imewachukua dakika 41 tu kuweza kufikisha hizo goli tatu. Kwa mechi inaendelea, lolote basi tutakuwa tunakujuza hapa. Lakini mechi ya awali pia ilichezwa kati ya Uganda pamoja na Djibouti, na Uganda wakashinda bao 4-1. Kwa mchezo pia unaendelea. Uganda ipo kwenye kundi lingine.
1: Yeah, ipo kwenye kundi jingine.
0: Yeah, ipo kwenye kundi lingine na Tanzania wao nafikiri wako kwenye kundi jingine pia.
1: Yeah, na
0: timu tatu tu.
1: Yeah, unajua mashindano ni magumu kwa sababu kila kiongozi wa kundi anaenda nusu finali. Half best loser mmoja. Kwa ukiteleza tu yanakuta Simba Queens.
0: Na anapatikana pia finali zile timu ngapi zinaenda mbili?
1: Tatu best loser mmoja nusu finali, alafu finali zile ndo zina zinaenda moja kwa moja.
0: Kwa wana wale wanacheza finali ndo wanakucheza michuano ya AFCON. Sawa bana eh?
1: Naam.
0: Kila laheri bana timu ya taifa Tanzania pia. Mambo yenu bana yatakuwa mazuri. Na imani pia. Wanaangalia hapa kikosi ambacho kimeanza. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi kuu Tanzania bara. Imeanza Shaban Bakari. Mmoja kati ya golikipa mzuri sana huyo Ismail Ali, Abubakar Othman, Shomvi Rajab, Arafat Masudi kutokea Azam, pia kapteni Faraji Kayanda kutokea Dodoma Jiji huyu pia, alafu kuna Bashir Salum, Ahmadi Ahmadi, Abdul Nasir Abdullah, KVZ Juma Abushil kutokea Fountain Gate, na Evatus Lukamanina. Sawa lakini asilimia kubwa wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi wengi wanatokea Tanzania hapa.
1: Na
0: mmoja ni Alwasili ya Falme za Kiarabu, huyo ni Adim Rudhan, lakini pia kuna Kosrich Specia kutokea Vivi Velo ya Uholanzi, lakini pia kuna Mahambo Hussein looking Africa kutokea, kuna Abdul Mandeke Ndeke Junior kutoka Riga ya Latvia kule. Sawa. Dakika 51. Leo kutoka na michezo katika La Liga. Baadhi ya michezo pia itatandikwa katika madimba tofauti. Tazame hapa kabla ya kurejea simu yako mkononi msikizaji. Michezo ambayo inaendelea kwa sasa, Rayo Vallecano anaongoza 2 dhidi ya Espanyol 2-1. Lakini Alves ni 0-0 dhidi ya Valencia, mchezo ambao upo half time kwa sasa, lakini Eche wanacheza baadaye na Real Madrid. Bana Real Madrid kwenye lolote la ushindani hapa. Tunajua umetandikwa katika mechi iliyopita dhidi ya Real Betis ya ligi yao ya Santander. Tunaona leo akipata ushindi
1: wanaweza bado na watazamia katika nafasi ya ushindi. Wana timu nzuri na kikosi kizuri. Na mimi ni changamoto ndogo ambazo zina kuna kati zinawakumba, lakini kwa hiyo mechi wanaweza kupata ushindi leo hii.
0: Sawa, simu yako mkononi kupitia 0656555571 na 0684600007. Hapa bana nabidi utajie wachezaji watatu kulingana na muda ambao wamefanya vizuri. Sema watano hapa. Tuatereza. Karibu sana kwenye line ya simu. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Konda Runyili kutoka kwa Kilimba Mbugani kwa Walinda Tembo.
0: Naya, karibu sana.
3: Mchezaji wa kwanza naondoka na Kigidi Yara. Mchezaji wa pili Kamala. Alafu mchezaji wa tatu ni Kazi Moto.
0: Ya, shukrani sana, salimia hapo
3: Haya.
0: Naya, asante sana. Walinda Tembo tena. Na karibu sana. Wewe unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mkanyagaji Zimsapa Story kutoka Ukikemfanya Maguso. Mimi nitaanza na Diara. Maxize. Nitamchukua huyu Ngoma. Afu nitamchukua huyu. Nitamchukua huyu.
0: Ngoja kwanza, utamchukua nani?
3: Luka Buya.
0: Duki ya Buya.
3: Alafu nitamchukua na Baka.
0: Mbona wamekuwa wengi bana brother na wewe? So ndo umetufanyaje? Karibu sana.
3: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu? Mwana
3: bwana maarufu kama tunaweza mtukaze na kama za kuoja hapa.
0: Mimi hata sija kusikia yani.
3: Ni Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kingungi Mtukaze kutoka Bugoji.
0: Karibu sana.
3: Mimi namba 1 natoka na Fred Ngoma. Namba 2 natoka na Real Beki wa Geita. Namba 3 natoka na Kazi Moto.
0: Tumemaliza?
3: Tumesema watatu.
0: Tunashukuru sana. Asante pia kutoka hapo Shukrani sana bana Kingunge. Nasema Kingunge Kazi Moto. Uko vizuri, uko vizuri bana brother. Uko sawa. Karibu sana. Hii sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
3: Yake Maito James kutoka pande za Kayenze.
0: Kutoka Kayenze, karibu sana. Kayenze Mangu.
3: Mchezaji wa kwanza tatu na tikiti ya. Namba 2 Duke Abuya. 3 Ali Ali huyu beki wa Geita.
0: Wa Geita. Shukrani sana bana. Nashukuru pia. Umesema wanatokea Kayenze, Kayenze Magu Mwanza. Hao Magu.
3: Kayenze Ilemela,
0: ni wilaya Ilemela.
3: Wilaya Ilemela.
0: Naya, shukrani sana. Mimi najua Kayenze huwa ni Magu au ni wilaya Ilemela. Sasa nipita mbele kule, si ndio?
1: Yeah.
0: Ila Kisesa?
1: Kisesa ni Magu.
0: Karibu sana. Unaitonana unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Pile Manyama Stadium, niko Nyabange leo msema vijijini kata ya Mpanja.
0: Haya, wewe njoo sasa na watoto wako hapo tuende haraka haraka.
4: Moja ni Diara.
0: Sawa.
4: Ni Kurandana pamoja na Ali Ali.
0: Bas sawa. 0656555571 na 0684600007. Mimi naomba nipokee hii hapa. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwa Mapato Arefu. Hello, habari hapa studio.
0: Bana tu wenzetu tunakusikiliza brother.
3: Namba 1 ni Big Diara kutoka Yanga. Wa pili Baka kutoka Yanga, amefanya vizuri. Wa pili Temani Mwalimu.
0: Huo ni watatu wa pili. Aya, shukrani sana, usalimie, usalimie brother. Aya bwana. Na karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mlimia Break kutoka Kiwasi Bunda hapa.
0: Kutoka Kiwasi.
3: Kiwasi Bunda.
0: Na karibu sana.
5: Na mchezaji wangu wa kwanza ni Ali.
0: Nani?
5: Ali.
0: Ali Ali.
5: Mchezaji wangu wa kwanza ni Ali wa Keita.
0: Chao.
5: Na huyu beki wa Keita yule mwingine beki tekine ile.
0: Na sasa siasa tumjui bwana.
5: Na beki namba 2. Asabu kazi kubwa sana.
0: Asabu lazima usungetaje majina brother.
5: Na?
0: Na kila laheri bwana eh? Haya bwana. Kwenye line ya simu.
6: Hello.
0: Tunakusikiliza. Hii sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi ndugu yetu?
6: Ni sauti ya Dismas Joseph Atonyango kutoka Nota Nyanga kata ya Nyashimo mjini.
0: Kata ya Nyashimo mjini. Haya karibu sana.
6: Eh mimi ndakoona mchezaji wangu wa kwanza kabisa ni Diala ameokoa. Duke Abuya. Selemani mwalimu amepambana.
0: Basi usalimie hapo.
6: Haya ndugu.
0: Uko vizuri sana bwana. Tuka hapo ulipo. Bana tupokee simu moja ya mwisho kwa sababu ndio hapa si rafiki kabisa. Ah, tunapokea simu ya nani huyo? Tufungia jarida. Pole sana bana. Pole. Karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Kwa
7: naongea na majaji kwa simu sawa kutoka sasa Bariadi.
0: Hata sijakusikia.
7: Hapo unaongea na majaji Faustini kutoka Sakwe Bariadi huko.
0: Kutoka Sakwa.
7: Sakwe Bariadi, Sakwe bila Bariadi.
0: Ah, Sakwe. Karibu sana bana. Karibu sana.
7: Kwa plangu naondoka kwanza namba 1 naanza na jiji ya wa pili naondoka na yule nani pesa ipo Kigoma. Basi na ngamajana nani bwana Zengeri.
0: Ah, bwana Zengeri. Basi sawa bwana. Wasalimie hapo Sakwe.
7: Haina shida wewe salimie.
0: Na asante sana. Toka Sakwe.
1: Sakwe.
0: Unafika
1: eh? Ya.
0: Mbona nakujua au sikute ni ukweni?
1: Hapana.
8: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: au safari yako ya mapenzi swaiba na jirani ya kwangu. Lengo ni kuweza kuwekana sawa ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukafikishana katika safari iliyo bora zaidi. Leo tarehe ni ya 15 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele ukiwa unanisikiliza popote pale ulipo kupitia viunga hivi vya masafa ya 91.7 Mazingira FM. Najua kuna mengi ambayo huwa unajifunza kupitia kijiweni maskani tulivu, lakini pia unachukua pointi ambazo zinaweza zikakujenga kwenye safari ya maisha yako ya hapa na pale ya kila siku. Yote kwa yote ni katika kuweza kutengeneza kijiji kimoja, jamii moja na majirani wa moja. Leo bwana swaiba na jirani ya kwangu, kuna jambo limenifurahisha. Yani uwezi kumaliza siku hujafurahika, yani ukaishi kwa karaha. Sisi tunaelewana. Leo nikazingatia tafakari ya tahadhari ya mvua za El Nino, kwamba dhidi ya hali halisi ya wananchi wanavyoishi mabondeni, huku tabia ya kufungulia vyoo wakati wa mvua zikiendelea kuongezeka, hatari ya uchafuzi wa mazingira na mlipuko wa magonjwa. Hii ni kupitia katuni ya Said Michael, mtoto wa familia moja, mtoto wa baba mmoja. Kijana wa Michael akasema ngoja nilete idea, kwamba bwana swaiba na jirani ya kwangu, wakati tahadhari huwa zinapotolewa, mara nyingi huwa kuna maneno na minongono ambayo huwa inaibuka, kwamba kuna mvua za El Nino mwezi wa 10, hawapi kwa mvua gani, unanielewa, bora ije visima vijae tupate maji, unanielewa. Hiyo ni moja kati ya hoja ambazo zinaibuka miongoni mwetu. Na baada ya mvua kupita, kunyesha, zikishaanza, watu wanaanza, oh, tuliambiwa lakini hatukusikia. Mamlaka zikapita na vipaza sauti kwa barabarani kutangaza, jamani chukueni tahadhari, hivi. Lakini watu hapo ndo huwa hatuelewani. Mvua zinapoanza hizi huwa hazinipasua kichwa kweli kweli, lakini sasa shughuli nyingine inakuja kuanza. Mvua zinanyesha, ndio kuna wenzangu na mimi, wale wenye taka chafu, wale wenye vyoo vimejaa, ndio shughuli ya kuzibua hapo inaanza. Hujua haya maji yanakoenda, haya maji yanaenda na ziwani, unanielewa, haya maji yanaenda kwenye mito, haya maji ndio watoto wanaenda wanachezea barabarani kituama. Yani ni purukushani zaidi ya hatari. Sasa nikasema swaiba na jirani ya kwangu, kupitia namba za hapa studio 0684 600 007 na 0656 55 55 71, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kuchangia na kujumuika nami ndani ya kijiweni maskani tulivu kupitia mjadala ambao tupo nao kwa siku hii hapa ya leo. Leo tutazungumzia hili swala la mvua ambazo tahadhari imeshatolewa na viongozi wetu. Mkuu wa mkoa ametoa tamko, unanielewa, wakuu wa wilaya wametoa matamko, wenye viti wa mitaa wametoa matamko, maelekezo yametolewa. Nashukuru kwa eneo nililopo vikao vimefanyika vizuri, viongozi wa maeneo husika wamewasii wananchi, ukiona eneo lako kimeumana, yani jambo limeenda ndivyo sivyo, unaweza kuchukua hatua za haraka kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo tunapopewa tahadhari tunapuuza, na majanga yakija tunailaumu serikali. Nani mzembe, mwananchi au serikali? Mwananchi au serikali? Hii ni moja kati ya jambo ambalo tunatakiwa kuweza kulizungumza hapa kwa kina, kwamba mwezi uliopita mamlaka ya hali ya hewa ilisema El Nino inakuja. Tokeni mabondeni, watu walisema Mungu atatuepushia. Mvua ikianza kunyesha, watu wanaanza kuhaha, wanaanza kupatwa na muhao. Na sasa maeneo mengi mara nyingi sana yale ya mabondeni, wale wanaojua wanakaa mabondeni wanajijua. Kuna maeneo korofi ambayo unajua kabisa hapa mvua ikianzaga hapa, nitafute pa kwenda kukaa. Unanielewa? Wanajielewa. Sasa wewe binafsi uliposikia tahadhari inatolewa, ulichukua hatua gani? Au ulisafisha mitaro? Au ulisema ya Mungu na kuendelea kukaa? Tuambie kweli wa moyo wako. Swaiba na jirani kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Naongea na Mondo Kaseza, napiga simu kwa kijiji mtaa wa Mrema.
0: Karibu sana.
1: Kaka, mimi hili swala la mvua za El Nino. Kwa kweli imeshatangazwa sana, na kila ukifungulia redio ukisikiliza BBC wanalizungumzia sana kwa tahadhari wananchi, na hata ukiingia kwenye mitandao ya kijamii bado kuna maandishi mbalimbali yanaelekeza. Sasa sisi wananchi huwa tunazana moja, wengine wanakariri wanasema kwamba hizo huwa katika hali ya hewa tu, washasema kwamba kuna mvua za El Nino, wanaendelea kukaa kule kule kwenye mabonde. Wanasubiria mpaka tatizo lije litokee, baadaye wailaumu serikali kwamba sasa sisi tumekatwa na mafuriko au nyumba zetu zimeanguka, na muda huo huko mabondeni wanaambiwa kuchukua tahadhari mapema. Wao wanachukulia bla bla. Lakini ikishatokea ajali wanaanza kuilaumu serikali, sasa inioni hainisaidii. Lakini tukichukua tahadhari mapema, hata kama hizi mvua, hata kama zikikosa, lakini umechukua tahadhari.
0: Okay.
1: Sasa wewe umeshaambiwa chukua tahadhari, afu unasema kwamba hizo ni habari za watabii.
0: Okay, naona Swaiba Wese limekata. Swaiba Wese limekata. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari sana.
0: Salama Swaiba na jirani ya kwangu. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Warioba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Marwa.
2: Asante. Hili swara taro.
0: Kwa nchi
2: zetu hizi za Afrika ni ngumu sana. Inakuwa ngumu ni kwamba pale unaposema mbadala wa kuishi linakuwa ni tatizo jingine. Yaani unajua kuna watu hata ule mlo mmoja ni tatizo. Sasa pale unapomwambia anahama, yaani mtu ana kisuropu chake, umwambia atoke sijui anaenda wapi, shida ndio inakuja hapo. Hizi nchi za wenzetu tunazoona wanaweka tahadhari na watu wanaondoka, mtu ana uwezo wa kubeba hata familia akaishi hoteli mpaka pale watakaposema tatizo limeisha. Niliona jimbo moja hapa China ilitokea tatizo mwezi uliopita. Yaani watu walivyopewa tahadhari, watu waliondoka, watu zaidi ya milioni 2 wakahamia maeneo mengine. Uwezo upo. Shida inakuja Watanzania, hata kama ana uwezo wa kwenda sehemu mbadala, tuna shida moja ya kwanza Tanzania tuna tatizo moja la kutoamini utabiri wa hali ya hewa. Kama una uamini, fanya utafiti mtaani, umeweje, jaribu tu kufika sehemu uongelea hizo, nasikia kuna El Nino, usikie wanakwambia waongo hao. Kwa hiyo kuna shida hiyo. Alafu tatizo likitokea, watu wanaanza kupiga yowe, wanahitaji msaada. Na kingine, uhamasishaji, sio vyombo vya habari hivi mnavyoviona au tunavyovisikia taru, usifikiri wengi sana wanasikiliza vyombo vya habari. Kuna watu ukifika ukiwaeleza kitu, ukiwa wewe unafuatilia vyombo vya habari, kuna watu ukiwaeleza kitu wanakuambia taro ni muongo. Kumbe wewe unafuatilia vyombo vya habari. Uko kwenye TV, uko kwenye radio, uko kwenye simu, uko kwenye habari za nje. Kwa hiyo unapata mambo mengi kuliko yeye ambaye ana chombo cha habari kimoja. Sasa unakuta shida inakuja ni kwamba unapomueleza haelewi. mimi nilikuwa naomba serikali ingetengeneza utaratibu kwamba kama ni maeneo hatarishi iwe sasa kutoka ni amri sio hiari. Maana imetokea watu wanaambiwa hawaelewi, maafa yakitokea serikali inaajibika, inaraumiwa. Tufanye mfano watu kama wapare Msimbazi. Watu nyumba mwaka huu zinajaa maji wanatoka.
0: Ndio.
2: Mwaka kesho wanarudi. Kwa hivyo sasa hii mpaka lini? Na watu ni hawa wanajua kabisa kwamba mwezi wa 10 ikifika hapa ni tatizo. Na mpaka tatizo linamkuta yumo, na mwaka juzi nilimkuta, mwaka juzi nilimkuta. Yaani uweza tu kujua sasa ikifika mwezi wa 10 ni hame.
0: Okay.
2: Hiyo nayo inashindikana. Ndio maana nikakwambia watu wa Afrika. Kuwapa kitu tahadhari. Kitu tahadhari sisi wa Afrika kwanza hatuelewi.
0: Ndio.
2: Hatuelewi kabisa. Tuliambiwa hapa kunawa. Mm. Ilikuwa mpaka mtu akifika kwenye kazi yako ukimwambia anawe, saa zingine hata anaacha kuingia kwenye biashara anaoka.
0: Mm.
2: Yaani watu wakafikia tukaacha kuambia watu kunawa. Mm. Kuna mtu ukimwambia kunawa anaondoka hata kama ni mteja. Sasa watu wakaona mbona tunapoteza wateja, wakanyamaza. Akinawa anawe, akiacha aache. Kwa hiyo Afrika tuna tatizo.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Warioba Marwa kutoka hapo, lakini mwisho kabisa Warioba.
2: Naam.
0: Kama tahadhari imeshatolewa lakini wananchi wakapuuza. Unanielewa? Mfano tukichukulia maeneo ya Bunda hapa, si ndivyo? Yapo baadhi ya maeneo ambayo mara nyingi sana yanakumbwa na mafuriko. Umenielewa? Nadhani mwezi wa 4 wakati zile mvua zinanyesha, kuna maeneo ukiwa unaenda karibia Rubana kule. Unanielewa? Hivi mtu anamna mtu wa aina hiyo umemwona kabisa hapa niko kwenye hatari. Naye anapaswa kuweza kupewa taarifa kule achukue tahadhari.
2: Kuna hayo maeneo.
0: Mm.
2: Ndio maana nikakwambia hao hawatofautiani na wale watu wa Msimbazi pale da.
0: Mm.
2: Wale watu hata mimi nilipita nikashangaa.
0: Mm.
2: Na wale watu ukiona wale watu unaowaona pale ni wale waliohama kutoka Nyatwani.
0: Mhm.
2: Wamehamia tu hapa hivi wakajenga hapo. Ndio maana unaona nyumba zote mpya.
0: Mm.
2: Nilikuta wamepanga matofali kwenda ndani.
0: Mm.
2: Sasa nikapiga hesabu. Kwanza hiyo ni njia yao wanapita kila siku wanakuja mjini. Walikuwa hawajui maji huwa yanajaa pale. Wao wakaenda kununua viwanja hapo kujenga.
0: Mm.
2: Hilo eneo lote nenda mpaka Butakare huko kuna watu walihamisha mifugo. Hiyo hiyo mwezi wa 4 unayosema.
0: Mm.
2: Watu walihamisha mifugo huko chini migungani ya chini kule kwenda ziwani.
0: Mm.
2: Watu walihamisha mifugo, lakini sasa hivi wameambiwa wako.
0: Mm.
2: Kama ile ya mwezi wa 4 tu mifugo ilizama. Ehe, hiyo Elimino.
0: Mm.
2: Ambayo ilitakiwa mpaka dakika hii watu walishaanza kufanya tahadhari ya kuondoka.
0: Okay.
2: Lakini wapo.
0: Sawa sawa.
2: Tuwaombe tu Mungu awanusuru.
0: Shukrani sana Warioba Marwa kutoka hapo ulipo. Asante sana. Dakika ni ya 18. Umewahi kupokea tahadhari ya janga lakini ukaipuuzia, na ni kwa nini? Tukio likitokea ni sahihi kwanza kulaumu serikali na kwa za tunapaswa kuanza kujiuliza tulichokifanya sisi wenyewe? Kwenye line ya simu leo. Kakimbia. 0684600007 kwenye line ya simu leo.
3: Odi Karmi Komjora.
0: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana Zaiba, hapo naongea tu na mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani.
0: Mm.
3: Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masinono.
0: Mm.
3: Mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana.
3: Na Taro.
0: Mm.
3: Taro, umejua hii swala la kiangazi jinsi hivyo, hata kumwambia mtu kwamba kuna mvua ya masika na zimino.
0: Mm.
3: Mtu bado anashinda kuamini.
0: Mm.
3: Na tumekuwa hata tukiongea hata katika vijiji vya Masinono huko na maeneo mbalimbali.
0: Mm.
3: Kiasi kwamba hata kama mimi nikienda kila pale ziwani kiendeni na kupata maji. Bwana jamani, tuchukue tahadhari, wanasema mvua ni nyingi sana.
0: Mm.
3: Anaambia atinga wapi, hizo ni maneno tu ya vyombo vya habari tu.
0: Hao
3: hadi hao wanachanganya mvua wapi.
0: Mm.
3: Hata sema kwamba hata mara mvua alisema itaanza kunyesha ile wiki ya kwanza sio mwezi wa 9 sio wiki ya 2.
0: Mm.
3: Hata mvua hii kwa tunachanganya, lakini sasa Mwafrika amezoea kuja kuona na macho.
0: Mm.
3: Sasa hivi naona nikiangazi jua linapiga ni kweli linapiga. lakini mvua nayo ikiamua kupiga siku moja mtaro, anaweza kafika mpaka hata nyumba yako kama ukuwekea tahadhari ya kupiga mtaro, hiyo nyumba inaenda. Hata hapo ndio lazima kupigia kwenda kwa serikali, kwenye kituo serikali, mara huyo nyumba yangu imekuaje, hata nyumba yako imekuaje, wakati huo kutangazia mazingira yametangaza kila siku. Kila siku hadi hayo ilikuwa jimini.
0: Sasa hapo hapo tinga. Ni nani anayepaswa kubeba jukumu kubwa katika kuzuia madhara ya majanga? Serikali, wananchi, au wote kwa pamoja?
3: Sasa nikwambia kitu kimoja. Kwanza ni wote kwa pamoja. Sasa niseme hivyo. Serikali imechukua majukumu ya kuweza kutathmini hali ya hewa jinsi ilivyo na ikatoa taarifa. Ikishatoa taarifa, mimi nimesikia na mazingira FM kama vyombo vya habari. Hasa ni baada ya kusikia hivi, serikali tayari imeshanishirikisha kwamba kuna hali ya hewa itakuja mbaya.
0: Ndiyo.
3: Hata mimi nifanyaje? Kwa mfano nikichukua mimi hapa naishi bondeni, ambaye atakuwa kwamba nipige mtaro nyuma na mbele. Kati kwa baba atakipata wapi kama mvua ikijaa kutoka kwenye kisima cha Mjetinga? Baada ya kuamka na mbele mka kulikia chini. Ili pate kukoza. Kinyo hapa kama atakuwa na vibaya nitapata adhari, serikali imeshanitangazia. Mimi hapo basi nakuwa mtu ambaye sasa nimekuwa na kichwa kigumu kama cha samaki. Nakuwa tu nichukue tahadhari kubwa, tunaomba nipewe ushauri taro. Kwamba hebu Afrika tuwe tuna akili ile ya kutambua kwamba kama ni endapo imetokea wanatangaza hali ya hewa kuwa ni mbaya na mvua itakuwa ya mafuriko na mvua ya nyinyo, tujaribu kuangalia. Kwa mfano sisi hapa, mimi hapa sisi kapiga mtaro sasa hivi, mpaka mvua inyeshe nilipiga mtaro, kwa sababu nikaamua kwamba nikija hivi vizuri, kwa hiyo nimechukua tahadhari kwamba mvua ikinyesha tu ya kwanza nachukua tahadhari na kujilinda. Kwa hiyo naomba tuweze ushauri kwamba Afrika tusiwe na ile akili ya kuweza kujisahau kwamba mpaka tuone kwa macho kwamba bora kiita kuliko tiza kujilia kwamba eti hivi wakati unaumia taro itakuwa sikini. Nina kila kusama kwamba wanadamu pia watu waelewa hili watu shikuta bani matona kuliko kuchukua kwenda kujitibu baada ya matukio taro.
0: Shukrani sana Tinga, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa.
3: Kwa kichwa hapo unaniumiza sana.
0: Shukrani sana.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, ni Kijiweni maskani tulivu is on air kama kawa. Dakika tayari kiwa ni ya 22 kwenye laini simu leo.
5: Habari Michael Tola, Kisaru Mjola.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Richard na piga simu toka pande za Gamba A.
0: Karibu sana.
5: Asante. Ni swala linagusa watu walio wengi. Lenye mazingira mmekuwa mkijitahidi kutoa vipande ambazo zinahitaji kusaidia watu wengi popote pale lenye mazingira yanapofika. Niwashukuru kwa hilo kwanza. Alafu ya pili, serikali inapotoa tangazo kuhusu maafa yoyote yatatokea nchi ya Tanzania nzima. Watu watakiwa kuchukua ambayo kujua kabisa serikali ilichokiongea ni jambo la msingi, kupitia wataalamu wa nchi wanaozungumza kuhusiana na maafa yoyote yatakayotokea, sio tunapokea. Kwa Tanzania wengi hatupokei, ila tunahitaji kuona kwa macho, na yakishatokea tunaanza kuilaumu serikali kwa kwamba haisaidii watu wake. Naomba nikukumbushe kipindi kimoja cha marehemu Magufuli, alisema watu wasiuze mahindi, lakini watu wakasema wanaingilia ratiba za wananchi. Mmeona tulichokuwa tunakisema? Magufuli akamwambia uzeni mahindi, kungulia mahindi akaenda Kenya. Baada ya muda mfupi njaa ikaingia, serikali ililaumiwa sana na watu wakajitokeza kununua mahindi ili watoe msaada yeye akapata. Kwa hiyo na hili jambo tulichukulie umakini kwa kwamba kilichozungumza kama halitafika kwetu, basi tumshukuru Mungu. Lakini natakiwa tulichukulie maamani ili tufanye kazi ile ya serikali aliyoiongea. Kama tuko chini ya mabonde tuame, au kama uwezi kuama, basi tengeneza miundombinu ambayo maji atakapokuja yapitilize yaende sehemu nyingine. Asante bwana Taro Michael Mjora.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Asante.
0: Naam. 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu leo. Naam. Naona kaja na kukimbia Swaiba na jirani yetu huyo kwenye laini ya simu leo.
6: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: gharama tu umebakiwa kuongea mkanyagali zenu tafasiri kutoka kile mtanya magoso.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Mm.
2: Bili zipomeze swala la mvua hili.
0: Mm.
2: Unajua binadamu sisi sio waelewa sana. Nakuta labda mtu naambiwa toka sehemu fulani na hatari.
0: Mm.
2: Sasa hivi ukifuatilia mara nyingi kuna baadhi ya watu ambao wamejenga vinyati sana kwenye maeneo ya mabonde.
0: Okay.
2: Lakini wanategemea labda serikali ndio ije iwatoe.
0: Mm.
2: Yaani kuna jambo la kujifikiria wewe mwenyewe. Kweli hapa ninachokifanya kiko sahihi au hamna?
0: Yeah.
2: Jambo la kujiongeza sana. Binadamu wa Tanzania sisi.
0: Mm.
2: Si ni wagumu. Wanasubiria labda siku moja waje watoe na bunduki. Najua sasa kumbe serikali inatupenda au haitupendi.
0: Mm.
2: Kwa ushauri wangu tu binadamu inatakiwa wabadilike. Hata serikali yenyewe inatakiwa tembelee watu. Kuna baadhi ya watu sio waelewa sana.
0: Mm.
2: Unakuta mtu anakielewa kitu lakini kukitenda sasa anaona jambo gumu sana. Mm. Ukifuatilia maeneo mbalimbali unakuta watu wamejenga sehemu zenye mabonde. Wengine siku hizi wanajenga hata kwenye visima.
0: Mm.
2: Kuna masima ambao za chimba ya magreda ya kuwekea mola mbalabala. Unakuta sasa ameweka mjengo mule, ameweka kama gorofa fulani, wazo anaitaka gorofa mchongo.
0: Mm.
2: Asa baada ya gorofa mchongo ule mvua ikinyesha, najua uhai wake itakuwa yani ni ile kusema tu Mungu ndio saidia. Maka yakijaa maji mule, maka ujui usiku ukoje. Mda wote tu mvua ikinyesha lazima maji yataingia mle, italeta madhara baadaye.
0: Mm.
2: Ni kwa ushauri wangu tu serikali ifanye jambo juu chini. Iwatembelee hata ambao wako sehemu za mabonde huko. Bora hata iweze kuwaondoa. Maana hata ukisema tu ukitangaza kwenye redio tokeni sehemu zenye mabonde. Hawatoki hata siku moja. Maana wakisema hivi tutoke kwenye mabonde tuende wapi? Bora serikali ifanye nini? Kutafutia sehemu ya kufanya nini?
0: Mm.
2: Ya kuishi. Niko naomba tu serikali ifanye juu chini. Itembelee maeneo mbalimbali angalie. Maka sasa hivi mvua inayosemwa alimino hii.
0: Mm.
2: Ni hatari. Kwa sasa hivi natakiwa tuanze kununua mikoti na gambuti.
0: Mm.
2: Ndio kuikinga hii. Ndio maana sasa hivi kutangaza kwenye redio unafanya maandalizi.
0: Okay.
2: Sasa sasa hivi unaenda kwenye harusi unafanya maandalizi. Sasa tunavyotangaza hivi ni maandalizi tayari.
0: Sawa.
2: Kwa binadamu wengine ambao sio uelewa.
0: Mm.
2: Ndio hivyo.
0: Sawa, sami nikushukuru. Nikushukuru sana Soiba na jirani ya kwangu.
2: Kutana kwenye bomu wa kichwa.
0: Ah, okay, asante sana. Naam, Soiba na jirani ya kwangu, wiki moja iliyopita mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge aliweza kuwataka wananchi kuanza kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kali za El Nino ambazo natarajiwa kuweza kuanza hivi karibuni. Na haya ni yale aliweza kuzungumza.
6: Mkuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maagizo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuanza kutoa tahadhari kwa wananchi juu ya mvua zitakazoanza kunyesha wiki ya nne ya mwezi Septemba mwaka huu, kwamba mvua hizo zitakuwa katika kiwango cha juu ya wastani, ambapo wataalamu wa hali ya hewa mamlaka ya hewa Tanzania wanasema mvua hizo zitakuwa nyingi, zitakuwa ni mvua za El Nino, na wanasema zitanyesha kwa kiwango cha juu zaidi kuliko El Nino zingine ambazo wale walio wakubwa na umri mkubwa wamewahi kuzishuhudia. Sasa madhara ya hizi mvua tunazozizungumza kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya

0: kufunua biashara. Hiyo ni dhara la kwanza. Lakini dhara la pili ni uharibifu wa miundombinu. Barabara, madaraja, reli, mifumo ya maji na majengo yanaweza kuathirika, kuharibika kutokana na maji mengi na mmomonyoko wa udongo. Lakini pia madhara yanaweza kuwa ni maporomoko ya ardhi ama udongo. Maeneo yenye miteremko yanaweza kukumbwa na maporomoko kutokana na udongo kuloa maji kupita kiasi. Ya miinuko kama ile iliyotokea kule Hanang. Lakini pia kutokana na hali hiyo ya mvua kuwa nyingi, inaweza kuwa na uharibifu wa mazao. Kwa maana kwamba ingawa mvua ni muhimu kwa kilimo, mvua nyingi zinaweza kuharibu mazao, kusababisha kuoza kwa mizizi na kupunguza mazao. Lakini pia kuenea kwa magonjwa. Maji yaliyotuama yanaweza kuongeza mazalia ya mbu na hivyo kuongeza hatari ya magonjwa kama malaria. Lakini maji machafu pia yanaweza kuchangia magonjwa ya kipindupindu na magonjwa ya tumbo. Ni tahadhari gani ambazo tunahitaji kuzingatia kipindi hiki ambacho mvua hazijaanza kunyesha? Na kwanza, tunatakiwa kusafisha mitaro, makavat na mifereji ya maji ili kuzuia maji kuziba na kusababisha mafuriko. Kuepuka kujenga au kuishi katika maeneo ya mabondeni karibu na mito na maeneo yanayojulikana kwa hatarishi, kuwa hatarishi kwa mafuriko. Lakini pia wananchi wote kuangalia nyumba zetu, kuimarisha mapaa, madirisha na sehemu nyingine dhaifu za nyumba ili kupambana na hicho kitakachokuja. Tuwaambie wananchi tusivuke mito, vijito au maeneo yaliyojaa maji, hata kama unaona maji hayana kina kirefu. Kwa wale madereva, epuka kutembea au kuendesha gari kwenye maji yanayotiririka kwa kasi. Lakini pia tusikae karibu na mito, mabwawa, madaraja au maeneo ya mabondeni wakati wa maji yanayoongezeka. Endapo mamlaka zitaagiza kuhamia eneo salama, fanya hivyo mapema bila kusitasita. Lakini pia tuhakikishe watoto wako mbali na mito, mifereji na maeneo yenye maji, wasicheze maeneo hatarishi. Epuke pia kugusa nyaya za umeme zilizoanguka au vifaa vya umeme vilivyoloa maji, kwa sababu katika kipindi hicho kutokana na upepo na mvua, pengine nguzo, nyaya zinaweza zikadondoka, zikadondokea maji. Sasa zile nyaya zinaweza pengine TANESCO wasione, wasijue umeme ukaendelea kupita kwenye zile nyaya. Ukigusa maji, ukigusa nyaya, unanasa hapo hapo. Lakini ikiwa nyumba imeanza kujaa maji, ondoka kwa usalama badala ya kubaki ukijaribu kuokoa mali. Kwa unapotoka hapa, basi stori zetu kwa wananchi ziwe elimini, ili tupunguze zile stori zingine za kusema mkuu wa wilaya leo kavaaje, leo alikuaje. Tukiwa kwenye vijiwe vyetu vya bao, vya kahawa, vya karata, kwenye vinywaji, hebu tuzungumze juu ya elimu ili wananchi waanze kuchukua tahadhari. Na sisi kama serikali tunaendelea kujipanga kuimarisha kamati zetu za maafa kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, ngazi ya kata mpaka kijiji na mitaa, ili wananchi waendelee kuelezwa na kuchukua tahadhari.
1: Haya, hayo ni yale ambayo aliweza kuzungumza mkuu wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Aswege Kaminyoge, alipokuwa akitoa maelekezo ya tahadhari. Lakini pia kama unaona kuna jambo ambalo ndilo sivyo, unaweza ukachukua tahadhari. Kwa wale ambao kama bonde

0: ni pia maelekezo hayo ya mkuu wa wilaya. Ni kama script yangu imekamilika kwa siku hii leo. Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Taro Michael Mjora.
0: Ni habari za wakati huu?
1: Aiseni njema, habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri, karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Aise, moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi au kipenda mwite waziri wa soda Kibubu wa shule ya msingi Butiama Mara TV, na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Klabu.
0: Karibu sana.
1: Aise, Taro Michael Mjola, unajua sisi wa Tanzania kitu ambacho huwa tunapuuza, hiki kitu cha ni tahadhari ambayo tumeshapewa na viongozi wetu. Wamesema kuna mvua hizi za El Nino. Hizi mvua kweli zinaweza zikawa ni mvua mbaya, lakini kwa Watanzania sisi ni vitu ambavyo yani waga tunavipuuzia. Sasa hivi vitu sio vitu vya kupuuzia, inatakiwa watu tujiandae kuipokea hii mvua, make inavyoonekana inakuja ni mvua ambayo sio mvua nzuri. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kuwashauri Watanzania wenzangu kwa ujumla, tujaribu tusiwe tunapuza vitu kama hizi, maana madhara yakija, yani yakija kutokuta baadaye ndio tutakuja kujutia. Kwa hiyo mimi nijaribu kuwaomba Tanzania wenzangu na wasikilizaji wa ile ndio yetu Mazingira FM Radio tuwabadilike. Kwa hiyo vitu kama hivi, kama unajua viongozi wetu akituambia hivi vitu inatakiwa tujaribu kuvishughulikia. Kwa hiyo tujaribu kuvishughulikia ili mambo mengine yaendelee. Kwa Tanzania ila sisi huwa tuna yani tuna kasumba ya kupuzia vitu, lakini madhara yakitokea ndio tutaanza kunani kulaumu. Lakini tumeambiwa hivi vitu mapema sana, Taro Michael.
0: Okay. Sasa pengine tufahamu kama tahadhari imeshakusha kutolewa lakini wananchi wakazipuuza hizo tahadhari, alafu janga litakapotokea, nani haswa wa kulaumiwa? Ni mimi, wewe au
1: aise, Taro? Mtu ambaye anatakiwa kulaumiwa sisi wananchi, kama serikali imeshatuambia aise kuna tatizo hili linakuja, labda kuna mvua inakuja mvua mbaya, na sisi wananchi tunapuzia, wananchi sisi ndio tutakuwa tuna shida. Sasa kama serikali imeshatuambia kuna mvua inakuja mvua ya El Nino ni mvua mbaya, lakini wananchi sisi tunapuzia, unadhani mtu wa kulaumiwa ni mwananchi sio serikali tena?
0: Okay, sawa sawa. Na mimi nikushukuru sana Samuel Mwaragi kutoka hapo, waziri wa nani wa soda?
1: Waziri wa soda Kibubu wa shule ya msingi hapa, na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Haya, ngoja tukafungue visoda.
1: Pamoja sana kaka.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama tutaru, habari za hapo Mazingira FM ndugu yangu.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruagu hapa, nimetulia kakangu.
0: Karibu sana.
2: Asante Taru, unajua hili swala la mvua kuhusu El Nino hili Taru. Mimi naona endapo madhara yatatokea, serikali haitakiwi kulaumiwa wala kuhusishwa kwa kitu chochote kile.
0: Okay.
2: Mbona maana taarifa zimeanza kutoka sasa hivi, ni muda sasa, taarifa kila mara zinatoka kila wakati, TMA wanatangaza kila kukicha. Mbona wilaya wakuu wa kila sekta wanatangaza, mpaka bungeni limeshafika wameliongelea, mpaka waziri mkuu. Na ina maana mimi moja kwa moja nasema kwamba endapo kwamba madhara yatatokea sehemu fulani, kwamba eti watu endapo mifugo yao wamepata hasara au nali mali zao zimeharibika sehemu au mahali fulani popote pale, mtu wa kulaumiwa wa kwanza asija kalaumiwa mtu yoyote nali wa hata kiongozi wa serikali asija kalaumiwa. Yaani unatakiwa wewe mwenyewe ndo wa kwanza ujilaumu, maana taarifa kila uchao zinatoka, hata sasa hivi kwamba tunasema kwamba mvua zinanyesha, lakini mvua ambazo zinatarajia kunyesha ni mvua ambazo si za kawaida. Lakini sasa endapo mvua zikinyesha, inatakiwa sasa yaani mimi ningependa kusema tu hata serikali singetenga hata fungu kubwa namna hiyo, wao wangetenga hata fungu dogo tu. Elimu kila siku zitangaze kwenye vyombo vya habari, magazeti, kila kitu watangaze wananchi kama huko sehemu sio rasmi. Mfano mimi ni juzi kati nimepita ile kule kando kando mwa mturubana kule, kwa kweli yale mazingira taro inatakiwa wajihadhari. Si kwamba tunaongea tu kwa makusudi, lakini ule mto ukifura ule huwa unapanda kabisa mpaka huku juu, unaona. Lakini sasa kuna achana huku kwenye ramirami kwa kule mbele kabisa kama unaelekea Tatarai kule, unaona. Lakini kwa kule inatakiwa tu nali hata viongozi mfano madiwani au watendaji wa kata waitishe mikutano ya hadhara ni katika ngazi ya kijiji au mtaa. Waongee na wanakijiji wapatie elimu kwamba endapo mtaona hali si shwari, jamani, mjiandae kwamba mimi endapo hali itakuwa mbaya maeneo haya, uwe na eneo mbadala la kwenda kujihifadhi. Umeona hata wakazi wa pale Damadi ukishuka huko kiseza ile ziwa likifura maji, uwe nakuja mpaka karibia huku mnadani kule, umeona. Lakini inatakiwa tu viongozi na hususan kwa kila sehemu ambao unaona analima maeneo yako sio rasmi, mvua zikinyesha, inatakiwa tu nanili, ndugu mtangazaji taro, viongozi tu wananiliwa waitishe wanakijiji wao wapatie elimu kuhusu hii mvua. Mimi naona hii madhara yakitokea kama yale ya Hanang kile kipindi, yaani serikali haitakiwi kulaumiwa hata kidogo, maana ile ya Hanang ilishitukiza. Unaona, ilishitukiza ile ya Hanang, maana watu walikuwa wanasema serikali iwaokoe yokuwa sijui nalio watu nali mali zao zimefukiwa na maji na matope. Walikuwa wanalaumu serikali, lakini kwa kipindi hiki atakayelaumu serikali basi atakuwa labda na tatizo la kisaikolojia. Mimi nipende kusema hivyo. Okay. Taro, mimi naomba nirudi hapa Ruabu ndugu yangu, nikusubiri paswa kichwa leo na kusubiri kwa hamu sana muda wa magazeti usiji ukanipita, nataka nikuweke kwenye ukurasa wa mbele chapu.
0: Ya shukrani sana Swaiba. Mubarikiwe na mubarikiwe sana. Okay, 0684600007. Tunao nafasi kwa ajili ya kuzungumza mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, ili tuweze kuwekana sawa katika hili ambalo liko mbele yetu. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo, habari ya studio Taro?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Tokia kijana mali engineer Tadeo Langa mwambo wa Msimbazi, na teknolojia anaandoa na patikana tarehe 2 sasa mwanangu hapa kidai Taro.
0: Karibu sana.
3: Asante Taro. Taro.
0: Naam.
3: Kwanza mimi nitakuwa tofauti na wadau wenzangu. Wanaposema serikali silaumiwe, alaumiwe mwananchi. Isa kapewa taarifa, kwangu mimi napingana nalo.
0: Kivipi? Kauli yako iweze kusimama.
3: Mzee wangu leo Bamaro kazungumza vyema, aliingia alafu baadaye katoka. Kwamba je, wananchi wengi sikilizi vyombo vya habari? Si wote wanaosikiliza. Kuna watu wengine hata redio hawana kaka. Huyo ambaye hana, unamhukumu vipi kwamba asihukumiwe yeye, asihukumiwe viongozi, asihukumiwe? Kwa sababu hana taarifa. Hakuna kiongozi wa mtaa aliyetenda kumtaarifu kwamba achukue tahadhari, kuna mvua zinakuja labda mwezi wa 9 au 10. Sasa huyo mtu unamhukumu vipi? Na wananchi wanaposema tunasikiliza vyombo vya habari, kikubwa sio kusikiliza vyombo vya habari. Je, wananchi wa mtaa husika au eneo husika toa elimu? Na elimu unaitoa Taro? Kwangu mimi nakufa na viongozi, elimu wanaitoa. Wanaitoa hao wananchi, wanawahamisha wapi? Mfano mimi mwenyewe naishi Kinyambuya kipindi kile, niko ndio eneo langu ina labda eneo la eka moja, ndio nimejenga mji wangu na familia, miaka naenda rudi na mababu. Leo hii mvua zinakuwa nyingi, naambiwa nitoke mimi Jumamaro, naenda wapi? Serikali kuna maeneo lati ilitengia kwamba labda maeneo ya Kinyambwiga, labda kwa mfano Nyawaigari. Nyawaigari ni sehemu ya bonde, wananchi wale wanahamishwa kutoka Nyawaigari wanapelekwa labda Kunanga. Je, serikali imetenga hayo maeneo au wananchi wamehamishwa? Au hao wanaohamishwa kuna fungu limetengwa kwamba nyie tokeni kwenye mabonde, tunawapa kila mtu fungu, nende kuna eneo tumelitenga kimfani, nendeni mkaishi. Sasa unakujenzi kuniondoa nitoke niende, na wakati sina mia hata mfukoni, naenda kuishije? Ahamaje na familia? je, naenda unaniambia niende kwa muda mafuriko yakimalizika nirudi. Naenda kuishi kwa nani? Kwa ajili ya nani? Kitu kingine sio tunajiuliza, tusikubali tu kwamba serikali imetupa taarifa tunahama. Tunahama tunaenda wapi jamani? Mimi nimepanga labda mjini. Ndio langu ni kwa kodi labda miezi miwili au mitano. Alafu leo hii unaniamini kwenye bonde niondoke niende wapi? Kwa muda huo huo nimepewa pesa gani? Au nikuulize mfano taro. Hata kuna sehemu zina mabonde. Mimi nazifahamu hata bunda hapo zipo. Sasa wale walioijenga hapo mabondeni wanatoka mjini kwenda wapi? Serikali imetengi na wapeleka wapi? Lakini narudi kwa serikali hao kaka viongozi wetu. Mimi naona kama kwetu sisi wanatulisha matanguli. Tuende wapi? Ya pili, wanasema barabara na miundo mbinu. Barabara sijui zimekatika, sijui ziboreshwe. Barabara zenyewe mimi nazifahamu ni mbovu, zimejichimba mashimo, zingine hata zistahili kuzitaja, zimekuwa ni mashimo mabonde. Je, zile barabara wao kama viongozi wetu wamerekebisha? Wao hawajachukua kurekebisha barabara. Barabara zetu hazina mitaro. Hizi nazo mwananchi ndio anatakiwa karekebishe. Eh? Ukiangalia kiukubwa bado mimi lawama zangu zitakuwa kwa serikali. Unapokuja kuchoma alumini sijua mbuya kubwa, hujatuandaa sisi wananchi, hatuna elimu. Je, tunaondoka tunaenda wapi? Mimi niondoke sina pa kwenda. Niende kuishi kwa nani? Niende wapi taro? Yaani kwa wanapokuja watutangazia andaa sehemu eneo kwamba wananchi labda wa mkoa Mara mvua ni nyingi. Tunawahamishia, tunawatoa Bunda, tunawapeleka labda Tarime. Mvua zikiisha mtarudi na muda huo kuna fungu umetupa la kutusaidia. Sasa kuna nchi zingine msemo, kuna familia zingine msemo wa mzee Olioba. Kula mlo mmoja wenyewe ni shida. Sasa huyu mwananchi anayekula mlo mmoja kwa siku, unamwambiaje atoke kwenye maporomoko, sijui kwenye mabonde? Ni kitu ambacho kiwezekani. Viongozi wetu na serikali wajiangalie kwa hili, na sisi wananchi sio tunafuata mkumbo. Mimi hata hawa tunaochangia, baadhi yetu tunaishi kwenye mabonde, lakini tunatoka tunaenda wapi? Matinono pale ni bonde. Watu wa Matinono wanatoka kwa Matinono waende kuishi wapi? Ule ukweli. Mimi mwenyewe shahidi, Kakatinga yuko bondeni. Anahama anaenda wapi? Kakatinga yuko bondeni. Atahama ataenda wapi? Yeye ameshatoka. Ukweli ndio ukweli, tuzungumze ukweli. Hatuna pa kwenda. Mvua zije kama ni kufa tunasima bondeni.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Juma Marwa kwa maoni yako na yenu zingatiwa.
3: Asante kaka. Siku mwema.
0: Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni 48 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tu pamoja sana kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama, unaongea na Rachel.
0: Rachel kutoka wapi?
4: Kutoka vijijini.
0: Karibu sana.
4: Asante. Ni kweli kabisa unachokisema kuhusu hoja hiyo ya Arua. Kuna binadamu wengi wanaishi sehemu za mabonde na wengine wanaishi sehemu mbalimbali ambazo hazifai, lakini kutokana na hali ya uchumi aliyokuwako nayo, kwa sababu huwezi kusema kwamba mtu aame bondeni aende sehemu nyingine pasipokuwa na kitu chochote anaenda kukifanya au mahali ambapo anaenda kukaa. Kwa hiyo binadamu inatakiwa tuangalie, au inatakiwa tuwe na tahadhari. Kama kuna ndugu zetu ambao wako na maeneo makubwa, tuweze tukaenda kuwaomba ili tujistiri kwa muda, japokuwa hatuna uwezo ambao tunaweza tukasema kwamba tunahama sehemu moja kwenda sehemu nyingine pasipokuwa na uwezo huo. Inatakiwa tujiangalie kama sisi, kama kuna ndugu ambao wanaomba zinafaa na wanaweza kuathiri ndugu zao, natakiwa tujihadhari, kwa sababu uhai wa mtu ni mkubwa kuliko kiasili. Wakati wa Nuhu waliambiwa kwamba sijui watu watengeneze safina, lakini binadamu walikataa. Yaani kwamba yaani kama vile ni maneno tu, lakini ilitokea watu wakalia wakasaga meno, lakini hawakuwa na msaada. Kufa kweli kuko, lakini kufa unaona pia ni ajabu sana. Hayo ndio maoni yangu.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani yangu kutoka hapo ulipo.
4: Sana.
0: Naam. Tuchukue tahadhari Swaiba, eh? Tupewe maeneo ya kuweza kupumzika kwenye line simu leo.
5: Swaiba, habari hapo studio?
0: Nzuri, sauti ya nani?
5: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, wanana napiga simu kwa Rock Center hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. sababu unajua hili swala la mvua ambayo inayotangazwa na serikali, sisi tunachukulia kipuuzi, kama alivyosema Juma Maro. Kwa mfano watu wengi wanaishi mabondeni, hawana tahadhari. Kwa mfano wengine hawasikilizi redio, sio wote ambao unamwona kwamba anasikiliza redio, wote wana redio, wengine wana simu zao wanasikiliza, lakini hawanachukua mambo ya kawaida tu, wanaona ni kawaida tu. Unaona mvua kila siku, hizi tunaambiwa kila siku kwa nia inyeshi mvua mbaya. Inafikiri watu tu wana tahadhari, maana hii mvua inayotangazwa na serikali muda mwingine inanyesha kweli mvua mbaya, kama ya mwaka jana ilinyesha manyunyu kweli.
0: Mm.
5: Kamenyesha kwa muda mrefu mno. Kwenye mvua wengine wana nyumba mbovu mbovu, zile zilizo chanika chanika, mtu anajipanga hizo asema nitajenga mwaka kesho, lakini bado yuko humo humo, nyumba unaona imechanika, hii sasa hii itatoboa kwenye mvua, lakini mtu bado yuko humo humo ameng'ang'ania, hataki kujenga nyumba. Na serikali iji kujengea nyumba yako, itakupa msaada kuja kujenga, na wewe ndio unayeishi. Ninafikiri sisi wananchi ndio tuna vichwa vigumu, na wananchi wengi wengi wao ni wapishi kweli. Hata ukimwambia nakwambia usije ukanipangia maisha kwangu, kweli serikali ili uambie kwamba eti waje kukusaidia kukutolea msaada wa nyumba, eti ukuje kujenga hapo, unasema eti usikupangie maisha yako.
0: Mm.
5: Ninafikiri watu sisi ndio wapishi, serikali tusije tukailaumu kwa kitu chochote, maana hapo hatuna madai. Sisi wenyewe takiwa tuchukue tahadhari, maana sisi ndio tunaishi kwenye miji yetu, tunajua hapa sehemu ni mbaya au nzuri. Jichukulia wewe kwanza tahadhari, ndio serikali ikusaidie kama umeelemewa, sio kwamba ukiambiwa jambo unakuwa mbishi. Unaambiwa jambo unakuwa mbishi, hapo hatutatoboa ndugu yangu. Baiba, tuko pamoja sana, tukutane pasua kitu.
0: Shukran sana na ubarikiwe pia.
5: Pamoja.
0: Naam, asante. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho, kisha tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh kwenye line simu leo. Hello.
6: Hai bwana jirani.
0: Naam, habari
6: za jioni hii?
0: Nzuri. Sauti ya nani jirani yangu?
6: Hapo unaongea na Edmund telefoni nikiwa hapa ni Ashimu Kusega.
0: Karibu sana.
6: Asante na shukuru. Mimi nilikuwa na mawazo mawili.
0: Mhm.
6: Wazo langu la kwanza lilikuwa ni taarifa hizi zinazotolewa na serikali.
0: Mm.
6: Juu ya hili janga linalokuja kutukuta mwezi ujao, nafikiri ndio wamesema kwamba kwa mwezi wa Oktoba mpaka Disemba janga hili ndio litatupata. Sasa hapa Swaiba, mimi nilikuwa na maoni yafuatayo. Oni langu la kwanza, mimi nipende kuwahusisha hasa viongozi hawa wa mitaa, hawa viongozi wa mitaa yetu, waweze serikali itoe tamko kwamba viongozi wa mitaa ndio watoe hizi taarifa. Ni kweli kwamba baadhi ya wananchi wengine wengi tu hawasikilizi redio, wana hizi simu kubwa, waingii mtandaoni, kwa hiyo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo serikali ingetoa tu tamko kwamba viongozi wa mitaa washughulikie wananchi wao. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mimi nipende kuilaumu serikali. Unajua watu wanajenga kwenye mabonde, serikali inaona, inajua haya majanga yanaweza kutokea, lakini serikali hiyo hiyo inawapimia maji, serikali hiyo hiyo inaweka inaweka umeme, serikali hiyo hiyo inawapa huduma zote za kijamii pale pale kwenye mabonde. Sasa serikali nafikiri wangekuja na wao na mpango wa kwamba wapime hayo hizo nyumba ambazo hivyo viwanja wanavyowapimia watu, wasiwapimie humo bondeni, unaona, ili kuepusha janga. Leo unamwambia mtu ahame kiwanja hicho, unachomwambia ahame ni serikali imepima kiwanja hicho, hiyo nyumba unayomwambia ahame serikali ndio wamemletea umeme, unaona. Leo unamwambia ahame, ataenda wapi?
0: Okay.
6: Kwa hiyo hata serikali wakati wanapopima viwanja na kuruhusu makazi ya watu kuishi, waangalia haya maeneo ya bondeni, bora wasiwe wanawapa watu ruhusa ya kuishi pale.
0: Okay.
6: Maana watu wanapoishi hapo ni hatari na inakuwa ni changamoto kubwa. Mimi ya kwangu ndo hayo tu, Swahiba na jirani.
0: Asante sana jirani yangu kwa kutamatisha usiku wa leo. Tukutane kwenye pasua kichwa.
6: Tunakusubiri hapo paswa.
0: Shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 55 mara baada ya 4 kamili za usiku. Tukiwa tunasafiri kwa pamoja kupitia 91.7 Mazingira FM Radio 3 Bomba 3 Fresh V Money Vanessa Mdee Never Ever.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu. Sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
5: Mafanikio yako umenua kiwango. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani.

nafasi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: katika habari za ulimwengu.
1: We had a wonderful election.
2: Katili mkubwa ambao unafanyika ni wanawake kupigwa na kubakwa.
3: Wananchi wetu wanakata sana miti lakini hawapandi miti.
0: Matukio ya kisiasa.
4: Kazi kubwa tulionayo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
5: Kwa majina naitwa tena Jonathan Manga, nagombea nafasi ya mwenyekiti kata Nyanyasura.
4: Unapokuwa kiongozi lazima uonyeshe mafanikio. Huwezi kuwa kiongozi mafanikio hayapo, utakuwa kiongozi wa kubabaisha.
0: Kila Jumamosi mchana kuanzia saa 6:15 hadi saa 8 kamili. Usikose kusikiliza Mazingira FM 90.

sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini?

0: Bonde la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima, ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Alright. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, dakika tayari kile 19 mara baada ya 5 kamili za usiku, tuweze kulindima koboro hali juu hapa kijiweni maskani tu livu. Hivi basi mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye laini ya simu, hello, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Hii sauti yake Batista Simon kutoka hapa Rosa kwa mtaa Mboni hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali namba 4.
0: Namba 4. Swaiba na jirani ya kwangu, naomba uniambie. Na unitaje nitaje watangazaji waliohusika katika kipindi cha duru za habari leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
3: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama tu Swaiba, habari za mida tena.
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Tuwana kula, wengi upenda kuniita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruaku hapa nyumbani hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, nipatie namba 4.
0: Nitajie majina ya watangazaji waliohusika leo katika kipindi cha duru za habari.
3: Aliyehusika kwenye kipindi cha duru za habari leo ni Maria Mumramba, Adina Shambe pamoja na Joseph Makuri.
0: Hmm, unaniharibia jina la mtangazaji. Kwenye laini ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama. Kwa majina naitwa Mnubi Uda kutoka Guta.
0: Karibu sana Mnubi.
4: Asante.
0: Mhm. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swali la pili.
0: Namba 2. Nini maana ya saluni?
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya saluni?
4: Maana ya
0: saluni.
4: Maana ya
0: saluni, saluni.
1: Pasua kichwa.
5: Niache na chana. Wana kwenda niko homeless.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati Swaiba?
2: Salama, salama Swaiba.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nataka kuongea na Said Joseph kutoka pale za Mlimani hapa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Namba 5, jaribu
0: sana. Namba 5, nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
2: Namba 1 ni Tanzania.
5: Niache na chana. Kwenda kuumia. Niko homeless.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, umebahatika kuongea na yule yule mkanyagaji Zimta Pasoi kutoka Rukikile Mtanya Mogusu.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Naam.
2: Kuchokonoa namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya watangazaji waliohusika leo katika kipindi cha duru za habari.
1: Pasua kichwa.
2: Kwenye duru za habari kuna Enjo Mbala Mwezi, Maria Mlamba, Joseph Makoli.
5: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
6: Salama jirani yangu, habari yako?
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
6: Naongea na yule yule bingwa wa kufukuza kuku siku ya redio duniani, sio mwingine, huyu ni Masuke Limbe, fundi huwa anapatikana hapa Bajiri barabara ya Albana sekondari.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
6: Twende na swali la pili, kiongozi.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni maana ya saluni?
1: Pasua kichwa.
6: Maana ya saluni?
0: Mm.
6: Hapo nimechanganyikiwa.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Saba na Bina.
2: Habari za hapo mjengoni bwana?
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Hapa umebahatika kuongea na ile ile wa usalama barabarani, si mwingine Simoni Pastori, mjukuu wa mashauri.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
4: ipatie soil ambayo hapo naona
1: pasua kichwa
0: naomba nisaidie majina ya watangazaji waliohusika leo katika kipindi cha Duru za Habari.
1: Pasua kichwa
4: Maria Mlamba na Dina Shambe anaita na nani
0: anaita na
5: niache na
7: chakula kwenda niko hogwe.
0: Yes, kwenye laini ya simu leo.
4: Habari hapo studio kaka.
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Sauti ya Victor Paule ni maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa wapu center.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
4: Hebu nipe hiyo namba nne nikupasue.
0: Nitajie majina ya watangazaji waliohusika leo katika kipindi cha Duru za Habari.
1: Pasua kichwa.
4: Asante sana kaka. Namba moja alikuwepo ni huyo Dina Shambe.
1: Pasua kichwa.
4: Pamoja na Joseph Makoli.
0: Pamoja na nani?
1: Pasua kichwa.
4: Joseph Makoli.
0: Namba nisogezee watu nane hapa.
4: Namba moja ni mwanzie huyu na namba moja ni mkamate huyu ana kulwa yuko hapa hapa Ruabu. Namba mbili ziende kwa Kakatinga. Namba tatu kwa Yohana mtumishi Kasomero. Namba nne ziende kwa huyu Samuel Mwalage. Namba tano ziende kwa huyu anajieta mfuga mbwa. Namba sita ziende kwa huyu kiroho safi yuko Iponyanumbu. Namba saba ziende kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Namba nane zije hapo kwako kaka. Tuko pamoja.
0: Shukrani sana. Ubarikiwe.

0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
1: Pasua kichwa.
2: Mimi naomba kwamba nipe tu swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
2: Namba tatu.
0: Namba tatu?
2: Eh.
0: Kwenye note shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Tanzania.
0: Mm.
2: Kuna tembo. Alafu kuna twiga. Alafu huku nyuma kuna
3: wanakwenda kunyanya.
0: Okay, kupitia namba za hapa studio 06 56 55 51. Nakili hizo namba vizuri na 06 84 60 00 07 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio ili uweze kupasuka kichwa. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Unaongea na Dustin.
0: Dustin ni nani?
4: Dustin Dalton.
0: Kutoka wapi?
4: Kuna store hapa chini.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
4: Naomba sala pili hapa nikupasue.
0: Nini maana ya saluni?
1: Pasua kichwa.
4: Saluni na maana mbili.
0: Mhm.
4: Saluni una aina ya gari inaitwa saluni.
0: Gari.
4: Eh.
0: Eh. Uh-huh.
4: Na maana ya pili?
0: Eh.
4: Saluni ni baba shop.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Ndio sasa. Niko hapo.
0: Okay, 06 84 60 00 07. So hii bwana jirani ya Kongo ni nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwa ajili ya kuweza kupasua kichwa hapa vizuri vizuri. Naam, na nikiwa na ngoja simu yako ya moja kwa moja jirani yangu. Wewe Swaiba, nikukumbushe tu pale AIC team kule hospitali nakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapo wa Septemba. Kuanzia jana leo mpaka tarehe 18 kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Hivyo basi tarehe 16 kesho ya mwezi huu kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi, kisichopona, mafua ya sugu hayaponi na yenyewe pia, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za puani na vimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 12 kamili za jioni. Hivyo basi, je, unatumia bima? Swali hili ni zuri kabisa na simple kujibika. Naomba nikwambie kwamba huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Lakini pia usisubiri tatizo liwe kubwa zaidi, wahi sasa uhifadhi nafasi yako kwako, kwa sababu madaktari bingwa hao ni wa muda, wanapita, kwa lazima uweze kufika uweze kushughulikiwa tatizo la kwako. Kwa maelezo zaidi fanya kuwapigia kupitia simu namba 0752 92 17 71. Narudia tena 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05 0758

0: kusuka.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Hello.
3: Habari hapo studio tano Michael Mjora.
2: Nzuri kabisa Swiba. Sauti ya nani?
3: Kiro safi. Safi wananiita Ribase Geye kutoka Iponyani.
4: Asante kichwa.
2: Ah, mimi nakuja kula viazi hapo, karibu.
3: Karibu tule, nipa namba 5.
4: Pasua kichwa.
2: Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
4: Pasua kichwa.
3: Kitano.
2: Mm.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini simu leo.
4: Pasua kichwa.
2: Hello. Habari.
5: Salama.
2: Sauti ya nani unapiga simu toka?
5: Naongea na Baraka kutoka Bunda Mara.
2: Baraka kutoka Bunda Mara, karibu sana. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
2: Chagua namba ya swali. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 4 na au namba 5. Chagua namba.
4: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
2: 0684600007. Nachohitaji, vigezo vyangu na masharti huwa vinazingatiwa. Unapopiga simu niambie namba ya swali. Sihitaji uniambie swali. Namba ya swali. Sihitaji uniambie swali. Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
2: Na habari za wakati huu?
0: Salama kabisa basi.
2: Nzuri, sauti nani?
0: Hii ni sauti ya Mataba mwana Bondama. Yatokuta salama.
4: Pasua kichwa.
2: Swali la ngapi?
0: Hebu nipige swali namba 5.
2: Namba 5. Nitajie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
4: Pasua kichwa.
0: Nchi ya kwanza ni Kongo.
2: Mhm.
0: Ya pili Afrika Kusini.
2: Mhm.
0: Ya tatu ni Sudan.
2: Mhm.
0: Ya nne ni Misri.
2: Mhm.
0: Ya tano ni Tanzania.
2: Mwenzako akiti aki nywele za mwenzako zikitiliwa maji.
0: Nasema?
2: Nageuza mwenzako akitiliwa maji.
0: Mwenzako akitia maji za kwako nyoa.
2: Haya, tunaenda hapa.
6: Niache na chana. Wanakwenda kuumia. Kidanga niko hopeless.
2: Cheki nyume kwenye ile simu leo.
4: Pasua kichwa.
2: Habari.
3: Salama, habari hapa studio.
2: Nzuri, sauti ya nani?
3: Unaongea na Nandi kutoka pande za Igego hapa.
2: Karibu sana. Mgagana upwa.
4: Pasua kichwa.
3: Mgagana upwa.
2: Eh.
3: Angali wali mkavu.
2: Angali wali mkavu upi? Swali la ngapi?
3: Swali la pili, swali la pili.
2: Saluni ni nini?
3: Saluni.
2: Eh, maana ya saluni.
3: Saluni ni chumba maalumu ambacho hutumia mambo ya umeme hili kwa ajili ya
1: kuoa. Wanakwenda kuumia.
2: Hello.
4: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Habari.
0: Nzuri.
2: Sauti ya nani?
0: Sauti ya Jofe Kikindika hapo.
2: Karibu sana.
0: Swali la
2: ngapi?
0: Swali la 3.
4: Pasua kichwa.
2: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
4: Pasua kichwa.
0: Kuna picha ya tembo.
2: Mm.
0: Ya kuna picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
6: Niache na chana.
1: Wanakwenda kuumia.
6: Kidanga niko hopeless.
2: Mnamchanganya bibi yangu kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
2: Bari.
0: Salama.
2: Sauti ya nani?
0: Unaongea na Aaron Musa kutoka Mara.
2: Mara kubwa, Mara sehemu gani?
0: Niko hapa kwa Mara.
2: Mkoa wa Mara mkubwa sehemu gani?
4: Pasua kichwa.
2: Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
2: Namba nini maana ya saluni?
4: Pasua kichwa.
0: Saluni ni sehemu au chumba

0: Ungazi tumika kwa ajili ya urembo.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Leo leo kazi ipo.
3: Pasua kichwa.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Kwenye line ya simu leo.
0: Hey, hello.
2: Habari?
0: Salamu, naongea na John kutoka Gamba.
2: Nazungumza na nani?
0: Nipe swali la kwanza.
2: Unaitwa nani?
0: John.
2: John kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
2: Ligamba. Karibu sana John kutoka hapo Ligamba. Sasa John.
0: Ndio.
2: Naomba unisaidie. Unahitaji swali la ngapi?
0: La kwanza.
2: Namba moja. Ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
3: Pasua kichwa.
0: Ya kwanza. Ya kwangu.
5: Niache na changanyikiwa.
2: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hofu.
2: Wewe kweli akili zako ziko hopeless.
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hofu.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Nzuri, sauti ya nani?
0: Anaongea na kusikia kutoka. Unatoa.
2: Punguza sauti ya radio sosi.
3: Pasua kichwa.
2: Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Naomba sana kwanza.
2: Namba moja, ni kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
3: Pasua kichwa.
1: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu ziko hofu.
2: Man, tia hela. Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
0: Naongea na Shaitani kutoka pande za Namalama.
2: Karibu.
3: Pasua kichwa.
0: Naomba swali la pili.
2: Hii Namalama iko wapi?
0: Namalama iko huku Bunda Kibara.
2: Kibara. Maana sasa nikajitia ujuaji kwa maana kufahamu kumbe sikujui. Karibu. Ha? Namba ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Nini maana ya saluni?
3: Pasua kichwa.
0: Saluni ni
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye leni ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Na habari za wakati huu?
0: Wakati kama ni kwema hapo imamdata.
2: Nzuri, sote nani anapiga simu toka?
3: Pasua kichwa.
0: Ndio kwanza sana ndege kuna kwa Marekani. Ikatapinga waziri wa maji. Kama tunaona mtambo ni nani? Ijaliwoni hapa.
3: Pasua kichwa.
0: Naomba namba hizi namba 1.
2: Namba hii namba 2 namba 1 ndio nini? Let me give you number 1.
3: Pasua kichwa.
2: Okay, kampuni ya kampuni gani ya gari ya kwanza iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
3: Pasua kichwa.
0: Kampuni ya tayo. Ngoja nipambane nayo ni kupatia. Hiyo kampuni ya Shanghai team.
5: Niache na changa.
1: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hapo.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
0: Swali sana jirani yangu.
2: Na habari za wakati huu?
0: Eba na salama ndugu yangu. Unaongea na Kava mwana wa Kava. Ukipenda uniite Mseja. Na unguruma kutoka Kabusure hapa.
3: Pasua kichwa.
0: Sawa kwanza kabisa nyama kokoto hapa.
2: Swali ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Swaiba, nipe swali la tatu.
3: Pasua kichwa.
2: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
0: Swaiba, sehemu ya kwanza ya mbele katika hii noti fedha halali ya Tanzania. Kichwa cha tembo. Alafu nyuma huku kuna majengo yanaonekana. Haya majengo Swaiba ni chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Hello?
6: Halo, Swahiba, habari ya kwako?
2: Nzuri, sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
6: Naongea na mjarua kwanza huyu hapa kuendesha gari. Swali la kwanza.
2: Kwa kikwenu unasemaje la kwanza?
3: Pasua kichwa.
2: Swali la kwanza kwa kijarua mnasemaje?
3: Pasua kichwa.
6: Kwa kijarua? Swali mwakuongo.
2: Swali mwakuongo. Na swali ya pili?
6: Au swali namba chie.
2: Namba chie. Abich. Swali abich. Swali ya beach.
3: Pasua kichwa.
6: Beach ni swali la tano.
2: Haya. Umesema namba moja ni swali ago?
6: Mwakuongo.
3: Pasua kichwa.
2: Kampuni gani ya magari iliyotengeneza gari la kwanza duniani?
3: Pasua kichwa.
6: Kampuni iliyotengeneza gari la kwanza. Isire.
2: Mosi Intie.

0: ya simu alo.
1: Asua kichwa.
2: Mama mboga studio.
0: Nzuri, sauti na napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Samuel Wilson, tena niite daktari wa umeme kutoka pande za Katari Umaya TV.
0: Karibu daktari wa umeme.
1: Asua kichwa.
2: Ndio swala la mbili.
0: Swala ngapi?
2: Namba 2.
0: Ah. Si kwanza ni kuchangamsha ubongo wako.
2: Ndio.
0: Eh?
2: Fursa, fursa.
0: Nikuulize swali?
2: Niulize swali.
0: Nje na ya kwangu, maana ni daktari wa umeme.
2: Sawa.
1: Pasua kichwa.
0: Si ni kuache.
2: Niulize ukiwa na mashaka.
0: Ah, swaiba kweli.
2: Kweli ukiwa na mashaka kwa huu.
0: Aha, taja vifaa vitatu ambavyo vinatumia umeme.
2: Kuna friji.
0: Mhm.
2: Kuna basi ya umeme.
0: Mhm.
2: Kuna jiko la umeme.
0: Mhm.
2: Niongeza au nishia?
0: Ongeza tu.
2: Hizo zinakutosha sasa hivi.
0: Ah, swaiba, mimi vingine sivijui.
2: Ah, umesema vitatu.
0: Hivi haya, sheria ya ohms inasemaje?
2: Sheria ya ohms.
0: Mhm.
2: Inasema umeme unasafiri. Umeme ni kwambi wa Kiingereza kwa Kiswahili.
0: Yaani vyovyote mimi nitaelewa. Nilipita darasani. Eh. Hey.
2: Umeme unaposafiri kwenye circuit.
0: Mhm.
2: Usafiri ukiwa na voltage.
0: Mhm.
2: Usafiri ukiwa na voltage.
0: Mhm. Daktari umeme, nisikuchanganyie mafaili.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba niambie swali ngapi unaondoka nalo.
2: Ah, niondoke na swali pia hapo nikupatie tap tap.
0: Ni maana ya saluni.
1: Pasua kichwa.
2: Au eneo. Nilo andaliwa. Kwa ajili ya mitindo. Sikilize basi. Jamaliza, ni sehemu maalum hapa. Palipo andaliwa kwa ajili ya mitindo na usafi wa nywele.
0: Mhm.
3: Yeah. Wanakwenda kuumia. Kidogo tu. Niko hombe.
0: Mhm. Venera inesimu alo. Hello. Kwenye line ya simu alo.
4: Hello.
0: Habari.
4: Salama kabisa.
0: Sauti yana mapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Alexander Bigambo Nyangi.
0: Karibu sana Alexander.
4: Sawa, nimeka swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
4: Kwenye benki kuu ya Tanzania.
1: Pasua kichwa.
4: Sawa. Ukigeuza hapo tena kuna tembo. Pembeni ya tembo hapo kuna nembo ya uhuru na umoja.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kekundu. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
5: Salama kaka.
0: Sauti ya nani?
5: Hapa ni sauti ya Miki Tanipoi mwanaku ndimwe za kulogosia kutoka pande za Msoma Mara Tanzania.
0: Unaitwa nani?
5: Miki Tanipoi.
0: Tanboy.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana Tanboy?
5: Maana ya Tanboy?
0: Maana
5: ya Tanboy ukitaka kuijua sana. Ni ndefu sana, lakini niseme tu ni jina kama wewe kuitwa Talo.
0: Kazi ipo leo kazi ipo. Haya leo.
6: Kazi ipo. Kazi ipo.
0: Aha, swali la ngapi?
5: Kaka, naomba swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nini maana ya saluni?
1: Pasua kichwa.
5: Maana ya saluni. Ni chombo ambacho kinatumika. Kunyoa nywele.
0: Haya, hapo.
3: Niache na chanzo. Kwenda kuumia. Akili zangu. Niko hovwe.
0: Kwenye laini simu leo?
2: Habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya askari ya mashauri kutoka kwa cream tower cake hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Kwenye swali namba 5 hapo.
0: Namba ngapi?
2: Namba 6.
0: Ehe, sina namba sita.
2: Namba tano hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tano, swaiba na jirani ya kwangu. Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
2: Kazi kekiri.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kijangu jita. Niko hove.
0: Kweli wakaruke kele. Watu wakaruke kele o jida nienu uyo. Antaka kuwaibisheni uyo.
1: Pasua kichwa.
0: Nenda kushika simbili za mwisho kwenye line ya simu leo. Habari. Sauti ya nana napiga simu toka pafu nasikika kwa chini. Ongeza sauti.
2: Sauti ya Patrick Jackson Matamati.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tano. Karibu sana. Naomba nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
2: Zambia.
0: Eh.
2: Kusini.
0: Eh.
2: Congo.
0: Mm.
2: Tanzania.
0: Aye.
3: Wanakwenda
0: Mhm. Funga gurudumu hili unaitwa nani na piga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Naongea na Gideon kutoka Nyasura.
0: Karibu Gideon. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Naomba nifunge kipindi na hilo swali la tano hilo.
0: Naomba unitajie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
2: Ya kwanza ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ya pili Afrika Kusini. Ya tatu Botswana. Ya nne Zimbabwe. Ya tano Zambia.
0: No, no, no, no. Hapa then tarudi kwenye ujumbe wako mfupi maneno.

0: Niko Mazingira FM na mimi najiuliza kuwa mafuriko yasipojitokeza TMA watajibu. Walisema mwezi wa 9 wameshaambiwa kaa kwa kutulia usubiri matokeo. Sio kila kitu muone. Hata yeye unajua kuna mabara mengi tunayataka wenyewe. Mpaka ikishatufika ndio unaanza yeye walituambia. Subiri hilo movie linakuja. Inaweza kama movie la Kihindi. Wameshaambiwa kuna mvua. Vipimo vinakuonyesha. Wao wamepima, wameona, wanakuambia. Mpaka viongozi wa serikali wamefika wakakwambia. Nimekuchezea sauti hapa ya mkuu wa wilaya kazungumza. Naye bado hujanakili. Hello. Paswa kichwa ni msome kama Yusuf Maliganya wa Balilikona. Hiyo Enino kwanza serikali ikae chini itambue hawa raia. Tunawahamisha, tunawapa hela za kujikimu kipindi tunawahamisha, sio tufike watu wanamwaga tu hawajui wanakula nini na hela kodi hawana, watoe elimu. Sasa serikali huwa kwa mtu anaenda kujenga kwa mabonde nilikushauri kwamba uende ukachukua kiwanja kwa mabondeni. Unajua mambo mengine ya kuilaumu serikali, wewe unajua kabisa hapa ni bondeni. Mimi mwingine nawajibia serikali, wewe unajua kabisa hapa ni bondeni. Unajua kabisa hili ni bonde. Unaenda unanua pale kiwanja. Yakikufika yako kufika uanze kusema inakuhamisha na kupa hela. Vitu vingine tu tunatafakari, sio kwamba kuilaumu serikali mambo mengine. Hata yenyewe inachoka sometimes ikifika sehemu inachoka. Nimsome kama James Sabini wa Butiama kiukweli kuhusu mvua ya Enino, kaka serikali ifanye mkakati ili wananchi wapate pa kujihifadhi. Viongozi nadhani unajua wengi ambao tunakuwa tunajibu hivi hatuhudhurii vikao vya serikali za mtaa, hatuvihudhurii kabisa. Yani serikali inaweza ya mtaa ikaitisha mkutano sehemu fulani, je, mnafika kwa wakati? Yale ambayo ndio kuzungumzwa pale unayafuatilia, hata kama hujafika ulisikia tangazo. Je, jirani yako ameenda umemuuliza kile ambacho kiliendelea? Hakuna. Kwa hiyo Tanzania bwana, tuna ile kasumba ya kwamba itakatokea liwalo na liwe, likishakuwa ndo tunaanza. Maeneo mengine ameshafanya vikao na ameshatenga maeneo kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Kwa hiyo wewe kama hujahudhuria kwenye kikao, muulize jirani yako ambaye amewahi kuhudhuria kwenye kikao, atakupa majibu. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi, asante sana Mgeta. Anasema Mgeta leo umenifuadia sana, ubarikiwe pia lakini. Tutafika tu Mgeta. Cherehani kutoka Duras anaitakia asante sana Cherehani. Mgeta. Edward anapatikana Matanda, mmetisha sana hapo studio, shukrani sana. Anadai kwamba asante pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Swaiba na jirani ya kwangu. Anadai ya kwamba anaitwa shukrani Midenge kutoka Bunda Nyasura, mlango wa chuoni, anaitakia asante sana. Naona nyingi sio za kwangu, mimi niseme sina la ziada, nikutakie usiku ulio mwema. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Ndani ya maskani haya tulivu tulikuwa vizuri, na kuacha naye kijana wenu mtoto wa Bunda anaitwa Mo Santana akiwa na D Melody akiwa anakuambia money. Mapesa maukoto.
1: Come Santana. Unasikiliza Mazingira FM.

Miss my baby, I'm Shanta.

0: como miso.
1: Una esquiza, Mazingirwa FM.

no complete me. Kwako sinusemi, mavilo livo nuna baby. Oh yeah.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Roll another one.

0: Dr. Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Супер. Какая?
1: Ико.
2: Арабио.
1: Я не знаю.

Apresenta a música, vamos lá.